0: یک الگو یا یک مثال؟
1: بله، ببینید، اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا در به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن، و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه، و این یک اشتباه محرزه در عرصه سیاست. شما باید همراهی حد اکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب نه،
2: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشدار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن. و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره‌های مشهور فقط چهره‌های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره‌های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
1: بله، ببینید، خب بله، مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود. برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلی که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون، یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ما حسرش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره، و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین نه، حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
2: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران یا مثلا در حالا عرصه های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست، یا حالا برای نمونه شما یه اشاره هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین حال همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه هایی بشن.
1: بله، ببینید من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره های ملی یا قهرمانان یا هرچی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته را هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان، نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن، باز در سه بار نه فقط جام جهان، جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قلیچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
2: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
1: بله، ببینید من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان یک کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در این که اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط رخ خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
2: دستاتی
1: واکاو
2: خیلی
1: بسیار
2: از
1: بزرگ.
2: نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
1: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم، یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان به اصطلاح ورزشی نشریه‌ای نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود، حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین اینکه افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید، ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو، با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست، اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان، هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب رد پای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخش از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برجسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهرهای دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
2: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212242484. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان، مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
1: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه، این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه‌ای نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدم‌های فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدم‌ها رو، اون نمونه‌ها رو نمونه‌های موفق‌تری میدونم. نمونه‌هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم، ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
2: ها همش چیه آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
1: ببینید، متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
2: مثلا
1: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند، بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این اظهار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضر داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ این که یک اونها به نکته ای اشاره بکنن یا وارد وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد الامکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم، که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه اینکه نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتا همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای، و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن، موقعیتی رو کسب کنن که اولا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره، و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضوره بطئیه، کنده، ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو نقد، در واقع تبدیل به نقد کنی، به عنوان سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
2: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از سد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویشپور از شما بشنویم در 1 دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندگیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد، یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با پروازین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع، چگونه بگم، به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن، از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یه جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره.
2: سپاسگزارم.
0: آخرین جملم، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
2: آقای عبدالرزاق، دست شما در 1 دقیقه بعد بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
1: خب هر شبت به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامعه و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه، و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه، حالا ما همش راجع به آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بضاعت خودشون داشتن کار میکردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شنوندا خودشون میدونن.
2: سپاسگزارم از مهدی عبدالله زاده و همچنین مهرداد درویش پور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد _ زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ میگوید گفتگوها با ایران با سرعت در حال پیشرفت است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پی تماس‌های تلفنی با نتانیاهو و حزب الله نیروهای اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. قالیباف گفت اگر اقدامات اسرائیل در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان گفتگوهای خود با میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. تهران بار دیگر تاکید کرده است که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ توقف فوری هجوم اسرائیل به لبنان است. شبکه NBC روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا از تعلیق مذاکرات اظهار بی اطلاعی کرده است. دونالد ترامپ به خبرنگار این شبکه آمریکایی گفت از ایران چنین خبری را نشنیده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. در واکنش به این خبر ترامپ گفت به نظرم ما زیادی در این باره حرف می‌زنیم. به جای این کار سکوت کردن خیلی بهتر خواهد بود. او در ادامه گفت البته معنایش این نیست که همین الان می رویم و شروع می کنیم به بمب ریختن، فقط ساکت می مانیم، محاصره را هم حفظ می کنیم. در پی گفتگوی تلفنی روز دوشنبه دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشت نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. او نوشت تماس بسیار مفیدی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت، هر نیرویی هم که در راه بود بازگردانده می شود. آقای ترامپ در ادامه نوشت از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد. این در حالی است که بامداد دوشنبه دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که به ارتش این کشور دستور داده شده اهدافی را در منطقه زاهیه بیروت که از پایگاه‌های اصلی حزب الله به شمار می‌رود هدف قرار دهد. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته وی جنایت‌ها در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کند، بلکه جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با نبیه بری تاکید کرد حزب الله و عمل امروز هم از سرزمین مادریشان و هم از امت اسلامی دفاع می کنند. از این جهت پیوند ایران و لبنان ناگسستنی است. وی افزود چنانچه توافقی برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا شکل بگیرد شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. پیش از این عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در شبکه ایکس نوشت نقض آتش بس در یک جبهه به معنای نقض آن در تمامی جبهه هاست و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده آمریکا و اسرائیل است. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل به بیروت و زاهیه در حومیه آن، این قرارگاه نظامی برای بخش‌های شمالی اسرائیل هشدار تخلیه خواهد داد. رسانه‌های داخلی ایران به نقل از علی عبداللهی نوشتند اگر نتانیاهو به بیروت تعرض کرد، برای آنکه آسیب نبینید منطقه را ترک کنید. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش تحلیلی که به موضوعات مختلفی درباره آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا و دیگر موضوعات داخلی و خارجی ایران میپردازم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض مقامات جمهوری اسلامی رو برانگیخته، تا جایی که گزارش‌های تایید نشده از توقف گفتگوها و رد و بدل شدن پیام‌ها بین تهران و واشنگتن خبرهایی منتشر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان رو نقض آتش‌بس 19 فروردین خونده. در همین زمینه نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم.
3: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزء پیشرفت‌های آتش بس بوده و همینک این آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان نقض شده، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهی واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
4: הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה.
3: פס אז אין פיום, מוג פרר סקרן מנתקי זוהיה אגז שוד. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
5: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست.
3: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
5: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه‌ای متقابل. همزمان این تبادل پیام‌ها، تبادل دیدگاه‌ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخهایی که مطرح شد خدمتون عرض کردم.
3: ساعتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. همونطور که در این گزارش اومده بود، ایران عصر دوشنبه اعلام کرد در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به لبنان و آنچه نقض آتش بس در همه جبهه ها خوانده، تبادل پیام غیر مستقیم با آمریکا را تا اطلاع ثانوی متوقف میکنه. این خبر رو نخست خبرگزاری تسنیم منتشر کرد. هنوز هیچ مقام رسمی در دولت ایران این خبر رو تایید نکرده، اما همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ابراز بی‌اطلاعی از تعلیق مذاکرات بر ادامه فشار بر ایران و حفظ محاصره دریایی تاکید کرده. برای بررسی بیشتر این خبرها با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو میکنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید به مجله خبری رادیو فردا. روز دوشنبه ما واکنش های زیادی رو از سمت ایران داشتیم، نخست همین تعلیق گفتگوها از سوی خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد، تسنیم، بعد فرمانده قرارگاه خاتم ازش خبری منتشر شد مبنی بر هشداری که برای تخلیه شمال اسرائیل داده در صورت حمله اسرائیل به بیروت و زاهیه در حومه جنوبی این شهر. الان به نظر شما این تحولاتی که صورت گرفته ما رو به کدام سمت میبره و تحولات منطقه رو به کدام سمت میبره؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم که صحنه یک شطرنجیه که به جایی که دو بازیگر داشته باشه، بازیگران متعددی نشستن و اینها با محاسبه سود و زیان و با محاسبه حرکت بعدی حریف‌ها مهره‌هاشون رو تکون میدن. من فکر میکنم که واکنش ایران یک واکنش محاسبه شده است. در سطحی که الان این واکنش رو نشون داده، ایران به نظرم یاد بر اساس اون چیزی که از مقامات ایرانی میشنویم محاسبه این رو کرده که اگر که با این تهدیداتی که داره انجام میده در خصوص مثلا هشدار به ساکنین شمال اسرائیل، اگر که اسرائیلی ها به واسطه این تهدیدها از تصرف بیشتر لبنان پا پس بکشن، این یک پیروزی برای ایران به حساب میاد، هم در لبنان هم در منطقه در کشورهای عرب و هم برای اون چیزی که ایران به عنوان جبهه مقاومت ازش نام میبره. و قاعدتا باید این اتفاق از طریق فشار آمریکا هم بیفته. اگر که آمریکایی‌ها فشار بیارن و اسرائیلی‌ها این فشار رو نپذیرن و این تصرفات رو ادامه بدن، در این صورت باز هم به نظر میرسه که یک برد برای جمهوری اسلامی باشه، چون میتونه یک شکافی بین آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه. و در صورتی که آمریکایی‌ها فشاری نیارن و اسرائیلی‌ها این تصرفات رو ادامه بدن، هم جمهوری اسلامی میتونه بگه که ما تهدید کردیم که از مذاکرات خارج بشیم یا مذاکرات با آمریکا رو متوقف کنیم، و این کار رو در یک سطوحی هم انجام بده، باز هم یک جست مدافع حزب الله، مدافع لبنان بگیره، اگر که در سطح فعلی نگرش داره. اما اگر ایران بخواد که یک مرحله بالاتر بره و مثلا به شمال اسرائیل موشک پراکنی کنه یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، اون یک سناریوی متفاوتیه که میتونیم در مورد اون هم صحبت کنیم. ولی با توجه به نشانه هایی که از آمریکا داریم میبینیم، یکی نزدیک شدن جام جهانی، یک موضوع دیگه موضوع این که آمریکا نیروهای خودش رو مثلا ناوهای خودش رو در تیررس موشک‌های ایرانی قرار داده، در حالی که اگر بخواد آرایش جنگی بگیره اینها رو معمولاً به نقاط دورتری در دریای عرب و در دریای مدیترانه منتقل میکنه. با توجه به اینها من وضعیت افزایش تنش رو در شکل فعلی نمیبینم و پاکستانی‌ها هم گفتن که ایرانی‌ها خواستار ادامه میانجیگری شدن.
1: بله آقای قائدی، در این شطرنج توصیفی شما ایران چطور محاسبه کرده همون فایده ضرر منظورم هست که سرنوشت گفتگوهای مهم خودش رو با آمریکا اینطور به جنگ لبنان پیوند بزنه؟
6: من فکر میکنم که ایران پیوند نزده. همونطور که در گذشته هم میگفت که میخوایم توافق منجر به آتش بس در تمام جبهه بشه، اما در زمانی که در جبهه لبنان آتش ادامه داشت، ایران وارد در واقع شکستن آتش بس نشد. به این مفهوم من فکر نمی کنم ایران بخواد این کار رو انجام بده. من فکر میکنم محاسبه ایران این گونه است که در 10 روز آینده در آمریکا جام جهانی فوتبال شروع خواهد شد، آمریکا میزبان خواهد بود، تمایلی نداره در طول تقریبا 45 روزی که این بازی ها در جریانه تمرکز و در واقع به حواس مردم از فوتبال و میانجی و در واقع میزبانی آمریکا به موضوع جنگ کشیده بشه، استادیوم ها صحنه فعالین ضد جنگ باشه. بنابراین با این محاسبه ایران میدونه که حتی اگر توافق هم نکنه در طول 45 روز آینده جنگ شروع نخواهد شد، و حتی اگر توافق بکنه این زد و خوردهایی که الان در میدان در جریانه، یعنی ایران پهپاد آمریکایی رو میزنه، آمریکا به نقاطی در ایران ممکنه حمله بکنه، حتی اگر توافق بکنه این حملات به شکل سطح پایین ادامه خواهد داشت. بنابراین توافق آورده چندان ویژه‌ای برای ایران نداره، جز این که میتونه یک مقدار باعث فروش نفت ایران بشه، بنابراین اقتصاد ایران رو یک تنفسی بهش بده. اما از اون طرف یک در واقع ضرر هم به نظر مقامات ایرانی داره، اونم اینه که قیمت نفتی که الان در محدوده زیر 100 دلار ثابت مونده در صورت توافق با آمریکا، این میتونه به زیر 80 دلار هم بیاد و این میتونه یک برد برای آقای ترامپ باشه. اگر که این شرایط رو ادامه بده و تنش حتی بالاتر بره، بخواد ایران صادرات نفت از طریق باب المندب رو جلوش بگیره، این میتونه به ضرر آقای ترامپ باشه. با این محاسبه است که من فکر میکنم ایران با تصور اینکه در 45 روز 50 روز 60 روز آینده آمریکا حمله بزرگی هم نخواهد کرد، خیلی هم از توافق بردی نخواهد کرد ایران. بنابراین در یک وضعیتی خودش رو می‌بینه که اگه توافق هم نکنه چیز زیادی از دست نمیده.
1: آقای قائدی، پرو پاسخ شما، دونالد ترامپ این رویکرد سکوت و حفظ محاصره دریایی رو در واکنش به توقف احتمالی مذاکره با ایران پیشنهاد میده، این رو به شبکه خبری NBC مطرح کرده. این تقابل محاصره دریایی آمریکا و انسداد تنگه هرمز از سوی ایران چه سناریوهایی رو در پیش روی خود هم ایران، آمریکا و منطقه قرار میده، دست کم در کوتاه مدت؟
6: خب اولا موضوع خیلی خوبی رو گفتید، به این دلیل که اساسا همین لفاظی و رتوریک آقای ترامپ نشون میده که ایشون دیگه مثل مثلا 2 ماه قبل 1 ماه قبل صحبت از نابودی تمدن ایران اینو نمیکنه، داره صحبت از سکوت بیشتر میکنه. و این علاوه بر اون آرایش نیروهای نظامیش در منطقه است که در مجاورت ایران در جایی هستن که ناوهاش در تیررسه. مجموعه اینها یعنی هم رتوریکا و همون آرایش نظامیه که به ایران نشون میده که آمریکا به دلیل میزبانی جام جهانی نمیخواد در این 60 روز یک جنگ بزرگی رو به شکل اون جنگ 40 روزه شروع کنه. اما در خصوص سوال شما، مهمترین اثرش اینه ایران یک چیز هلوش 200 میلیون دلار در روز نفت نمیفروشه، اما به نظر میرسه که با توجه به شرایط اقتصادی که داره این آمادگی رو داره که این وضعیت رو در چند ماه آینده در کوتاه مدت هم ادامه بده، برای اینکه در این کوتاه مدت بتونه یک برداشتی از این وضعیت بکنه و اون برداشت یک توافق شاید بزرگتر با آمریکا باشه. و در خصوص آمریکا هم آقای ترامپ حرفی که زده به نظرم حرف درستیه، یعنی میگه که من از این وضعیت در واقع قیمت نفت ناراضی نیستم، قیمت نفتی که روی الان 97 دلاره آمریکا رو چندان آزار نمیده، اگر قیمت نفت به چیزی بالاتر از 150 دلار در بشکه برسه، در اون صورتی که هم قیمت بنزین در آمریکا در حدی بالا خواهد رفت که میتونه یک مقدار اون در واقع بیس آقای ترامپ رو بلرزونه و آقای ترامپ رو در میان دوره‌ها در وضعیت خطر قرار بده، دو تورم رو در حدی بالا ببره که باز آقای ترامپ رو نگران کنه. به همین دلیله که من فکر میکنم ایران در مرحله بعدی تنش اگر جنگ اتفاق بیفته حتما به سراغ 2 تا نقطه خواهد رفت، یک تنگه باب المندب، دو در واقع بندرگاه الفجیره در امارات که یک چیزی هلوش 2 میلیون نفت هم خارج از تنگ هرمز از اونجا صادر داره میشه.
1: آقای قائدی، به عنوان پرسش پایانی، این تضاد منافع آمریکا در ایفای همزمان نقش میانجی و حامی نظامی اسرائیل و در کنارش حل مشکلات عمیقش با ایران چقدر در ادامه برای خود آقای ترامپ مشکل ساز خواهد شد؟
6: خب من فکر میکنم آقای ترامپ توازن رو به شکلی رعایت کرده که نه اون پایگاه رأی مسیحی‌های صهیونیست و مسیحی‌های اوانجلیکال از موازنه‌ای که داره میگیره آسیب ببینه و نه به اون گونه‌ای که در واقع این تصور بشه که آمریکا در موضوع لبنان داره یک سره به لبنان فشار میاره. اساساً این که آمریکا میزبان گفتگوها بین دولت لبنان و دولت اسرائیل بوده، جایگاه آمریکا رو یک مقدار تقویت کرد در میانجیگری. و این پیام آخری که آقای مارکو روبیو هم داده، یعنی میگه که توقف پیشروی اسرائیل در مقابل توقف حملات حزب الله، بازم جایگاه آمریکا رو به عنوان یک قدرتی که داره تلاش میکنه این در واقع تعادل رو حفظ کنه تثبیت کرده. من فکر میکنم در نهایت آمریکا هم اگر قرار بشه که بین لبنان و اسرائیل انتخابی کنه، تردیدی در انتخاب اسرائیل وجود نداره. اما آمریکا با میزبانی مذاکراتی که هفته آینده در پنتاگون داره برگزار میشه، تلاش میکنه که همچنان این وزنه تعادل بین دوتا کشور رو با سودی که به سمت اسرائیل یا با شیبی که به سمت اسرائیل هست حفظ کنه.
1: بسیار ممنونم. گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن، که از طریق خط تلفن همراه ما بودن. این موضوع رو همچنان پی میگیریم، ایران و آمریکا ساعتی در یک قدمی تفاهم و ساعتی دیگر در آستانه آغاز جنگی دیگر هستند. هر دو طرف هم دیگری را به تغییر مواضع در روند مذاکرات و مطالباتشان متهم میکنند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، گفتگو کرده.
7: طبیعتا وقتی که دو طرف دارن تلاش میکنن به یه توافقی برسن که به نوعی میشه گفت هر دو طرف هم میخوان برسن، ولی در این حال امتیازهایی رو هم که طرف مقابل میخواد بگیره به تمامی نمیخوان بدن، طبیعیه که هم این درگیری ها ادامه پیدا میکنه. یعنی اساسا این آتش بس هیچ وقت یک آتش بس از روز اولش هم حتی نمیشه گفت که یک آتش بس کامل بوده، به نوعی میشه گفت یه جورای مدیریت بحران بوده و بعد از اون هم در واقع زیر سایه جنگ بوده که این آتش بس داشته ادامه پیدا میکرده. و در این حال هم صحبتی که الان دارن میکنن که مثلا آمریکا خیلی مواضعش رو تغییر داده، این مسئله اتفاقا مهمتره در مورد آمریکا، چون به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش آمریکا بوده و در منطق نامتقارنی که داره این آمریکاست که در نهایت جنگ میتونه به پایان برسونه یا نرسونه. از وقتی که نگاه میکنیم من فکر میکنم که بعد از آتش بس آمریکا در واقع فکر میکرد که میتونه پایان جنگ رو به عنوان یک امتیاز ری خودش در نظر بگیره و در برابر اون از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره. این در واقع مثلا جنگ رو تمام میکنم در ازای اینکه اون شروطی رو که میخواد رو بتونه از جمهوری اسلامی بگیره، و به همین خاطر هنوز شروط خیلی حد اکثری بودن. هرچی که جلوتر میره توی این هفته هایی که بعدش اومد، آره آمریکا هم شروع میکنه کم کم یه سری امتیازاتی بده. یعنی الان به نقطه‌ای رسیدیم که به نظر میاد که در برابر اینکه تنگی هرمز بخواد با توافق دو جانبه باز بشه، یعنی هر دو طرف الان در واقع محدودیتی رو که در تردد بر تنگی هرمز ایجاد کردن، محدودیت نظامی رو بخوان بردارن و بعد تکلیف اون اورانیوم غنی سازی شده مشخص بشه که حتی واقعا به سمت اینکه به چین و روسیه هم حتی بخوان بدنش دارن حرکت میکنن، این دو تا فاکتور شدن فاکتورهای خیلی مهمتری که داره توافق خودش صورت میگیره. به همین خاطر خب آمریکا هم از اون شروط حداکثری تا حد زیادی گذشته، ولی باز هم وضعیت شدیداً شکننده است و توی این شکنندگی وضعیت اینکه خود توافق زیر سایه منازعات نظامی و جنگ ادامه پیدا بکنه وضعیتیه که خب ما داریم این روزها میبینیم. ولی به نظر من میاد که در این آمریکا احتیاج داره به این که بخواد در نهایت به هر توافق نیمبندی که میتونه با جمهوری اسلامی برسه، چون آغاز دوباره جنگ الزاماً به نتیجه‌ای که میخواد براش منجر نخواهد شد.
8: برای ایران چطور خانم کرمانیان؟ با توجه به اینکه به هر حال ایران هم در شرایط باثباتی نیست، الان صحبت در داخل کشور از مثلا یک سونامی بحران‌های اقتصادی مطرح است، به هر حال طرف ایرانی هم احتیاج داره به یک توافق، اینطور نیست؟
7: طرف ایرانی به توافق احتیاج داره، ولی مشروط به این که بتونه تا حد زیادی حداقل امتیازات اقتصادی ازش بگیره. یعنی اگر که این توافق اتفاق بیفته نتونه یه مقداری از دارایی‌های بلوکه شدهش رو پس بگیره یا یک سری از تحریم‌ها برداشته بشه یا به هر حال به یک شکلی کمک‌های مالی به ایران اتفاق بیفته، نمیتونه خب در نهایت تنش‌های داخلی رو کنترل بکنه. از یک طرف دیگه مسئله نشست ناتو هست که پیش رو داریم و ایران به احتمال زیاد روی این حساب میکنه که اگر تنش‌ها در ناتو بیشتر بشه، اگر که آمریکا چنان که داره تهدید میکنه از ناتو خارج بشه، اون موقع اساسا معادلات داخل خاورمیانه خیلی تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مثلا به سمت اینکه اتحادها داخل خاورمیانه، اون صحبتی که الان میشه که اصلا ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان بخوان خودشون مبدع یک اتحاد نظامی داخل خاورمیانه بشن، حالا اینکه چقدر اصلا این شدنیه رو واردش نمیشم، ولی اگر همچی اتفاق بیفته در واقع مجبورن اونها که با ایران هم به یه توافقی برسن و در
8: ولی این یک سرمایه‌گذاری بلند مدته برای سناریویی که ممکنه حالا احتمال داشته باشه که اتفاق بیفته. اما مسئله امروز شما میگید که وضعیت بسیار شکننده است و هر لحظه ممکنه که این وضعیت دوباره به سمت یک وضعیت نظامی یا جنگی هم پیش بره.
7: ببینید وضعیت بلند مدته، ولی در این حال به امروز هم مرتبطه، به این مفهوم که همه اینها دلالت بر این دارن که بازیگران منطقه ای علارغم اون چیزی که آمریکا سعی میکنه نشون بده که اگر جنگ دوباره آغاز بشه اینها هم درگیر میشن، به احتمالش خیلی کمه که بخوان درگیر بشن در جنگ ایران. بنابراین اگر جنگ ادامه پیدا بکنه دوباره ادامه منطقه نامتقارنشه. اگر که ایران بتونه به توافقی برسه که همونطور که گفتم به موجب اون تا حدی اوضاع اقتصادی داخل رو بتونه بهبود ببخشه بهش، که حالا تا حدی بتونه کنترل بکنه تنش‌هایی رو که در داخل ممکنه ایجاد بشه، آره در اون صورت یه توافقی هست که براش یه دستاوردی خواهد داشت. ولی اگر نتونه به این برسه، اگر که حاضر نباشن اون امتیازاتی که میخواد رو تا حدی بهش بدن که بتونه اوضاع اقتصادیشو بهبود ببخشه، خب اون موقع وارد منطقه نامتقارن میشه که از طریقش خزینه جنگو نه فقط به آمریکا بلکه به اقتصاد کل جهان داره تحمیل میکنه. توی اون منطقه نامتقارن اگر نگاهش بکنیم، آمریکا میشه گفت که ارجنسی بیشتری براش داره، اتفاقا برای اینکه
8: اضطرار بیشتری رو احساس
7: کنه، اضطرار بیشتری براش داره که بخواد جلوی این جنگ رو
8: خانم گرمان
7: دوباره بخواد بگیره.
8: در چنین شرایطی با توجه به این فاکتورهایی که میگید، شما همچنان چشم انداز رو این میبینید که طرفین تلاش میکنند و میتونند به یک توافق دست پیدا بکنند؟ البته درباره یک تفاهم اولیه صحبت میکنیم، برای اینکه بخوان برای سایر موضوعات حالا 30 روز 60 روز مذاکره بیشتری انجام بده، اما در این مرحله فکر میکنید که همچنان طرفین به سمت تلاش برای دستیابی به یک تفاهم اولیه دارن پیش میرن؟
7: بله قطعا که توافق اولیه است و من حتی فکر میکنم که اگر که به چنین توافقی بخوان برسن، که حالا صحبتش که اصلا بخواد توافق موافقت مثلا 60 روزه باشه، اصلا بعید نیست که بعد اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم به نوعی یک دوره طولانی تمدید این توافق موقت باشه، به جای اینکه اصلا، یعنی در واقع به نوعی این وضعیت ناپایدار حالا تا مدت زیادی بخواد ادامه پیدا بکنه. طبیعتا منم از یک توافق کامل صحبت نمیکنم، اصلا فکر نمیکنم در اون نقطه باشن دیگه دو طرف. ولی بله به خاطر اینکه به فکر میکنم که باید نگاه بکنیم به اینکه ساختارها و در واقع اون فاکتورهایی که وجود دارن، معادلات قدرتی که وجود داره چه چیزی رو داره ایجاب میکنه. حتی از پیش از آغاز این جنگ هم من جزء اون دسته بودم که فکر میکردم این جنگ طبیعتاً به نفع آمریکا نیست، یعنی اگر که اون منافع ملی آمریکا، اون چیزی که حالا راجبش صحبت میشه رو روی کاغذ ببینیم، این به نفع نیست. ولی خب به هر حال فاکتورهای خیلی زیاد دیگه هم وجود داره در اینکه چطور یک کشور وارد یک جنگ میشه یا نمیشه. یک بار این اتفاق افتاده و این اتفاق نتونسته دستاوردی که میخواد رو برای ترامپ داشته باشه، بنابراین طبیعیه که الان بیشتر اتفاقا معادلات در واقع مادی روی زمین رو اگر نگاه بکنیم بیشتر به سمت این کفه ترازو سنگینه که لازم باشه یک آتش بس شکننده طولانی مدت هم که شده با جمهوری اسلامی رو بخوان تا یه حدی حفظ بکنن. و جمهوری اسلامی هم که همیشه وقتی در توافق بازه تا حدی که میتونه وقت میگیره و ادامش میده و کشدارش میکنه، چون درسته که در اون منطقه ناموزون جنگ اگر که اتفاق بیفته خب اونم منطقه خودشو در ادامه میده و سعی میکنه هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببره، ولی حالا شتابی هم نداره الزاماً در این که بخواد شروع بکنه. استراتژیش همیشه این بوده، وقت خریدن و کش دادن وضعیت. و همین خاطر توی این وضعیتی که هستیم من فکر میکنم بله دو طرف دارن تلاش رو میکنن و تمام معادلات اینو نشون میده، این آتش بسی که انقدر طولانی شده اینو نشون میده که دارن این تلاش رو میکنن که مثلا به یک در واقع حالا تفاهم اولیه‌ای بتونن برسن، همونطوری که خودتون هم گفتین. ولی به هر حال وضعیت خیلی شکننده است و به هر حال اینکه هنوز هم بریم میبینیم که سطح انتظاراتی که دارن متفاوت، ضمن اینکه مسئله تنگه هرمز خیلی مهمه، چون الان اینجا باز شدن تنگه هرمز یکی از مسائل کلیدیه اصلا برای آمریکا. اگر نتونه تنگه هرمز رو باز کنه اساسا چه تفاهمی و چه توافقی. ولی در این حال وضعیتیه که توش هر دو طرف به واسطه عدم اطمینان خیلی زیادی که به دیگری دارن میترسن که اون کسی باشن که در واقع این ابزار رو داره به نوعی واگذار میکنه و بعد از اون اصلا دیگه طرف مقابل به شروطش عمل نمیکنه. خود همین یه فاکتوریه که هم سطح تنش ها رو الان داره بالا میبره، همین که بله کاملا احتمال این که بخواد دوباره تنش ها از سر گرفته بشن رو همواره اون امکان رو درش رو باز نگه میداره. ولی فکر میکنم که به هر حال کفه ترازو علی از آغاز آتش بس تا الان سنگین تره به سمت این که بخوان سعی بکنن به یه تفاهم اولیه برسن.
1: گفتگویی بود با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا. اما ارتش اسرائیل در ادامه جنگ جاری خود علیه حزب الله این روزها بر قلعه بوفور در جنوب لبنان تسلط یافته است. فرموش رام خبرنگار.

زاردن آواره. در سوی اسرائیل مرز تا حال مرگ 25 نظامی، فلج شدن زندگی و کار و معاش و تحصیل و اسرائیلی هایی که پس از بازگشت بعد از آوارگی جنگ 11 ماهه دو سال قبل باز در سودای جابجایی اند. استفاده حزب الله از نوع تازه‌ای از ریزپرنده هایی که بر اساس حسگرهای حرارتی به تعقیب و شکار افراد هدف می‌پردازد و اسرائیل هنوز دفاع کارآمدی برای آن نیافته، انگیزه اسرائیل شده در گسترش دامنه جنگ. ارتش اسرائیل با دستور نخست وزیر و وزیر دفاع در میانه ناخشنودی و نگرانی جامعه جهانی و در حالی که آمریکا حامی اصلیش نیز تمایلی به تشدید بحران ندارد و در اوج مذاکرات سیاسی است با ایران برای دستیابی به توافق با تهران، هزاران سرباز اسرائیلی خود را این روزها از رودخانه لیتانی عبور داده به رودخانه دهرانی نزدیک کرده و برج و باروی بفور را به کنترل درآورده است. حضور دگربار نظامیان اسرائیلی در این قلعه به خاطره تاریخی اسرائیلی‌ها تلنگر زده، به آنان یادآوری کرده که چگونه سربازانشان 18 سال این دژ باستانی را در دست داشتند، اما سرانجام در سال 2000 میلادی نه تنها این قلعه که تمامی جنوب لبنان را ترک کردند، تصمیمی که در زمان نخست وزیری اهود برک گرفته و اجرا شد و او و شاول مفاز رئیس ستاد وقت ارتش نظامی بلندپایه ایرانی زاده به اسرائیلی‌ها اطمینان داده بودند که پس از خروج آخرین نظامی اسرائیلی از جنوب لبنان امنیت شمال اسرائیل تأمین خواهد شد. گفته بودند دیگر کسی در لبنان انگیزه‌ای برای حمله به اسرائیل و نظامیان و بخش شمالی کشور نخواهد داشت. اشتباه ارزیابی کرده بودند. جنگ شدید 34 روزه اسرائیل و حزب الله تنها 6 سال بعد رخ داده بود. پای سربازان اسرائیلی اولین بار 44 سال پیش به دژ بفور رسید. قلعه 900 ساله دوران صلیبیون، در زبان مردم منطقه قلعه الشقیف، به عربی به معنی صخره بلند. قلعه با اهمیت راهبردی و مشرف بر تپه های منطقه در سلسله جبال علی طاهر بر فراز رودخانه لیتانی که به نمادی از جنگ سالهای اوایل دهه 80 میلادی قرن 20 تبدیل شد. سال 1982 نخستین جرقه های تشکیل حزب الله در کنار تشدید عملیات نظامی از سوی سازمان شیعه عمل پدیدار شده بود. ایران خودان زمان در اوج جنگ با عراق بود و هنوز معلوم نبود چه اثراتی در شکلگیری گروه چریکی جدا شده از عمل داشته باشد. پروتکل های نشست های دولتی و نظامی در وزارت دفاع و ستاد ارتش اسرائیل که پس از سالها رونمایی شد، مذاکرات مقامات وقت اسرائیل درباره نخستین روز جنگ آن سال را فاش کرد. ششم ژوئن 1982 که سالها در خاطره مردم اسرائیل به عنوان روز اول یک جنگ فرسایشی حک شد. پروتکل ها نشان داده بود که کسی از مقامات ارشد سیاسی و نظامی دستوری به تصرف قلعه بفور نداده. در صحنه میدان اما در جریان ارزیابی وضعیت در شاخه شمالی ارتش، آریل شارون با رافائل ایتان رئیس ستاد وقت ارتش بر پیشروی نیروها به داخل لبنان تاکید کرد، اما دستور داد از رویارویی با سوریه که آن زمان لبنان را تا حد زیادی در کنترل داشت خودداری شود. سرگرد گونی هارنیک فرمانده وقت نیروهای گولانی بود. رزم میدانی طرح‌ها را تغییر داده و سربازان زیر فرمان هارنیک در سنگرهای قلعه درگیر نبرد شدند تا شبه نظامیان جنبش فتح یاسر عرفات را که از آنجا موشک‌های کاتیوشا شلیک می‌کردند از این منطقه برانند. سرگرد هارنیک و 5 نفر از نیروهایش در این پیکار چند ساعته کشته شدند. بقیه سربازان بر قلعه تسلط یافتند. روز بعد، هفته ژوئن 1982، منخم بگین نخست وزیر در حالی که به سبک و سیاق خود کت و شلوار اتو کشیده و کراوات و عینک همیشگی ته استکانیش را داشت و لباس میدانی نپوشیده بود، در کنار آریل شارون سنگین وزن با آن کاپشن همیشگی رنگ روشن جلو بازش از هلیکوپتر نظامی در حالی به پایین پریدند که در دامنه کوه زیر قلعه فرود آمده بود. آن دو با افسران و سربازان حاضر در دژ گفتگو کردند و بالگرد به سوی اورشلیم حرکت کرد. آنها رفتند و سربازان اسرائیل در چند نسل 18 سال دیگر در آنجا ماندند.
سربازان در قلعه و لبنان بودند، اما رویدادهای آن جنگ و اعتراضات گسترده در اسرائیل منجر به کنارگیری و انزوای شدید مناخم بگین

0: از مردم و جامعه و سیاست شد. آریل شارون نیز سالها پس از آن جنگ ناچار شد از سیاست دوری کند. خانواده های بسیاری شارون را باعث مرگ فرزندان خود می دانستند. دو دهه طول کشید تا شارون دوباره با اقبال اسرائیلی ها روبرو شود و به نخست وزیری برسد. جامعه اسرائیل در رهگذر آن جنگ دچار تلاطمی شد که دهه های بعد و شاید تا به امروز ادامه دارد. از سال 1982 به بعد چند نسل از جوانان اسرائیلی که به سربازی می رفتند دوره خدمت نظام را در لبنان گذراندند. تابوت بسیاری از آنها به اسرائیل بازگشت. حزب الله در روند تقویت بیوقفه خود و با حمایت سپاه پاسداران با آتشباری مداوم، کارگزاری بمب‌های جاده‌ای و موشک‌های ضد تانک سربازان اسرائیلی را هدف قرار می‌داد. نیروهای انتحاری حزب الله نیز برخی از مقرهای نظامیان اسرائیلی را منفجر کرده، خود کشته و شماری اسرائیلی را هم می‌کشتند. افزایش تلفات اسرائیل اعتراض‌ها در جامعه این کشور را بلندتر کرد. نخستین معترضان خانم رایا هرنیک و آقای یعقوب گوترمن بودند. مادر سرگورد هرنیک و پدر افسر راز گوترمن، دو تن از نخستین کشته ها در ششم جوان 1982. آنها ضرورت جنگ در لبنان را زیر سوال بردند. این والدین خود را خانواده بوفور می نامیدند. منظور قربانیان قلعت الشقیف. آنها اعتراض را به رسانه ها کشاندند. با همراه کردن هزاران تن با خود، دولت و وزارت دفاع را نیز مجبور کردند نام رسمی آن جنگ را که جنگ صلح برای جلیله بود تغییر داده و عبارت جنگ لبنان را به کار ببرند. اعتراضاتشان اجماع و اتحاد ملی در مورد جنگ را شکست. آقای گوترمن نشست و 6 کتاب در مورد پسرش، جنگ‌ها و اعتراضات نوشت. فریاد خانواده بوفور زمین ساز اعتراضات بعدی هم شد. نام بوفور در اوائل دهه 90 میلادی دیگر در جامعه اسرائیل مترادف با جنگ فرسایشی در لبنان بود. در ادامه جنبشی نیز با نام 4 مادران برپا شد. مادران 4 سرباز کشته شده. زندگی فرزندانشان در جریان برخورد دوبالگرد نظامی پایان یافته بود. در تصادم هلیکوپترها در شمال اسرائیل مرگ 73 سرباز و افسر در راه رفتن به لبنان رقم خورده بود. 4 مادر اعتراضات خستگی ناپذیر خود را از سال 1997 به تجمعات بزرگ اعتراضی در تل‌آویو و شهرهای دیگر تبدیل کرده و هزاران اسرائیلی را با خود هم داستان کردند. اهود برک نخست وزیری که خود ژنرال و کماندوی نخبه و سالها رئیس ستاد ارتش بود، بیوقفه با اعتراضات گسترده جنبش 4 مادران روبرو می شد. برک سرانجام تسلیم شد. بهار سال 2000 در نتیجه گسترش اعتراضات دستور خروج اسرائیل از جنوب لبنان را صادر کرد. بوفور نقش مهمی در ذهنیت مردم اسرائیل در خاتمه به آن جنگ داشت. به دستور برک آن روز بهار سال 2000 نیروهای مهندسی ارتش استحکامات بتونی در لبنان را منفجر کردند و سربازان در حالی که خوشحالی می‌کردند از لبنان رفتند. هزاران لبنانی این رویداد را به عنوان هزیمت اسرائیل و پیروزی خود جشن گرفتند. لشم، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی، چند سال پس از آن جنگ کتابی نوشت با نام اگر بهشتی باشد. کتاب روزمرگی سربازان در قلعه بوفور را در روزهای پایانی حضور نظامیان اسرائیلی در این دژ به تصویر می‌کشید. کتاب به سرعت پرفروش شد و نشان داد که چگونه بوفور نماد سال‌هایی است که ذهنیت جوانان اسرائیلی را شکل داده. فیلمی که یوسف سیدر، کارگردان اسرائیلی آمریکایی، از روی آن کتاب ساخت، در سال 2007 در ردیف نامزد بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان برای اسکار قرار گرفت. اسکار نگرفت اما تحسین شد و خرس نقره‌ای جشنواره برلین را برای بهترین کارگردانی از آن خود کرد. فیلمش نه قهرمانان کلیشه‌ای که استراب و بیهودگی جنگ را به تصویر کشیده بود. سربازانی به فرماندهی لیراز لیبرتی که فرسودگی و ترس و دلتنگی خود را بیان می‌کنند. اسرائیلی‌ها بعدها کتاب‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های متعدد دیگری درباره نظامیان گولانی در بوفور ساختند به این امید که دیگر شاهد تکرار آن نباشند. حال 26 سال بعد از خروج اسرائیل از بوفور، دوباره نیروهای گولانی ارتش در آن مستقر شدند. فرماندهان و مقامات سیاسی اسرائیل باز تأکید می‌کنند که هدف از این تسلط استقرار بلند مدت نیست. هدف را وارد کردن ضربه به زیر ساخت‌ها و نیروهای حزب الله اعلام کردند. جامعه اسرائیل با حک شدن رویدادهای تاریخی بوفور در ذهن خود نشسته و رصد می‌کند.
1: اما تصویری از یک صحنه ویدیویی که در آن معترضی را نشان می‌دهد که در خیابان در برابر نیروهای انتظامی نشسته، برای فیلمبردارش مسعود پیاهو حکم 10 سال زندان را به دنبال داشته و به گفته وکیل او حسن آقاخانی حکم در مرحله اجراست و احتمالاً موکلش به زندان تهران بزرگ روانه خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
2: این ویدیوی 20 ثانیه‌ای است که دست به دست می‌چرخید و تصویری از یک معترض نشسته در میانه خیابان در برابر نیروهای انتظامی به یکی از نمادین‌ترین و تأثیرگذارترین تصاویر از اعتراضات بدل شد. تصویر این مرد نشسته در وسط خیابان در برابر فوجی از نیروهای انتظامی موتورسوار و پیاده در شبکه‌های اجتماعی، با تصویری از مردی ایستاده در برابر تانک در میدان تیانمن در چین مقایسه شده است. مسعود پیاهو که نوازنده و موزیسین است، در همان خیابان جمهوری مغازه‌ای دارد. او با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی میگوید که در بازنشر فیلمش نقشی نداشته است.
3: دستور قوه قضاییه و به احضار اجرای احکام، من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. بعد یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنشر و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه.
2: حالا مسعود پیاهو به دلیل ثبت این صحنه به 10 سال زندان محکوم شده و حکم در مرحله اجراست. وکیل او حسن آقاخانی میگوید در صورت در نظر گرفتن شرایط قانونی، موکلش مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل نمی شود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا از این قانون میگوید.
4: ببینید، بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، آقایون اینطوری عنوان کردن که این همه اطلاعات و اینها که درس گرده به اسرائیل و حالا از مسائل امنیتی و اینها، باید یه قانونی باشه که بشه این ضعف‌ها رو جلوشو بگیره، و اومدن یه قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کردن. خب وقتی که به مفاد اون قانون ما نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی از رفتارهای عادی هم جرم‌انگاری شده و اتفاقا مجازات‌های شدیدی هم داره. اما خب بعد از تصویب اون قانون که الان نزدیک به 1 سال گذشته، ما تا حالا شاهد نبودیم که مثلا یک مقام امنیتی اطلاعاتی رو که اطلاعات داده به سرویس‌های دیگه رو بیان با استناد به این قانون محاکمه و مجازات کنند، بلکه شاهد بودیم که هزاران شهروندی که در تظاهرات‌ها بودن یا در فضای مجازی به اصطلاح اظهارات نظری کردن، اونها رو شامل قانون کردن و مجازات کردن. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که این قانون بیشتر برای رفع چالش‌های امنیتی و اطلاعاتی نبوده، بلکه به منظور ایجاد یک رعب و وحشت برای شهروندان بوده که مبادا مثلا یک مسائلی رو به رسانه‌های خارج بیان بکنند، و دوم اینکه انتقام‌گیری از معترضانی هست که انتقاد دارن به عملکرد حکومت.
2: عکسی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را مجرمانه تلقی کرده، مربوط به اعتراضات بازار اما پیش از اعتراضات 18 و 19 دی ماه است. حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، در گفتگو با امتداد میگوید که موکلش در بازاری مشرف به خیابان جمهوری در حال کار بوده که شخصی در برابر ماموران در میانه خیابان بر زمین مینشیند و موکل او یک فیلم کوتاه از آن صحنه میگیرد، در حالی که قصد انتشار عمومی آن را نداشته و تنها در استوری خصوصیش در اینستاگرام آن را منتشر می کند. او می افزاید شخصی اما این فیلم را از آنجا برداشته و منتشر کرده است و پیرو آن مسعود پیاهو موکلش به وزارت اطلاعات احضار و آنجا بازداشت و برایش قرار صادر می شود. حکم 10 سال زندان برای مسعود پیاهو با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر می شود. دیوان عالی نیز به گفته این وکیل دادگستری بی هیچ کم و کاستی حکم صادره را تایید می کند. موسا برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در مورد این پرونده می گوید.
4: از همون ابتدای تصویب مشخص بود که هدف این قانون حالا ایجاد یک رعب و وحشت خیلی زیاد در جامعه هست. این پرونده هم در این راستا پیش رفته و الا که اکبرداری از اماکن عمومی، خیابان‌ها، کوچه‌ها که جرم نیستش، اصلا این رو میخوان پخش کنن، میخوان به هر جایی بدن و یا منتشر کنن. بنابراین این قانونی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم یک قانون حقوقی و بر پایه اصول حقوقی نیست. اهداف امنیتی و سیاسی پشت سرش بوده و متاسفانه باید بگیم که در روزهای آینده هم ما شاهد خواهیم بود که خیلی از این قانون استفاده بشه، همچنان که مجازات‌های سنگین و حتی اعدام‌هایی که در این روزها داره داده میشه در اکثریت قریب به اتفاق با استناد به این قانون داره انجام میشه.
2: حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو به امتداد گفته که ویدیوی منتشر شده در صفحه اینستاگرام خصوصی موکلش کمتر از 80 بازدید کننده داشته و با قاطعیت میگوید که موکلش از این موقعیت قصد تولید و انتشار محتوا نداشته و تنها برای عده معدودی از دوستانش در صفحه خصوصیش بوده و میافزاید تنها یک راه باقی مانده که آن هم تقدیم اعاده دادرسی بوده تا بتوانیم جلوی اجرای حکم را بگیریم. حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو در پایان به امتداد میگوید ای کاش رسیدگی به این پرونده به دور از فضای سیاسی ایجاد شده و احساسات حاصل از آن صورت گیرد و مر قانون در نظر گرفته شود.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای اقتصادی و ساختاری روبرو شده است. در کنار گرانی شدید آن، مقام‌های صنفی از گسترش قاچاق چای هم به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این شرایط خبر دادند. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
5: ایرانی‌ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می‌کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد، مدتی است که با بحران‌های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارضی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این حالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولین مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می رود. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356، یعنی در اواخر دوران پهلوی، به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار خرداد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41 هزار تن در اواخر دهه 50 به 110 هزار تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120 هزار تن در سال رسید. اما بحران‌های چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1 کیلو و 300 گرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است. به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش ها تولید چای نسبت به سالهای اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استانهای گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیر کشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده میتواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید میکند در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
6: توی کشوری داریم فعالیت میکنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمیشمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90 هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
5: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
7: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مصوبات دولتی که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
5: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
8: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف کرد خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سال‌ها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاها. دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی خارج کشور کی نمیخره؟ برای چه مصرف، به چه استفاده ای؟
5: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این، کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولید کنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
1: و اما مدتی است که شکلات دبی، شکلاتی با مغز پسته، به یک تب جهانی تبدیل شده و در پی آن انواع تولید پسته‌ای آن به بازار آمده. اما گزارش‌ها نشون میده که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر روی این محصول محبوب در آینده انداخته است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
9: در بازار صنایع غذایی و شیرینی پزی جهان، تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخته شکلات ضخیم پر شده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی‌ها را در چهار گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم 10 دلار به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت، در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی، بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشیده است. قنادان محلی در سنگاپور میگویند که حتی قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15-30% افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ، ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40-50% گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قنادان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی‌ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایم‌تر و شیرین‌تر است. از سوی دیگر پسته‌های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ می‌کنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه‌های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت‌ها، تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان می‌گویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه و کمیاب شدن پسته حتی میتواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار می‌دهند که با ورود بستنی‌ها و قول‌های شکلات‌سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی‌ها تبدیل خواهد شد.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی بود. با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ میگوید گفتگوها با ایران با سرعت در حال پیشرفت است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پی تماس‌های تلفنی با نتانیاهو و حزب الله نیروهای اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان با وجود تاکید ترامپ بر توافق دو طرف بر سر آتش بس ادامه یافت. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان گفتگوهای خود با میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. تهران بار دیگر تاکید کرده است که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ توقف فوری هجوم اسرائیل به لبنان است. شبکه NBC روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا از تعلیق مذاکرات اظهار بی اطلاعی کرده است. دونالد ترامپ به خبرنگار این شبکه آمریکایی گفت از ایران چنین خبری را نشنیده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. در واکنش به این خبر ترامپ گفت به نظرم ما زیادی در این باره حرف می‌زنیم. به جای این کار سکوت کردن خیلی بهتر خواهد بود. او در ادامه گفت البته معنایش این نیست که همین الان می رویم و شروع می کنیم به بمب ریختن، فقط ساکت می مانیم، محاصره را هم حفظ می کنیم. در پی گفتگوی تلفنی روز دوشنبه دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشت نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. او نوشت تماس بسیار مفیدی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت، هر نیرویی هم که در راه بود بازگردانده می شود. آقای ترامپ در ادامه نوشت از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد. اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد عملیات نظامی خود علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه داده است. حزب الله در نخستین بیانیه خود اعلام کرد یک تانک مرکاوای اسرائیل را در شهرک حدسه با استفاده از یک پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و همزمان مواضع نیروهای اسرائیلی را زیر آتش توپخانه و موشک قرار داده است. این گروه در دو بیانیه جداگانه دیگر نیز از حمله به 3 تانک دیگر اسرائیلی خبر داد. ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده است. با این حال خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش نیروهای اسرائیلی چندین نقطه در جنوب لبنان از جمله روستاهای مروانیه، صدیقین، یعتر و منصوری را هدف حملات خود قرار دادند. همچنین از وقوع انفجاری شدید در شهرک دبین خبر داده شده است. حزب الله که هم یک گروه شبه نظامی و هم یک حزب سیاسی است، بخش بزرگی از جنوب لبنان را کنترل می‌کند. ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته وی جنایت‌ها در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کند، بلکه جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد چنانچه توافقی برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا شکل بگیرد، شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم میزبان شما. نگاهی میاندازیم به دستور کار این ویژه مجله. گزارشی درباره تازه‌ترین تحولات در خصوص تنش‌های خاورمیانه و در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر. در ادامه بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی که البته مربوط به آذر ماه 1404 است، مقدار پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال یعنی پایه پولی 50% رشد داشته. تحلیل یک اقتصاددان رو درباره عواقب این امر می‌شنوید. گزارشی از ناخوشی حال میرحسین موسوی و بستری بودنش در بیمارستان حکایت دارد. گفتگویی در این زمینه و گزارشی درباره نمونه‌ای از مشارکت مالی مردم در ایران برای حفظ محیط زیست، گزارشی از لطمات جنگ به ایران، قاچاق چای در ایران و تأثیر الکل در ابتلا به بیماری سرطان از دیگر بخش‌های این مجله است. همه اینها و بیشتر در همین مجله.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته تا جایی که گزارش‌های تایید نشده از توقف گفتگو و رد و بدل کردن پیام میان تهران و واشنگتن منتشر شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را نقض آتش‌بس 19 فروردین دانسته. آتش‌بسی که جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را فعلا متوقف کرده است. در حالی است که شامگاه دوشنبه شاهد تنش نظامی میان ایران و آمریکا بود. ایلیا جزایری گزارش دارد در این باره.
4: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزو پیشرفت‌های آتش‌بس بوده و همینک این آتش‌بس در همه جبهه ها از جمله لبنان نقض شده، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهی واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
5: הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה.
4: פס אז אין פיום, מוג'ה פרר סקרן למנתחי זוהיה אורז שוט. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
6: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
4: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
6: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه متقابل. همزمان این تبادل پیام ها، تبادل دیدگاه ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخهایی که مطرح شد خدمتون عرض کردم.
4: ساعتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوای این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
2: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. بر همین زمینه دونالد ترامپ هم با ابراز بی‌اطلاعی از تعلیق مذاکرات بر ادامه فشار بر ایران و حفظ محاصره دریایی تاکید کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
7: من فکر میکنم که صحنه یک شطرنجیه که به جای اینکه دو بازیگر داشته باشه بازیگران متعددی نشستن و اینها با محاسبه سود و زیان و با محاسبه حرکت بعدی حریف‌ها مهره‌هاشون رو تکون میدن. من فکر میکنم که واکنش ایران یک واکنش محاسبه شده است. در سطحی که الان این واکنش رو نشون داده، ایران به نظرم میاد بر اساس اون چیزی که از مقامات ایرانی میشنویم محاسبه این رو کرده که اگر که با این تهدیداتی که داره انجام میده در خصوص مثلا هشدار به ساکنین شمال اسرائیل، اگر که اسرائیلی ها به واسطه این تهدیدها از تصرف بیشتر لبنان پا پس بکشن، این یک پیروزی برای ایران به حساب میاد، هم در لبنان هم در منطقه در کشورهای عرب و هم برای اون چیزی که ایران به عنوان جبهه مقاومت ازش نام میبره و قاعدتا باید این اتفاق از طریق فشار آمریکا هم بیفته. اگر که آمریکایی‌ها فشار بیارن و اسرائیلی‌ها این فشار رو نپذیرن و این تصرفات رو ادامه بدن، در این صورت باز هم به نظر میرسه که یک برد برای جمهوری اسلامی باشه، چون میتونه یک شکافی بین آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه و در صورتی که آمریکایی‌ها فشاری نیارن و اسرائیلی‌ها این تصرفات رو ادامه بدن هم جمهوری اسلامی میتونه بگه که ما تهدید کردیم که از مذاکرات خارج بشیم یا مذاکرات با آمریکا رو متوقف کنیم و این کار رو در یک سطوحی هم انجام بده، باز هم یک ژست مدافع حزب الله مدافع لبنان بگیره اگر که در سطح فعلی نگرش داره. اما اگر ایران بخواد که یک مرحله بالاتر بره و مثلا به شمال اسرائیل موشک پراکنی کنه یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، اون یک سناریوی متفاوتیه که میتونیم در مورد اون هم صحبت کنیم. ولی با توجه به نشانه هایی که از آمریکا داریم میبینیم، یکی نزدیک شدن جام جهانی، یک موضوع دیگه موضوع این که آمریکا نیروهای خودش رو مثلا ناوهای خودش رو در تیررس موشک‌های ایرانی قرار داده، در حالی که اگر بخواد آرایش جنگی بگیره اینها رو معمولا به نقاط دورتری در دریای عرب و در دریای مدیترانه منتقل میکنه. با توجه به اینها من وضعیت افزایش تنش رو در شکل فعلی نمیبینم و پاکستانی هم گفتن که ایرانی ها خواستار ادامه میانجیگری شدند.
2: آقای قائدی، در این شطرنج توصیفی شما ایران چطور محاسبه کرده؟ همون فایده ضرر منظورم هست که سرنوشت گفتگوهای مهم خودش رو با آمریکا اینطور به جنگ لبنان پیوند بزنه.
7: من فکر میکنم که ایران پیمان نزده، همونطور که در گذشته هم میگفت که میخوایم توافق منجر به آتش بس در تمام جبهه ها بشه، اما در زمانی که در جبهه لبنان آتش ادامه داشت، ایران وارد در واقع شکستن آتش بس نشد. به این مفهوم من فکر نمی کنم ایران بخواد این کار را انجام بده. من فکر می کنم محاسبه ایران این گونه است که در 10 روز آینده در آمریکا جام جهانی فوتبال شروع خواهد شد، آمریکا میزبان خواهد بود، تمایلی نداره در طول تقریبا 45 روزی که این بازی ها در جریانه تمرکز و در واقع به حواس مردم از میزبانی آمریکا به موضوع جنگ کشیده بشه، استادیوم ها صحنه فعالین ضد جنگ باشه. بنابراین با این محاسبه ایران میدونه که حتی اگر توافق هم نکنه در طول 45 روز آینده جنگ شروع نخواهد شد، و حتی اگر توافق بکنه این زد و خوردهایی که الان در میدان در جریانه، یعنی ایران پهپاد آمریکایی رو میزنه، آمریکا به نقاطی در ایران ممکنه حمله بکنه، حتی اگر توافق بکنه این حملات به شکل سطح پایین ادامه خواهد داشت. بنابراین توافق آورده چندان ویژه‌ای برای ایران نداره، جز این که میتونه یک مقدار باعث فروش نفت ایران بشه، بنابراین اقتصاد ایران رو یک تنفسی بهش بده. اما از اون طرف یک در واقع ضرر هم به نظر مقامات ایرانی داره، اونم اینه که قیمت نفتی که الان در محدوده زیر 100 دلار ثابت مونده در صورت توافق با آمریکا، این میتونه به زیر 80 دلار هم بیاد و این میتونه یک برد برای آقای ترامپ باشه. اگر که این شرایط رو ادامه بده و تنش حتی بالاتر بره، بخواد ایران صادرات نفت از طریق باب المندب رو جلوش بگیره، این میتونه به ضرر آقای ترامپ باشه. با این محاسبه است که من فکر میکنم ایران با تصور اینکه در 45 روز 50 روز 60 روز آینده آمریکا حمله بزرگی هم نخواهد کرد، خیلی هم از توافق بردی نخواهد کرد ایران. بنابراین در یک وضعیتی خودش رو میده که اگه توافق هم نکنه چیز زیادی از دست نمیده.
8: آقای قائدی، پرو پاسخ شما، دونالد ترامپ این رویکرد سکوت و حفظ محاصره دریایی رو در واکنش به توقف احتمالی مذاکره با ایران پیشنهاد میده، این رو به شبکه خبری NBC مطرح کرده. این تقابل محاصره دریایی آمریکا و انسداد تنگه هرمز از سوی ایران چه سناریوهایی رو در پیش روی خود هم ایران، آمریکا و منطقه قرار میده، دست کم در کوتاه مدت؟
7: خب اولا موضوع خیلی خوبی رو گفتید، به این دلیل که اساسا همین لفاظی و رتوریک آقای ترامپ نشون میده که ایشون دیگه مثلا 2 ماه قبل 1 ماه قبل صحبت از نابودی تمدن ایران اینو نمیکنه، داره صحبت از سکوت بیشتر میکنه. و این علاوه بر اون آرایش نیروهای نظامیش در منطقه است که در مجاورت ایران در جایی هستن که ناوهاش در تیررسه. مجموعه اینها، یعنی هم رتوریکا و همون آرایش نظامیه که به ایران نشون میده که آمریکا به دلیل میزبانی جام جهانی نمیخواد در این 60 روز یک جنگ بزرگی رو به شکل اون جنگ 40 روزه شروع کنه. اما در خصوص سوال شما، مهمترین اثرش اینه ایران یک چیز هلوش 200 میلیون دلار در روز نفت نمیفروشه، اما به نظر میرسه که با توجه به شرایط اقتصادی که داره این آمادگی رو داره که این وضعیت رو در چند ماه آینده در کوتاه مدت هم ادامه بده، برای اینکه در این کوتاه مدت بتونه یک برداشتی از این وضعیت بکنه و اون برداشت یک توافق شاید بزرگتر با آمریکا باشه. و در خصوص آمریکا هم آقای ترامپ چه حرفی که زده به نظرم حرف درستیه، یعنی میگه که من از این وضعیت در واقع قیمت نفت ناراضی نیستم، قیمت نفتی که روی الان 97 دلاره آمریکا رو چندان آزار نمیده، اگر قیمت نفت به چیزی بالاتر از 150 دلار در بشکه برسه، در اون صورتی که هم قیمت بنزین در آمریکا در حدی بالا خواهد رفت که میتونه یک مقدار اون در واقع بیس آقای ترامپ رو بلرزونه و آقای ترامپ رو در میان دوره‌ها در وضعیت خطر قرار بده، دو تورم رو در حدی بالا ببره که باز آقای ترامپ رو نگران کنه. به همین دلیله که من فکر میکنم ایران در مرحله بعدی تنش اگر جنگ اتفاق بیفته حتما به سراغ 2 تا نقطه خواهد رفت، یک تنگه باب المندب، 2 در واقع بندرگاه الفجیره در امارات که یک چیزی هلوش 2 میلیون نفت هم خارج از تنگه هرمز از اونجا صادر داره میشه.
8: آقای قائدی، به عنوان پرسش پایانی، این تضاد منافع آمریکا در ایفای همزمان نقش میانجی و حامی نظامی اسرائیل و در کنارش حل مشکلات عمیقش با ایران، چقدر در ادامه برای خود آقای ترامپ مشکل ساز خواهد شد؟
7: خب من فکر میکنم آقای ترامپ توازن رو به شکلی رعایت کرده که نه اون پایگاه رأی مسیحی‌های صهیونیست و مسیحی‌های اوانجلیکال از موازنه‌ای که داره میگیره آسیب ببینه و نه به اون گونه‌ای که در واقع این تصور بشه که آمریکا در موضوع لبنان داره یک سره به لبنان فشار میاره. اساساً اینکه آمریکا میزبان گفتگوها بین دولت لبنان و دولت اسرائیل بوده، جایگاه آمریکا رو یک مقدار تقویت کرد در میانجیگری. و این پیام آخری که آقای مارکو روبیو هم داده، یعنی میگه که توقف پیشروی اسرائیل در مقابل توقف حملات حزب الله، بازم جایگاه آمریکا رو به عنوان یک قدرتی که داره تلاش میکنه این در واقع تعادل رو حفظ کنه تثبیت کرده. من فکر میکنم در نهایت آمریکا هم اگر قرار بشه که بین لبنان و اسرائیل انتخابی کنه، تردیدی در انتخاب اسرائیل وجود نداره. اما آمریکا با میزبانی مذاکراتی که هفته آینده در پنتاگون داره برگزار میشه، تلاش میکنه که همچنان این وزنه تعادل بین دوتا کشور رو با سودی که به سمت اسرائیل یا با شیبی که به سمت اسرائیل هست حفظ کنه.
8: نظرات محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو میشنید. به زمینه اقتصاد میرویم. بر اساس تازه ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال 50% رشد داشته. در آغاز گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیدم که این حجم از چاپ پول چطور خودش رو در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت نشون میده. حسن منصور:
9: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، حالا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاری، یعنی به هر دو. این پول رو به اون در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدش رو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزهایی که دارن داراییشون رو میگیره و این رو اختیارش رو میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه. یعنی اینکه از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در میشه 1 میلیون تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمیکنه، شما میخرید میدید به فروشنده، فروشنده یه چیز دیگه میخره، به طور آماری در حدود 1.5-2 برابر میچرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل میشود به 16 یا 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 میشود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی داره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمت ها، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهای بسیار حساس اقتصاد ایران. البته آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی دارد که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
8: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی رو تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
9: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده، اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره، تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. اینا عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی اساسی مواد خوراکی خیلی گران شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گران شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار میده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200%، 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهش هم پیدا میکنه. همون یارانه ای که مردم میدن چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارن که اینا از تامین معیشت خودشون ناتوان بشن و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
10: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردیم مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
9: ببینید، وقتی از تورم و قیمت ها صحبت میکنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم، این دوتا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد، فلان چیز وارد نمیشه، یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه به بازار کم میاد، یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی به علت بسته شدن راه ها گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه، این میشه گرونی. ولی تورم این نیست، تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه. یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بیمقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بیتوازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید، مسئله اساسی اینه در این شرایطی به ویژه جنگی دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده، برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن، یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود، در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوقو بده، حتی حقوقهای زیادی بده برای اونا که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اونا که شب میان تو خیابون هیدر هیدر میگن، باید برای اونها پول تصدیح کنه. برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه، برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه، به این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولاً تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات. مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمیرن، یعنی دنبال تفریح نمیرن، دنبال کافه کباره نمیرن، دنبال سینما تئاتر نمیرن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمیرن، فقط میرن نونشون رو بخرن، دواشون رو بخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که پشرده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه. که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه، فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
10: توضیحات حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا را شنیدید. و ما بنا به گزارش‌ها از تهران، میرحسین موسوی 84 ساله در بیمارستان بستری است. در مورد وضعیت او، اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد آقای موسوی به رادیو فردا اینطور میگوید:
11: بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره اینا شکسته بود و لازم بود به جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن.

0: چیزی که مهم هست این هستش که هرچی زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست امکان پیدا بکنن و خانواده و فرزندان بتونن دسترسی مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
1: آقای امیرارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
0: حالا جزئیات فعلا برای انتشار نداریم. و هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن. یا جزئیات شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
1: وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی می‌کردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی. میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردن به منزلشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونشون بتونن برگردن، آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
0: اونجا اصلا که قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه وضعیت خود خانه منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت پیدا بکنن. اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این هستش که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه قیشی گیر کردن. از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم بایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خودش هم هیچ بایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و ایشون هم مسئولیت پذیری واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت‌های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی همیش ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی
1: فکر
0: داره
1: میکنید واقعا آقای امیر ارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
0: من الان واسهش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود. این نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد یا نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفتن، وجود نداشت. چرا این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیر قانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره؟ نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود پوزیشن مستقل داخلی همچنان در هراس. اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک پوزیشن مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تاکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل از توشون با اینه.
1: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده، یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
0: ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن، ولی خب این که خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که یه نفر از جای میاد اینجا این ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
1: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام نمیشه.
0: آخر حالا اونا یه چیزه تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن. ولی اون چیزی که مهمه سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منزل خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیر مسابق نیست. اینا مشکلات اساسی هست که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
2: توضیحات اردشیر ارجمند رو شنیدی درباره وضعیت میرحسین موسوی. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ساعت 23:35 دقیقه است به وقت تهران. برنامه های توسعه و محیط

0: زیست سازمان ملل در گزارش‌های خودشون میزان مشارکت مالی در یک واقعه رو دقیق‌ترین معیار فرهنگ یک جامعه میدونه. امروز در ایران نمونه‌ای از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داد که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن تا چند اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست از خود گذشته باشن. مرداد میردامادی گزارش دارد در این باره.
1: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
2: این ماشینی که سوزوندنش آتشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چی کار کردیم، این باید بره.
1: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4 تا 5 سانتی متریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
3: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقوی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من 2 هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف‌ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتاب‌های درسی.
1: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانوادش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
2: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینین چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
1: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
3: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده، خیلی هم زیباست، حالت گوره خری داره، ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
1: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها، این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب، حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی، قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردند که اجازه نمیدن فرشته و فرشته های سرزمین مادری در مجاهدت های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش های خودش تاکید میکنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
0: گزارش بود از مهرداد میردامادی. و اما بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده و در کنار گرانی شدید چای، مقامهای صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت خبر میدن. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
4: ایرانی ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار میکنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد مدتی است که با بحرانهای متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارضی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولین مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می رود. حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356 یعنی در اواخر دوران پهلوی به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41 هزار تن در اواخر دهه 50 به 110 هزار تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120 هزار تن در سال رسید. اما بحران‌های چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است، به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیرکشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
5: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90 هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
4: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
6: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مسببات دولتی که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
4: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
7: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف کرد خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سالها قبل خریداری شده، چای داخلی بون برای بحث خرید تضمینی مونده فاسد شده، این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاه، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی این متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه، کی اون خارج کشور کی نمیخره، برای چی مصرف، به چه استفاده ای؟
4: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولید کنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
0: گزارش بود از مصطفی خرجی. میلیون‌ها تن از ایرانیان و پناهندگان افغان ساکن ایران تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند. به گفته یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ که به تازگی از سفر به ایران برگشته، زیرساخت‌های غیر نظامی در جریان جنگ هم آسیب دیدند. بیشتر بشنوید در گزارش گلناز اسفندیاری.
8: یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ NRC میگوید خانواده‌ها در ایران، چه ایرانی‌های آسیب پذیر و چه پناهندگان افغان، هزینه وحشتناکی را برای این جنگ می‌پردازند. حملات هوایی گسترده ایالات متحده و اسرائیل میلیون‌ها نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود در جستجوی امنیت کرده بود. کودکان آسیب دیدند و آموزش آنها مختل شده است، در حالی که والدین به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها برای امرار معاش تلاش می‌کنند. یان اگلند گفت هر کسی که با او در ایران صحبت کردم از تشدید دوباره جنگ می‌ترسد. شورای پناهندگان نروژ میگوید در جریان جنگ که در روز 28 فوریه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، تقریباً 3500 نفر در این کشور کشته شدند و بیش از 32000 نفر نیز زخمی شدند. حملات هوایی شدید علیه ایران در مناطق پرجمعیت باعث آوارگی شد و میلیون‌ها نفر برای یافتن امنیت از تهران گریختند. شورای پناهندگان نروژ میگوید افرادی که به طور موقت نقل مکان کرده بودند اکنون در حال بازگشت هستند، اما کسانی که خانه ها و معیشت آنها نابود شده بود همچنان آوارند. در مجموع تقریباً 150,000 خانه، مغازه، مدرسه و سایر ساختمان‌های غیر نظامی آسیب دیدند و 17 میلیون دانش آموز همچنان قادر به حضور در مدرسه نیستند. شورای پناهندگان نروژ از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به پایان دائمی خصومت‌ها متعهد شوند. این شورا می‌گوید یک آتش‌بس پایدار و توافق صلح پایدار به جمعیت غیر نظامی در تمام کشورهای آسیب دیده از جنگ اجازه می‌دهد تا به تدریج زندگی خود را از سر بگیرند. یان اگلند گفت زندگی غیر نظامیان در ایران در نتیجه جنگ دگرگون شده است. او گفت شورای پناهندگان نروژ و شرکای ما تمام تلاش خود را برای حمایت از پناهندگان افغان و ایرانیان آواره انجام دادند. اما ما فقط 1/3 بودجه را که برای ادامه تلاش‌های امدادی اضطراری خود نیاز داریم دریافت کرده ایم. شورای پناهندگان نروژ از سال 2012 در ایران فعالیت می‌کند و به صدها هزار نفر در 10 استان کمک‌های نقدی، آموزشی و دسترسی به آب ارائه می‌دهد. اگلند گفت بدون بودجه بیشتر ما مجبور خواهیم بود به جای افزایش کمک‌های اضطراری به نیازمندان تلاش‌های امدادی خود را کاهش دهیم. او گفت ما فقط از نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا بودجه دریافت می‌کنیم، با وجود اینکه ایران بزرگترین کشور میزبان پناهندگان در جهان است و جنگ تأثیر چشمگیری بر غیر نظامیان داشته است. اگلند گفت بیشتر از 4 میلیون پناهنده افغان دهه هاست که در ایران در مناطق صنعتی شهری و نیمه شهری زندگی می کنند که فرصت های شغلی آنها به دلیل جنگ و تحریم ها محدود شده است. او گفت افرادی که من در ایران ملاقات کردم از خسارات وحشتناکی صحبت می کنند. بر خانه ها، اعضای خانواده، پس انداز های آنها و آنها همچنین از تأثیر منفی جنگ بر کودکان می گویند. او گفت اکنون فشارهای اقتصادی امید آنها را به آینده از بین برده است. اگلند گفت بسیار مهم است که ما از جمعیت آسیب پذیر پناهندگان ایرانی و افغان حمایت کنیم تا از تعمیق بیشتر این بحران انسانی جلوگیری شود.
0: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. و در پایان بشنوید از الهه روانشاد درباره یک پژوهش جدید که نشون میده مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها رو افزایش میده.
9: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی را هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری‌های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری‌های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدن باید هرچه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سری و افراطی باید جدن پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن روانپزشک و متخصص اعتیاد هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلاً بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل رو پیش کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
0: با گزارش الهه روانشاد به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایی که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
10: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان با وجود تاکید ترامپ بر توافق دو طرف بر سر آتش بس ادامه یافت. قالیباف گفت اگر اقدامات اسرائیل در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. دونالد ترامپ میگوید گفتگوها با ایران با سرعت در حال پیشرفت است. اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد عملیات نظامی خود علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه داده است. حزب الله در نخستین بیانیه خود اعلام کرد یک تانک مرکاوای اسرائیل را در شهرک حدسه با استفاده از یک پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و همزمان مواضع نیروهای اسرائیلی را زیر آتش توپخانه و موشک قرار داده است. این گروه در دو بیانیه جداگانه دیگر نیز از حمله به سه تانک دیگر اسرائیلی خبر داد. ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده است. با این حال خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش نیروهای اسرائیلی چندین نقطه در جنوب لبنان از جمله روستاهای مروانیه، صدیقین، یعتر و منصوری را هدف حملات خود قرار دادند. همچنین از وقوع انفجاری شدید در شهرک دبین خبر داده شده است. حزب الله که هم یک گروه شبه نظامی و هم یک حزب سیاسی است، بخش بزرگی از جنوب لبنان را کنترل می‌کند. ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته وی جنایت‌ها در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کند، بلکه جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد چنانچه توافقی برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا شکل بگیرد، شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان گفتگوهای خود با میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. تهران بار دیگر تاکید کرده است که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ توقف فوری هجوم اسرائیل به لبنان است. شبکه NBC روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا از تعلیق مذاکرات اظهار بی اطلاعی کرده است. دونالد ترامپ به خبرنگار این شبکه آمریکایی گفت از ایران چنین خبری را نشنیده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تمدید دوره مأموریت صلح‌بانان این نهاد در لبنان شد. آنتونیو گوترش روز دوشنبه گفت تمدید دوره حضور نیروهای حافظ صلح موسوم به یونیفل ضروری است. به گفته وی مأموریت فعلی این نیروها در پایان سال جاری میلادی یعنی 7 ماه دیگر به پایان میرسد. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که برای شورای امنیت این سازمان تهیه کرد 3 گزینه مختلف شامل استقرار نزدیک به 2000 تا بیش از 5500 نیروی حافظ صلح برای نظارت بر آتش بس و حمایت از نیروهای مسلح لبنان را پیشنهاد کرد. یونیفل در حال حاضر شامل حدود 7500 صلح‌بان از نزدیک به 50 کشور است که در نزدیکی خط آبی مرز 120 کیلومتری لبنان و اسرائیل مستقر بوده و در حال حاضر در میان درگیری‌های اسرائیل و حزب الله قرار گرفتند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
11: پاراگراف اول.
8: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
12: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری هم اکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل ساختار روایت در قرآن اشاره کرد. میثم بادامچی، دیگر مهمان من، دانش آموخته فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف و فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم است. آقای بادامچی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی وابسته بخش حقوق دانشگاه چارلز در پراگ فعالیت می‌کند. از کتاب‌های آقای بادامچی می‌توان به فلسفه سیاسی پسا اسلام‌گرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی اشاره کرد. سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر سه میهمان پاراگراف اول. آقای توبیان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم که در اسرائیل هستید. اینکه اسرائیل در قبال آنچه که در خاورمیانه داره شکل میگیره، حالا به تعبیری که آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود، یک خاورمیانه جدید رو باید بپذیریم که روبرو هست باهاش، و آیا این خاورمیانه همون خاورمیانه یک آقای نتانیاهو میخواست یا نه چیز تازه تری هست، یک نظم جدیدیه، و در این نظم جدید روابط اسرائیل با کشورهای دیگر منطقه، کشورهای مسلمان، چگونه پیش خواهد رفت؟ و اصلا در این میون اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم، جایگاه حالا در ادامه پیمان ابراهیم رو هم میتونیم بهش بپردازیم که جایگاه این پیمان چه خواهد بود؟
13: درود بر شما جناب زرقامی، درود به دیگر مهمانان شما جناب معموری و جناب بادامچی. از بعد و تشکیل دولت نوپای اسرائیل در تومار استقلال این کشور صریحا ذکر شده که کشور اسرائیل دست دوستی به تمامی کشور همسایه خود دراز میکند. خب متاسفانه اختلافاتی از جمله تعصبات مذهبی باعث این شد که نه تنها دست دوستی به اسرائیل دراز نشه، بلکه حتی تهدید به این بشه که یهودیان رو به دریا بریزن، از جنگ استقلال تا جنگ شش روزه که این تهدیدها ادامه داشت و الان این تهدیدها رو ما داریم از زبان جمهوری اسلامی. فقط کافیه ویدیو کلیپ هایی رو که در بسیاری از وبسایت های پژوهشکده های گوناگون از جمله پژوهشکده ممری مرور بکنیم، جای اینکه مثلا بخوایم فرض کنیم که هوش مصنوعی بوده یا تحریفی، نه، خوبی این ویدیوها اینه که طرف مصاحبه شونده نمیتونه بگه که این حرف ها رو زده. به هر صورت وضعیتی که الان درش قرار دادیم وضعیتی بسیار شکننده هست. از یک سو واقعا شاهد این بودیم که اسرائیل و ایالات متحده جنگی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کردن، جنگی که به دنبال شیطنت‌های جمهوری اسلامی، تهدید همواره جمهوری اسلامی مبنی بر محو کشور اسرائیل و حتی در رسانه ها اشاره به یهود هم میکنن، با اینکه سعی میکنن به نوعی سفیدشویی بکنن، میگن که نه، مقصود ما به قول معروف معتقدان به دین موسی بن عمران نیست و پیامبر تمام اینها، ولی خب حکومتی که حق طبیعی یک کشور رو برای تعیین سرنوشت خودش، ملت یهود رو نادیده میگیره و نه تنها نادیده میگیره بلکه علناً اقدام و حتی به صحبت از نابودی اون میکنه، اسرائیل طبیعتاً چاره‌ای نداره که در برابر این تهدیدها اقدام بکنه. تهدیدهایی که به گفته خود نتانیاهو، که من تاکید میکنم از طرفدار نتانیاهو نبودم و نیستم، تهدیدهایی که جمهور اسرائیل مجبور بوده 20 سال روی اونها کار بکنه و خودش رو به مرحله ای از آمادگی برسونه که بتونه با اونها مقابله بکنه، طبیعتاً با کمک ایالات متحده، که در تمامی دوره ها اگر بخوایم ما این قضیه رو دنبال بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها با اسرائیل بلکه با ایالات متحده هم سر نزاع گذاشت و صحبت از این بود که خب در اوج حرفایی که می زدن صحبت از تبدیل کاخ سفید، پوزش می طلبم، یا به طویله بود یا به حسینیه، و خب دست کمی حکومتی که دیگه رسانه های جهانی ثابت کردن و دیدن بر اساس گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که دست کم دو بار تلاش کرده که به جان دونالد ترامپ سوء قصد بکنه و اخیراً هم خبر رسید که قصد داشتن که به دختر دونالد ترامپ سوء قصد بکنن، ایوانکا، از طرف نیروهای نیابتیشون چاره‌ای به عنوان من در اینجا آمریکا هم نذاشته که بخواد از شر این حکومت خلاص بشه. طبیعتاً حکومتی که تا اندازه‌ای چین هوای اون رو داره و دونالد ترامپ اگر در دراز مدت و در آستانه و در معذرت می‌خوام چارچوب اون استراتژی بلند مدت خودش مبنی بر محدود کردن چین اگر بخواد اقدام بکنه، چاره‌ای جز مقابله با حکومت اسلامی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و احقاق رویای آیمک، اون به قول معروف کوریدور اقتصادی کلانی که میخواد از هند آغاز بشه و به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا ادامه پیدا بکنه، چاره ای جز این نداره.
14: ولی به هر حال الان فعلا اون چیزی که به نظر میرسه صحبت از این هست که یک توافقی شکل بگیره و بیشتر روی توافق داره صحبت میشه تا اینکه داستان تغییر حکومت، چیزی که بیشتر تمرکز روش بود، حتی مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کرد. اما در ادامه صحبت شما اجازه بدید من از آقای مأموری همین رو بپرسم که آقای مأموری، حالا اگر به کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم و حتی در ارتباط با جمهوری اسلامی که خب از ابتدا میشه گفت خودش رو به نوعی در مقابل اسرائیل میدید و قرار داده بود، آیا دست دوستی که آقای توبیان میگن رو میشه احساس کرد؟ یعنی اسرائیل دست دوستی نشون داده و این دست دوستی بر کنار از حالا تضادهای ایدئولوژیکیه که اینها میتونن داشته باشن و یا حتی تضادهای ژئوپلیتیکی؟
15: ببینید، این دست دوستی رو نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور و ملت دیگری در منطقه نمیبینه و دلیل اون هم مشخصه به جهت سابقه تاریخی که اسرائیل در نوع رابطه‌اش در با کشورهای مختلف منطقه داشته. ریوتریک و ادبیات یک مسئله است. بله، در ادبیات اسرائیلی همیشه بحث از صلح و دوستی و اینها بوده، ولی خب عملکرد مسئله دیگری است. عملکرد رو بایستی بررسی بکنیم. اگر عملکرد رو بررسی بکنیم، این دولت بخش زیادیش بر مبنای اشغال در واقع تأسیس شده. تا همین الان بخش‌های مختلفی از این کشور در واقع مناطق اشغالی هست، مناطقی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین‌المللی اسرائیل حق حضور در اون نداره. شهرک نشین‌هایی که در اونجا هستن، بخش زیادی از اونها غیر قانونی هستند. در خارج از در واقع این سرزمین‌ها سابقه باز در واقع اقدام‌های تروریستی فراوان ما داریم که اینو ریپورت شده توسط خود دانشمندان اسرائیلی، نه فقط دیگران. از باب مثال آقای اویشلاین که مورخ بسیار معروف یهودی عراقی اسرائیلی است که فعلا در بریتانیا زندگی میکنه، به شکل مفصل در کتاب‌های متعددی از جمله خاطرات زندگیش گروه‌های تروریستی که اسرائیل در دهه 50 قرن گذشته به عراق فرستاد تا کنیسه‌های یهودی‌های عراقی رو منفجر بکنه و مجبور بکنه یهودی‌های عراق رو به مهاجرت به اسرائیل، در راستای ایجاد در واقع جمعیت سازی رو اونجا مستند سازی کرده. این فقط یک نمونه است. جنگ‌هایی که صورت گرفت، بسیاری از اونها جنگ‌های اقداماتی بود که توسط خود اسرائیل شروع شد، از جمله جنگ کانال سوئز که در واقع با همکاری بریتانیا و فرانسه صورت گرفت در 1956، در واقع یک اقدام تجاوزگرانه از جانب اسرائیل نسبت به همسایه‌اش مصر بود. جنگ هایی رو که در لبنان انجام دادن، اشغال 1978، اشغال 1982 که تا بیروت رسید، در واقع اقدامی تجاوزگرانه بود. در دوره اخیر، در یک سال گذشته، در سوریه که دست دوستی دولت جدید نسبت به با آقای نتانیاهو و در واقع دولت اسرائیل به شکل کلی مطرح شد و بحث از اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم و همچنین اینکه در واقع وارد یک قرارداد صلح با اسرائیل بشن، در خلال این مدت ما شاهد بودیم که حدود 1000 عملیات هوایی صورت گرفت، زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیر نظامی سوریه بمباران شد، اشغال زمینی بسیار وسیع صورت گرفت. در یک سال نیم گذشته قبل از این جنگ اخیر در لبنان که ما آتش بس داشتیم، علی‌رغم وجود آتش بس، حدود 1500 عملیات هوایی صورت گرفت، 400 نفر شهروند در واقع کشته شدند. نوع مدیریتی که دولت آقای نتانیاهو داشتن نسبت به این جنگ از حوادث اکتبر 2023 تا به الان، خسارت‌های وحشتناک به اسرائیل وارد کرده است، هم در سطح در واقع تخریب اسرائیل در آرای عمومی، هم در سطح نقض قوانین بین‌المللی، چهره وحشتناکی که از ارتش اسرائیل ارائه داده شد و سرانجام منجر شد به دو جنگ علیه ایران که جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، فرای از این که دولت ایران دولت درستی است یا غلطه یا رفتارهای بد و درست داره و همه دولت‌ها رفتارهای بد و درست به هر حال دارن، این جنگ خلاف قوانین بین‌المللی بود، غلط بود و نهایت اون نه کمک به مردم ایران کرد و نه کمک به کشورهای منطقه کرد، بلکه جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر کرد و تعامل با جمهوری اسلامی رو دشوارتر در واقع کرد.
14: آقای بادامچی، اجازه بدید پس از آقای بادامچی من همین صحبت شما رو پی بگیرم. آقای بادامچی، در ارتباط با ایران اگر بخوایم نگاه کنیم، تا بعد دو مرتبه برگردیم به کشورهای منطقه و جایگاه اسرائیل و رابطش با اونها، در این میون آیا ما رجزخوانی‌های سیاسی گروه‌های افراطی در ایران رو میتونیم بگذاریم به حساب سیاستی که میتونه تأثیرگذار باشه و آیا این تنها عنصر مانع این هست که رابطه ای شکل بگیره بین کشورهای منطقه با اسرائیل، یا موانع دیگری هم وجود داره که اون موانع هم باید برداشته بشه؟ و اگر برگردیم به صحبتایی که اخیراً مطرح میشه، مثلا پیمان ابراهیم، آیا میتونه واقعا گرهی از این تضادهای ایدئولوژیک و حتی ژئوپلیتیک باز کنه؟
16: با سلام خدمت شما و دو مهمان دیگر برنامه و شنوندگان، عرض کنم که ببینید، حالا بحث که خیلی زیاده، من اجازه بدین دو تا ایدئولوژی که تو دو تا کشور ایران و اسرائیل به نظر من مشکل زا هستند بحثمو پیش ببرم، و اون اسلامگرایی و صهیونیسم هست که به رغم تفاوت ها شباهت های مهمی هم با هم دارن. به این معنا که ببینید آقای توبیان خب فرمایشات خوبی کردن ولی هیچ نقد سکولاریسم افراطی تو صحبت هاشون نبود. من اخیرا در یک کنفرانسی شرکت میکردم، توش دو نفر که منتقد دولت اسرائیل هم بودن و حتیشون اروپایی حضور داشتن و حتیش متوجه شدم که تبار یهودی دارن، یکیشون خب از آمریکا آمده بود، یکیشون از آلمان و من اونجا خیلی متوجه شدم که و خب قبلا هم خب ما تو خبرها خونده بودیم، حالا این چیز عینیش بود که یک سری یهودیان لیبرالی هستن که منتقد سیاست های اسرائیل در کشتار فلسطینی ها تو و همینطور خب حالا پیشروی تو نوار غزه و اینها و همینطور کشتار فلسطینی ها تو غزه و اینها هستن، حتی اصطلاح نقص کشی رو در موردش به کار میبرن و اونا حتی موضع تندتر از خود من شاید داشتن در مورد اسرائیل. خب این تو روایت رسمی دولت اسرائیل روایت غالبیه، به خاطر اینکه این حزب حاکم آقای نتانیاهو یه حزبیه که هم خودش هم احزابی که ائتلاف باهاش مرامشون صهیونیسم حتی افراطی هست، صهیونیسم مذهبی هم توشون هست و صهیونیسم یک ایده ناسیونالیستیه. ببینید در هر صورت که من اینو حالا در مورد ایران هم نقد خواهم کرد، ملی گرایی افراطی رو، چون من کارم در مورد نقد ملی گرایی و اقلیت ها هم هست، در مورد نقد ملی گرایی تو ایران هم من مطلب زیاد نوشتم، کسانی که علاقمند باشن یا پیگیری کرده باشن میدونن، میتونن صفحه آکادمیای منم ببینن. من از آرای ویل کیملیک های فیلسوف چپ‌فرهنگی لیبرال کانادایی دفاع کردم، سعی کردم اندیشه های اون رو برای ایران تطبیق بدم. ولی یک چند فرهنگی گرایی لیبرال یا خلاصه لیبرالیسم کلن و جهان شهرگرایی کاسموپولیتانیسم، این با ملی گرایی افراطی چه در شکل صهیونیسم، چه شکل پان ایرانیسم، چه شکل پان عربیسم، چه پان ترکیسم، پان کردیسم و اسلام گرایی، حتی که خودش به تعبیر یه متفکر چپی خودش نوعی ناسیونالیسم منافات داره. در هر صورت خب صهیونیسم ایده تشکیل دولت اسرائیل به یه معنا هر دولت ملتی به احتیاج به ناسیونالیسم داره برای تأسیسش. خب یه ادعای ارضی داره. در هر صورت شاید کاش که این اتفاقات نمی افتاد، شاید کاش که ما میتونستیم به هر صورت اینا دیگه همش کاشماش که چیز نمیشه. الان در دولت اسرائیل شما باید به رسمیت بشناسید و قبولش کنید، ولی در قرن 19 هم که این دولت وجود نداشت ظاهرا خب خیلی تر مثلا لااقل با مسلمان ها هیچ تنازعی بین یهودیان و مسلمان ها هیچ وقت تاریخ نبود برخلاف مسیحی ها و یهودی ها. ولی در حصول بعد از تشکیل اسرائیل این استانبول بزرگ، یعنی این مسئله تنش با مسلمان ها اصلا بعد از همین تشکیل اسرائیل شروع شده. حالا به وقت قبل اون نمیتونیم برگردیم. در هر صورت کشور اسرائیلی کشوری که متصرف سازمان ملل 1948 و ایران هم باید اینو تصویب کنه. من آخر حرف اول بزنم قبول کنه، یعنی پیمان ابراهیم به معنای قبول کشور اسرائیل، به رسمیت کشور اسرائیل و حتی عادی سازی با کشور اسرائیل در سطح بازگشایی روابط و همینطور روابط فرهنگی، هنری، گفتگوی اطیان. من کاملا معتقدم ایران هم دیر یا زود و امیدوارم نه خیلی دیر به این پیمان بپیونده به این معنا. ولی این به معنای این نیستش که ایران نباید و حتی همین جمهوری اسلامی به شکل تحول ساختاری شدهش امیدوارم به اون سمت بره، نباید اسرائیل رو نقد کنه و نباید پیشروی های اسرائیل که تو صحبت آقای معمولی هم اشاراتی شد رو محکوم کنه. ببینید در هر صورت مرزهای 1948 اسرائیل و این چیزی که الان اسرائیل وجود داره خیلی فرق داره و مرزهای 1967 حتی الان اکثر کشورها و به نظر من مدل ایدئال هم همینه برای ایران که مرزها رو بگه. اسرائیل رو من تا 1967 قبول دارم، نه بعد از اون. و بعد از اون بسیار پیشروی کرده. هی نگاه کنید این نقشه ها رو کسان مختلفی گذاشتن تو اینترنت، از یه دفعه آقای اردوغان گذاشته بود تو سازمان ملل صحبت میکرد، ولی خیلی ها هستن گفتن که این چقدر هی اومده بزرگتر شده و این الحاق گرایی وجود داشته از طریق این شهرک نشینی. و چرا شهرک نشین ها رو همین حزب از مخصوصا از زمانی که راست افراطی اسرائیل یا راست همین راست صهیونیست، حالا چپ میگم چپان تو اسرائیل به معنی صهیونیست، ولی این راستی که خب افراطیه حزب لیکود در سر کار بوده، هی اینا چشم بستن مخصوصا دوره نتانیاهو، حالا یه سری افراد تو کابینه دانلوی که از خودش هم بدترن دیگه، اونا یه جلوشون رو میگیرن که اینا هی شهرک سازی کردن و این شهرک سازی ها بر اساس تو سرزمین های فلسطینی ها بر اساس همون ایده اسرائیل بزرگ و ایده همین ملی گرایی مذهبیه که یعنی اینها جزء خاک اسرائیل، جزء همون خاک مقدسه. یعنی ببینید مذهب اینا سکولاریزمو که اساس مدرنیته سکولاریزمه و تفکیک دین و سیاست اینا قاطی میکنن، بر اساس تورات میاد تعریف میکنن که
17: کشور مثلا چقدر داره تا حضرت موسی آقا تا مصر هم رفته حالا اونجوری تا مصر مال ماست یعنی مثل اینکه آقا بگه پایانیستان بیان بگن که آقا ما من میگنم دیگه آذربایجان مال ماست افغانستان مال ماست این دمون بر مال ماست الان زمان جنگ سوریه بعضیا میگفتن اصلا سوریه نمیدونم امپراتوری ساسانی تا اونجا بوده باید بریم و چه کارهای غلطی رو توجیه میکردن اسرائیلیا خودشون باید این ملی گرایی اسرائیلی صهیونیستی رو نقد کنن و صهیونیسم ولی خب کم میکنن به خاطر دلایل مختلف چون یه طبقه اجتماعی اومده اونجا بیشتر مهاجرات اینا گرایش راست دارن متاسفانه چپ اسرائیل ضعیف شده دلایل مختلف هم داره بعضیا میگن چپ ها کمتر فرزند باوری میکنن راست ها مذهبیون بیشتر فرزند باوری میکنن همه جای دنیا هم همینه بین مسلمان خب حالا همین هست دیگه ولی سال 1973 که هنوز اسرائیل اونقدر راست قوی نبود قطعنامه سازمان ملل صهیونیسم رو گفت یه دقیقه نشست پرستان است به خاطر همین چه توسعه برای طلبانه ولی اینکه لابی اسرائیل بعدا تونست سال 1991 یه قطعنامه دیگه بیاره اونو لغو کنه کاش به نظر من لغو نمیشد حالا اون زمان تازه 91 هنوز بیکود و اینا انقدر قدرتمند نبود ولی در هر صورت
14: بله
17: حالا به نقد اسلام گرایی رو میتونیم دور دیگه از صحبتامون بیشتر ادامه بدیم ولی میخوام بگم که ولی بخوام خلاصه هم کنم در مورد اسلام گرایی هم بذارید در حد یک دقیقه
14: اگر در حد یک جمله بگید که بتونیم بحث رو بگردونیم
17: بله و این که خب ببینید جبهه پایداری در ایران که الان تو این جنگ هم نشون داد و اینها مجسمه فیلیپ عرب و اینا مدام چسبوندن و به صورتی که مثلا انگار نتانیاهو نازانو زده و اینها یه نشین ملی گرایی فاشیستی هم الان تو ایران داره شکل میگیره همیشه بوده حالا تو این جنگ خواستم بهش تمام بدن که الان با مذهب هم قاطیش میکنن هم ملی گرایی جبهه پایداری اینا مثل صهیونیسم مذهبی بیشتر یه خطرناکیه و باید جلوش گرفت
14: آقای توبیان صحبت رو شنیدید هم آقای معموری هم آقای بادامچی به هر حال نقدهایی به شکل رفتار اسرائیل هست و حالا حزبی که قدرت رو در دست داره آیا میشه بدون نگریستن به اون بدون حتی بررسی این نقدها بدون اینکه نگاه کنیم که اسرائیل در برابر قطعنامه های سازمان ملل متحد چه موضعی گرفته در برابر درخواست هایی که مجامع بین المللی کردن چه موضعی گرفته به این فکر کنیم که حالا چگونه میشه که کشورهای منطقه دست دوستی اسرائیل رو رد نکنن یا نوع دیگری باهاش برخورد نکنن
13: ببینید من اول از اون از جناب مأموری میخوام یک بار دیگه اسم اون یهودی عراقی رو بگم خیلی برای من جالبه اولین باره که میشنوم که بله یهودی ها رفتن و در کلیسه های عراق رو منفجر کردن و مجبورشون کردن یعنی به نوعی اون تاثیر روانیشون گذاشتن که به اسرائیل مهاجر خیلی برای من جالبه که اسم این مرد رو بدونم میخوام حالا شاید فرصت نشه در چارچوب این برنامه پاسخ رو داد و تحقیق کرد ولی یک نکته رو میخوام ایشون اشاره کردن به دولت جدید سوریه و دست روسی من باز هم پیشنهاد میکنم به جناب مأموری که به همون سایت ممری تیوی مراجعه بکنن و ببینن که همون دولتی که به گفته ایشون دست دوستی دراز کرده سربازان همون دولت در صحن مسجد اموی دمشق علناً تهدید به نابودی اسرائیل میکنند. حالا ما حرف کی رو قبول بکنیم؟ هنوز من تصمیم نگرفتم و طبیعتاً چون تمام جوانب اطلاعاتی این امر رو هم در اختیار ندارم دست کم در این باره نمیتونم کاملاً قضاوت بکنم ولی احمد و شهر یا ابو محمد الجولانی که دستش تا مرفق آغشته به خون کسانی است که قبلا اون ایده های اسلام گرایانه او رو باور نداشتند باید بیاد علنا توضیح بده خیلی ها بر این باورن که بخش عمده ای از نیروهای سوری رو همین جهادگران سلفی تشکیل میدن و اگر احمد و شرد اونها پشت بکنه عملا دولت سوریه از هم میپاشه این رو میذاریم برای دفعات بعدی درباره اسلام گرایی و صهیونیسم جناب بادامچی صهیونیسم به معنای به رسمیت شناختن حق مردم ملت اسرائیل برای داشتن کشوری برای خودشون هست مثل هر ملت دیگری که گرایش ملی داره البته یهودیت صرفا به باور من فقط دین نیست و گرایش ملی هم هست درباره آموزه‌های تورات اتفاقا بنیانگذاران سیونیزم آتئیست بودند. شما مراجعه بکنید به نوشته های بینیامین زئو یا تئودور هرتزل کسی بود که کاملا بی خدا بود و چون به نتیجه رسیدند اعضای سیونیسم که اگر بخوان بر اساس آموزه های تورات که منتظرند که یک معبدی از آسمون بیاد، البته این در تورات نیامده، در تفاسیر که چند هزار سال بعد از تورات نوشته شد اومده، منتظر باشن که یک موجود ماورایی اونها رو نجات بده، باید منتظر می بودن که هم کماکان در سراسر جهان مورد آزار، اذیت و قتل عام قرار بگیرن. مشکل بزرگ یهودیان اینه که اگر ثروت دارن و دارایی دارن میگن چرا دارید، و اگر ندارن و فقیرن میگن چرا فقیر و بدبختید. پیشنهاد میکنم به نوشته های داگلاس ماری، نویسنده سرشناس بریتانیایی، در این مورد رجوع بکنید. درباره اینکه

0: اون اجازه وی آی پی خودش برای نقل و انتقال اسلحه و تروریست و حتی از هلیکوپتری که دولت اردن در اختیار گذاشته بود برای انتقال اسلحه استفاده میکرد. مدارکی که بعد از فروپاشی دولت خودگردان در آن زمان، زمانی که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود، کتابی در این باره منتشر شده و هراشوت نتونه به قول معروف از authorization given که نوشته ی رونن برگمن، فکر کنم بسیاری از شما با نوشته های این خبرنگار که در نیویورک تایمز هم قلم زنی میکنه آشنا دارید. مدارکی که ارائه کرده نشون میده که از همون روز اول تشکیلات خودگردان فلسطین نه برای ساختن یک کشور فلسطینی، بلکه فقط و فقط برای مبارزه و نابودی کشور اسرائیل اومدن اینجا. عربستانی ها، کسایی که الان دارن سنگ فلسطینی ها رو به سینه میزنن، علنا گفتن ما پولهایی که خرج کردیم برای فلسطین، با این پولها الان تمام خیابونهای رام الله باید سنگ فرش طلا می بود. میلیاردها دلاری که الان در حسابهای منتسب به یاسر عرفات یا دختر یا زنش بیوش سوها عرفات و دخترش و محمود عباس، باز هم میلیاردها دلاری که از طرف کشورهای اروپا و کسانی که واقعا خواهان تشکیل دو کشور برای دو ملت بودند، الان در حسابهای بانکی اونها وجود داره. مشکل بزرگی که الان رهبران فلسطینی دارن اینه که صحبت از دو کشور میکنن، ولی اون پسندش که دو کشور برای دو ملت هست رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. پیشنهاد میکنم هم به مرامنامه حماس مراجعه بکنید و هم به مرامنامه ملی فلسطینی، منشور ملی فلسطینی یا همون منشور سازمان فتح، که علنا یهودیان رو به عنوان یک ملت به رسمیت نمیشناسن. میگن یک گروه دینی هستن که باید در کشورهایی که هستن ادغام بشن. خب دست شما درد نکنه، تو سرشون بزنن، بکشنشون، آزارشون بدن. پوگروم های شرق اروپا در دههای 18 و 19 میلادی شاهد این هست. هولوکاستی که اتفاق افتاد و کشور اسرائیل با وجود هولوکاست و نه به خاطر هولوکاست شکل گرفت، من خاطر نشان میکنم، یک سوم ملت اسرائیل پاک شد در جریان جنگ جهانی دوم و بریو کار آمدن به حزب نازی. همون فلسطینی که ما خواهان کشوری مستقل برای اون هستیم و مردمش هستیم، رهبر اعظمشون در اون زمان حاج امین الحسینی، مفتی اورشلیم، شریک اصلی آدولف هیتلر برای ایجاد اردوگاه‌های مرگ در همین سرزمین بود، هنگامی که به باور او زمانی میرسید که ارتش نازی به این سرزمین برسه و حاج امین الحسینی اسنادش همش چاپ شده.
1: به باور شما آقای
0: اردوگاه‌های مرگ در این سرزمین،
1: به باور شما آقای توبی هم پس امکانه
0: با این وجود جانم،
1: به باور شما امکان عادی سازی روابط به این شکلش وجود نداره؟ اون چیزی که من از فهوای کلامتون متوجه شدم،
0: تا زمانی که رهبران فلسطینی همچنان صحبت از حق بازگشت میزنن، ما ببینید تعارف چی میگن، جنگ در هیچ جنگی نقل و نبات پخش نمی کنن. من اشاره میکنم به آماری که بعد از جنگ استقلال اسرائیل منتشر شد، در حدود 700 هزار آواره فلسطینی، بعضیا میگن آوارن، بعضیا میگن نه، به دنبال، یعنی در دست کم بخشی از اونها به امید اینکه با ارتش پیروز عرب به رهبری قاوقچی برگردند، سرزمین خودشون رو ترک کردند. کسایی بودند که سرزمین خودشون رو ترک نکردند و همچنان به عنوان شهروند در داخل اسرائیل از حقوق مساوی برخوردارند، چه فرمانده پلیس، چه قاضی، چه دانشجو، از تمام حقوق شهروندی از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن در پارلمان اسرائیل. و حتی زمانی بود که بعضی از این احزاب بخشی از ائتلاف دولتی اسرائیل بود، در زمان نخست وزیری بنیامین بنت، و یک حزب اسلامی، ببینید خیلی جالبه، به رهبری منصور عباس بخشی از ائتلاف دولتی به قول معروف نفتالی بنت و یا ایر لپید به عنوان دو نخست وزیر بود. تا زمانی که این به قول معروف نابودی اسرائیل رو به هر بهانه‌ای در بوق و کرنا میزنن، ما متاسفانه شاهد افراطی تر و افراطی تر شدن قضیه هستیم. من به هیچ وجه از دیده های افرادی مثل ایتامار بنگویر که اون افتضاح رو به بار آورد و هنوز هم داره به بار میاره، به جای اینکه به وضعیت امنیت داخلی در اسرائیل برسه، به جای اینکه با بزهکاری و دفهکاری در داخل اسرائیل مبارزه بکنه، صحبت از نمیدونم مبارزه با

0: اون کشتیرانی های حامیان فلسطینی که یک مشت آنارشیست بودن.
1: بله، اون رفتاری که
0: جالبه،
1: بسیار
0: خیلی جالبه
1: بحث برانگیز شد.
0: بله خیلی جالبه که به سرزمین خودشون برگشتن و کسی که اونها رو بسیار به حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد خود پلیس اسپانیا بود.
1: خب اجازه بدید از آقای مأموری، آقای مأموری از شما بشنویم در همین ارتباط، و ضمن اینکه آیا اصلا اگر بخواد یک میشه گفت توافقی هم صورت بگیره، حالا در قالب پیمان ابراهیمی که آقای ترامپ میگه یا در هر قالب دیگه‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه و حتی اگر به صورت محدود با ایران، آیا این میتونه در بین شهروندان این کشورها هم مشروعیتی پیدا بکنه، مشروعیت مردمی پیدا کنه با توجه به شرایطی که حاکم هست بر به هر حال سرزمین‌های فلسطینی، چه بخوایم بپذیریمش چه نخوایم بپذیریم، بخشی از اتفاقاتی که افتاده به هر حال پیش روی ما قرار داره.
2: دوست عزیز اون از من پرسیدن در مورد اون دانشمند یهودی عراقی اسرائیلی بریتانیایی آقای اوی شلیم، اسپیلش هم میکنم که بتونن گوگل بکنن، AVISHLAIM، دانش آموخته و پروفسور برجسته و معروف دانشگاه آکسفورد که صفحش تو دانشگاه آکسفورد هم هست. اسم کتابی هم که مسئله سابقه تروریستی اسرائیل در عراق رو به تفصیل بررسی کرده و تنها کتاب نیست، ده ها کتاب و مقاله از این دست درباره ماجرا وجود داره. اسم کتابشون Three Words: Memories of an Arab Jew. اضافه بر اون حتی تفاصیل مختلفی از برخوردهای آپارتادی و تبعیضی اسرائیل نسبت به یهودی‌های شرقی در اسرائیل در سالهایی که ایشون در اسرائیل بوده و در اثر همونها از اسرائیل خارج شده و رفته و در بریتانیا در واقع ساکن شده گزارش کرده. علت اینکه اینها شناخته شده نیستن برای دوستمون به خاطر اینه که روایت رسمی رو اسرائیل داره ترویج بکنه، چه در داخل چه در بیرون، و یک چهره غیر واقعی از خودش ارائه میده و این بخش های از واقعیت کاملا نادیده گرفته میشه. قابل باز ذکر هستش که کشورهای عربی در سال 2002 ابتکار صلح عربی رو مطرح کردند به ابتکار پادشاه مرحوم عربستان آقای ملک عبدالله. این پیشنهاد جزء در واقع سخاوندمندانه ترین پیشنهاد قابل مطرح برای اسرائیل بود که کشورهای عربی همگی پذیرفتند به شکل کامل و بدون هیچ گونه استثنایی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، روابط طبیعی با اسرائیل رو برقرار کنن. این قبل از پیمان ابراهیمی نزدیک 20 و اندی سال قبله، و حتی کمک بکنن برای راه اندازی سیستم امنیتی در داخل کشور تازه تأسیس شده فلسطین اگر تأسیس بشه بر اساس مرزهای 1967، بر اساس قراردادهای اسلو و بر اساس همه توافقاتی که قبلا صورت گرفته شده، پلیس ایجاد بشه، بازسازی انجام بشه و نوعی ضمانت و گارانتی به اسرائیل داده بشه که هیچ خطری از این کشور برای اونها ایجاد نشه. اونی که خراب کرد آقای نتانیاهو بود که به شکل صریح حتی مطرح کرد ما حماس رو کمک میکنیم و زمینه کمک به حماس رو فراهم کردن از طریق تسهیل رساندن اموال قطری به حماس تا شکافی در جبهه فلسطینی ایجاد بشه، تا امکان تحقیق دولت فلسطین صورت نگیره اصلا و تا توسعه شهرکسازی صورت بگیره. بله مؤسسان اسرائیل سکولار بودن، اما این دولتی که نزدیکن حدود تقریبا الان 3 دهه از قدرت رو به دست داره یک دولت راست افراطی است و اعتقادی به دولت فلسطین نداره. پدر قرارداد اسلو رو، اسحاق رابین رو، یهودیان افراطی کشتن در اسرائیل، نه حماس، نه فتح، نه هیچ طرف دیگری از فلسطین یا غیر از اون. مشکل اصلی صلح داخل اسرائیل است و تا این مسئله حل نشه هیچ گونه مسئله دیگری رو نمیشه حل کرد.
1: یعنی به نظر شما اقداماتی که با فشار شکل میگیره، حالا تحت عنوان اینکه کشورها بپیوندن به یک پیمان خاص، حالا نمونش پیمان ابراهیم، به نظر شما اینها بیشتر از اینکه بخواد راهگشا باشه یه حالت تصنعی داره، یا واقعا میتونه در جایی این اتفاق بیفته؟ و ضمناً آیا جمهوری اسلامی راه گریزی داره از اینکه نخواد به این پیمان ها بپیونده برای اینکه بخواد این درگیری ها رو خاتمه بده و به نوعی جلوی اقدامات احتمالی اسرائیل در آینده رو بگیره؟
2: ببینید، من با سابقه کاری خودم دوستان خیلی زیاد یهودی دارم، چه یهودیانی که در اسرائیلن، چه در یهودیانی که بیرونن، در داخل حکومت، خارج از حکومت. این عبارت رو از افراد متعددی شنیدم و در واقع داده های واقعی هم تایید میکنه این رو که ما در حدود 30 سال الان و بیشتر از 30 سال پیمان صلح با مصر و اردن داریم. اما عملا رابطه ما بین این دو کشور طبیعی نیست. به معنای طبیعی این که هیچ گونه روابط خیلی داینامیک طبیعی بین کشورهای همسایه رفت آمد بکنن، بیان برن، به همدیگه باز باشن صورت نگرفته. دقیقا به همین دلیلی که گفتید، یک قرارداد صلح تحمیلی در شرایطی که ساختارهای اجتماعی، وضعیت در واقع صلح، عدالت اجتماعی تأمین نشده قابل تحقق نیست. این موضوع رو کشورهای متعدد عربی هم گفتن. عربستان ده ها بار از الان در گذشته که ما به هیچ وجه وارد پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل نخواهیم شد قبل از اینکه مسئله دولت فلسطین در واقع حل بشه. مواردی مثل امارات و بحرین هم موارد در واقع با تحمیل و با تشویق‌های آقای ترامپ صورت گرفته و معلوم نیست دوام زیادی هم در واقع داشته باشه. دولت اسرائیل اگر خواهان یک رابطه طبیعی و زندگی طبیعی در این منطقه هست، بایستی بتونه رابطه صلح‌آمیز طبیعی با کل این منطقه رو ایجاد بکنه و از این ایده صلح از طریق دومینیشن و از طریق غلبه باید بیاد بیرون. این تصور در نهایت به نابودی اسرائیل کشیده خواهد شد، نه به بقای اسرائیل. اسرائیل نیازمند یک طرح صلح واقعی و الان بالاترین فرصت اون وجود داره و وجود داشته. بعد از در واقع اکتبر 23 گروه های مربوط به ایران به شدت ضعیف شدن در منطقه و دست باز بود برای اینکه یک راه دیگری پیش بره. متاسفانه مسیری که دولت راستگرای تندروی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو، به رهبری آقای نتانیاهویی که فسادش از آقای یاسر عرفات ده ها برابر بدتره و دوست عزیزم میدونن که دادگاه های در واقع اسرائیل هر چند وقت یک بار اونو فرا میخونن و به محض اینکه دولت سقوط بکنه ایشون پشت میله‌های زندان خواهد رفت. در چنین فضا و وضعیتی ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که هیچ کشور جدی دیگری به پیمان ابراهیم بپیوندد و اساساً مسئله صلح در منطقه به سرانجامی برسه و چالش‌های امنیتی و چالش‌های جدی و اساسی فراروی اسرائیل از بین برود.
1: آقای بادامچی، بذارید از همینجا به این قضیه نگاه بکنیم. به هر حال کشورهای بسیاری هستن که باید بپذیریم که اگر بخوان به این پیمان بپیوندن، بخوان روابطشون رو عادی سازی با اسرائیل بکنن، باید مسائلی رو در نظر بگیرن، از جمله خود ایران. حتی در ترکیه ما این رو شاهد هستیم. آیا میشه بدون توجه به خواست عمومی این قضیه رو رقم زد و چنین چیزی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه شما تاکید کردید که ایران بهتره بپیونده به پیمان ابراهیم، زمینه‌ای برای این قضیه وجود داره و این زمینه آیا باید صرفا از طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه یا اونطور که آقای مأموری گفت این زمینه به نوعی باید در داخل خود اسرائیل وجود داشته باشه و اونها باید این زمینه رو ایجاد کنن؟ ضمن اینکه از این ماجرا اگر فاصله بگیریم، من مجبورم ترکیبی بپرسم این پرسش رو که فرصتمون هم زیاد نیست بهش بپردازیم، اینکه به هر حال وضعیت به چه صورتی خواهد شد؟ آقای مأموری از یک چیزی نام بردن تحت عنوان اینکه اسرائیل میتونه با مشکلات بیشتری روبرو بشه، برای خود جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟
3: ببینید، بذارید من تو این زمینه حالا با آقای دوستمون آقای مأموری مخالفت کنم، به رغم توافق زیادی که توی بخش دیگه تو صحبتشون داشتم. من کاملا معتقدم که مصر کار بسیار خوبی کرد با اسرائیل توافق کرد، اردن کار بسیار درستی کرد. اینی که طبقات اجتماعی مسلمان خب اسلامگیرهای قویه و فلان و اینها، که ما باید جامعه و جواب مسلمان رو هم نقد کنیم. این که نمیشه که حالا چون اسلامگیرهای قویه اونا نمیخوان پس مثلا شاه اردن یا مصر کار اشتباهی کرده اون زان هم بسار. و جز اینی که اصلا ایران استثنائه. ببینید در ایران اتفاقا اکثریت میخوان، اصلا بذارید در ایران متمرکز بشیم. ببینید ایران نظرسنجی های مؤسسه گمان که حالا فقط چون تنها چیزی که در دست ما هست بود،
1: البته خب خیلی نمیتونیم بهش یعنی صحه بذاریم،
3: بودن که یه چیزی داریم در مورد محبوبیت کشورها نشون میداد 20% تو ایران. اسرائیل یک وضعیت خیلی دو قطبی داره تو ایران، هم 20% نفرت دارن ازش، 20% عاشقشن. در اصل ایران و هیچ ولی فکر نمی‌کنم کشور دیگه‌ای توی دو خاورمیانه منطقه مسلمان پیدا کنید که مثلا این دست عاشق، حالا عاشقی که اصلا درست هم نیست، ولی یه تعداد زیادی هم اون بینابین هن و معتقد به رفع خصومت هستن. با خاطر اون ایران همین لحظه شما اگر نظرسنجی کنید اکثر مردم ایران در مورد آمریکا که خیلی یقین این طرفدار عادی سازی هم، در مورد اسرائیل هم قطعا طرفدار رفع خصومت هستن و ایران از این جهت متفاوته با تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان دیگه اگر نگیم همشون. و اینو خب حاکمان اسرائیل هم فهمیدن به خاطر این مسئله پیمان مثل ابراهیم، اتفاقا من به نظر من تو ایران اگر که حالا این چیزا رو جمهوری اسلامی متاسفانه این اصلا نمیرن سر نظر سنجی از مردم، حالا ولی اینکه منم گفتم ممکنه هر قراردادی هم نظر سنجی هم کشور دیگه هم نکنن، ولی واقعا هم بکنن من به نظر من که تقریبا 50% جامعه ایران میگم کاش نظر سنجی بشه با یه چیزی مثل پیمان ابراهیم موافق خواهند بود، یعنی یک جور حتی در اون حد عادی سازی که در بازگشایی سفارت خواهی ها بشه. و ببینید ما احتیاج به یک کسی داریم مثل من اینو گفتم انور سادات شجاع باشه. ببینید انور سادات اسلامگرایان تندرو اخوان المسلمین تروریست کردن، کار تروریستی هم کردن، تروریست بودن، متاسفانه تو ایران خیابون رو به اسم این رئیس جمهور گذاشته. حالا اینکه مشکل نداشت، مشکل ها هر امنی رئیس سیاست مداری شما میتونید انتقاد کنید، ولی ایشون
1: یعنی به اسم کسی که انور سادات رو کشته بود گذاشته.
3: بله خالد استانبولی. بله و جنگ 1973 جنگ یوم کیپور فکر کنم 73 بوده، جنگی بود که خب مهمس با رهبری سادات بعد از شکست جنگ های شش روزه یک عملیات خلاصه شبیخون و گازنباری زد علیه اسرائیل و یک تلفاتی هم گرفت. علیه اسرائیل تونست خونسا کرد، فکر میکنم که در یک بخشی از صحرای سینا رو تصرف کرد، ولی اسرائیل مثلا خسارت زیادی زد به اسرائیل. و بعدا آقای انور سادات یک سیاستمدار پراگماتیستی بود و این هم که بگن اینا کلن ضد به اسلام و اینها بودن، این تبلیغاتی که اسلام گرایان میکنن، این هم دروغه. ایشون هم اندازه شاه ایران و حتی بیشتر یک علاقه مذهبی داشت و تو همون قانون اساسی مصر هم که زمان ایشون تصویب شد یک بندی در مورد شریعت is the source of law، شریعت منشأ قانون اضافه شده. حالا کار ندارم بکنم. ایشون فهمید که باید مسئله رو با اسرائیل حل کنه. ببینید جسارت یک رئیس جمهور رو برداشت، پاشد رفت سفر کرد چند سال بعد از اون یوم کیپور به اورشلیم و با مقامات اسرائیلی دست داد، دیدار کرد و شد مقدمه پیمان کمپ دیوید. و خب اون زمان هم یک جمهور دموکرات و دموکرات منشی تو آمریکا به نام جیمی کارتر بود که حالا بعضی البته تو ایران محبوب نیست، چون میگن زیادی دموکراسی کرد علیه شاه، مثلا انقلاب شد. حالا یه بحث مناقشه‌انگیز و پیچیده‌ای هست، ولی واقعا خب یکی از آزاد منش‌ترین رئیس جمهور آمریکا هم بود. و این خب پیمان کمپ دیوید امضا شد و چه اشکالی داشت این پیمان؟ ببینید مسئله رو الان درست همه مسائل حل نشده، این نشان نمیدهد که این مانع علاوه نیست بگیم که باید مسائل تبادل فرهنگی صورت بگیره. من به خاطر همون هم گفتم تو پیمان ابراهیم الان این بندی هست روابط نمیدونم فرهنگی استاد دانشگاه ها اینا، چه اشکال داره ما الان افراد بفرستن بتونن یه ایران چند سال دیگه به این شکل دانشگاه تل آویو مثلا اینجا ریسرچر بفرستن، شما اونجا بفرستن به ایران و برعکس. و حتی تو همین جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری شده، نه لزوما حالا مثلا اینکه آقای انقلابی بشه آقای پهلوی بیاد، حتی خیلی با وضعیت فعلی سخته، ولی چرا که نه، یعنی تغییرات تو قانون اساسی، تغییرات تو روی کرد، یعنی تو هیچ دشمنی با اسرائیل جالبه بدونیم تو قانون اساسی ایران نیومده، حمایت از مستضعفان اومده ولی دشمنی با هیچ کشوری من جمله اسرائیل نیومده. حالا بعدا درست اینو تو پاسپورت جمله اضافه کردن که شما به دو تا کشور نمیتونید سفر کنید، یکیش آفریقای جنوبی یکیش اسرائیل، یکی آفریقای جنوبی آپارتاید که تموم شد. ولی میخوام بگم که ببینید مشکل بزرگی جمهوری اسلامی و جناح تندرو در رأس آن اینا اسرائیل شناس نیستن و اینا همش تابو درست کردن در مورد مسئله اسرائیل. هیچ گونه گفتگویی تا الان بین ایران و اسرائیل وجود نداشته. ببینید شما با دشمنتون شیطان هم باید مذاکره کنید، باید برید هم در سطح جامعه مدنی هم در سطح سیاست مداران. چرا ما یک ندارد این هم به خاطر بنیادگرایی مذهبی همین جبهه پایداری تفکرات احمقانه، یعنی تعصب‌آمیزه که ما نمیتونیم کسی مثل انور سادات داشته باشیم. چه اشکال داره آقا پزشکیان پاشه بتونه بره مثلا یه سال دیگه فضا جوری بشه پاشه بره اصلا اورشلیم؟ خب فعلا تو فضا ایران البته اینا خواب و خیاله. و البته دولت اسرائیل هم اونقدر خب بعد از این کشتار تو غزه، بعد از این راستگرایانشون کارهایی که کردن، مثلا خب این نسل‌کشی میگن دیگه الان خیلی ها، خب فضا هم البته تو فضای جامعه دنیای اسلام خیلی شدید کرده، یک کسی بخواد عادی سازی کنه فشار روش زیاده. ولی چون در مورد ایران مردم ایران متفاوت هستند و اکثرا مردم قاهر غربگرا هستند، قاهر آشتی با غرب، حالا اگر بگیم که اینم یک ثمره از تمدن غربمون، تنظیم ثمره دوره یه ذره استعماریش هم از اسرائیل، یعنی هنوز اون ذهنیت استعماری و کلونایز و خلاصه یه ذره اقای نجات پرستی هم ول نتونستم بکنم متاسفانه، یعنی لیبرال و کاسمپولیتن خب این حکومت موجود و یه بخشی تو جامعه اسرائیل نیستن. ولی به رغم این مسائل قابل حل هست به نظر من و باید به اون سمت بریم. ولی خب من میدونیم تفاوت جبهه پایداری تفکرات اسلامگرایی تندرو خب تو ایران شیعش قدرت داره، بقایای دولت رئیسی، رجانیوز، مساف. خب اینها البته مشکلات اساسی خواهند بود فعلا در راه عادی سازی رابطه بین ایران و اسرائیل. بله. از طرف ایران و طرف اسرائیل که گفتیم.
1: خب فرصت زیادی باقی نمونده، در این دور دیگه باید برسیم به یک جنبندی. آقای توبیان، من از شما میخوام هم جنبندیتون رو ارائه بدید، همین که یک پرسش باقی میمونه شاید در قالب جنبندی بهش بپردازید. اسرائیل اگر بخواد عادی سازی هم بکنه، به نظر شما بیشتر هدف از پیمان ابراهیم حتی عادی سازی اینه که اسرائیل تبدیل بشه به هژمون منطقه؟
4: بر اساس چه معیارهایی کسی میتونه اداره بکنه؟ نه، ما خودمون دیدیم. من نمونه ای که میتونم براش بیارم امارات متحده عربی هست و اخباری که من فهمیدم، واقعا من خودم مغزم سود کشید که به درخواست امارات متحده عربی، اسرائیل در خاک امارات سامانه گنبد آهنین و پدافند لیزری گذاشته، یعنی چیز کرده بود، کار گذاشته بود. برای من واقعا، و ما داریم میبینیم که ببینید، امارات متحده عربی مصداق بارز اینه که میشه بین منافع کشورها و ایدئولوژی ها تفکیک قائل شد بر اساس آموزه های حالا کنونی متاسفانه اسلامی، و خیلی ها استناد میکنن به همون حدیث بخاری درباره اینکه آخر الزمان نخواهد شد مگر اینکه مسلمانان تمام یهودیان را از دم تیغ بگذرانند، و اون وقت تنها یهودی پشت درخت یا سنگی پنهان خواهد شد و اون وقت درخت یا سنگ زبان خواهد گشود که ای بنده خدای مسلمان، یهودی پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش. اماراتی ها چی میگن؟ میگن ما این حدیث رو داریم، این قرآن رو داریم، ولی ما وارد حساب‌های الهی نمیشیم. این که این کشور اینجا مونده و اگر ما بخوایم کافر نباشیم، بر اساس اراده الله هست که اسرائیلی اینجا وجود داره. ما نمیدونیم حکمت الهی چیه، ولی میتونیم روابطی رو برقرار بکنیم با این کشور، و داریم میبینیم که این روابط داره به بهترین شکل، یعنی حجم گردشگران اسرائیلی که به امارات میرن، شاید درصد بزرگی از اونها هر تابستون در فصولی که امکان گردشگری در امارات وجود داره، شمار بسیاری، هزاران هزار اسرائیلی اونجا میرن، و حتی شنیدم که گردشگران از امارات هم اینجا رو بعضی وقتا ملاقات میکنن. درباره نژاد پرستی و تبعیض نژادی، من با جناب مأموری در این باره که در ابتدای تاسیس اسرائیل تبعیض فاحشی قرار بوده کاملا موافقم. فاجعه بار بود برخورد دولت اسرائیل با یهودیانی که از مراکش اومدن، با یهودیانی که از یمن اومدن، و کلا یهودیان شرق تبار. ولی آیا با توجه به اینکه ما نخست وزیر ایرانی تبار داشتیم، رئیس ستاد کل ایرانی تبار داشتیم، ژنرال های ایرانی تبار داریم، مدیران بیمارستان، وزیران ایرانی تبار داریم، آیا میشه گفت که الان اسرائیلی کشور آپارتایده که هنوز شرقی ها رو مورد به قول معروف تبعیض قرار میده؟ به هیچ وجه. یک کشور نوپا بوده که خب طبیعتا نابخردی هایی رو به خرج داده. در ادامه فرمایش جناب
1: فقط خیلی کوتاه‌تر بکنید، چون ما وقتمون خیلی کمه. دوستان دیگه هم جنبندیشون رو بگن.
4: جالبه که بدونید، من این رو خیلی ها نمیدونن، هنگامی که تصمیم گرفته شد که صحرای سینا بازگردونده بشه به مصر، این رو من در اساس گفته های موشه شارون، مشاور ارشد نخست وزیر فقید اسرائیل منخم بگین، در مورد اعراب شما میکنم که در طول مذاکرات صلح با مصر حضور داشته، خواهشی رو انور سادات به دولت اسرائیل ارائه میکنه که آیا ما شما میتونید بازگردوندن صحرای سینا رو جلوتر بندازید، چرا که من قصد دارم بر روی کوه سینا یک مسجد، یک کنیسا و یک کنیسه بسازم در کنار هم. و چه بهتر از این، شوربختانه خالد اسلامبولی این مجال رو به اون نداد که این رویا رو محقق بکنه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای ماموری، از شما هم بشنویم در دو دقیقه هم جنبندیتون رو، همین که آیا فکر میکنید اسرائیل به دنبال اینه که هژمون منطقه بشه از طریق حالا ایجاد یک پیمان صلح یا در هر شکل دیگه‌اش؟
2: ببین، مجموعه در واقع مواضعی که مسئولین رسمی اسرائیل و مسئولین آمریکایی مربوط به منطقه مثل آقای تام باراک مطرح میکنند دقیقاً در این راستاست، عملکرد اسرائیل هم در این راستاست. از باب مثال، آقای تام باراک بیش از یک بار در کنفرانس های رسمی گفتند که اسرائیل به دنبال این است که بتونه هر جایی در منطقه رو بمباران بکنه و هیچ مرزی رو برای امنیت خودش به رسمیت نمیشناسه. نوع عملکردش هم در غزه، در لبنان، در ایران، در عراق اخیراً دو تا پایگاه تا الان در آوردن که اونجا ساخته بود، همه در این راستاست. ادبیات دینی که به کار میبره این حکومت که بسیار بدتر از اون حدیث بخاری است، امالیق و از بین بردن و تلمود و تورات که بیشتر داره از این موارد، که کدوم رهبر اسلامی به اون حدیث بخاری اسناد کرد؟ اما رئیس جمهور اسرائیل و وزرای متعدد از امالیق یاد کردن که بر مبنای اون پرونده لاهه و جنوساید درست شده. آپارتاید هم اشکال مختلفی داره، از جمله قانون اخیر که حکم اعدام برای بخشی از مردم حکم اعدام دارند، بخش دیگر از مردم حکم اعدام ندارند. این سبک ساختار هژمونی است و این سبک ساختار صلح و پایداری اول برای خود اسرائیل و دوم برای کل منطقه نخواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما. آقای بادامچوی، از شما بشنویم در دو دقیقه جنبندیتون رو.
3: ببینید، من امیدوارم که ما بتونیم به یه جایی برسیم که روابط بین ایران و اسرائیل به سمت عادی سازی بره. این بسیار مشکله. اولش هم مقدمش هم این خواهد بود که روابط ایران و آمریکا، البته به عنوان حالا یه جور برادر بزرگ خیلی کشورهای جهان و البته اسرائیل روابط ویژه‌ای که داره، اصلاح بشه. و من امیدوارم که تو همین دوره آقای ترامپ روابط ایران و آمریکا کاملا عادی سازی بشه و بعد اون وقته که میشه صحبت کرد به اون شکستن یک سری تابوها در مورد اسرائیل. و ببینید، جمهوری اسلامی حق داره اسرائیل رو نقد کنه به عنوان یک کشور مسلمان، اصلا به عنوان یک کشور طرفدار مظلومین که رفتارش با فلسطینی‌ها، کشتار و همون اشغال و بحثایی که شد، ولی دیگه باید این بحثا رو کنار بگذاره. به رسمیت نشناختن اسرائیل رو باید به سمت به هر صورت اون یه کشوری که تشکیل شده. البته خوب میدونیم از در عملی احتمالاً فعلا اول اینا دفاکتو رو به رسمیت بشناسن تا بعداً رسمی ترش بکنن، ولی در هر صورت اینی که صرفا ما بگیم که جمهوری اسلامی، البته میگم ما با یهودی‌ها گفتار رسمی دیگه، با یهودی‌ها مشکل نداریم، با اسرائیل مشکل داریم، اینو باید کنار بگذارن. خود اسرائیل رو هم میگم یک ملی‌گرایی معتدلی، خب تشکیل اون مبنای تشکیل دولت اون رو خب باید با اون گفته او کرد پذیرفت. ملی‌گرایی اسرائیلی صهیونیستی البته باید نقدش کرد، اونم بحثش نظامی نیست، اون بخشی که همه لیبرال ها و چپ ها و طرفداران چند فرنگی دنیا که در سوق فلسطین دفاع میکنن تو دنیا این کار انجام میدن.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان. پاراگراف اول، علی معموری از سیدنی، نوید توبیان از تلاویو و میثم بادامچی از پراگ که با ما همراه بودن. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، اگر نظری دارید حتما با من در میون بذارید. از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی. روز روزگارتون خوش.
5: پاراگراف اول.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان با وجود تاکید ترامپ بر توافق دو طرف بر سر آتش بس ادامه یافت. قالیباف گفت اگر اقدامات اسرائیل در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. فرمانده نیروی قدس سپاه تهدید کرد در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان و غزه، تنگه های هرمز و باب المندب مسدود می شود. اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد عملیات نظامی خود علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه داده است. حزب الله در نخستین بیانیه خود اعلام کرد یک تانک مرکاوای اسرائیل را در شهرک حدسه با استفاده از یک پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و همزمان مواضع نیروهای اسرائیلی را زیر آتش توپخانه و موشک قرار داده است. این گروه در دو بیانیه جداگانه دیگر نیز از حمله به 3 تانک دیگر اسرائیلی خبر داد. ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده است. با این حال خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش نیروهای اسرائیلی چندین نقطه در جنوب لبنان از جمله روستاهای مروانیه، صدیقین، یعتر و منصوری را هدف حملات خود قرار دادند. همچنین از وقوع انفجاری شدید در شهرک دبین خبر داده شده است. حزب الله که هم یک گروه شبه نظامی و هم یک حزب سیاسی است، بخش بزرگی از جنوب لبنان را کنترل می‌کند. ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته وی جنایت ها در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می کند، بلکه جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد چنانچه توافقی برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا شکل بگیرد، شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید عملیات اسرائیل در لبنان و غزه باعث خواهد شد که محور مقاومت وضعیت تردد در تنگه باب المندب را با تنگه هرمز همتراز و معادل کند. در همین حال روابط عمومی نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد در پی حمله آمریکا به کشتی ایرانی لیان استار در محدوده دریای عمان، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل کشتی MSC ساریسکا با مالکیت دشمن را با موشک کروز مورد هدف قرار داده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم اعلام کرده است که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان، گفتگوهای خود با میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. تهران بار دیگر تاکید کرده است که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ، توقف فوری هجوم اسرائیل به لبنان است. شبکه NBC روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا از تعلیق مذاکرات اظهار بی اطلاعی کرده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تمدید دوره مأموریت صلح بانان این نهاد در لبنان شد. آنتونیو گوترش گفت تمدید دوره حضور نیروهای حافظ صلح موسوم به یونیفل ضروری است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته‌ای امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه‌ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه پال آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هستی واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم وفات سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان قهر دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکا یا صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است. قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
11: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانون‌های قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
14: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برادران قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پول

0: قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زنقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هولدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
2: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم، اگه امضاش میده بود به ایران 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطو میدازه جلوش بیشی. گفتم این حتو کنم میسیسی ندید شما اول بود.
3: نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چیچی بده هم میرم
2: سرداد بیچاره میشه.
3: چیچی گفت اینو بهش
2: گفت که ما قبول داره
3: الان قالیبا که ناراحت به شدت ناراحت برای این.
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی

0: جبهه تندرو به پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانون‌های اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می‌کرد.
2: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
3: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده یک کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
4: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان، باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی، اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی. بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
5: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
4: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای:
6: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
3: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان میدن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت آمد کند.
7: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان با وجود تأکید ترامپ بر توافق دو طرف بر سر آتش بس ادامه یافت. قالیباف گفت اگر اقدامات اسرائیل در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. فرمانده نیروی قدس سپاه تهدید کرد در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان و غزه، تنگه های هرمز و باب المندب مسدود می شود. اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد عملیات نظامی خود علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه داده است. حزب الله در نخستین بیانیه خود اعلام کرد یک تانک مرکاوای اسرائیل را در شهرک حدسه با استفاده از یک پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و همزمان مواضع نیروهای اسرائیلی را زیر آتش توپخانه و موشک قرار داده است. این گروه در دو بیانیه جداگانه دیگر نیز از حمله به 3 تانک دیگر اسرائیلی خبر داد. ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده است. با این حال خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش نیروهای اسرائیلی چندین نقطه در جنوب لبنان از جمله روستاهای مروانیه، صدیقین، یعتر و منصوری را هدف حملات خود قرار دادند. همچنین از وقوع انفجاری شدید در شهرک دبین خبر داده شده است. حزب الله که هم یک گروه شبه نظامی و هم یک حزب سیاسی است، بخش بزرگی از جنوب لبنان را کنترل می‌کند. ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته وی جنایت ها در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می کند، بلکه جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد چنانچه توافقی برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا شکل بگیرد، شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید عملیات اسرائیل در لبنان و غزه باعث خواهد شد که محور مقاومت وضعیت تردد در تنگه باب المندب را با تنگه هرمز همتراز و معادل کند. در همین حال روابط عمومی نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد در پی حمله آمریکا به کشتی ایرانی لیان استار در محدوده دریای عمان، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل کشتی MSC ساریسکا با مالکیت دشمن را با موشک کروز مورد هدف قرار داده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم اعلام کرده است که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان، گفتگوهای خود با میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. تهران بار دیگر تاکید کرده است که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ، توقف فوری هجوم اسرائیل به لبنان است. شبکه NBC روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا از تعلیق مذاکرات اظهار بی اطلاعی کرده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تمدید دوره مأموریت صلح‌بانان این نهاد در لبنان شد. آنتونیو گوترش گفت تمدید دوره حضور نیروهای حافظ صلح موسوم به یونیفل ضروری است. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
8: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
9: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم میزبان شما. نگاهی میاندازیم به دستور کار این ویژه مجله. گزارشی درباره تازه‌ترین تحولات در خصوص تنش‌های خاورمیانه و در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر. در ادامه بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی که البته مربوط به آذر ماه 1404 است، مقدار پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال یعنی پایه پولی 50% رشد داشته. تحلیل یک اقتصاددان رو درباره عواقب این امر می‌شنوید. گزارشی از ناخوشی حال میرحسین موسوی و بستری بودنش در بیمارستان حکایت دارد. گفتگویی در این زمینه و گزارشی درباره نمونه‌ای از مشارکت مالی مردم در ایران برای حفظ محیط زیست، گزارشی از لطمات جنگ به ایران، قاچاق چای در ایران و تأثیر الکل در ابتلا به بیماری سرطان از دیگر بخش‌های این مجله است. همه اینها و بیشتر در همین مجله.
10: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
9: گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان، اعتراض‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته تا جایی که گزارش‌های تایید نشده از توقف گفتگو و رد و بدل کردن پیام میان تهران و واشنگتن منتشر شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را نقض آتش‌بس 19 فروردین دانسته. آتش‌بسی که جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را فعلا متوقف کرده است. در حالی است که شامگاه دوشنبه شاهد تنش نظامی میان ایران و آمریکا بود. ایلیا جزایری گزارش دارد در این باره.
11: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزء پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده و همینک این آتش‌بس در همه جبهه ها از جمله لبنان نقض شده، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهی واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
12: הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה.
11: פס אז אין פיום, מוג'ה פרר סקרן למנתחי זוהיה, אורז שוט. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
13: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
11: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
13: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه‌ای متقابل. همزمان این تبادل پیام‌ها، تبادل دیدگاه‌ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه‌هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام‌ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخ‌هایی که مطرح شد خدمتتون عرض کردم.
11: ساعاتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوای این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعاتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعا خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می‌شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
14: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. بر همین زمینه دونالد ترامپ هم با ابراز بی‌اطلاعی از تعلیق مذاکرات بر ادامه فشار بر ایران و حفظ محاصره دریایی تاکید کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
15: من فکر میکنم که صحنه یک شطرنجیه که به جای اینکه دو بازیگر داشته باشه، بازیگران متعددی نشستن و اینها با محاسبه سود و زیان و با محاسبه حرکت بعدی حریف‌ها مهره‌هاشون رو تکون میدن. من فکر میکنم که واکنش ایران یک واکنش محاسبه شده است. در سطحی که الان این واکنش رو نشون داده، ایران به نظرم میاد بر اساس اون چیزی که از مقامات ایرانی میشنویم محاسبه این رو کرده که اگر که با این تهدیداتی که داره انجام میده و در خصوص مثلا هشدار به ساکنین شمال اسرائیل، اگر که اسرائیلی ها به واسطه این تهدیدها از تصرف بیشتر لبنان پا پس بکشن، این یک پیروزی برای ایران به حساب میاد، هم در لبنان هم در منطقه در کشورهای عرب و هم برای اون چیزی که ایران به عنوان جبهه مقاومت ازش نام میبره. و قاعدتا باید این اتفاق از طریق فشار آمریکا هم بیفته. اگر که آمریکایی‌ها فشار بیارن و اسرائیلی‌ها این فشار رو نپذیرن و این تصرفات رو ادامه بدن، در این صورت باز هم به نظر میرسه که یک برد برای جمهوری اسلامی باشه، چون میتونه یک شکافی بین آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه. و در صورتی که آمریکایی‌ها فشاری نیارن و اسرائیلی‌ها این تصرفات رو ادامه بدن، هم جمهوری اسلامی میتونه بگه که ما تهدید کردیم که از مذاکرات خارج بشیم یا مذاکرات با آمریکا رو متوقف کنیم، و این کار رو در یک سطوحی هم انجام بده، باز هم یک ژست مدافع حزب الله، مدافع لبنان بگیره، اگر که در سطح فعلی نگرش داره. اما اگر ایران بخواد که یک مرحله بالاتر بره و مثلا به شمال اسرائیل موشک پراکنی کنه یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، اون یک سناریوی متفاوتیه که میتونیم در مورد اون هم صحبت کنیم. ولی با توجه به نشانه هایی که از آمریکا داریم میبینیم، یکی نزدیک شدن جام جهانی، یک موضوع دیگه موضوع این که آمریکا نیروهای خودش رو مثلا ناوهای خودش رو در تیررس موشک‌های ایرانی قرار داده، در حالی که اگر بخواد آرایش جنگی بگیره اینها رو معمولا به نقاط دورتری در دریای عرب و در دریای مدیترانه منتقل میکنه. با توجه به اینها من وضعیت افزایش تنش رو در شکل فعلی نمیبینم و پاکستانی هم گفتن که ایرانی ها خواستار ادامه میانجیگری شدند.
14: آقای قائدی، در این شطرنج توصیفی شما ایران چطور محاسبه کرده؟ همون فایده ضرر منظورم هست که سرنوشت گفتگوهای مهم خودش رو با آمریکا اینطور به جنگ لبنان پیوند بزنه.
15: من فکر میکنم که ایران پیوند نزده. همونطور که در گذشته هم میگفت که میخوایم توافق منجر به آتش بس در تمام جبهه ها بشه، اما در زمانی که در جبهه لبنان آتش ادامه داشت، ایران وارد در واقع شکستن آتش بس نشد. به این مفهوم من فکر نمی کنم ایران بخواد این کار را انجام بده. من فکر می کنم محاسبه ایران این گونه است که در 10 روز آینده در آمریکا جام جهانی فوتبال شروع خواهد شد، آمریکا میزبان خواهد بود، تمایلی نداره در طول تقریبا 45 روزی که این بازی ها در جریانه تمرکز و در واقع به حواس مردم از میزبانی آمریکا به موضوع جنگ کشیده بشه، استادیوم ها صحنه فعالین ضد جنگ باشه. بنابراین با این محاسبه ایران میدونه که حتی اگر توافق هم نکنه، در طول 45 روز آینده جنگ شروع نخواهد شد، و حتی اگر توافق بکنه، این زد و خوردهایی که الان در میدان در جریانه، یعنی ایران پهپاد آمریکایی رو میزنه، آمریکا به نقاطی در ایران ممکنه حمله بکنه، حتی اگر توافق بکنه این حملات به شکل سطح پایین ادامه خواهد داشت. بنابراین توافق آورده چندان ویژه‌ای برای ایران نداره، جز این که میتونه یک مقدار باعث فروش نفت ایران بشه، بنابراین اقتصاد ایران رو یک تنفسی بهش بده. اما از اون طرف یک در واقع ضرر هم به نظر مقامات ایرانی داره، اونم اینه که قیمت نفتی که الان در محدوده زیر 100 دلار ثابت مونده در صورت توافق با آمریکا، این میتونه به زیر 80 دلار هم بیاد، و این میتونه یک برد برای آقای ترامپ باشه. اگر که این شرایط رو ادامه بده و تنش حتی بالاتر بره، بخواد ایران صادرات نفت از طریق باب المندب رو جلوش بگیره، این میتونه به ضرر آقای ترامپ باشه. با این محاسبه است که من فکر میکنم ایران با تصور اینکه در 45 روز 50 روز 60 روز آینده آمریکا حمله بزرگی هم نخواهد کرد، خیلی هم از توافق بردی نخواهد کرد ایران. بنابراین در یک وضعیتی خودش رو میره که اگه توافق هم نکنه چیز زیادی از دست نمیده.
16: آقای قائدی، پرو به پاسخ شما، دونالد ترامپ این رویکرد سکوت و حفظ محاصره دریایی رو در واکنش به توقف احتمالی مذاکره با ایران پیشنهاد میده، این رو به شبکه خبری NBC مطرح کرده. این تقابل محاصره دریایی آمریکا و انسداد تنگه هرمز از سوی ایران چه سناریوهایی رو در پیش روی خود هم ایران، آمریکا و منطقه قرار میده، دست کم در کوتاه مدت؟
15: خب اولا موضوع خیلی خوبی رو گفتید، به این دلیل که اساسا همین لفاظی و رتوریک آقای ترامپ نشون میده که ایشون دیگه مثلا 2 ماه قبل 1 ماه قبل صحبت از نابودی تمدن ایران اینو نمیکنه، داره صحبت از سکوت بیشتر میکنه و این علاوه بر اون آرایش نیروهای نظامیش در منطقه است که در مجاورت ایران در جایی هستن که ناوهاش در تیررسه. مجموعه اینها یعنی هم رتوریکا و همون آرایش نظامیه که به ایران نشون میده که آمریکا به دلیل میزبانی جام جهانی نمیخواد در این 60 روز یک جنگ بزرگی رو به شکل اون جنگ 40 روزه شروع کنه. اما در خصوص سوال شما، مهمترین اثرش اینه ایران یک چیز هولوش 200 میلیون دلار در روز نفت نمیفروشه، اما به نظر میرسه که با توجه به شرایط اقتصادی که داره این آمادگی رو داره که این وضعیت رو در چند ماه آینده در کوتاه مدت هم ادامه بده، برای اینکه در این کوتاه مدت بتونه یک برداشتی از این وضعیت بکنه و اون برداشت یک توافق شاید بزرگتر با آمریکا باشه. و در خصوص آمریکا هم آقای ترامپ چه حرفی که زده به نظرم حرف درستیه، یعنی میگه که من از این وضعیت در واقع قیمت نفت ناراضی نیستم، قیمت نفتی که روی الان 97 دلاره آمریکا رو چندان آزار نمیده، اگر قیمت نفت به چیزی بالاتر از 150 دلار در بشکه برسه، در اون صورتی که هم قیمت بنزین در آمریکا در حدی بالا خواهد رفت که میتونه یک مقدار اون در واقع بیس آقای ترامپ رو بلرزونه و آقای ترامپ رو در میان دوره‌ها در وضعیت خطر قرار بده، دو تورم رو در حدی بالا ببره که باز آقای ترامپ رو نگران کنه. به همین دلیله که من فکر میکنم ایران در مرحله بعدی تنش اگر جنگ اتفاق بیفته حتما به سراغ 2 تا نقطه خواهد رفت، یک تنگه باب المندب، 2 در واقع بندرگاه الفجیره در امارات که یک چیزی هولوش 2 میلیون نفت هم خارج از تنگه هرمز از اونجا صادر داره میشه.
16: آقای قائدی، به عنوان پرسش پایانی، این تضاد منافع آمریکا در ایفای همزمان نقش میانجی و حامی نظامی اسرائیل و در کنارش حل مشکلات عمیقش با ایران چقدر در ادامه برای خود آقای ترامپ مشکل ساز خواهد شد؟
15: خب من فکر میکنم آقای ترامپ توازن رو به شکلی رعایت کرده که نه اون پایگاه رأی مسیحی‌های صهیونیست و مسیحی‌های اوانجلیکال از موازهی که داره میگیره آسیب ببینه و نه به اون گونه‌ای که در واقع این تصور بشه که آمریکا در موضوع لبنان داره یک سره به لبنان فشار میاره. اساساً این که آمریکا میزبان گفتگوها بین دولت لبنان و دولت اسرائیل بوده، جایگاه آمریکا رو یک مقدار تقویت کرد در میانجیگری و این پیام آخری که آقای مارکو روبیو هم داده، یعنی میگه که توقف پیشروی اسرائیل در مقابل توقف حملات حزب الله، بازم جایگاه آمریکا رو به عنوان یک قدرتی که داره تلاش میکنه این در واقع تعادل رو حفظ کنه تثبیت کرده. من فکر میکنم در نهایت آمریکا هم اگر قرار بشه که بین لبنان و اسرائیل انتخابی کنه، تردیدی در انتخاب اسرائیل وجود نداره، اما آمریکا با میزبانی مذاکراتی که هفته آینده در پنتاگون داره برگزار میشه تلاش میکنه که همچنان این وزنه تعادل بین دوتا کشور رو با سودی که به سمت اسرائیل یا با شیبی که به سمت اسرائیل هست حفظ کنه.
9: نظرات محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو میشنید. به زمینه اقتصاد میرویم. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در 1 سال 50% رشد داشته. در آغاز گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیدم که این حجم از چاپ پول چطور خودش رو در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت‌ماه نشون میده. حسن منصور:
17: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، حالا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان ها چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاری، یعنی به هر دو. این پول رو به اون در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدش رو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزهایی که دارن داراییشون اون رو میگیره و این رو اختیارش رو میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه. یعنی اینکه از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در میشه 1,000,000 تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8,000,000 تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور، 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمیکنه، شما میخرید میدید به فروشنده، فروشنده یه چیز دیگه میخره، به طور آماری در حدود 1.5-2 برابر میچرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل میشود به 16 یا 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 میشود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی میداره گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمت ها، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهای بسیار حساس اقتصاد ایران. البته این آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله به ویژه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی دارد که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
18: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی را تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
17: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده، اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره، تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. این عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گران شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گران شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار میده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200%، 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهش هم پیدا میکنه. همون یارانه ای که مردم میدن چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارند که اینا از تأمین معیشت خودشون ناتوان بشن و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
18: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردیم مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
17: ببینید وقتی از تورم و قیمت‌ها صحبت می‌کنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم، این دو تا مسئله جداگانه است. گرانی در 1, 2, 4 بازار رخ میده به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد، فلان چیز وارد نمیشه، یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه به بازار کم میاد، یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی به علت بسته شدن راه ها گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه، این میشه گرونی. ولی تورم این نیست، تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه، یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بیمقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بیتوازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید مسئله اساسی اینه، در این شرایطی به ویژه جنگی دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن، یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ، هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم، در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده، برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته، در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه، در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن، یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوق رو بده، حتی حقوق های زیادی بده برای اون رو که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اون رو که شب میان تو خیابون هیدر میگن، باید برای اونها پول تصدیح کنه، برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه برای اون باید پول بریزه تو جیبش، در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه، به این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولاً تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات، مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمی رن، یعنی دنبال تفریح نمی رن، دنبال کافه کباره نمی رن، دنبال سینما تئاتر نمی رن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمی رن، فقط می رن نونشون رو بخرن، دواشون رو بخرن، در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که پشرده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
18: توضیحات حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا را شنیدید. و ما بنا به گزارش‌ها از تهران، میرحسین موسوی 84 ساله در بیمارستان بستری است. در مورد وضعیت او اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد آقای موسوی به رادیو فردا اینطور میگوید:
19: بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره‌ها شکسته بود و لازم بود به جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته. و امیدواریم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هرچی زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست جان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن دسترسی مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو بال بکنن. متاسفانه
20: آقای امیر ارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
19: حالا جزئیات فعلا برای انتشار نداریم. به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن، یالا جزئیاتش شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
20: وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی میکردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی. میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردن به منزلشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونهشون بتونن برگردن، آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
19: اونجا اصلا یه قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه و

0: که اولین حقوق شهروندان خوش هم هیشبایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و ایشونه هم مسئولیت پذیری واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خان رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی هم هیچ ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی
1: فکر
0: داره
1: میکنید واقعا آقای امیر ارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
0: من الان واسهش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود. این نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد یا نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفت، وجود نداشت. چرا این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیر قانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره؟ نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود پوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس. اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تاکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل از پشتون با اینه.
1: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده، یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
0: ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن، ولی خب این که خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که یه نفر از اینجا میاد اینجا ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
1: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام نمیشه.
0: نه خیر، حالا اونا یه چیز تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن. ولی اون چیزی که مهمه سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منظر خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه‌ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیر سابق نیست. اینا مشکلات اساسی هستش که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
2: توضیحات اردشیر ارجمند رو شنیدی درباره وضعیت میرحسین موسوی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ساعت 23:35 دقیقه است به وقت تهران. برنامه‌های توسعه و محیط زیست سازمان ملل در گزارش‌های خودشون میزان مشارکت مالی در یک واقعه رو دقیق‌ترین معیار فرهنگ یک جامعه میدونه. امروز در ایران نمونه‌ای از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داد که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن، تا چند اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست از خود گذشته باشن. مرداد میردامادی گزارش دارد در این باره.
3: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
4: این ماشینی که سوزوندنش، آتشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چی کار کردیم، این باید بره.
3: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4-5 سانتیمتریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
5: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دست

0: من به دامنت بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا تو این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آقا صحبت میکنم که آقا بیاییم فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه ی اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون بدهکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا فانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من دو هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف‌ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتابای درسی.
1: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانواده‌اش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
2: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
1: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش‌گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش این طور معرفی میکنه.
0: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده، خیلی هم زیباست، حالت گورخری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
1: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها، این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب، حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی، قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید می‌کنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پا پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
3: گزارش بود از مهداد میردامادی. و اما بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده و در کنار گرانی شدید چای، مقامهای صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت خبر میدن. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
4: ایرانی ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار میکنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد مدتی است که با بحرانهای متعدد مواجه شده. شهریار داریانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارضی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولین مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می‌رود. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می‌کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356 یعنی در اواخر دوران پهلوی به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41 هزار تن در اواخر دهه 50 به 110 هزار تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120 هزار تن در سال رسید. اما بحرانهای چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است، به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2.67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و وارد کنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش ها تولید چای نسبت به سالهای اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استانهای گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیر کشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده میتواند این سطح دو برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید میکند در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
5: توی کشوری داریم فعالیت میکنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمیشمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90 هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
4: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
6: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه‌های زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مسببات دولتی که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
4: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
7: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سالها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاه، اینا چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاه، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی تو خارج کشور کی نمیخره؟ برای چی مصرف؟ به چه استفاده‌ای؟
4: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولیدکنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
3: گزارش بود از مصطفی خرجی. میلیون‌ها تن از ایرانیان و پناهندگان افغان ساکن ایران تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند. به گفته یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ که به تازگی از سفر به ایران برگشته، زیرساخت‌های غیرنظامی در جریان جنگ هم آسیب دیدند. بیشتر بشنوید در گزارش گلناز اسفندیاری.
8: یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ NRC میگوید خانواده ها در ایران، چه ایرانی های آسیب پذیر و چه پناهندگان افغان، هزینه وحشتناکی را برای این جنگ میپردازند. حملات هوایی گسترده ایالات متحده و اسرائیل میلیون ها نفر را مجبور به ترک خانه های خود در جستجوی امنیت کرده بود. کودکان آسیب دیدند و آموزش آنها مختل شده است، در حالی که والدین به دلیل تورم و افزایش قیمتها برای امرار معاش تلاش می کنند. یان گلند گفت هر کسی که با او در ایران صحبت کردم از تشدید دوباره جنگ می ترسد. شورای پناهندگان نروژ میگوید در جریان جنگ که در روز 28 فوریه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، تقریباً 3500 نفر در این کشور کشته شدند و بیش از 32000 نفر نیز زخمی شدند. حملات هوایی شدید علیه ایران در مناطق پرجمعیت باعث آوارگی شد و میلیون‌ها نفر برای یافتن امنیت از تهران گریختند. شورای پناهندگان نروژ میگوید افرادی که به طور موقت نقل مکان کرده بودند اکنون در حال بازگشت هستند، اما کسانی که خانه ها و معیشت آنها نابود شده بود همچنان آوارند. در مجموع تقریبا 150,000 خانه، مغازه، مدرسه و سایر ساختمان های غیر نظامی آسیب دیدند و 17 میلیون دانش آموز همچنان قادر به حضور در مدرسه نیستند. شورای پناهندگان نروژ از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به پایان دائمی خصومت‌ها متحد شوند. این شورا می‌گوید یک آتش‌بس پایدار و توافق صلح پایدار به جمعیت غیر نظامی در تمام کشورهای آسیب دیده از جنگ اجازه می‌دهد تا به تدریج زندگی خود را از سر بگیرند. یان اگلند گفت زندگی غیر نظامیان در ایران در نتیجه جنگ دگرگون شده است. او گفت شورای پناهندگان نروژ و شرکای ما تمام تلاش خود را برای حمایت از پناهندگان افغان و ایرانیان آواره انجام دادند. اما ما فقط یک سوم بودجه را که برای ادامه تلاش‌های امدادی اضطراری خود نیاز داریم دریافت کرده ایم. شورای پناهندگان نروژ از سال 2012 در ایران فعالیت می کند و به صدها هزار نفر در 10 استان کمک های نقدی، آموزشی و دسترسی به آب ارائه می دهد. اگلند گفت بدون بودجه بیشتر ما مجبور خواهیم بود به جای افزایش کمک های اضطراری به نیازمندان تلاش های امدادی خود را کاهش دهیم. او گفت ما فقط از نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا بودجه دریافت می‌کنیم، با وجود اینکه ایران بزرگترین کشور میزبان پناهندگان در جهان است و جنگ تأثیر چشمگیری بر غیر نظامیان داشته است. اگلند گفت بیشتر از 4 میلیون پناهنده افغان دهه هاست که در ایران در مناطق صنعتی شهری و نیمه شهری زندگی می کنند که فرصت های شغلی آنها به دلیل جنگ و تحریم ها محدود شده است. او گفت افرادی که من در ایران ملاقات کردم از خسارات وحشتناکی صحبت می کنند. بر خانه ها، اعضای خانواده، پسنداز های آنها و آنها همچنین از تأثیر منفی جنگ بر کودکان می گویند. او گفت اکنون فشارهای اقتصادی امید آنها را به آینده از بین برده است. اگلند گفت بسیار مهم است که ما از جمعیت آسیب پذیر پناهندگان ایرانی و افغان حمایت کنیم تا از تعمیق بیشتر این بحران انسانی جلوگیری شود.
3: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. و در پایان بشنوید از الهه روانشاد درباره یک پژوهش جدید که نشون میده مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها رو افزایش میدهد.
9: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستن، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون، مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی را هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری‌های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری‌های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه، اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدن باید هر چه کمتر مصرف شود. خب، یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدن پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن، روانپزشک و متخصص اعتیاد، هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلاً بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل را پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
3: با گزارش الهی روانشاد به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایی که شما دوستان و با سپاس از همراهیشون.
9: ساعت 9 بامداد، الهی روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان با وجود تاکید ترامپ بر توافق 2 طرف بر سر آتش بس ادامه یافت. قالیباف گفت اگر اقدامات اسرائیل در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تمدید مأموریت صلح بانان در لبنان شد. صبح بخیر عزیزان. اندکی پس از آن که دونالد ترامپ از سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد عملیات نظامی خود علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه خواهد داد. حزب الله در نخستین بیانیه خود اعلام کرد یک تانک مرکاوای اسرائیل را در شهرک حدسه با احتمال با استفاده از یک پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و همزمان مواضع نیروهای اسرائیلی را زیر آتش توپخانه و موشک قرار داده. این گروه در 2 بیانیه جداگانه دیگر نیز از حمله به 3 تانک دیگر اسرائیلی خبر داد. ارتش اسرائیل تا کنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده. با این حال خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی چندین نقطه در جنوب لبنان از جمله روستاهای مروانیه، صدیقین، یعتر و منصوری رو هدف حملاتشون قرار دادن. همچنین از وقوع انفجار شدید در شهرک دبین خبر داده شده. حزب الله که هم یک گروه شبه نظامی و هم یک حزب سیاسی است، بخش بزرگ از جنوب لبنان رو کنترل میکنه. ایالات متحده اون رو یک سازمان تروریستی میدونه، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی اون رو در فهرست سیاه خودش قرار داده. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبی بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته او جنایت ها در لبنان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می کند بلکه جلوی رژیم اسرائیل خواهد ایستاد. به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با نبی بری رئیس مجلس لبنان تاکید کرد حزب الله و امل امروز هم از سرزمین مادریشان و هم از امت اسلامی دفاع می کنند. از این جهت پیوند ایران و لبنان ناگسستنی است. او افزود چنانچه توافقی برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا شکل گیرد، شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. پیش از این عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در شبکه ایکس نوشت نقض آتش بس در یک جبهه به معنای نقض آن در تمامی جبهه هاست و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده آمریکا و اسرائیل است. و اما دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تمدید دوره ماموریت صلح بانان این نهاد در لبنان شد. آنتونیو گوترش روز دوشنبه گفت تمدید دوره حضور نیروهای حافظ صلح موسوم به یونیفیل ضروری است. به گفته او ماموریت فعلی نیروها در پایان سال جاری میلادی یعنی 7 ماه دیگر به پایان میرسد. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که برای شورای امنیت این سازمان تهیه کرد 3 گزینه مختلف شامل استقرار نزدیک به 2000 تا بیش از 5500 نیروی حافظ صلح برای نظارت بر آتش بس و حمایت از نیروهای مسلح لبنان را پیشنهاد داد. یونیفیل در حال حاضر شامل حدود 7500 صلحبان از نزدیک به 50 کشور جهان است که در نزدیکی خط آبی مرز 120 کیلومتری لبنان و اسرائیل مستقر بوده و در حال حاضر در میان درگیری‌های اسرائیل و حزب الله قرار گرفتند. این نیروها از سال 1978 نزدیک به 48 سال پیش در مرز لبنان و اسرائیل حضور داشتند، اما این حضور هم نتوانسته مانع از درگیری های گاه و بیگاه در این نواحی شود. و کوتاه سرخط این خبر رو بشنوید که فرمانده نیروی قدس سپاه تهدید کرد در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان و غزه تنگه های هرمز و باب المندب مسدود خواهند شد. وعده ما 55 دقیقه دیگر.
10: پاراگراف اول.
8: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
11: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر، سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت. نامش رو گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که می خواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتوی کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
12: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه، شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا، یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
11: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
12: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم، ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
11: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
12: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه ها و تجهیزاتی که وجود داره صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم، ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو
11: بعدم سرگرم کننده.
12: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
11: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
13: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر اخیرشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
11: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم‌ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره‌ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید. لزوماً هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم‌ها باشه. مثلا در فیلم‌های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد. اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
13: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم های به کمدی های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا میشود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
11: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم این سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
12: نه الزاما اینجوری نیست، این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت اینو داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یکی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
11: این بار نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
12: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم
11: فیلم آخرشون،
12: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست دوست داره این فیلم رو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکره توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. اینه، این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودم رو به قول این روزی ها آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینی هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
11: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدت‌ها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتا یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
13: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان مجید و بهتره بگم برای مجموعه فیلمام، هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمی گرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلم میشد و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
11: نمیخواین اسمشو بگی؟
13: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
11: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
13: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمی جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیمان نجیبیست ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشتهی براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
11: آقای فرنام، شما فهم می‌کنید با این تفاصیل الان، این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح، ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
12: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکی از مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز، یعنی قصه ای که داری تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
11: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
12: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه.
11: اونو که میشه دید
12: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبته که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری است، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار باز آزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
11: عواملی که پشت صحنه هستن،
12: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد. ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه اف، یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر

0: باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارم بد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید، اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد، شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیایم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویباری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلم سازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه، یه چیزی. معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها و کلاه از سر برمیدارن، برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره. اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همونجور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا

0: بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها اون کارزارهایی که راه افتاد اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
1: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه‌های با استعداد، بچه‌های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یک کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کارهایی که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل، به این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه، یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. این کاری بود که کانون باید میکرد،
0: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
1: آره یه بخشش،
0: یه جایی
1: برای کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه،
0: سیاسی شد.
1: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم، اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما با اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذاته یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره، و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه، و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا میآوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
0: بتونن وسط بریم صحبت کنن، میکروفونشون بازه اگر آره. که بخوان وارد بشن حتما.
1: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرزن رو من یوهایی 6 ماه حساب نکنی، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدما رو به کانون اضافه بکنیم که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکلی اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
0: نمیخوام بگی که کدوم گروه؟
1: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابون و رژیم میره قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
0: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینماییه که اون سو وایساده، یک قطب سینماییه که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
1: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر و با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونیو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
0: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گرفته.
1: هیچ وقت هرگز اعلام نشه تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
0: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
0: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
0: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت
0: میکشن. خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو
2: سرپرست کنه. ما در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید. کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بی‌حجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلن میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
0: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت دیگری. میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
3: کانون، منم دارم حرفای خودمو میزنم
0: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
2: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
1: من بیشتر
2: با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
1: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیم پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا مسائل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چه جوری بگم، الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم. چون
0: اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
1: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
0: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیتر هم میتونه همین باشه. 0042 همین که بفهم من بعدا شماره
2: مهمتره، نه شماره رو
0: بگم، بذاریم من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی، از شما بشنویم.
2: من قبل از این که بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده دیگه. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما بعد مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما بعد بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه، هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
0: بله.
2: چون اصلاح بشه بهتر.
0: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینینش؟ در 2 دقیقه
2: آقای فرنام
1: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
0: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
1: 18 می همون 16 هم نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
0: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
1: من حرفم بزنم در مورد
0: اینجا. اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
2: وقت من مال زرقام. زرقام وقت من مال.
1: ببین اولا از اینکه واژه که نجات بدن سینما رو من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، کمک نکنید، سینما را خودشو پیدا کنید.
0: ممنون از شما آقای کاهانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
2: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن و آرزوی بهترین ها رو دارن.
0: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینما ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از اسب حیوان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد و البته فیلمهایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

ساعت 10 بامداد، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید گفتگوها با ایران با سرعت در حال پیشرفت است. حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان با وجود تاکید ترامپ بر توافق دو طرف بر سر آتش بس همچنان ادامه دارد. حکم اعدام 3 نفر به اتهام تجاوز به کودکان در استانهای کردستان و گیلان امروز سه‌شنبه اجرا شد. روز بخیر عزیزان. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان، گفتگوهای خود با میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. تهران بار دیگر تاکید کرده که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ، توقف فوری تهاجم اسرائیل به لبنان است. ایالات متحده همچنان به دنبال دستیابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادن، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد عملیات نظامی خود علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه داده است. حزب الله در نخستین بیانیه‌اش اعلام کرد یک تانک مرکاوای اسرائیل را در شهرک حدسه با استفاده از یک پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و همزمان مواضع نیروهای اسرائیلی را زیر آتش توپخانه و موشک قرار داده است. این گروه در 2 بیانیه جداگانه دیگر نیز از حمله به 3 تانک دیگر اسرائیلی خبر داد. ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده. با این حال خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید عملیات اسرائیل در لبنان و غزه باعث خواهد شد که محور مقاومت وضعیت تردد در تنگه باب المندب را با تنگه هرمز همتراز و معادل کند. در همین حال روابط عمومی نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد در پی حمله آمریکا به کشتی ایرانی لیانستار در محدوده دریایی عمان، نیروی دریایی سپاه در یک عملیات مقابله به مثل کشتی ساریسکا به گفته نیروی دریایی سپاه با مالکیت دشمن را با موشک کروز مورد حمله قرار داده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان رسمی و خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حسن طهماسبی و کوهیار عباسی که به جرم تجاوز به یک نوجوان 14 ساله در شهرستان قروه به اعدام محکوم شده بودند، پس از تایید حکمشان در دیوان عالی کشور اعدام شدند. بهنام نعمتی تمرین نیز به اتهام روبودن و تجاوز به یک پسر بچه 10 ساله در رشت به اعدام محکوم شده بود. به گزارش میزان متهم پیکر بیجان این پسر بچه را در بیابانهای نزدیک رشت رها کرده بود. حکم اعدام بهنام نعمتی تمرین پس از تایید در دیوان عالی کشور بامداد امروز سه‌شنبه به اجرا درآمد. و یاشار دارالشفا زندانی سیاسی پیشین در تهران بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، مستقر در آمریکا، یاشار دارالشفا روز دوشنبه پس از تفتیش منزلش به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و نهاد بازداشت کننده هنوز گزارشی منتشر نشده. یاشار دارالشفا چندین بار بازداشت و زندانی شده است. او آخرین بار در بهمن 1401 از زندان آزاد شده بود. و کوتاه بشنوید که در پی گفتگوی تلفنی روز دوشنبه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعیش نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. او نوشت تماس بسیار مفیدی با بی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم. دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی هم که در راه بود بازگردانده می شود. دونالد ترامپ در ادامه نوشت از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما. نگاهی میاندازیم به دستور کار این ویژه مجله. گزارشی درباره تازه‌ترین تحولات در خصوص تنش‌های خاورمیانه و در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر. در ادامه بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی که البته مربوط به آذر ماه 1404 است، مقدار پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال یعنی پایه پولی 50% رشد داشته. تحلیل یک اقتصاددان رو درباره عواقب این امر می‌شنوید. گزارشی از ناخوشی حال میرحسین موسوی و بستری بودنش در بیمارستان حکایت دارد. گفتگویی در این زمینه و گزارشی درباره نمونه‌ای از مشارکت مالی مردم در ایران برای حفظ محیط زیست، گزارشی از لطمات جنگ به ایران، قاچاق چای در ایران و تأثیر الکل در ابتلا به بیماری سرطان از دیگر بخش‌های این مجله است. همه اینها و بیشتر در همین مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته تا جایی که گزارش‌های تایید نشده از توقف گفتگو و رد و بدل کردن پیام میان تهران و واشنگتن منتشر شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را نقض آتش‌بس 19 فروردین دانسته. آتش‌بسی که جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را فعلا متوقف کرده است. در حالی است که شامگاه دوشنبه شاهد تنش نظامی میان ایران و آمریکا بود. ایلیا جزایری گزارش دارد در این باره.
3: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد مدعی شد جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکند تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده است با عنایت به اینکه لبنان جزء پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده و همینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند. تا کنون هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض آتش بس معرفی کرده بود. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع فرمان حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. او افزود شرایط آنگونه نخواهد بود که گروه حزب الله به شهرها و شهروندان اسرائیل حمله کند، در حالی که به گفته او مقرهای آن در بیروت و منطقه زاهیه واقع در حومه جنوب بیروت خارج از محدوده جنگ باشند.
4: הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה.
3: פס אז אין פיום, מוג פרר סקרן מנתקי זוהיה, אגז שוט. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل محدوده عملیات خود در جنوب لبنان را گسترش داده و مناطقی از جمله قلعه تاریخی شقیف را به اشغال خود درآورده بود. اسرائیل میگوید که هدفش از این عملیات از میان بردن حزب الله لبنان است، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری صبح دوشنبه 1 خرداد آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرده بود.
5: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست.
3: او البته در این کنفرانس خبری از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داده بود.
5: اصلاحیه‌ای که پیشنهاد میشه، خب این یک روند مستمر هست، اینجور نیست که یک یا دو مورد از یک طرف به طرف دیگه منتقل بشه بعد منتظر بمونن که اون اصلاحیه داده بشه و بعد اصلاحیه‌ای متقابل. همزمان این تبادل پیام‌ها، تبادل دیدگاه‌ها ادامه داره و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام‌ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. برخی از دلایلش هم در پرسش و پاسخهایی که مطرح شد خدمتون عرض کردم.
3: ساعاتی پیش از این سخنان تنشی نظامی میان ایران و آمریکا پیش آمده بود که باز هم کویت یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شامل شد، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از بمباران اهداف نظامی در استان هرمزگان خبر داد. سپاه پاسداران هم هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا در این حملات را اعلام کرد، پایگاهی که نامی از آن نبرد. ارتش کویت دوشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ساعاتی پس از آن سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت بامداد دوشنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. این در حالی است که صبح دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران واقعاً خواهان توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافق خوب خواهد بود، از فشارهای داخلی که بر او و سیاستش در قبال ایران اعمال می‌شود انتقاد کرد. آقای ترامپ در پیامش که در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر شده خطاب به منتقدان خود ادامه داد: فقط آرام باشید و استراحت کنید، در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، همیشه همینطور بوده است.
1: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. بر همین زمینه دونالد ترامپ هم با ابراز بی‌اطلاعی از تعلیق مذاکرات بر ادامه فشار بر ایران و حفظ محاصره دریایی تاکید کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده.
6: من فکر میکنم که صحنه یک شطرنجیه که به جای اینکه دو بازیگر داشته باشه بازیگران متعددی نشستن و اینها با محاسبه سود و زیان و با محاسبه حرکت بعدی حریف‌ها مهره‌هاشون رو تکون میدن. من فکر میکنم که واکنش ایران یک واکنش محاسبه شده است. در سطحی که الان این واکنش رو نشون داده، ایران به نظرم میاد بر اساس اون چیزی که از مقامات ایرانی میشنویم محاسبه این رو کرده که اگر که با این تهدیداتی که داره انجام میده و در خصوص مثلا هشدار به ساکنین شمال اسرائیل، اگر که اسرائیلی ها به واسطه این تهدیدها از تصرف بیشتر لبنان پا پس بکشن، این یک پیروزی برای ایران به حساب میاد، هم در لبنان هم در منطقه در کشورهای عرب و هم برای اون چیزی که ایران به عنوان جبهه مقاومت ازش نام میبره. و قاعدتا باید این اتفاق از طریق فشار آمریکا هم بیفته. اگر که آمریکایی ها فشار بیارن و اسرائیلی ها این فشار رو نپذیرن و این تصرفات رو ادامه بدن، در این صورت باز هم به نظر میرسه که یک برد برای جمهوری اسلامی باشه، چون میتونه یک شکافی بین آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه. و در صورتی که آمریکایی‌ها فشاری نیارن و اسرائیلی‌ها این تصرفات رو ادامه بدن هم جمهوری اسلامی میتونه بگه که ما تهدید کردیم که از مذاکرات خارج بشیم یا مذاکرات با آمریکا رو متوقف کنیم و این کار رو در یک سطوحی هم انجام بده، باز هم یک جست مدافع حزب الله مدافع لبنان بگیره، اگر که در سطح فعلی نگرش داره. اما اگر ایران بخواد که یک مرحله بالاتر بره و مثلا به شمال اسرائیل موشک پراکنی کنه یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، اون یک سناریوی متفاوتیه که میتونیم در مورد اون هم صحبت کنیم. ولی با توجه به نشانه هایی که از آمریکا داریم میبینیم، یکی نزدیک شدن جام جهانی، یک موضوع دیگه موضوع این که آمریکا نیروهای خودش رو مثلا ناوهای خودش رو در تیررس موشکهای ایرانی قرار داده، در حالی که اگر بخواد آرایش جنگی بگیره اینها رو معمولا به نقاط دورتری در دریای عرب و در دریای مدیترانه منتقل میکنه. با توجه به اینها من وضعیت افزایش تنش رو در شکل فعلی نمیبینم و پاکستانی ها هم گفتن که ایرانی ها خواستار ادامه میانجیگری شدند.
7: آقای قائدی، در این شطرنج توصیفی شما ایران چطور محاسبه کرده؟ همون فایده ضرر منظورم هست که سرنوشت گفتگوهای مهم خودش رو با آمریکا اینطور به جنگ لبنان پیوند بزنه.
6: من فکر میکنم که ایران پیوند نزده، همونطور که در گذشته هم میگفت که میخوایم توافق منجر به آتش بس در تمام جبهه ها بشه، اما در زمانی که در جبهه لبنان آتش ادامه داشت، ایران وارد در واقع شکستن آتش بس نشد. به این مفهوم من فکر نمی کنم ایران بخواد این کار را انجام بده. من فکر می کنم محاسبه ایران این گونه است که در 10 روز آینده در آمریکا جام جهانی فوتبال شروع خواهد شد، آمریکا میزبان خواهد بود، تمایلی نداره در طول تقریبا 45 روزی که این بازی ها در جریانه تمرکز و در واقع به حواس مردم از میزبانی آمریکا به موضوع جنگ کشیده بشه، استادیوم ها صحنه فعالین ضد جنگ باشه. بنابراین با این محاسبه ایران میدونه که حتی اگر توافق هم نکنه در طول 45 روز آینده جنگ شروع نخواهد شد، و حتی اگر توافق بکنه این زد و خورد هایی که الان در میدان در جریانه، یعنی ایران پهپاد آمریکایی رو میزنه، آمریکا به نقاطی در ایران ممکنه حمله بکنه، حتی اگر توافق بکنه این حملات به شکل سطح پایین ادامه خواهد داشت. بنابراین توافق آورده چندان ویژه‌ای برای ایران نداره، جز این که میتونه یک مقدار باعث فروش نفت ایران بشه، بنابراین اقتصاد ایران رو یک تنفسی بهش بده. اما از اون طرف یک در واقع ضرر هم به نظر مقامات ایرانی داره، اونم اینه که قیمت نفتی که الان در محدوده زیر 100 دلار ثابت مونده در صورت توافق با آمریکا، این میتونه به زیر 80 دلار هم بیاد و این میتونه یک برد برای آقای ترامپ باشه. اگر که این شرایط رو ادامه بده و تنش حتی بالاتر بره، بخواد ایران صادرات نفت از طریق باب المندب رو جلوش بگیره، این میتونه به ضرر آقای ترامپ باشه. با این محاسبه است که من فکر میکنم ایران با تصور اینکه در 45 روز 50 روز 60 روز آینده آمریکا حمله بزرگی هم نخواهد کرد، خیلی هم از توافق بردی نخواهد کرد ایران. بنابراین در یک وضعیتی خودش رو میده که اگه توافق هم نکنه چیز زیادی از دست نمیده.
7: آقای قائدی، پرو به پاسخ شما، دونالد ترامپ این رویکرد سکوت و حفظ محاصره دریایی رو در واکنش به توقف احتمالی مذاکره با ایران پیشنهاد میده، این رو به شبکه خبری NBC مطرح کرده. این تقابل محاصره دریایی آمریکا و انسداد تنگه هرمز از سوی ایران چه سناریوهایی رو در پیش روی خود هم ایران، آمریکا و منطقه قرار میده دست کم در کوتاه مدت؟
6: خب اولا موضوع خیلی خوبی رو گفتید، به این دلیل که اساسا همین لفاظی و رتوریک آقای ترامپ نشون میده که ایشون دیگه مثل مثلا 2 ماه قبل 1 ماه قبل صحبت از نابودی تمدن ایران اینو نمیکنه، داره صحبت از سکوت بیشتر میکنه. و این علاوه بر اون آرایش نیروهای نظامیش در منطقه است که در مجاورت ایران در جایی هستن که ناوهاش در تیررس. مجموعه اینها یعنی هم رتوریکا و همون آرایش نظامیه که به ایران نشون میده که آمریکا به دلیل میزبانی جام جهانی نمیخواد در این 60 روز یک جنگ بزرگی رو به شکل اون جنگ 40 روزه شروع کنه. اما در خصوص سوال شما، مهمترین اثرش اینه ایران یک چیز هولوش 200 میلیون دلار در روز نفت نمیفروشه، اما به نظر میرسه که با توجه به شرایط اقتصادی که داره این آمادگی رو داره که این وضعیت رو در چند ماه آینده در کوتاه مدت هم ادامه بده، برای اینکه در این کوتاه مدت بتونه یک برداشتی از این وضعیت بکنه و اون برداشت یک توافق شاید بزرگتر با آمریکا باشه. و در خصوص آمریکا هم آقای ترامپ حرفی که زده به نظرم حرف درستیه، یعنی میگه که من از این وضعیت در واقع قیمت نفت ناراضی نیستم، قیمت نفتی که روی الان 97 دلاره آمریکا رو چندان آزار نمیده، اگر قیمت نفت به چیزی بالاتر از 150 دلار در بشکه برسه، در اون صورتی که هم قیمت بنزین در آمریکا در حدی بالا خواهد رفت که میتونه یک مقدار اون در واقع بیس آقای ترامپ رو بلرزونه و آقای ترامپ رو در میان دوره ها در وضعیت خطر قرار بده، دو تورم رو در حدی بالا ببره که باز آقای ترامپ رو نگران کنه. به همین دلیله که من فکر میکنم ایران در مرحله بعدی تنش اگر جنگ اتفاق بیفته حتما به سراغ 2 تا نقطه خواهد رفت، یک تنگه باب المندب، 2 در واقع بندرگاه الفجیره در امارات که یک چیزی هولوش 2 میلیون نفت هم خارج از تنگه هرمز از اونجا صادر داره میشه.
7: آقای قائدی، به عنوان پرسش پایانی، این تضاد منافع آمریکا در ایفای همزمان نقش میانجی و حامی نظامی اسرائیل و در کنارش حل مشکلات عمیقش با ایران چقدر در ادامه برای خود آقای ترامپ مشکل ساز خواهد شد؟
6: خب من فکر میکنم آقای ترامپ توازن رو به شکلی رعایت کرده که نه اون پایگاه رأی مسیحی های صهیونیست و مسیحی های اوانجلیکال از موازهی که داره میگیره آسیب ببینه و نه به اون گونهی که در واقع این تصور بشه که آمریکا در موضوع لبنان داره یک سره به لبنان فشار میاره. اساساً این که آمریکا میزبان گفتگوها بین دولت لبنان و دولت اسرائیل بوده، جایگاه آمریکا رو یک مقدار تقویت کرده در میانجیگری. و این پیام آخری که آقای مارکو روبیو هم داده، یعنی میگه که توقف پیشروی اسرائیل در مقابل توقف حملات حزب الله، بازم جایگاه آمریکا رو به عنوان یک قدرتی که داره تلاش میکنه این در واقع تعادل رو حفظ کنه تثبیت کرده. من فکر میکنم در نهایت آمریکا هم اگر قرار بشه که بین لبنان و اسرائیل انتخابی کنه، تردیدی در انتخاب اسرائیل وجود نداره. اما آمریکا با میزبانی مذاکراتی که هفته آینده در پنتاگون داره برگزار میشه، تلاش میکنه که همچنان این وزنه تعادل بین دوتا کشور رو با سودی که به سمت اسرائیل یا با شیبی که به سمت اسرائیل هست حفظ کنه.
1: نظرات محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو میشنید. به زمینه اقتصاد میرویم. بر اساس تازه ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال 50% رشد داشته. در آغاز گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیدم که این حجم از چاپ پول چطور خودش رو در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت‌ماه نشون میده. حسن منصور:
8: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، ولی 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاره، یعنی به هر دو. این پول رو در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدش رو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزایی که دارن داراییشون رو میگیره و این رو اختیارش رو میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه. یعنی اینکه از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در نتیجه 1 میلیون تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمیکنه، شما میخرید میدید به فروشنده، فروشنده به چیز دیگه میخره، به طور آماری در حدود 1.5 2 برابر میچرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل میشود به 16 و 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 میشود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره، این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی میداره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمتا، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهای بسیار حساس اقتصاد ایران. البته آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی دار است که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
1: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی رو تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
8: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده، اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره، تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. این عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گران شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گران شده. و در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار بده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200% 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمی‌کنه بلکه کاهش هم پیدا می‌کنه. همون یارانه‌ای که مردم میدن چون قدرت خرید پول از بین میره اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارن که اینا از تأمین معیشت خودشون ناتوان بشن و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
3: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردیم مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
8: ببینید، وقتی از تورم و قیمت‌ها صحبت می‌کنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم. این دو تا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد، فلان چیز وارد نمیشه، یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه به بازار کم میاد، یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی به علت بسته شدن راه گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه، این میشه گرونی. ولی تورم این نیست. تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه، یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بیمقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بی‌توازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید، مسئله اساسی اینه در این شرایطی به ویژه جنگی، دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده، برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن، یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود، در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوق رو بده، حتی حقوق های زیادی بده برای اونا که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اونا که شب میان تو خیابون هیدر میگن، باید برای اونها پول تصریح کنه، برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه و این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولاً تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات. مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمیرن، یعنی دنبال تفریح نمیرن، دنبال کافه کباره نمیرن، دنبال سینما تئاتر نمیرن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمیرن، فقط میرن نونشون رو بخرن، دواشون رو بخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که فشرده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
1: توضیحات حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا را شنیدید. و ما بنا به گزارش‌ها از تهران، میرحسین موسوی 84 ساله در بیمارستان بستری است. در مورد وضعیت او اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد آقای موسوی به رادیو فردا اینطور میگوید:
9: بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره‌ها شکسته بود و لازم بود به جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته. امیدواریم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هر چه زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست جان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن دسترسی مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
10: آقای امیر ارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
9: حالا جزئیات فعلا برای انتشار نداریم. به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن. حالا جزئیات شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
10: وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی می‌کردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی. میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردن به منزلشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونشون بتونن برگردن، آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
9: اونجا اصلا که قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه وضعیت خود خانه منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت پیدا بکنن. اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این هستش که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه قیشی گیر کردن. از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم ابایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خودش هم هیچ ابایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و ایشون هم مسئولیت تجزیه واقعی نسبت اونها نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت‌های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی هم هیچ ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی

0: حکومت از وجود پوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس، اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تاکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل از توشون با اینه.
1: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده، یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
0: ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن، ولی خب این که خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که یه نفر از جایی میاد اینجا ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
1: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام نمیشه.
0: نه خیر، حالا اونا یه چیزه تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن. ولی اون چیزی که مهمه سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منظر خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیره سابق نیست. اینا مشکلات اساسی هست که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
2: توضیحات اردشیر ارجمند رو شنیدی درباره وضعیت میرحسین موسوی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ساعت 23:35 دقیقه است به وقت تهران. برنامه های توسعه و محیط زیست سازمان ملل در گزارش های خودشون میزان مشارکت مالی در یک واقعه رو دقیق ترین معیار فرهنگ یک جامعه میدونه. امروز در ایران نمونه از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داد که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن، تا چند اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست از خود گذشته باشن. مهرداد میردامادی گزارش دارد در این باره.
3: 16 بهمن ماه سال 1404، منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست، خودروی فرشته عالمشاه، فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
4: این ماشینی که سوزوندنش، آتیشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده. ما برای حفظ ایران چی کار کردیم؟ این باید بره.
3: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4-5 سانتیمتریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
5: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقویه باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ‌سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم هم صحبت میکنیم، من 2 هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروفترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیز خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتابای

0: درسی.
1: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانوادش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
2: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینین چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
1: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
3: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گوره خری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
1: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید می‌کنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت می‌کنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
4: گزارش بود از مهرداد میردامادی.
1: و اما بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده و در کنار گرانی شدید چای، مقامهای صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت خبر میدن. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
0: ایرانی ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد مدتی است که با بحران های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارضی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولین مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می رود. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356، یعنی در اواخر دوران پهلوی، به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41 هزار تن در اواخر دهه 50 به 110 هزار تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120 هزار تن در سال رسید. اما بحرانهای چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است، به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیرکشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند در 4 14 جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
4: توی کشوری داریم فعالیت میکنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمیشمارن. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90، هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
0: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
5: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی، تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مسببات دولتی، که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
0: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو، رئیس وقت سازمان تعزیرات، درباره این پرونده گفت:
6: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف کرد خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سالها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه برای گیاها. دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی این متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی اون خارج کشور کی نمیخره؟ برای چه مصرف، به چه استفاده ای؟
0: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این، کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولیدکنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
1: گزارش بود از مصطفی خلجی. میلیون‌ها تن از ایرانیان و پناهندگان افغان ساکن ایران تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند. به گفته یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ که به تازگی از سفر به ایران برگشته، زیرساخت‌های غیر نظامی در جریان جنگ هم آسیب دیدند. بیشتر بشنوید در گزارش گلناز اسفندیاری.
7: یان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ NRC، میگوید خانواده‌ها در ایران، چه ایرانی‌های آسیب پذیر و چه پناهندگان افغان، هزینه وحشتناکی را برای این جنگ می‌پردازند. حملات هوایی گسترده ایالات متحده و اسرائیل میلیون‌ها نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود در جستجوی امنیت کرده بود. کودکان آسیب دیدند و آموزش آنها مختل شده است، در حالی که والدین به دلیل تورم و افزایش قیمتها برای امرار معاش تلاش می کنند. یان گلند گفت هر کسی که با او در ایران صحبت کردم از تشدید دوباره جنگ می ترسد. شورای پناهندگان نروژ میگوید در جریان جنگ که در روز 28 فوریه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، تقریبا 3500 نفر در این کشور کشته شدند و بیش از 32000 نفر نیز زخمی شدند. حملات هوایی شدید علیه ایران در مناطق پرجمعیت باعث آوارگی شد و میلیون‌ها نفر برای یافتن امنیت از تهران گریختند. شورای پناهندگان نروژ می‌گوید افرادی که به طور موقت نقل مکان کرده بودند اکنون در حال بازگشت هستند، اما کسانی که خانه‌ها و معیشت آنها نابود شده بود همچنان آوارند. در مجموع تقریباً 150 هزار خانه، مغازه، مدرسه و سایر ساختمان‌های غیر نظامی آسیب دیدند و 17 میلیون دانش آموز همچنان قادر به حضور در مدرسه نیستند. شورای پناهندگان نروژ از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به پایان دائمی خصومت‌ها متعهد شوند. این شورا می‌گوید یک آتش‌بس پایدار و توافق صلح پایدار به جمعیت غیر نظامی در تمام کشورهای آسیب دیده از جنگ اجازه می‌دهد تا به تدریج زندگی خود را از سر بگیرند. یان اگلند گفت زندگی غیر نظامیان در ایران در نتیجه جنگ دگرگون شده است. او گفت شورای پناهندگان نروژ و شرکای ما تمام تلاش خود را برای حمایت از پناهندگان افغان و ایرانیان آواره انجام دادند. اما ما فقط یک سوم بودجه را که برای ادامه تلاش‌های امدادی اضطراری خود نیاز داریم دریافت کرده ایم. شورای پناهندگان نروژ از سال 2012 در ایران فعالیت می‌کند و به صدها هزار نفر در 10 استان کمک‌های نقدی، آموزشی و دسترسی به آب ارائه می‌دهد. اگلند گفت بدون بودجه بیشتر ما مجبور خواهیم بود به جای افزایش کمک‌های اضطراری به نیازمندان تلاش‌های امدادی خود را کاهش دهیم. او گفت ما فقط از نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا بودجه دریافت می‌کنیم، با وجود اینکه ایران بزرگترین کشور میزبان پناهندگان در جهان است و جنگ تأثیر چشمگیری بر غیر نظامیان داشته است. اگلند گفت بیشتر از 4 میلیون پناهنده افغان دهه هاست که در ایران در مناطق صنعتی شهری و نیمه شهری زندگی می کنند که فرصت های شغلی آنها به دلیل جنگ و تحریم ها محدود شده است. او گفت افرادی که من در ایران ملاقات کردم از خسارات وحشتناکی صحبت می کنند. بر خانه ها، اعضای خانواده، پسنداز های آنها و آنها همچنین از تأثیر منفی جنگ بر کودکان می گویند. او گفت اکنون فشارهای اقتصادی امید آنها را به آینده از بین برده است. اگلند گفت بسیار مهم است که ما از جمعیت آسیب پذیر پناهندگان ایرانی و افغان حمایت کنیم تا از تعمیق بیشتر این بحران انسانی جلوگیری شود.
1: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. و در پایان بشنوید از الهه روانشاد درباره یک پژوهش جدید که نشون میده مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها رو افزایش میده.
8: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی را هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری‌های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری‌های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدن باید هر چه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدن پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن روانپزشک و متخصص اعتیاد هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلاً بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل را می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل را پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته می‌تواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که می‌تواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواست‌های مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
1: با گزارش الهی روانشاد به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
9: ساعت 11 در ایران است. به پوشش زنده خبری رادیو فردا خوش آمدید.

0: روز سه شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 12 خرداد ماه سال 1405 همراه این پوشش زنده خبری شده اید که در دقایق و ساعت‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. با هم لحظه به لحظه تازه ترین خبرها رو دنبال خواهیم کرد و تحلیل‌های رو پیرامون اون خواهیم شنید. از جمله از وضعیت جاری میان ایران و آمریکا خواهیم گفت، سری به موضوع اقتصاد میزنیم، از بحران چای در ایران میشنوید، به ورزش و تیم ملی و جام جهانی 2026 که اندک زمانی به آغاز اون باقی مونده سر میزنیم و البته موضوعات بسیار بیشتر از جمله در حوزه حقوق بشر اگر همراه ما باشید. در ابتدای این برنامه سری بزنیم به تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روان شد.
1: روز بخیر عزیزان. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد ایران در اعتراض به گسترش حملات زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان گفتگوهایش با میانجه‌ها را به حالت تعلیق درآورده. تهران بار دیگر تاکید کرده که پیش شرط هر گونه توافق کلان برای پایان دادن به جنگ توقف فوری تهاجم اسرائیل به لبنان است. ایالات متحده همچنان به دنبال دستیابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد. اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد عملیات نظامیش علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه داده است. حزب الله در نخستین بیانیه خود اعلام کرد که یک تانک مرکاوا متعلق به اسرائیل را در شهرک حدسه با استفاده از یک پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و همزمان مواضع نیروهای اسرائیلی را زیر آتش توپخانه و موشک قرار داده است. این گروه در دو بیانیه جداگانه دیگر نیز از حمله به 3 تانک دیگر اسرائیلی خبر داد. ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده. با این حال خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارند. بر اساس این گزارش نیروهای اسرائیلی چندین نقطه در جنوب لبنان از جمله روستاهای مروانیه، صدیقین، یعتر و منصوری را هدف حملات خود قرار دادند. همچنین از وقوع انفجاری شدید در شهرک دبین خبر داده شده. حزب الله که هم یک گروه شبه نظامی و هم یک حزب سیاسی است، بخش بزرگی از جنوب لبنان را کنترل می‌کند. ایالات متحده آمریکا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است. هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی در لس آنجلس درگذشت. مرتضی برجسته اشراقی با نام هنری مرتضی امروز شنبه در اینستاگرام نوشت که خانم افشار هفته گذشته چشم از جهان فرو بسته، اما خانواده او با تأخیر این خبر را منتشر کردند. این شاعر و ترانه‌سرا که سالها با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کرد، از پرکارترین و محبوب‌ترین ترانه‌سرایان قبل و بعد از انقلاب 57 بود. هما افشار با بسیاری از خوانندگان برجسته ایرانی از جمله همیرا، هایده، مهستی، ستار، ابی، داریوش، معین و عارف همکاری داشت. او در جوانی با علی میرافشار، پسرعموی همیرا، ازدواج کرد. این پیوند دوستی نزدیک بین هما و همیرا ایجاد کرد که به گفته خود او جرقه تولید بسیاری از ترانه ها و همکاری های این دو با هم شد. مرتضی خواننده نوشته که هما میرافشار با آرزوی دیدار دوباره وطن از دنیا رفت. به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضایی جمهوری اسلامی، حسن طهماسبی و کوهیار عباسی که به جرم تجاوز به یک نوجوان 14 ساله در شهرستان قروه به اعدام محکوم شده بودند، پس از تایید حکمشان در دیوان عالی کشور امروز سه‌شنبه اعدام شدند. بهنام نعمتی تمرین نیز به اتهام رو بودن و تجاوز به یک پسر بچه 10 ساله در رشت به اعدام محکوم شده بود. به گزارش میزان، متهم پیکر بیجان این پسر بچه را در بیابانهای نزدیک رشت رها کرده بود. حکم اعدام بهنام نعمتی تمرین پس از تایید در دیوان عالی کشور بامداد امروز سه‌شنبه اجرا شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم الهه روان شد.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 11:05 است. اگر به اینترنت دسترسی ندارید، همچنان میتونید رادیو فردا را از طریق امواج کوتاه و متوسط بشنوید. از جمله از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به شما میرسونه و اگر دسترسی به ماهواره دارید، میتونید صدای این برنامه رو، صدای رادیو فردا رو از طریق ماهواره هم بشنوید. همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، اسرائیل و حزب الله علی‌رغم اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته مبنی بر اینکه توافق هر دو طرف برای توقف درگیری‌ها بوده، درگیری‌ها رو تشدید کردند. امروز قرار هست مذاکراتی هم به میزبانی ایالات متحده بین اسرائیل و دولت لبنان انجام بشه و البته تأثیر مستقیمی که همه این تحولات میان اسرائیل و لبنان بر فرایند مذاکرات یا تبادل پیام‌هایی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا در جریان هست داره. درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون این موضوع بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه X منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کارد خبرنگار ABC نیوز از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران می تواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم، کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است، اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور، اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد
3: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره، ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
2: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزار تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت با عنایت به اینکه لبنان جزء پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت، پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده.
4: یاخد ام سره بیتخون انخطی اتصال لتکوف بطرات ترور ببیروت.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمام جبهه ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از تفخ آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
3: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم برای این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست.
2: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت. هر نیروی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود: از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
0: از ایلیا جزایری می شنیدید در یکی از تازه ترین اظهار نظرها درباره تحولات میان اسرائیل و حزب الله لبنان. ژان نوربارو وزیر خارجه فرانسه به تلویزیون این کشور گفته که هیچ چیز نمیتونه ادامه عملیات نظامی و اشغال طولانی مدت اسرائیل در عمق خاک لبنان رو توجیه بکنه. اشاره به تحولات در جنوب لبنان هست و حملاتی که ادامه داشته در طول شب گذشته. اما ایران شب گذشته عصر روز دوشنبه اعلام کرد که در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اونچه که نقض آتش بس در همه جبهه ها خونده، تبادل پیام غیر مستقیم با آمریکا رو تا اطلاع ثانوی متوقف میکنه. این تصمیم در حالی مطرح شد که مقام‌های ایرانی توقف حملات اسرائیل و تامین نظر تهران و نیروهای همسو با آن در لبنان رو شرط از سرگیری هر گونه گفتگو دونستند. همزمان دونالد ترامپ هم با ابراز بی‌اطلاعی از طریق مذاکرات بر ادامه فشار بر ایران و حفظ محاصره دریایی تاکید کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارجبی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو جویا شده.
5: من فکر میکنم که صحنه یک شطرنجیه که به جای اینکه دو بازیگر داشته باشه، بازیگران متعددی نشستن و اینها با محاسبه سود و زیان و با محاسبه حرکت بعدی حریف‌ها مهره‌هاشون رو تکون میدن. من فکر میکنم که واکنش ایران یک واکنش محاسبه شده است. در سطحی که الان این واکنش رو نشون داده، ایران به نظرم میاد بر اساس اون چیزی که از مقامات ایرانی میشنویم، محاسبه این رو کرده که اگر که با این تهدیداتی که داره انجام میده و در خصوص مثلا هشدار به ساکنین شمال اسرائیل، اگر که اسرائیلی ها به واسطه این تهدیدها از تصرف بیشتر لبنان پا پس بکشن، این یک پیروزی برای ایران به حساب میاد، هم در لبنان هم در منطقه در کشورهای عرب و هم برای اون چیزی که ایران به عنوان جبهه مقاومت ازش نام میبره. و قاعدتا باید این اتفاق از طریق فشار آمریکا هم بیفته. اگر که آمریکایی ها فشار بیارن و اسرائیلی ها این فشار رو نپذیرن و این تصرفات رو ادامه بدن، در این صورت باز هم به نظر میرسه که یک برد برای جمهوری اسلامی باشه، چون میتونه یک شکافی بین آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه. و در صورتی که آمریکایی‌ها فشاری نیارن و اسرائیلی‌ها این تصرفات رو ادامه بدن، هم جمهوری اسلامی میتونه بگه که ما تهدید کردیم که از مذاکرات خارج بشیم یا مذاکرات با آمریکا رو متوقف کنیم و این کار رو تا یک سطوحی هم انجام بده، باز هم یک جست مدافع حزب الله، مدافع لبنان بگیره، اگر که در سطح فعلی نگرش داره. اما اگر ایران بخواد که یک مرحله بالاتر بره و مثلا به شمال اسرائیل موشک پراکنی کنه یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، اون یک سناریوی متفاوتیه که میتونیم در مورد اون هم صحبت کنیم. ولی با توجه به نشانه هایی که از آمریکا داریم میبینیم، یکی نزدیک شدن جام جهانی، یک موضوع دیگه موضوع این که آمریکا نیروهای خودش رو مثلا ناوهای خودش رو در تیررس موشک‌های ایرانی قرار داده، در حالی که اگر بخواد آرایش جنگی بگیره، اینها رو معمولاً به نقاط دورتری در دریای عرب و در دریای مدیترانه منتقل میکنه. با توجه به اینها من وضعیت افزایش تنش رو در شکل فعلی نمیبینم و پاکستانی هم گفتن که ایرانی ها خواستار ادامه میانجیگری شدند.
6: آقای قائدی، در این شطرنج توصیفی شما، ایران چطور محاسبه کرده؟ همون فایده ضرر منظورم هست که سرنوشت گفتگوهای مهم خودش رو با آمریکا اینطور به جنگ لبنان پیوند بزنه.
5: من فکر میکنم که ایران پیوند نزده. همونطور که در گذشته هم میگفت که میخوایم توافق منجر به آتش بس در تمام جبهه ها بشه، اما در زمانی که در جبهه لبنان آتش ادامه داشت، ایران وارد در واقع شکستن آتش بس نشد. به این مفهوم من فکر نمی کنم ایران بخواد این کار را انجام بده. من فکر می کنم محاسبه ایران این گونه است که در 10 روز آینده در آمریکا جام جهانی فوتبال شروع خواهد شد، آمریکا میزبان خواهد بود، تمایلی نداره در طول تقریبا 45 روزی که این بازی ها در جریانه تمرکز و در واقع به حواس مردم از میزبانی آمریکا به موضوع جنگ کشیده بشه، استادیوم ها صحنه فعالین ضد جنگ باشه. بنابراین با این محاسبه ایران میدونه که حتی اگر توافق هم نکنه در طول 45 روز آینده جنگ شروع نخواهد شد، و حتی اگر توافق بکنه این زد و خورد هایی که الان در میدان در جریانه، یعنی ایران پهپاد آمریکایی رو میزنه، آمریکا به نقاطی در ایران ممکنه حمله بکنه، حتی اگر توافق بکنه این حملات به شکل سطح پایین ادامه خواهد داشت. بنابراین توافق آورده چندان ویژه‌ای برای ایران نداره، جز این که میتونه یک مقدار باعث فروش نفت ایران بشه، بنابراین اقتصاد ایران رو یک تنفسی بهش بده. اما از اون طرف یک در واقع ضرر هم به نظر مقامات ایرانی داره، اونم اینه که قیمت نفتی که الان در محدوده زیر 100 دلار ثابت مونده در صورت توافق با آمریکا، این میتونه به زیر 80 دلار هم بیاد و این میتونه یک برد برای آقای ترامپ باشه. اگر که این شرایط رو ادامه بده و تنش حتی بالاتر بره، بخواد ایران صادرات نفت از طریق باب المندب رو جلوش بگیره، این میتونه به ضرر آقای ترامپ باشه. با این محاسبه است که من فکر میکنم ایران با تصور اینکه در 45 روز 50 روز 60 روز آینده آمریکا حمله بزرگی هم نخواهد کرد، خیلی هم از توافق بردی نخواهد کرد ایران. بنابراین در یک وضعیتی خودش رو میده که اگه توافق هم نکنه چیز زیادی از دست نمیده.
6: آقای قائدی، پرو به پاسخ شما، دونالد ترامپ این رویکرد سکوت و حفظ محاصره دریایی رو در واکنش به توقف احتمالی مذاکره با ایران پیشنهاد میده، این رو به شبکه خبری NBC مطرح کرده. این تقابل محاصره دریایی آمریکا و انسداد تنگه هرمز از سوی ایران چه سناریوهایی رو در پیش روی خود هم ایران، آمریکا و منطقه قرار میده دست کم در کوتاه مدت؟
5: خب اولا موضوع خیلی خوبی رو گفتید، به این دلیل که اساسا همین لفاظی و رتوریک آقای ترامپ نشون میده که ایشون دیگه مثل مثلا 2 ماه قبل 1 ماه قبل صحبت از نابودی تمدن ایران اینو نمیکنه، داره صحبت از سکوت بیشتر میکنه. و این علاوه بر اون آرایش نیروهای نظامیش در منطقه است که در مجاورت ایران در جایی هستن که ناوهاش در تیررسه. مجموعه اینها، یعنی هم رتوریکا و همون آرایش نظامیه که به ایران نشون میده که آمریکا به دلیل میزبانی جام جهانی نمیخواد در این 60 روز یک جنگ بزرگی رو به شکل اون جنگ 40 روزه شروع کنه. اما در خصوص سوال شما، مهمترین اثرش اینه ایران یک چیز هولوش 200 میلیون دلار در روز نفت نمیفروشه، اما به نظر میرسه که با توجه به شرایط اقتصادی که داره این آمادگی رو داره که این وضعیت رو در چند ماه آینده در کوتاه مدت هم ادامه بده، برای اینکه در این کوتاه مدت بتونه یک برداشتی از این وضعیت بکنه و اون برداشت یک توافق شاید بزرگتر با آمریکا باشه. و در خصوص آمریکا هم آقای ترامپ حرفی که زده به نظرم حرف درستیه، یعنی میگه که من از این وضعیت در واقع قیمت نفت ناراضی نیستم. قیمت نفتی که روی الان 97 دلاره آمریکا رو چندان آزار نمیده. اگر قیمت نفت به چیزی بالاتر از 150 دلار در بشکه برسه، در اون صورتی که هم قیمت بنزین در آمریکا در حدی بالا خواهد رفت که میتونه یک مقدار اون در واقع بیس آقای ترامپ رو بلرزونه و آقای ترامپ رو در میان دوره ها در وضعیت خطر قرار بده، دو تورم رو در حدی بالا ببره که باز آقای ترامپ رو نگران کنه. به همین دلیله که من فکر میکنم ایران در مرحله بعدی تنش اگر جنگ اتفاق بیفته حتما به سراغ 2 تا نقطه خواهد رفت، یک تنگه باب المندب، 2 در واقع بندرگاه الفجیره در امارات که یک چیزی هولوش 2 میلیون نفت هم خارج از تنگه هرمز از اونجا صادر داره میشه.
6: آقای قائدی، به عنوان پرسش پایانی، این تضاد منافع آمریکا در ایفای همزمان نقش میانجی و حامی نظامی اسرائیل و در کنارش حل مشکلات عمیقش با ایران، چقدر در ادامه برای خود آقای ترامپ مشکل ساز خواهد شد؟
5: خب من فکر میکنم آقای ترامپ توازن رو به شکلی رعایت کرده که نه اون پایگاه رأی مسیحی های صهیونیست و مسیحی های اوانجلیکال از موازهی که داره میگیره آسیب ببینه و نه به اون گونهی که در واقع این تصور بشه که آمریکا در موضوع لبنان داره یک سره به لبنان فشار میاره. اساساً این که آمریکا میزبان گفتگوها بین دولت لبنان و دولت اسرائیل بوده، جایگاه آمریکا رو یک مقدار تقویت کرد در میانجیگری. و این پیام آخری که آقای مارکو روبیو هم داده، یعنی میگه که توقف پیشروی اسرائیل در مقابل توقف حملات حزب الله، بازم جایگاه آمریکا رو به عنوان یک قدرتی که داره تلاش میکنه این در واقع تعادل رو حفظ کنه تثبیت کرده. من فکر میکنم در نهایت آمریکا هم اگر قرار بشه که بین لبنان و اسرائیل انتخابی کنه، تردیدی در انتخاب اسرائیل وجود نداره. اما آمریکا با میزبانی مذاکراتی که هفته آینده در پنتاگون داره برگزار میشه، تلاش میکنه که همچنان این وزنه تعادل بین دوتا کشور رو با سودی که به سمت اسرائیل یا با شیبی که به سمت اسرائیل هست حفظ کنه.
0: از محمد قائدی میشنیدید در آمریکا. از جمله خبرهایی که در طول شب منتشر شده، دونالد ترامپ به شبکه خبری ABC گفته که هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با شبکه خبری آمریکای ABC گفته که معتقده در طول هفته آینده با ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. این شبکه خبری موضوع رو با انتشار مطلبی در شبکه X اعلام کرد. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با جاناتان کارل خبرنگار این شبکه از چشمانداز دستیابی به توافق ابراز رضایت کرده. رئیس جمهور آمریکا با به دلخوری ایرانی ها از حملات اسرائیل به لبنان گفته امروز مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت اون را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند و هر دو پذیرفتند. دونالد ترامپ در این گفتگو تاکید کرده که توافق صلح با ایران میتونه حتی از پیروزی نظامی هم بهتر باشه. رئیس جمهور آمریکا گفته موضوع ساده‌ای نیست، با کشور بزرگی طرف هستیم، کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافقه، اما براشون کار ساده‌ای نیست، برای ما هم همینطور، اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. این تازه ترین اظهار نظر رئیس جمهور ایالات متحده بوده درباره آنچه که میان تهران و واشنگتن در جریان است. ساعت 11:22 است در ایران. سری بزنیم به وضعیت اقتصاد در داخل ایران. بر اساس تازه ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال 50% رشد داشته. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیده که این حجم از چاپ پول چطور خودش رو در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت ماه نشون میده. حسن منصور:
7: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، حالا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاری، یعنی به هر دو. این پول رو در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدش رو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزایی که دارن داراییشون رو میگیره و این رو اختیارشو میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه. یعنی اینکه از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در نتیجه 1 میلیون تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمیکنه، شما میخرید میدید به فروشنده به چیز دیگه میخرید، به طور آماری در حدود 1.5-2 برابر میچرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل میشود به 18 یا 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 میشود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره، این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی میداره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میره و چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمت ها، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهای بسیار حساس اقتصاد ایران. البته آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی‌کنه، ولی به هر صورت خودش معنی داره است که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
8: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی را تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
7: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده، اون وقت اونی که در بازار اومده و گردش افتاده چه مقداره، تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. اینا عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گرون شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گرون شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار بده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200% 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمی کنه بلکه کاهش هم پیدا می کنه. همون یارانه ای که مردم میدن چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارند که اینا از تامین معیشت خودشون ناتوان بشن، به این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
8: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردیم مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
7: ببینید، وقتی از تورم و قیمت‌ها صحبت می‌کنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم، این دو تا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده، به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد، فلان چیز وارد نمیشه، یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه، به بازار کم میاد، یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی، به علت بسته شدن راه‌ها گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه، میشه گرونی. ولی تورم این نیست، تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه، یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بی مقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بی‌توازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید، مسئله اساسی اینه در این شرایطی به ویژه جنگی، دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده، برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن، یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوقو بده، حتی حقوقهای زیادی بده برای اونا که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اونا که شب میان تو خیابون هیدر هیدر میگن، باید برای اونها پول تصریح کنه. برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه، برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه و این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولاً تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات. مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمیرن، یعنی دنبال تفریح نمیرن، دنبال کافه کباره نمیرن، دنبال سینما تئاتر نمیرن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمیرن، فقط میرن نونشون بخرن، دواشون بخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که فشرده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
0: از حسن منصور میشنیدید که همکارم حمید فاطمی با او گفتگو میکرد. اگر شما هم میخواید درباره این وضعیت اقتصادی، این عرضه و تقاضا، این تورم با ما صحبت کنید، از تأثیراتش بر زندگیتون بگید، درباره خرید روزانه‌تون بگید که چه تأثیری گذاشته بر زندگیتون، میتونید با ما در تماس باشید. از جمله شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042221122112 و میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید.
9: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: موضوع دیگری که در حوزه مرتبط با اقتصاد بهش میپردازیم، بحث بازار چای ایرانی که در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده. از کاهش واردات رسمی به دلیل محدودیت‌های ارزی گرفته تا ناتوانی تولید داخلی در پاسخگویی به تقاضای کشور. در کنار گرانی شدید چای، مقام‌های صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این شرایط خبر می‌دهند. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
10: ایرانی ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد مدتی است که با بحران های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارزی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اول

0: که ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356 یعنی در اواخر دوران پهلوی به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41,000 تن در اواخر دهه 50 به 110,000 تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120,000 تن در سال رسید. اما بحرانهای چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است. به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیر کشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند، در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد، از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت:
1: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90 هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
0: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
2: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی، تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه‌های زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرآیندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مسببات دولتی که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
0: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است.

0: بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
1: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سالها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاها، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه. کی اون خارج کشور کی نمیخره؟ برای چی مصرف؟ به چه استفاده‌ای؟
0: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این، کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولید کنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
2: از مصطفی خلجی می‌شنیدید درباره بازار چای ایران. اما جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تنها به میدان نبرد محدود نبوده، آثار اون اکنون بازارهای جهانی انرژی رو هم تحت تاثیر قرار داده. هر روز ما درباره مثلا بازار جهانی نفت میشنویم که حالا در این روزهای آتش بس این بازار تحت تاثیر خبرهایی که منتشر میشه چگونه تغییر میکنه. قیمت نفت در سراسر جهان، اونطور که رویترز گزارش میده، دولت‌های مختلف جهان از اروپا تا آسیا و تا آفریقا برای مقابله با افزایش قیمت سوخت و برق و حمایت از شهروندان خود مجموعه از اقدامات اضطراری و حمایتی رو به اجرا گذاشتن. بشنویم بیشتر درباره این موضوع از وحید پوراستاد.
3: خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید با ادامه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی، دولت‌های سراسر جهان به تکاپو افتادند تا شهروندان خود را از موج جدید گرانی سوخت و سایر حامل‌های انرژی محافظت کنند. بر اساس این گزارش، از اروپا تا آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین دولت‌ها مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری را برای مهار افزایش هزینه‌های زندگی، کنترل قیمت سوخت و جلوگیری از کمبود انرژی در دستور کار خود قرار دادند. بریتانیا در حال بررسی طرحی است که نیروگاه‌های قدیمی بادی و خورشیدی را به قراردادهای بلند مدت با قیمت ثابت ملزم می‌کند تا هزینه برق خانوارها کاهش یابد. هلند نیز معافیت‌های مالیاتی موقت برای جبران افزایش قیمت سوخت در نظر گرفته و هشدار داده است که در صورت تشدید بحران بسته‌های حمایتی بیشتری ارائه خواهد کرد. لهستان کاهش مالیات بر ارزش افزوده سوخت را بررسی می‌کند و سوئد نیز در بودجه اصلاحی خود کاهش مالیات سوخت و افزایش یارانه برق را برای حمایت از خانوارها پیش‌بینی کرده است. در جنوب اروپا نیز دولت‌های ایتالیا، اسپانیا و یونان به دنبال کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی هستند. دولت ایتالیا کاهش مالیات سوخت و حتی وضع مالیات بیشتر بر شرکت‌هایی را که از بحران انرژی سودهای غیر متعارف کسب می‌کنند بررسی می‌کند. اسپانیا در آستانه تصویب بسته‌ای شامل کاهش مالیات سوخت و برق و پرداخت یارانه به بخش‌های آسیب‌پذیر قرار دارد. یونان نیز بسته حمایتی 300 میلیون یورویی شامل یارانه سوخت، یارانه کود شیمیایی و تخفیف حمل و نقل دریایی را به اجرا می‌گذارد. دولت هند اعلام کرده است در صورت لزوم صادرات سوخت را محدود خواهد کرد تا نیاز بازار داخلی تامین شود. دهلی نو همچنین درخواست کشورهای همسایه برای دریافت سوخت را تنها در صورت وجود مازاد تولید بررسی خواهد کرد. کره جنوبی برای مقابله با بحران انرژی محدودیت تولید نیروگاه‌های زغال سنگ را کاهش داده و استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. ژاپن نیز به طور موقت مقررات مربوط به نیروگاه‌های زغال سنگ را تسهیل کرده و همزمان از گروه 7 و آژانس بین‌المللی انرژی خواسته است در صورت طولانی شدن جنگ برای تثبیت بازارهای جهانی انرژی آماده اقدامات بیشتری باشند. در چین نیز که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان است، برای جلوگیری از کمبود داخلی صادرات فراورده‌های نفتی پالایش شده را متوقف کرده و بخشی از ذخایر ملی کود شیمیایی را روانه بازار کرده است. در جنوب شرق آسیا، مالزی بودجه یارانه بنزین را تقریبا 3 برابر کرده تا قیمت سوخت ثابت بماند. تایلند سرگرم مذاکره با روسیه برای خرید نفت خام است و قصد دارد قیمت گازوئیل را در سطح فعلی حفظ کند. کامبوج واردات سوخت از سنگاپور و مالزی را افزایش داده و سنگاپور نیز اجرای بخشی از بسته‌های حمایتی بودجه را جلو انداخته است. در فیلیپین مقام‌های انرژی به دلیل نگرانی از کمبود سوخت و نوسانات شدید قیمت‌ها فعالیت بازار عمده فروشی برق را در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی متوقف کردند. سریلانکا نیز سهمیه‌بندی‌های جدید برای تأمین سوخت در نظر گرفته تا از تشکیل صف‌های طولانی جلوگیری کند. اما در اقیانوسیه استرالیا بخشی از ذخایر راهبردی بنزین و گازوئیل خود را آزاد کرده است. نخست وزیر این کشور هشدار داده که تبعات اقتصادی جنگ ممکن است ماه‌ها ادامه پیدا کند و شهروندان خواسته است برای کاهش مصرف سوخت بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. در آفریقا اتیوپی یارانه‌های انرژی را افزایش داده و آفریقای جنوبی نیز برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها بخشی از مالیات سوخت را به طور موقت کاهش داده است. مصر هم علاوه بر کنترل قیمت نان، نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش داده تا ذخایر راهبردی غذایی خود را تقویت کند. اما در آمریکای لاتین، برزیل برنامه‌ای برای یارانه واردات گازوئیل تدوین کرده است. این کشور پیشتر مالیات بر گازوئیل را حذف و در مقابل مالیات بر صادرات نفت را افزایش داده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وجه مشترک تمام این اقدامات یک نگرانی واحد است: جلوگیری از انتقال شوک ناشی از جنگ و اختلال در بازارهای جهانی انرژی بر سفره خانوارها و اقتصادهای داخلی. اکنون بسیاری از دولت‌ها در جهان خود را برای دوره‌ای از قیمت‌های بالاتر انرژی، فشارهای تورمی بیشتر و احتمال اختلال در زنجیرهای تأمین آماده می‌کنند. وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در صورت تداوم درگیری‌ها می‌تواند به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی جهان در ماه‌های آینده تبدیل شود.
2: از همکارم وحیده پوراستاد می‌شنیدید درباره این وضعیت اقتصادی. سری بزنیم به جام جهانی 2026 که حالا درباره اون صحبت‌ها بسیار زیاد هست پیرامون حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها. اونطور که رئیس فدراسیون فوتبال گفته 16 خرداد این تیم بعد از توقفی کوتاه در اسپانیا راهی تیخوانا در مکزیک میشه. آقای تاج شب گذشته در تلویزیون حاضر شد و بسیار از این انتخابی که برای کمپ تیخوانا گرفته، تصمیمی که گرفتند، دفاع کرد و گفت که آب و هوا و فضا برای اونها بسیار مهمتر هست. فیفا در حال تدابیر امنیتی خودش رو در اونجا در نظر خواهد گرفت، امنیت سلایه‌ای به گفته آقای تاج. همچنین سرنوشت ویزا برای این تیم همچنان مشخص نیست که از مکزیک چگونه برای بازی‌ها به آمریکا خواهد رفت. خبر دیگر اینه که بازی تدارکاتی آخر به جای پورتوریکو احتمالاً با تیم دیگری برگزار خواهد شد و در این حال صحبت از این هست که تیم ملی ایران در هر 3 بازی گروهیش در جام جهانی سفیدپوش خواهد بود. این در حالی که روز گذشته امیر قلعه‌نویی در نهایت تیم رو، اونهایی که مسافر آمریکا خواهند بود رو، معرفی کرد. ارزیابی امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی رو درباره این فهرست نهایی بشنوید.
4: ببینید، من الان نگاه میکنم به بسیاری از وبسایت ها و رسانه های خبری، دارم میگم پیرترین تیم تاریخ ایران داره میره جام جهانی. البته خب این تیم به قول فرمایش شما خیلی اتفاقات عجیب و غریبی داره. من میگم تیم جمهوری اسلامی. من بحث ورزشیش که نگاه میکنیم، میانگین وحشتناک بالای این تیم داره،
2: حدود 30 سال فکر میکنم اگه اشتباه نکنم.
4: دقیقا. خانم کاویان، شما همین بازی هفته قبل با گامبیا رو برید نگاه بکنید، گلی که ایران خورد، دفاعی که داره تو ایران کار میکنه، کنعان زادگان و شجاع خلیل‌زاده. من میخوام ببینم این دفاع چطور میخواد مثلا مقابل خط حمله وحشتناک بلژیک یا اون محمد صالح که کاپیتان تیم ملی مصر یا نیوزلندی که کریس وود در تیم ناتی کانفرنس انگلیس رو داره میخواد مقابل اینا دفاع بکنه. یا شما نگاه بکنید از دم دروازه تا خط حمله بازیکنایی برای این تیم انتخاب کردن که من میتونم به جرئت بر عهده خود بندم هستم میتونم به جرئت بگم انتخاباتشون انتخابای ورزشی نبوده.
5: یعنی شما معتقدید که مسائل غیر ورزشی موجب شده که چنین ترکیبی رو آقای قلعه‌نویی انتخاب بکنه؟
4: الان به طور مثال امیرحسین محمودی پدیده تو فوتبال ایران که تو پرسپولیس هم چهره شد اومد و تا روز همین امروز هم توی اردوی تیم بود. این آدمو خطش زدن. علی علیپوری که تو همین اردوهایی که با خودشون هم با خودشون تیم با هم بازیکن دارن بازی میکنن گل نزد اونو بردن. این شما چطور میخواید مثلا میگم تلفیق یا جوانان با تجربه رو ببرید؟
5: بله، حتی وبسایت های داخلی مثلا ورزش سه هم میدیدم که به موضوع امیرحسین محمودی اشاره کرده بود، گفتش که عمل کرده درخشانی داشته و تعجب برانگیز بود.
4: شما بابا خانم پاویان شما ببینید الان توماس توخل تو همین انگلیسی که من هستم رسانه ها پوستشو کندن از این لیستی که داره داده، تازه ورزشی هم هست. سلیقه مربی و همون رسانه ها مثلا گفتن آقا مگوهر یا کسی دیگر چرا نه بودی چرا فلانی رو بردی. حالا شما نگاه بکنید توی لیستی که آقای قلعه‌نویی داره میده، فقط میخوام از نگاه ورزشی، خب سردار آزمون که سومین گلزن برتر ایران بوده تاریخ ایران بوده رو نبردن، خب الان آقای علی علی پور یا مهدی طارمی که تو همین 7-8 هفته آخر لیگ یونان که اصلا نیمکت نشون گل هم نزد. خب شما این تیم رو چطور میخواید به مردم بفروشید که ما ورزشی داریم میبریم؟ خیلی از این بازیکن‌ها بر اساس رفتاری که سیستم ازشون خواسته و انجام دادن انتخاب شدن و الا قطعا خیلی از این بازیکن‌ها اصلا جاشون در این تیم نیست. مهدی قائدی چند ماه قبل اومد گفت آقا من تیم خداحافظ و بعد اینا گذاشتنش کنار، نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که اون آدم رو آوردن، اما راضی نیستن که سردار آزمونی که برای این تیم زحمت کشیده رو ببرن. من میگم چی جوری میشه آخه؟ مگه میشه مثلا شما یه سیاست یک بام و دو هوای این سیستم رو چطور میخواید؟
5: اتفاقا جالب توجه بود آقای خسروجردی که مسئله سردار آزمون و در نهایت دعوت نشدنش به این تیم از جمله سرخط خبرگزاری های بین المللی بود وقتی که ترکیب تیم رو میخواستن گزارش بدن، با دعوت نشدن آزمون این خبر رو پوشش دادن. اما میخوام ببینم که به نظر شما یعنی این تیم نمیتونه امیدوار باشه که عمل کردی جالب توجه در این رقابت‌های جام جهانی پیش رو داشته باشه؟ اگر که همه چی
4: تا همین الانی که من دارم صحبت میکنم تا یکی دو روز قبل میگفتن که آقا ما خودمون هستم رفتیم شهر تیکوانا رو انتخاب کردیم، الان خود آقای نبی از زیر کار در میره میگه که فیفا به ما گفته، یا هنوز مکزیک یا ویزای این تیمو برای مکزیک ندادن، امریکا که اصلا ویزاش که تکلیفش معلوم نیست، بعد از اون بر وارد یه شهری دارن میشن که دومین شهر خلاف دنیاست. من از شما میپرسم 48 تا تیم توی مسابقات 47 تاش همه چیز از مدت ها قبل مشخص بوده، این تیم با چه روند و با چه شرایطی میخواد بره؟ من میگم اصلا این تیم انتخاباتش انتخابا ورزشی باشه. شما یه لحظه نگاه بکنید، بازیکن باید یه بخش عمدش که مثلا روح روانیه خب کجا باید بره؟ من نمیدونم واقعا اینا کجا تدبیر داشتن، کادر فنی این تیم واقعا هر چند نفری که هستن چجوری دارن. و من فقط اینو به این نتیجه رسیدم که آقای قلعه‌نویی میخواد بره توی سی وی خودش بنویسه یا مثلا حضور در جام جهانی، و الا هر مربی دیگه بود هم از بازیکناش دفاع میکرد هم میرفت براشون میجنگید. همین که آقا مثلا میگم این چه وضعی، مثلا همه تیم‌ها رفتن اردوشون رو میدونن کمپشون رو میدونن.
5: آقای خسروجردی امروز حتی دیروز رئیس فدراسیون فوتبال ایران مهدی تاج از مشکلات مالی سر راه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران گلایه میکنه و میگه که هزینه ها خیلی بالا بوده و مشکلات مالی عدیده‌ای داشته فدراسیون برای رسیدگی به این مسئله، و میخوام ببینم که اصلا در این شرایط چگونه تصمیم گرفته میشه که به این جام جهانی 2026 ایران بره با چنین وضعی؟ یعنی واقعا هر روز و هر هفته ما شاهد شنیدن یک همچین خبرها و گزارش ها و گلایه ها و انتقاداتی هستیم.
4: ببینید هم میگن ما میخوایم بریم، هم میگن ما نمیخوایم بریم. اونایی که میگن ما نمیخوایم بریم آدمایی هستن که تفکر آخر زمانی دارن و خودتون بهتر از من تو خبراتون هم بذاری خبرنشو گرام. اونایی که میگن بریم در ظاهر میگن نریم، اما در پشت پرده میگن آقا اگه مثلا همین آقای تاج نزدیک 5 همت رفته با زد و بندایی که کردن با برادرش استوری دی اومدن اسپانسر گرفتن. خب اینا میگن اگه ما نریم اون اسپانسر به کجا میرسه؟ یا قادر مدیریتی تیم تیکت ها یا بلیت هایی که برای فدراسیون فوتبال میاد که میخواد به تماشاگر بده، اینا یه سری زد و بند کردن که برن اون بلیت ها رو بفروشن. خب اگر این تیم نره همون اسپانسر از بین رفته، همین که این بلیت ها رو نمیتونن تو بازار آزاد بفروشن. یعنی شما دقیقاً الان به عنوان یه آدمی که میخواد بدونید که تیم ایران چی کار میخواد بکنه، تیمی که هنوز نمیدونه ویزاهاش میاد یا نمیاد، یه نکته رو بگم، شما اگر بخواید با یه ماشین از تیکوانا برید لس آنجلس، باید دم در اون جیتی که مال پاسپورت چکه وایسید. حالا ماشین معمولی یه طرف، اتوبوس ها جداگونه. حالا شما نگاه کن، اینا باید چک بشه، پاسپورت آفیسر باید بده اونجا کارا چه انجام بده، و این تیم میخواد بره با فلان تیم مثلا با بلژیک توی لس آنجلس بازی کنه با مستو سیاتل، باید برن خوش وایسن تو تکلیفشون معلوم میشه. یعنی شما نگاه بکنی اینا سرنوشت فوتبال و همه چی رو گره زدن به مسائل سیاسی که خیلیش اصلا واقعا میگم مردم ایران اصلا دوش دخل و تصرفی ندارن. اصلا این تیمی که الان داره میره فقط اسمش ایرانه، همه چیش گره خورده با مسائل سیاسی.
5: از امیر خسرو جردی میشنیدید، خبرنگار ورزشی در بریتانیا. سری هم بزنیم به حوزه سلامت که در حالی که سالها که شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار میرفتن، تازه ترین یافته های علمی از تحولاتی خبر میدن که میتونه مسیر درمان برخی بیماران رو تغییر بده. از پریسا صحبتی بشنوید.
6: نتایج دو پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده، از پیشرفت قابل توجه در درمان برخی سرطان‌های دشوار خبر می‌دهد. هرچند یکی از این درمان‌ها با میزان بالای عوارض جانبی شدید همراه بوده است. در نخستین پژوهش، پزشکان از نتایج بی‌سابقه یک داروی تزریقی سه‌کاره به نام آمیوانتاماب برای بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن خبر دادند. بیمارانی که بیماری آنان پس از شیمی درمانی و ایمنی درمانی بازگشته یا به درمانهای معمول پاسخ نداده بود. این آزمایش بین المللی در 11 کشور و روی 102 بیمار انجام شد. بر اساس نتایج اعلام شده، تومورهای 43 بیمار کوچک شد یا کاملا از میان رفت. از این میان در 28 بیمار کوچک شدن چشمگیر تومور دیده شد و در 15 بیمار پزشکان دیگر اثری از تومور مشاهده نکردند. کوین هرینگتون، استاد درمان‌های زیستی سرطان در مؤسسه تحقیقات سرطان لندن، به روزنامه گاردین گفت این میزان پاسخ در بیمارانی که سرطان آنان به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاوم شده بی سابقه است. به گفته او گزینه‌های درمانی برای این گروه از بیماران بسیار محدود است. بیمارانی که آمیوانتاماب دریافت کردند پس از آغاز درمان به طور میانه 12.5 ماه زنده ماندند، آن هم با وجود ابتلا به گونه ای از سرطان که پس از کار افتادن درمانهای استاندارد معمولاً پیامدهای بسیار نامطلوبی دارد. این تزریق هوشمند از سه راه به سرطان حمله می کند. نخست، جلوی یک پروتئین به نام گیرنده عامل رشد روپوستی را می گیرد. این پروتئین معمولاً به رشد تومور کمک می کند. دوم، مسیر دیگری به نام مت را می بندد. سلول‌های سرطانی گاهی از این مسیر استفاده می‌کنند تا از اثر داروها فرار کنند و زنده بمانند. سوم، دستگاه ایمنی بدن را هم فعال‌تر می‌کند تا خود بدن بهتر بتواند به تومور حمله کند. بر این اساس این دارو هم راه رشد سرطان را می‌بندد، هم راه فرار آن از درمان را محدود می‌کند و هم دستگاه ایمنی کمک می‌کند که سرطان را هدف بگیرد. آمیوانتاماب که شرکت جانسون ان جانسون آن را تولید کرده، به جای تزریق درونرگی به صورت تزریق زیرپوستی داده می شود و همین موضوع می تواند روند درمان را کوتاه‌تر و برای درمان‌های سرپایی ساده‌تر کند. بیشتر عوارض جانبی این درمان خفیف تا متوسط گزارش شده و کمتر از 1/10 بیماران ناچار به قطع درمان شدند. پژوهشگران همچنین گفتند این دارو در بیماران مبتلا به سرطان ریه نیز نتایج مشابهی نشان داده و اکنون در حدود 60 کارآزمایی بالینی برای سرطان‌های ریه، روده بزرگ، مغز و معده در حال بررسی است. در پژوهش دوم، شرکت اینسایت اعلام کرد ترکیب داروی منجوی با داروی رولیمید در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به لنفوم منتشر بزرگ سلول بی خطر پیشرفت بیماری، بازگشت سرطان یا مرگ را در مقایسه با درمان استاندارد 25% کاهش داده است. با این حال این درمان ترکیبی با عوارض جدی تری همراه بود. عوارض شدید در نزدیک به 87% بیماران دریافت کننده ترکیب منجوی گزارش شد، در حالی که این رقم در گروه درمان استاندارد 76% بود. قطع درمان به دلیل عوارض نیز در گروه داروی ترکیبی بیشتر بود. با وجود این، نرخ کلی مرگ در گروه دریافت کننده درمان ترکیبی 18.5% و در گروه درمان استاندارد 21.7% گزارش شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقام پژوهشی شرکت اینسایت گفته است داده‌های مربوط به بقا هنوز اولیه است، اما روندی روشن به سوی بهبود را نشان می‌دهد. شرکت اینسایت می‌گوید قصد دارد برای گسترش مجوز استفاده از این ترکیب دارویی به عنوان درمان اولیه در آمریکا و اروپا اقدام کند.
7: ساعت در ایران 12 ظهر است. شما همچنان شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که در این روز سه‌شنبه ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش‌ها انتخاب کردید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. موضوعات متنوع دیگری رو در این بخش دوم بررسی خواهیم کرد، اما پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگه مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روان شد.
8: روز بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته است به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی ایران همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سختگیرانه به موضوع بنگرد. ایالات متحده همچنان به دنبال دستیابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید عملیات اسرائیل در لبنان و غزه باعث خواهد شد که محور مقاومت وضعیت تردد در تنگه باب المندب را با تنگه هرمز هم تراز و معادل کند. در همین حال روابط عمومی نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد در پی حمله آمریکا به کشتی ایرانی لیان ستار در محدوده دریای عمان، نیروی دریایی سپاه تیک عملیات مقابله به مثل کشتی ساریسکا به گفته نیروی دریایی سپاه با مالکیت دشمن را با موشک کروز مورد هدف قرار داده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی حسن طهماسبی و کوهیار عباسی که به جرم تجاوز به یک نوجوان 14 ساله در شهرستان قروه به اعدام محکوم شده بودند، پس از تایید حکمشان در دیوان عالی کشور اعدام شدند. بهنام نعمتی تمرین نیز به اتهام روبودن و تجاوز به یک پسر بچه 10 ساله در رشت به اعدام محکوم شده بود. به گزارش میزان، متهم پیکر بیجان این پسر بچه را در بیابانهای نزدیک رشت رها کرده بود. حکم اعدام بهنام نعمتی تمرین پس از تایید در دیوان عالی کشور بامداد سه‌شنبه امروز به اجرا شد. و مقامات اوکراینی روز سه‌شنبه اعلام کردند که به دنبال موجی از حملات موشکی و پهپادی روسیه به شهرهای مختلف این کشور 9 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. این حملات تنها چند روز پس از آن رخ داد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هشدار داده بود مسکو در حال آماده سازی یک حمله گسترده جدید به کشورش است. روسیه از زمان آغاز عملیات نظامیش در سال 2022 تقریبا به طور روزانه اوکراین را بمباران کرده، حملاتی که اغلب با پاسخ متقابل کیف همراه بوده. این در حالی است که مذاکرات برای پایان دادن به مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم همچنان در بنبست قرار دارد. در همین حال در یک حمله پهپادی اوکراین به روسیه 1 نفر کشته و حمله پهپادی دیگری باعث آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت در شهر کراسنودار شد. رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر از متحدان کشورش خواسته است که تامین مالی سامانه‌های موشکی پاتریوت را مجاز کنند، سامانه‌هایی که قادر به رهگیری موشک‌های بالستیک روسیه هستند. بر اساس تحلیل خبرگزاری فرانسه، از داده‌های نیروی هوایی اوکراین، روسیه در ماه مه، ماه گذشته میلادی، با یک رکورد 8150 پهپاد دوربرد را به سوی اوکراین پرتاب کرده است که نسبت به ماه پیش از آن 24% افزایش داشته است. و اندکی پس از آن که دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد که عملیات نظامی خود علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه داده است. و هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی در لس آنجلس درگذشت. مرتضی برجسته اشراقی با نام هنری مرتضی امروز سه‌شنبه در اینستاگرام نوشت که خانم افشار هفته گذشته چشمش جهان فروب است، اما خانواده او با تأخیر این خبر را منتشر کردند.
9: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روان شد. به این خبرها اضافه بکنم که روابط عمومی سپاه صاحب الزمان در استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده بهارستان و اطراف اون خبر داده و اعلام کرده که در روز سه‌شنبه امروز از ساعت 10 صبح تا 18 این اتفاقات خواهد افتاد و جای نگرانی برای مردم وجود نداره، این انفجارهای کنترل شده خواهد بود.
10: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
9: سپاسگزارم که همراه این پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. ساعت در ایران 12:05 هست. اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید و به اینترنت دسترسی دارید، یکی از راه ها دنبال کردن ما در وبسایت ماست، radiofarda.com، که در اونجا پوشش همزمانی هم هست. خبرها رو همکارانم لحظه به لحظه منتشر میکنند. یکی از خبرهایی که تازه منتشر کردن برای شما که اینترنت ندارید میگم، صحبت رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، که گفته انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشواره اما غیر ممکن نیست. این اظهارات در شرایطی بیان شده که سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران بین 20-60% به موضوع محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده، که مقامات جمهوری اسلامی خواسته آمریکا رو زیاده خواهی خوندن و میگن که به اون تن نخواهند داد و در این مقطع درباره اون مذاکره نخواهند کرد. اما این تبادل پیام‌های تهران و واشنگتن در چه وضعیتی؟ در این باره بیشتر از ایلیا جزائری بشنوید.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه X منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کار، خبرنگار ABC نیوز، از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت: مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران می تواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت: موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم. کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است. اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور. اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده، چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود، از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند، ابراز نارضایتی کرد.
12: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
11: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت: با عنایت به اینکه لبنان جزء پیشرفت‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت، پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت، پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده.
13: یاقد امسر بیتخون انخطی اتصال لتکوف بطرات ترور ببیروت.
11: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمام جبهه ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
12: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
11: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت. هر نیروی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
9: از ایلیا جزائری میشنیدی درباره این تازه ترین تحولات در جریان میان ایران و آمریکا که یک روز یا یک ساعت به نظر میاد که بسیار به دستیابی به یک تفاهم نزدیک شدند و ساعتی بعد به نظر میاد که در آستانه آغاز جنگی دیگر هستند، مثل تحولاتی که در 24 ساعت اخیر شاهد اون بودیم. هر دو طرف هم دیگری رو به تغییر مواضع در روند مذاکرات و مطالباتش متهم می کنند. آیا تمایل تهران و واشنگتن هنوز دست یا بیه به توافق؟ پرسشی است که با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، در میان گذاشتم.
14: طبیعتاً وقتی که دو طرف دارن تلاش میکنن به یه توافقی برسن که به نوعی میشه گفت هر دو طرف هم میخوان برسن، ولی در این حال امتیازهایی رو هم که طرف مقابل میخواد بگیره به تمامی نمیخوان بدن، طبیعیه که هم این درگیری‌ها ادامه پیدا میکنه. یعنی اساساً این آتش بس هیچ وقت یک آتش بس از روز اولش هم حتی نمیشه گفت که یک آتش بس کامل بوده، به نوعی میشه گفت یه جورای مدیریت بحران بوده و بعد از اون هم در واقع زیر سایه جنگ بوده که این آتش بس داشته ادامه پیدا میکرده. و در این حال هم صحبتی که الان میکنن که مثلا آمریکا خیلی مواضعش رو تغییر داده، این مسئله اتفاقا مهمتره در مورد آمریکا، چون به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش آمریکا بوده و در منطق نامتقارنی که داره این آمریکاست که در نهایت جنگ میتونه به پایان برسونه یا نرسونه. وقتی که نگاه میکنیم من فکر میکنم که بعد از آتش بس آمریکا در واقع فکر میکرد که میتونه پایان جنگ رو به عنوان یک امتیاز ری خودش در نظر بگیره و در برابر اون از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره. این در واقع مثلا جنگو تمام میکنم در ازای اینکه اون شروطی رو که میخواد رو بتونه از جمهوری اسلامی بگیره و به همین خاطر هنوز شروط خیلی حد اکثری بودن. هر چی که جلوتر میره توی این هفته هایی که بعدش اومد، آره آمریکا هم شروع میکنه کم کم یه سری امتیازاتی بده. یعنی الان به نقطه‌ای رسیدیم که به نظر میاد که در برابر اینکه تنگی هرمز بخواد با توافق دو جانبه‌ای باز بشه، یعنی هر دو طرف الان طبق محدودیتی رو که در تردد بر تنگی هرمز ایجاد کردن، محدودیت نظامی رو بخوان بردارن و بعد تکلیف اون اورانیوم غنی سازی شده مشخص بشه که حتی واقعا به سمت اینکه به چین و روسیه هم حتی بخوان بدنش دارن حرکت میکنن، این دو تا فاکتور شدن فاکتورهای خیلی مهمتری که داره توافق خودش صورت میگیره. به همین خاطر خب آمریکا هم از اون شروط حداکثری تا حد زیادی گذشته، ولی باز هم وضعیت شدیداً شکننده است و توی این شکنندگی وضعیت اینکه خود توافقات زیر سایه منازعات نظامی و جنگ ادامه پیدا بکنه وضعیتیه که خب ما داریم این روزها میبینیم. ولی به نظر من میاد که در این آمریکا احتیاج داره به اینکه بخواد در نهایت به هر توافق نیمبندی که میتونه با جمهوری اسلامی برسه، چون آغاز دوباره جنگ الزاما به نتیجه‌ای که میخواد براش منجر نخواهد شد.
9: برای ایران چطور خانم کرمانیان؟ با توجه به اینکه به هر حال ایران هم در شرایط باثباتی نیست، الان صحبت در داخل کشور از مثلا یک سونامی بحران‌های اقتصادی مطرح هست، به هر حال طرف ایرانی هم احتیاج داره به یک توافق، اینطور نیست؟
14: طرف ایرانی به توافق احتیاج داره، ولی مشروط به اینکه بتونه تا حد زیادی حداقل امتیازات اقتصادی ازش بگیره. یعنی اگر که این توافق اتفاق بیفته، نتونه یه مقداری از دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو پس بگیره یا یک سری از تحریم‌ها برداشته بشه یا به هر حال به یک شکلی کمک‌های مالی به ایران اتفاق بیفته، نمیتونه خب در نهایت تنش‌های داخلی رو کنترل بکنه. از یک طرف دیگه مسئله نشست ناتو هست که پیش رو داریم و ایران به احتمال زیاد روی این حساب می‌کنه که اگر تنش‌ها در ناتو بیشتر بشه، اگر که آمریکا چنان که داره تهدید می‌کنه از ناتو خارج بشه، اون موقع اساساً معادلات داخل خاورمیانه هم خیلی تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مثلا به سمت اینکه اتحادها داخل خاورمیانه، صحبتی که الان میشه که اصلا ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان بخوان خودشون مبدع یک اتحاد نظامی داخل خاورمیانه بشن، حالا اینکه چقدر اصلا این شدنیه رو واردش نمیشم، ولی اگر همچی اتفاق بیفته در واقع مجبورن اونها که با ایران هم به یه توافقی برسن و در واقع
9: این یک سرمایه‌گذاری بلند مدته برای سناریویی که ممکنه حالا احتمال داشته باشه که اتفاق بیفته. اما مسئله امروز شما میگید که وضعیت بسیار شکننده است و هر لحظه ممکنه که این وضعیت دوباره به سمت یک وضعیت نظامی یا جنگی هم پیش بره.
14: ببینید وضعیت بلند مدته، ولی در این حال به امروز هم مرتبطه، به این مفهوم که همه اینها دلالت بر این دارن که بازیگران منطقه ای علارغم اون چیزی که آمریکا سعی میکنه نشون بده که اگر جنگ دوباره آغاز بشه اینها هم درگیر میشن، به احتمالش خیلی کمه که بخوان درگیر بشن در جنگ ایران. بنابراین اگر جنگ ادامه پیدا بکنه دوباره ادامه منطقه نامتقارنشه. اگر که ایران بتونه به توافقی برسه که همونطور که گفتم به موجب اون تا حدی اوضاع اقتصادی داخل رو بتونه بهبود ببخشه بهش که حالا تا حدی بتونه کنترل بکنه تنش‌های رو که در داخل ممکنه ایجاد بشه، آره در اون صورت توافقی هست که براش یه دستاوردی خواهد داشت. ولی اگر نتونه به این برسه، اگر که حاضر نباشن اون امتیازاتی که میخواد رو تا حدی بهش بدن که بتونه اوضاع اقتصادیشو بهبود ببخشه، خب اون موقع وارد منطقه نامتقارن میشه که از طریقش خزینه جنگو نه فقط به آمریکا بلکه به اقتصاد کل جهان داره تحمیل میکنه. توی اون منطقه نامتقارن اگر نگاهش بکنیم، آمریکا میشه گفت که ارجنسی بیشتری براش داره، اتفاقا برای اینکه اضطرار بیشتری براش داره که بخواد جلوی این جنگ رو
9: خانم کرمانی
14: دوباره بخواد بگیره.
9: در چنین شرایطی با توجه به این فاکتورهایی که میگید، شما همچنان چشم انداز رو این میبینید که طرفین تلاش میکنند و میتونند به یک توافق دست پیدا بکنند؟ البته درباره یک تفاهم اولیه صحبت میکنیم برای اینکه بخوان برای سایر موضوعات حالا 30 روز 60 روز مذاکره بیشتری انجام بده، اما در این مرحله فکر میکنید که همچنان طرفین به سمت تلاش برای دستیابی به یک تفاهم اولیه دارن پیش میرن؟
14: بله قطعاً که تفاهم اولیه است و من حتی فکر میکنم که اگر که به چنین توافقی بخوان برسن، که حالا صحبتش که اصلا بخواد توافق موافقت مثلا 60 روزه باشه، اصلا بعید نیست که بعد اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم به نوعی یک دوره طولانی تمدید این توافق موقت باشه، به جای اینکه اصلا، یعنی در واقع به نوعی این وضعیت ناپایدار حالا تا مدت زیادی بخواد ادامه پیدا بکنه. طبیعتا منم از یک توافق کامل صحبت نمیکنم، اصلا فکر نمیکنم در اون نقطه باشن دیگه دو طرف، ولی بله به خاطر اینکه فکر میکنم که باید نگاه بکنیم به اینکه ساختارها و در واقع اون فاکتورهایی که وجود دارن، معادلات قدرتی که وجود داره چه چیزی رو داره ایجاب میکنه. حتی از پیش از آغاز این جنگ هم من جزء اون دسته بودم که فکر میکردم این جنگ طبیعتاً به نفع آمریکا نیست، یعنی اگر که اون منافع ملی آمریکا، اون چیزی که حالا راجعش صحبت میشه رو روی کاغذ ببینیم، این به نفع نیست. ولی خب به هر حال فاکتورهای خیلی زیاد دیگه ای هم وجود داره در اینکه چطور یک کشور وارد یک جنگ میشه یا نمیشه. یک بار این اتفاق افتاده و این اتفاق نتونسته دستاوردی که میخواد رو برای ترامپ داشته باشه، بنابراین طبیعیه که الان بیشتر اتفاقا معادلات در واقع مادی روی زمین رو اگر نگاه بکنیم بیشتر به سمت این کفه ترازو سنگینه که لازم باشه یک آتش بس شکننده طولانی مدت هم که شده با جمهوری اسلامی رو بخوان تا یه حدی حفظ بکنن. و جمهوری اسلامی هم که همیشه وقتی در توافق بازه تا حدی که میتونه وقت میگیره و ادامش میده و کشدارش میکنه، چون درسته که در اون منطقه ناموزون جنگ اگر که اتفاق بیفته خب اونم منطقه خودشو در واقع ادامه میده و سعی میکنه هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببره، ولی حالا شتابی هم نداره الزاما در این که بخواد شروع بکنه. استراتژیش همیشه این بوده، وقت خریدن و کش دادن وضعیت. و همین خاطر توی این وضعیتی که هستیم من فکر میکنم بله، دو طرف دارن تلاش رو میکنن و تمام معادلات اینو نشون میده، این آتش بسی که انقدر طولانی شده اینو نشون میده که دارن این تلاش رو میکنن که مثلا به یک در واقع حالا تفاهم اولیه بتونن برسن، همونطوری که خودتون هم گفتین. ولی به هر حال وضعیت خیلی شکننده است و به هر حال اینکه هنوز هم بریم میبینیم که سطح انتظاراتی که دارن متفاوت، ضمن اینکه مسئله تنگه هرمز خیلی مهمه، چون الان اینجا باز شدن تنگه هرمز یکی از مسائل کلیدیه اصلا برای آمریکا. اگر نتونه تنگه هرمز رو باز کنه اساسا چه تفاهمی و چه توافقی. ولی در عین حال وضعیتیه که توش هر دو طرف به واسطه عدم اطمینان خیلی زیادی که به دیگری دارن میترسن که اون کسی باشن که در واقع این ابزار رو داره به نوعی واگذار میکنه و بعد از اون اصلا دیگه طرف مقابل به شروطش عمل نمیکنه. خود همین یه فاکتوریه که هم سطح تنش ها رو الان داره بالا میبره، همین که بله کاملا احتمال این که بخواد دوباره تنش ها از سر گرفته بشن رو همواره اون امکان رو درش رو باز نگه میداره. ولی فکر میکنم که به هر حال کفه ترازو الان از آغاز آتش بس تا الان سنگین تر به سمت این که بخوان سعی بکنن به یه تفاهم اولیه برسن.
7: از سارا کرمانیان میشنیدید، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس. 95 روز پیش جنگ در ایران آغاز شد و حالا 55 روز از برقراری یک آتش بس شکننده میگذره. ما در رادیو فردا از شما خواستیم که از این تجربه برای ما بگید، جنگ با شما چه کرد، چه خسارتی به زندگی شما وارد کرد، چه چشم‌اندازی رو پیش روی شما قرار داد و حالا با وصل شدن اینترنت که البته به صورت کامل برای همه هم بس نشده، میتونید به ما در این باره بیشتر بگید و از تجربیاتتون به ما و سایر شنوندگان رادیو فردا بگید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20442-02-2112-2112 و البته شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. سری به تهران بزنیم و یکی از این صداها و این تجربه ها رو بشنویم.
15: جنگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه میکردن یا به شهرونداشون هشدار میدادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ هر جوری که شروع بشه غافلگیرت میکنه. اون روز هم صبح که خبرش رو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیمه رفتم مسیر 20 دقیقه‌ای تا مدرسه دخترم رو بیش از یک ساعت طول کشید و در برگشت 2.5 ساعت همون مسیر طول کشید. اون صحنه های ترسناک توی مدرسه که بچه ها داشتن، بعضی بچه ها گریه میکردن، بعضی بچه ها تلفن ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمیداد، نمیشد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستصل بودن تو پیدا کردن و پدر مادرها و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه ای واقعا کار سختی بود. به من از این که رسیدم فقط به بچه‌م رسیدم، انگار دیگه هیچ برام مهم نبود، گفتم خیلی خوب بود. اوکی این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشت جنگ توی تهران، مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه ای یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، دو تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش. یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگو براش تشریح بکنیم، مثلا چرا دنیا این بچه باید یه جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود. همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهایی بودن که در معرض بمباران بود این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه های کوچیک بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه های اجتماعی یا بازی های آنلاین برای بچه ها یا پلتفرم های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمیدونم بازی بکنن. واقعا روزای سختی بود و اینکه تو هر شب باید بچه تو میخوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار بشد. نمیدونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ میخوایم چی کار بکنیم بعدها. نمیدونم با این نسلی که حالا مثلا فرض کنید از بچه های 4-5 ساله که دیگه یه خود میفهمن یه چیزایی رو تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبندی میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود. امیدوارم که هیچ وقتی بر نگرده.
16: شهروندی از تهران بود که رادیو فردا به سراغ او رفته بود، از تجربه های خود از جنگ می گفت. در فضای آنلاین هم برخی درباره این موضوع می نویسند، از جمله روایت هایی که مثلا در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده. آناهیتا نوشته، از تجربه های ترسناکش نوشته و میگه که روزی که انبار نفت ها رو زدند ترسناک ترین تجربه براش بوده. میگه خونه نیم ساعت می لرزید از رفت آمد جنگنده ها، با اینکه فاصله همون زیاد بود. آسمون اولش قرمز عجیبی بود، بعد اون سیاهی لعنتی که فرداش با اون بارون اسیدی ادامه داشت. یادم از واژه آخر و زمانی براش استفاده کردم. تصاویر تازه‌ای هم از این بارانی که آناهیتا نوشته در این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه از آسمان تهران. یادآوری میکنم که شما هم میتونید صداتون رو به ما برسونید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420725970. اگر شما تجربه مشابهی یا تجربه متفاوتی دارید میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. میلیون ها تن از ایرانی ها و همچنین پناهندگان افغان ساکن ایران به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفتند و به گفته یان اگلن دبیر کل شورای پناهندگان نروژ، میلیون ها نفر را مجبور به ترک خانه های خود در سراسر کشور کرده. یان اگلن که به تازگی از سفر به ایران بازگشته هشدار داده که زیرساخت های اساسی غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیده و نیازهای عمیق بشر دوستانه را تشدید کرده. او گفت همه از تشدید دوباره جنگ می ترسند. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
17: یان اگلند دبیر کل شورای پناهندگان نروژ NRC می گوید خانواده ها در ایران، چه ایرانی های آسیب پذیر و چه پناهندگان افغان، هزینه وحشتناکی را برای این جنگ می پردازند. حملات هوایی گسترده ایالات متحده و اسرائیل میلیون ها نفر را مجبور به ترک خانه های خود در جستجوی امنیت کرده بود. کودکان آسیب دیدند و آموزش آنها مختل شده است، در حالی که والدین به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها برای امرار معاش تلاش می‌کنند. یان اگلند گفت هر کسی که با او در ایران صحبت کردم از تشدید دوباره جنگ می‌ترسد. شورای پناهندگان نروژ میگوید در جریان جنگ که در روز 28 فوریه با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، تقریباً 3500 نفر در این کشور کشته شدند و بیش از 32000 نفر نیز زخمی شدند. حملات هوایی شدید علیه ایران در مناطق پرجمعیت باعث آوارگی شد و میلیون‌ها نفر برای یافتن امنیت از تهران گریختند. شورای پناهندگان نروژ میگوید افرادی که به طور موقت نقل مکان کرده بودند اکنون در حال بازگشت هستند، اما کسانی که خانه ها و معیشت آنها نابود شده بود همچنان آوارند. در مجموع تقریبا 150,000 خانه، مغازه، مدرسه و سایر ساختمان های غیر نظامی آسیب دیدند و 17 میلیون دانش آموز همچنان قادر به حضور در مدرسه نیستند. شورای پناهندگان نروژ از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به پایان دائمی خصومت‌ها متعهد شوند. این شورا می‌گوید یک آتش‌بس پایدار و توافق صلح پایدار به جمعیت غیر نظامی در تمام کشورهای آسیب دیده از جنگ اجازه می‌دهد تا به تدریج زندگی خود را از سر بگیرند. یان اگلند گفت زندگی غیر نظامیان در ایران در نتیجه جنگ دگرگون شده است. او گفت شورای پناهندگان نروژ و شرکای ما تمام تلاش خود را برای حمایت از پناهندگان افغان و ایرانیان آواره انجام دادند. اما ما فقط یک سوم بودجه را که برای ادامه تلاش‌های امدادی اضطراری خود نیاز داریم دریافت کرده ایم. شورای پناهندگان نروژ از سال 2012 در ایران فعالیت می‌کند و به صدها هزار نفر در 10 استان کمک‌های نقدی، آموزشی و دسترسی به آب ارائه می‌دهد. اگلند گفت بدون بودجه بیشتر ما مجبور خواهیم بود به جای افزایش کمک‌های اضطراری به نیازمندان تلاش‌های امدادی خود را کاهش دهیم. او گفت ما فقط از نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا بودجه دریافت می‌کنیم با وجود اینکه ایران بزرگترین کشور میزبان پناهندگان در جهان است و جنگ تأثیر چشمگیری بر غیر نظامیان داشته است. اگلند گفت بیشتر از 4 میلیون پناهنده افغان دهه هاست که در ایران در مناطق صنعتی شهری و نیمه شهری زندگی می کنند که فرصت های شغلی آنها به دلیل جنگ و تحریم ها محدود شده است. او گفت افرادی که من در ایران ملاقات کردم از خسارات وحشتناکی صحبت می کنند. بر خانه ها، اعضای خانواده، پسنداز های آنها و آنها همچنین از تأثیر منفی جنگ بر کودکان می گویند. او گفت اکنون فشارهای اقتصادی امید آنها را به آینده از بین برده است. اگلند گفت بسیار مهم است که ما از جمعیت آسیب پذیر پناهندگان ایرانی و افغان حمایت کنیم تا از تعمیق بیشتر این بحران انسانی جلوگیری شود.
16: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز از سال 1389 در حصر خانگی به سر می برند. بنابر گزارش ها از تهران بعد از اولین بمباران خیابان پاستور و آسیب به منزل مسکونی اونها در بنبست اختر، این دو به مکانی دیگر منتقل شدند و حالا گفته شده که میرحسین موسوی که 84 سال است در بیمارستان بستری است. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه درباره وضعیت او به رادیو فردا میگه.
18: گفتیم بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره‌ها شکسته بود و لازم بود که جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته. امیدوار بودیم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هرچی زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست جان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن دسترسی مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
16: آقای امیر ارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
18: حالا جزئیات فعلا برای انتشار نداریم. به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن. حالا جزئیات شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
16: وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی می‌کردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی. میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردن به منزلشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونه‌شون؟
9: خودشون بتونن برگردند؟ آیا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
18: اونجا اصلا یه قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه وضعیت خود خان منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت پیدا بکنن. اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اونچه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این است که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه قیشی گیر کردن. از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم بایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خوش هم هیچ بایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و ایشون هم مسئولیت پذیری واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها را آزاد نکردم. به هر حال مدت های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی همیش ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی
9: فکر
18: داره
9: میکنید واقعا آقای امیر ارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
18: من الان واسه واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود. این نگرانی باشه که مثلا

0: داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل از توشون با اینه.
1: آقای امیر ارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن، مثلا با خانواده. یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در این زمینه؟
0: ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن. ولی خب اینکه خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که یه نفر از جایی میاد اینجا ملاقات میکنه بعد میگردونن دیگه، کسی که نمیدونه
1: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام نمیشه.
0: نه خیر. حالا اونا یه چیزه تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن. ولی اون چیزی که مهمه سرگردانی اینا هست. یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منزل خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیر مسابق نیست. اینا مشکلات اساسی هست که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
1: از اردشیر امیر ارجمند در فرانسه میشنیدید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: ساعت در ایران 12:37 دقیقه است. برنامه‌های توسعه و محیط زیست سازمان ملل در گزارش‌های خود میزان مشارکت مالی در یک کنش رو دقیق‌ترین متر و معیار فرهنگ یک جامعه می‌دونه. امروز در ایران نمونه ای از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داد که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن، تا چه اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست و کنشگران اون از خود گذشته باشند. از مهرداد میردامادی در این باره بشنوید.
3: 16 بهمن ماه سال 1404، منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
4: این ماشینی که سوزوندنش آتیشش زدن دیشب، این باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چی کار کردیم، این باید بره.
3: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4-5 سانتیمتریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
5: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقویه باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون بدهکار نیست، میگن بابا ما یه عالمه مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم ما

0: صحبت میکنیم. من دو هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروفترین باشگاه ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتابای درسی.
1: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانوادش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
2: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیزه.
1: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان

0: تون خورده که ارتش اسرائیل میگه که تسلط یافته بر این قلعه، اما این نخستین بار نیست که اسرائیل این دژ باستانی رو به کنترل خود در میاره. در این باره از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، بیشتر بشنوید.
1: پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله وعده خود را عملی کرد. هشدار داده بود جان علی خامنه ای که رهبر و مقتدای این گروه نیز بود، خط قرمز است. پس کشتن قائد پیکار دگرباره حزب الله را کلید زد. آغاز حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل، واکنش گسترده و بمباران‌های سنگین اسرائیلی در لبنان را در پی آورد. حاصل چند ماه جنگ منطقه، در سوی لبنانی هزاران کشته، هزاران زخمی و بیش از 1,250,000 تن آواره. در سوی اسرائیلی مرز تا حال مرگ 25 نظامی، فلج شدن زندگی و کار و معاش و تحصیل و اسرائیلی هایی که پس از بازگشت بعد از آوارگی جنگ 11 ماهه 2 سال قبل باز در سودای جابجایی اند. استفاده حزب الله از نوع تازه‌ای از ریزپرنده هایی که بر اساس حسگرهای حرارتی به تعقیب و شکار افراد هدف می‌پردازد و اسرائیل هنوز دفاع کارآمدی برای آن نیافته، انگیزه اسرائیل شده در گسترش دامنه جنگ. ارتش اسرائیل با دستور نخست وزیر و وزیر دفاع در میانه ناخشنودی و نگرانی جامعه جهانی و در حالی که آمریکا حامی اصلیش نیز تمایلی به تشدید بحران ندارد و در اوج مذاکرات سیاسی است با ایران برای دستیابی به توافق با تهران، هزاران سرباز اسرائیلی خود را این روزها از رودخانه لیتانی عبور داده، به رودخانه دهرانی نزدیک کرده و برج و باروی بفور را به کنترل درآورده است. حضور دگربار نظامیان اسرائیلی در این قلعه به خاطره تاریخی اسرائیلی ها تلنگر زده، به آنان یادآوری کرده که چگونه سربازانشان 18 سال این دژ باستانی را در دست داشتند، اما سرانجام در سال 2000 میلادی نه تنها این قلعه که تمامی جنوب لبنان را ترک کردند. تصمیمی که در زمان نخست وزیری اهود برک گرفته و اجرا شد و او و شاول مفاز رئیس ستاد وقت ارتش نظامی بلندپایه ایرانی زاده به اسرائیلی ها اطمینان داده بودند که پس از خروج آخرین نظامی اسرائیلی از جنوب لبنان امنیت شمال اسرائیل تأمین خواهد شد. گفته بودند دیگر کسی در لبنان انگیزه‌ای برای حمله به اسرائیل و نظامیان و بخش شمالی کشور نخواهد داشت. اشتباه ارزیابی کرده بودند. جنگ شدید 34 روزه اسرائیل و حزب الله تنها 6 سال بعد رخ داده بود. پای سربازان اسرائیلی اولین بار 44 سال پیش به دژ بفور رسید. قلعه 900 ساله دوران صلیبیون، در زبان مردم منطقه قلعت الشقیف، به عربی به معنی صخره بلند. قلعه با اهمیت راهبردی و مشرف بر تپه های منطقه در سلسله جبال علی طاهر بر فراز رودخانه لیتانی که به نمادی از جنگ سالهای اوایل دهه 80 میلادی قرن 20 تبدیل شد. سال 1982 نخستین جرقه های تشکیل حزب الله در کنار تشدید عملیات نظامی از سوی سازمان شیعه عمل پدیدار شده بود. ایران خودان زمان در اوج جنگ با عراق بود و هنوز معلوم نبود چه اثراتی در شکل گیری گروه چریکی جدا شده از عمل داشته باشد. پروتکل های نشست های دولتی و نظامی در وزارت دفاع و ستاد ارتش اسرائیل که پس از سالها رونمایی شد، مذاکرات مقامات وقت اسرائیل درباره نخستین روز جنگ آن سال را فاش کرد. ششم ژوئن 1982 که سالها در خاطره مردم اسرائیل به عنوان روز اول یک جنگ فرسایشی حک شد. پروتکل ها نشان داده بود که کسی از مقامات ارشد سیاسی و نظامی دستوری به تصرف قلعه بفور نداده. در صحنه میدان اما در جریان ارزیابی وضعیت در شاخه شمالی ارتش، آریل شارون با رافائل ایتان رئیس ستاد وقت ارتش بر پیشروی نیروها به داخل لبنان تاکید کرد، اما دستور داد از رویارویی با سوریه که آن زمان لبنان را تا حد زیادی در کنترل داشت خودداری شود. سرگرد گونی هارنیک فرمانده وقت نیروهای گولانی بود. رزم میدانی طرح‌ها را تغییر داده و سربازان زیر فرمان هارنیک در سنگرهای قلعه درگیر نبرد شدند تا شبه نظامیان جنبش فتح یاسر عرفات را که از آنجا موشک‌های کاتیوشا شلیک می‌کردند از این منطقه برانند. سرگرد هرنیک و 5 نفر از نیروهایش در این پیکار چند ساعته کشته شدند. بقیه سربازان بر قلعه تسلط یافتند. روز بعد، هفته جوان 1982، منخم بگین نخست وزیر در حالی که به سبک و سیاق خود کت و شلوار اتو کشیده و کراوات و عینک همیشگی ته استکانیش را داشت و لباس میدانی نپوشیده بود، در کنار اریل شارون سنگین وزن با آن کاپشن همیشگی رنگ روشن جلو بازش از هلیکوپتر نظامی در حالی به پایین پریدند که در دامنه کوه زیر قلعه فرود آمده بود. آن دو با افسران و سربازان حاضر در دژ گفتگو کردند و بالگرد به سوی اورشلیم حرکت کرد. آنها رفتند و سربازان اسرائیل در چند نسل 18 سال دیگر در آنجا ماندند. سربازان در قلعه و لبنان بودند، اما رویدادهای آن جنگ و اعتراضات گسترده در اسرائیل منجر به کنارگیری و انزوای شدید منخم بگین از مردم و جامعه و سیاست شد. اریل شارون نیز سالها پس از آن جنگ ناچار شد از سیاست دوری کند. خانواده های بسیاری شارون را باعث مرگ فرزندان خود می دانستند. 2 دهه طول کشید تا شارون دوباره با اقبال اسرائیلی‌ها روبرو شود و به نخست وزیری برسد. جامعه اسرائیل در رهگذر آن جنگ دچار تلاطمی شد که دهه‌های بعد و شاید تا به امروز ادامه دارد. از سال 1982 به بعد چند نسل از جوانان اسرائیلی که به سربازی می‌رفتند دوره خدمت نظام را در لبنان گذراندند. تابوت بسیاری از آنها به اسرائیل بازگشت. حزب الله در روند تقویت بیوقفه خود و با حمایت سپاه پاسداران با آتشباری مداوم، کارگزاری بمب‌های جاده‌ای و موشک‌های ضد تانک سربازان اسرائیلی را هدف قرار می‌داد. نیروهای انتحاری حزب الله نیز برخی از مقرهای نظامیان اسرائیلی را منفجر کرده، خود کشته و شماری اسرائیلی را هم می‌کشتند. افزایش تلفات اسرائیل اعتراض‌ها در جامعه این کشور را بلندتر کرد. نخستین معترضان خانم رایا هرنیک و آقای یعقوب گوترمن بودند. مادر سرگرد هرنیک و پدر افسر راز گوترمن، 2 تن از نخستین کشته ها در 6 ژوئن 1982. آنها ضرورت جنگ در لبنان را زیر سوال بردند. این والدین خود را خانواده بوفور می نامیدند. منظور قربانیان قلعه الشقیق. آنها اعتراض را به رسانه ها کشاندند. با همراه کردن هزاران تن با خود، دولت و وزارت دفاع را نیز مجبور کردند نام رسمی آن جنگ را که جنگ صلح برای جلیل بو تغییر داده و عبارت جنگ لبنان را به کار ببرند. اعتراضاتشان اجماع و اتحاد ملی در مورد جنگ را شکست. آقای گوترمن نشست و 6 کتاب در مورد پسرش، جنگ‌ها و اعتراضات نوشت. فریاد خانواده بوفور زمین ساز اعتراضات بعدی هم شد. نام بوفور در اوائل دهه 90 میلادی دیگر در جامعه اسرائیل مترادف با جنگ فرسایشی در لبنان بود. در ادامه جنبشی نیز با نام 4 مادران برپا شد. مادران 4 سرباز کشته شده. زندگی فرزندانشان در جریان برخورد دوبالگرد نظامی پایان یافته بود. در تصادم هلیکوپترها در شمال اسرائیل مرگ 73 سرباز و افسر در راه رفتن به لبنان رقم خورده بود. 4 مادر اعتراضات خستگی ناپذیر خود را از سال 1997 به تجمعات بزرگ اعتراضی در تل‌آویو و شهرهای دیگر تبدیل کرده و هزاران اسرائیلی را با خود هم داستان کردند. اهود برک نخست وزیری که خود ژنرال و کماندوی نخبه و سالها رئیس ستاد ارتش بود، بی‌وقفه با اعتراضات گسترده جنبش 4 مادران روبرو می شد. برک سرانجام تسلیم شد. بهار سال 2000 در نتیجه گسترش اعتراضات دستور خروج اسرائیل از جنوب لبنان را صادر کرد. بوفور نقش مهمی در ذهنیت مردم اسرائیل در خاتمه به آن جنگ داشت. به دستور برک آن روز بهار سال 2000 نیروهای مهندسی ارتش استحکامات بتونی در لبنان را منفجر کردند و سربازان در حالی که خوشحالی می‌کردند از لبنان رفتند. هزاران لبنانی این رویداد را به عنوان هزیمت اسرائیل و پیروزی خود جشن گرفتند. رون لشم، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی، چند سال پس از آن جنگ کتابی نوشت با نام اگر بهشتی باشد. کتاب روزمرگی سربازان در قلعه بوفور را در روزهای پایانی حضور نظامیان اسرائیلی در این دژ به تصویر می‌کشید. کتاب به سرعت پرفروش شد و نشان داد که چگونه بوفور نماد سالهایی است که ذهنیت جوانان اسرائیلی را شکل داده. فیلمی که یوسف سیدر کارگردان اسرائیلی آمریکایی از روی آن کتاب ساخت، در سال 2007 در ردیف نامزد بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان برای اسکار قرار گرفت. اسکار نگرفت اما تحسین شد و خرس نقره‌ای جشنواره برلین را برای بهترین کارگردانی از آن خود کرد. فیلمش نه قهرمانان کلیشه‌ای که استراب و بیهودگی جنگ را به تصویر کشیده بود. سربازانی به فرماندهی لیراز لیبرتی که فرسودگی و ترس و دلتنگی خود را بیان می کنند. اسرائیلی ها بعدها کتاب ها، سریال ها و فیلم های متعدد دیگری درباره نظامیان گولانی در بوفور ساختند، به این امید که دیگر شاهد تکرار آن نباشند. حال 26 سال بعد از خروج اسرائیل از بوفور، دوباره نیروهای گولانی ارتش در آن مستقر شدند. فرماندهان و مقامات سیاسی اسرائیل باز تاکید می‌کنند که هدف از این تسلط استقرار بلند مدت نیست. هدف را وارد کردن ضربه به زیرساخت‌ها و نیروهای حزب الله اعلام کردند. جامعه اسرائیل با حک شدن رویدادهای تاریخی بوفور در ذهن خود نشسته و رصد می‌کند.

0: ترانه منتشر کردن درباره درگذشت هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی در 89 سالگی در لس آنجلس. مرتضی برجسته اشراقی با نام هنری مرتضی امروز در اینستاگرامش نوشته که خانم افشار هفته گذشته چشم از جهان فرو بست، اما خواننده خانواده او با تأخیر این خبر رو منتشر کردند. اونطور که مرتضی نوشته، خانم افشار بیش از 600 ترانه ماندگار سروده. هما افشار با بسیاری از خوانندگان برجسته ایرانی از جمله همیرا، هایده، مهستی، ستار، ابی، داریوش، معین و عارف هم همکاری داشت. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که باشید با ما تا ثانیه های دیگر. شنونده بخش دیگری از خبرها خواهید بود. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
1: ساعت 13، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. پیشنهاد جدید آمریکا همچنان در ایران در دست بررسی است. فرانسه میگوید هیچ چیز نمیتواند ادامه عملیات نظامی اسرائیل در عمق خاک لبنان را توجیه کند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم ایران به خارج از کشور دشوار است اما غیر ممکن نیست. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته است به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی ایران همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سخت گیرانه به موضوع بنگرد. ایالات متحده آمریکا همچنان به دنبال دستیابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که هیچ چیز نمیتواند حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان را توجیه کند، حضوری که عمیق ترین نفوذ نظامی اسرائیل در خاک لبنان در 20 سال اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود اسرائیل و حزب الله لبنان گروه مورد حمایت ایران. پیش از مذاکراتی که روز چهارشنبه به میزبانی آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار خواهد شد با توقف درگیری ها موافقت کردند، اما حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در صبح سه‌شنبه ادامه یافت. آمریکا حزب الله را گروهی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی اعلام کرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور هرچند دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلایندند. قزاقستان به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شدند. به گفته آقای گروسی رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین‌تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. و محمد باقر قالیباف در گفتگوی با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته او جنایت ها در لبنان ادامه یابد، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می کند بلکه جلوی حکومت اسرائیل خواهد ایستاد. قالیباف پیوند ایران و لبنان را ناگسستنی خواند و گفت اگر توافقی برای پایان جنگ ایران و آمریکا شکل بگیرد، شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. این در حالی است که چند ساعت پس از آن که دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله به شکل محدودتری در صبح سه‌شنبه ادامه یافت. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است. و هما میرفشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی، در 89 سالگی در لس آنجلس درگذشت. مرتضی برجسته اشراقی با نام هنری مرتضی امروز سه‌شنبه در اینستاگرام نوشت که خانم افشار هفته گذشته چشم از جهان فرو بسته، اما خانواده او با تأخیر این خبر را منتشر کردند. این شاعر و ترانه‌سرا که سالها با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کرد، از پرکارترین و محبوب‌ترین ترانه‌سرایان قبل و بعد از انقلاب 57 بود.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نو ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام قلی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مصداق همدارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید، سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های، در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن، میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن، نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که،
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاق هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در
1: همون
0: قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرم ما یک سری هم داریم، اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چه اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چندگاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنوند. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه به یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، شما نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچی.
3: یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
2: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه و در حالی که اگه اینجوری نباشه اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت. و این چیزی که ما شاهدش هستیم و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بروغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست و من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلایشو احساس میکنیم.
3: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان، البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه، با ما در میون بگذارید. 0042022112 و 21، من دو مرتبه بگم 0042022112248284. پس شد 0042022112248284. آقای درویش‌پور، صحبت آقای عبدالزاده رو شنیدیم، واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن، یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالزاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
1: ببینید این نکته بسیار درست آقای عبدالزاده، اگر درست گفته باشم نامشون رو، بله بیان کردن و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک. ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید، من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم همون توجهی که از رسانه های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن. کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته‌ای که جناب عبدالله استاده اشاره کردن بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداری اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک عمده، اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازماندهی قرار بدید، در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
3: خب آقای رمیشود اجازه دید همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جایی علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه‌های مختلف امکان داره برداشت‌های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که علی کریمی سرمایه‌اش رو آورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق‌تر نگاه بکنیم؟
1: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوه. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژادپرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعدن میبینید به شدت به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبداران است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید بتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشنی است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش ودا میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه به هر حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفته.
3: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه‌ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
1: ببینید، من اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید، زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه، بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که این که کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از این که فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت در این واژه ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان، همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به سر ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌هایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
3: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست؟ خصلت‌های خود جامعه رو نداره؟ یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست؟ یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست؟ کوتاه نیست؟ و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو؟ و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف، از جمله تا طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهیخا هم او رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمیخوایم حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: ببینید، اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید

0: نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشه‌دار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن. و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره‌های مشهور فقط چهره‌های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره‌های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
0: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود، برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلیه که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی

0: امروزه مثلا مرگ آقای قیلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صلاح توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان، نخبگان فرهنگی، سیاسی به صلاح و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن باز در سه بار نه فقط جام جهان جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قیلیچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
1: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
0: بله ببینید، من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان یک کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در اینکه اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قیلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قیلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
0: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه‌ای نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قیلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود. حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین این که افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست. اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب رد پای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخش از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برجسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره‌های محبوب ورزشیش یا در حوزه‌های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهره‌های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212248. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوام بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم، چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره، نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه. این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه ای نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدم های فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدم ها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونم، نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم. ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
1: خب همش چیه آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببین متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند، بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این اظهار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضر داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نکته ای اشاره بکنن یا وارد وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد الامکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه این که نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اولا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضوره بطئیه، کنده، ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی، به عنوان سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره. اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از سد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویشپور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندگیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با وزین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره. آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
1: آقای عبدالرزاق، دست شما در 1 دقیقه باید بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
2: خب هر شبت به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامع و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه، و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش در جوی آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار میکردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی‌کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شنوندگان خودشون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده و همچنین مهرداد درویشپور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: پاراگراف اول

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 12 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت جاری میانه تهران و واشنگتن. از تازه ترین صحبت های رئیس جمهور ایالات متحده در این باره برای شما خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به صدور یک حکم اعدام دیگر در دادگاه تجدید نظر. همچنین از رئیس جدید موساد خواهید شنید. در این برنامه اینها و بیشتر از اینها در همین ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روان شد.
1: بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهمنامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی ایران همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سخت گیرانه به موضوع بنگرد. ایالات متحده آمریکا همچنان به دنبال دستیابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد عملیات نظامی خود علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه داده است. حزب الله در نخستین بیانیه خود اعلام کرد یک تانک مرکاوای اسرائیل را در شهرک حدسه با استفاده از یک پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و همزمان مواضع نیروهای اسرائیلی را زیر آتش توپخانه و موشک قرار داده است. این گروه در دو بیانیه جداگانه دیگر نیز از حمله به سه تانک دیگر اسرائیلی خبر دادند. ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده است. با این حال خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ چیزی نمیتواند حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان را توجیه کند، حضوری که عمیق ترین نفوذ نظامی اسرائیل در خاک لبنان در 20 سال اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود اسرائیل و حزب الله لبنان پیش از مذاکراتی که روزهای سه‌شنبه، امروز و چهارشنبه به میزبانی آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار خواهد شد، با توقف درگیری‌ها موافقت کردند، اما حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در صبح سه‌شنبه ادامه یافت. آمریکا حزب الله را که مورد حمایت ایران است، گروهی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی اعلام کرده است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور هرچند دشوار است، اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده‌اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تاسیسات بمباران شده مدفونند. به گفته آقای گروسی گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین‌تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. و محمد باقر قالیباف در گفتگوی با نبیه بهری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته او جنایت‌ها در لبنان ادامه یابد، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کند بلکه جلوی حکومت اسرائیل خواهد ایستاد. قالیباف پیوند ایران و لبنان را ناگسستنی خواند و گفت اگر توافقی برای پایان جنگ ایران و آمریکا شکل گیرد، شامل توقف حملات در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان خواهد بود. این در حالی است که چند ساعت پس از آنکه دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله به شکل محدودتری صبح امروز ادامه یافت. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است.
2: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. همچنین وزارت کشور بحرین در ساعت اخیر اعلام کرده که با استناد به نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای شهروندان خود رو از سفر به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی منع کرده. بحرین داره اکثریت جمعیت مسلمان شیعه است، اما توسط یک خانواده سنی اداره میشه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور
2: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که همراه این برنامه اید. پوزش میخوام از مشکل فنی که ایجاد شد، اما بپردازیم به آنچه که در خبرها هم به اون اشاره شد. مسئله‌ای که همچنان در جریان هست، تبادل پیام میان ایران و ایالات متحده آمریکا و امیدواری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همچنان میگه که دو کشور میتونند حتی در هفته پیش رو به یک توافق اولیه دست پیدا بکنن. بیشتر درباره این موضوع میخوایم صحبت کنیم، اما ابتدا تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع رو از ایلیا جزائری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کار، خبرنگار ABC نیوز، از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت: مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران می تواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت: موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم. کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است. اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور. اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده، چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد.
4: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزار برای تسلیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت: با عنایت به اینکه لبنان جزو پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت، پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمام جبهه ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از تفاهم آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
4: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم برای این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
3: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت، هر نیروی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
2: از ایلیا جزائری می شنیدید تازه ترین تحولات در این روند رو. بیشتر می خواهیم درباره اون صحبت بکنیم. همراه هستیم با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین آلمان. آقای عزیزی سپاسگزارم که به این برنامه ساعت 14 پیوستید. از شما می خواهم بشنوم درباره وضعیتی که در اون قرار داریم و خصوصا تحولات 24 ساعت اخیر. چقدر این نگرانی وجود داشت که این وضعیت تبادل پیام، اونطور که این مذاکرات به هر حال اسمش تبادل پیام هست، میان تهران و واشنگتن به یک جنگ دوباره منتهی بشه؟
5: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب روندی که در جریان بود طی این یک هفته اخیر شکنندگی این آتش بس رو به طور فزاینده روشن کرده بود. یعنی اتفاقاتی که در جنوب ایران و در تنگه هرمز می‌افتاد، از یک طرف حملات ایران به برخی کشتی‌هایی که حالا به گفته مقامات ایرانی قصد داشتن که شرایط ایران رو در نظر نگیرن و از تنگه عبور بکنن، پاسخ آمریکا، و از طرف دیگه به هر حال پیشروی‌های اسرائیل از قبل این شکنندگی رو آشکار کرده بود. مسئله اینجا بود که من فکر کنم فشارها بر هیئت حاکمه که حالا در حال حاضر در جمهوری اسلامی سرکار هستن و خصوص از جانب پایگاه اجتماعی خودشون در داخل و همینطور اون بخش تندروتر طیف نخبگان سیاسی رو به افزایش بود که به هر حال یک ابتکار عملی باید انجام بشه برای اینکه جلوی موضوع گرفته بشه. و یک درسی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی گرفته از تجربه نه فقط این جنگ اخیر، بلکه مجموع روندهایی که از 7 اکتبر 2023 به این طرف بوده، این هستش که هر نوع بازدارندگی مؤثر نیاز به اعتبار و تهدید داره. یعنی به این خاطر اینها من فکر میکنم که این موضوع رو به طور جدی این بار مطرح کردم و نه فقط در سطح رسانه‌ای مثلا تسلیم بیاد حالا به نقل از منابع آبا، اینکه قرارگاه خاتم الانبیا با ما رو هماهنگ کننده نیروهای مسلح این رو بیان کرد و بعد اطلاعات سپاه که پاسخ داده خواهد شد. به این خاطر بود که خب این تصور شکل نگیره که حالا ایران به خاطر نیازش به توافق عقب خواهد کشید و شرایط رو در واقع خواهد پذیرفت که نفع آمریکا تغییر بکنه. لذا این معادلات در مجموع به نظر من شکنندگی آتش بس رو آشکارتر کرد حتی نسبت به گذشته.
2: آقای عزیزی، ارجویی شما از وضعیت کنونی چیست؟ یعنی فکر میکنید که اون تهدیدی که دیروز درباره اینکه ایران تبادل پیام رو متوقف خواهد کرد، که البته مقام رسمی دربارش صحبت نکرد که این اتفاق افتاده یا در حال افتادن هست، فکر میکنید که اون اتفاق نیفتاده و این تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره؟
5: این پدیده جدیدی که در این جنگ و در دوره آتش بس شاهدش هستیم، استفاده متفاوتی هستش که جمهوری اسلامی از رسانه داره میکنه. یعنی چیزی که خب به صورت سنتی در رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا وجود داشت، این که مواردی که حالا به خاطر هزینه سیاسی یا به خاطر به هر حال ملاحظات دیگه مقامات رسمی نمیخوان که بیان بکنن رو از طریق رسانه‌های حالا یا مستقل یا نیمه رسمی و اینها بیان می‌کنن، الان جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. و مثلا وقتی یک چیزی از تسنیم میاد منتشر میشه، از فارس منتشر میشه، به خاطر به هر حال پیوندهایی که اینها دارن با سپاه پاسداران، عملا به عنوان موضع رسمی تعبیر میشه،
2: به سرعت تبدیل به سرخط خبرگزاری‌های بین‌المللی میشه.
5: بله، این نکته به نظر من یک استفاده هوشمندانه هست از رسانه که داره انجام میشه. لذا من فکر می‌کنم که این تهدیدات 24 ساعت گذشته که الان اشاره کردیم، اینا رو باید در کنار هم دید. یعنی تسنیم تهدید به قطع مذاکرات میکنه، بعد مقامات نظامی تهدید و پاسخ به اسرائیل میکنه. یعنی این یک رویکرد حساب شده است. مقام رسمی نمیاد مستقیما ترامپ رو مثلا یک خطاب قرار بده، به این خاطر که به هر حال روانشناسی ترامپ رو میشناسن. یعنی اگر که مثلا تهدیدی مستقیما علیه ترامپ بکنه که خب شما اگر این کار رو نکنید ما متوقف خواهیم کرد، ممکن استش که ترامپ واکنش متفاوتی نشون بده. مقامات نظامی رسمی تهدید رو متوجه اسرائیل میکنن، از کانال‌های غیر رسمی سیگنال داده میشه که خب ما ممکن استش که این رو متوقف کنیم. و نتیجهش به نظر میرسه که خب مطلوب جمهوری اسلامی بوده تا الان. ترامپ تماس میگیره با نتانیاهو و حمله به بیروت متوقف میشه.
2: آقای عزیزی، اونطور که دونالد ترامپ شب گذشته گفته، که البته ما در هفته‌های اخیر بارها درباره این موضوع شنیدیم، طرفین حتی میتونن در روزهای آینده هم به یک توافق اولیه دست پیدا کنند. به نظرتون چالش اصلی در مسیر دستیابی به این توافق هم اکنون چیست که این چنین ماجرا ادامه دار شده و این آتش بس شکننده هر روز تهدید میشه که ممکنه که از هم بپاشه؟
5: چالش اصلی به نظر من الان نیاز دو طرف به ارائه تصویر پیروزی به داخل هست. یعنی چیزی که ترامپ نیاز داره این هستش که به هر حال هزینه این جنگ گسترده رو که مشخصا مطابق انتظار اولی پیش نرفته رو برای هم پایگاه رأی خودش در میان جمهوری خواهان و هم برای عامه مردم در آمریکا توجیه بکنه، به این معنا که به هر حال بگه که خب من در نتیجه این جنگ تونستم یک توافق به دست بیارم که مثلا از برجام بهتر بود. ایران پذیرفت که برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف بکنه، یا ایران پذیرفت که به هر حال اورانیوم ها رو خارج بکنه، و از طرفی حالا مثلا تنگه باز شده این حرف. و از طرف دیگه به هر حال طرف ایرانی هم به خصوص مسئله تنگه هرمز رو به عنوان نماد پیروزی خودش در این جنگ معرفی کرده، و اینکه بدون دسترسی به هیچ امتیازی، مثلا پولهای بلوکه شده یا هر چیز دیگه، بخواد که این رو حتی در میزان رفت و آمد بخواد تغییر ایجاد بکنه، خب این مطلوبش نیست. لذا این نیاز دو طرف به تصویر پیروزی، به خصوص در طرف آمریکایی الان، چون به هر حال انتخابات میان دوره نزدیک هست و موارد دیگه، فکر کنم این چالش اصلی هستش الان. وگرنه مفاد اصلی من تا جایی که میدونم در آخر هفته قبل تقریبا روش توافق شده بود.
2: و این چالش پس کجاست؟ یعنی میخوام ببینم که، چون به هر حال تهران که همین دیروز آقای بقایی گفته بود که همچنان درباره موضوع هسته‌ای در این مقطع نمیخواد مذاکره ای انجام بشه و مذاکره نمیکنه، طرف مقابل میگه که هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد. یعنی این دو طرف ماجرایی که شما دارید میگید، هر دو طرف تصویری که به بیرون میدن به هر حال این است که این اتفاق نخواهد افتاد. میخوام ببینم که چالش کجاست؟ یا این تصمیم سیاسی است فقط که باید این مهر تایید رو به اون چیزی که هفته پیش بر سرش توافق شده بوده رو بزنن و به پایان برسونن این روند رو؟
5: تصمیم سیاسیه، و در جلسه که روز جمعه ترامپ در کاخ سفید داشت با مقامات ارشد آمریکایی، خب قرار بود که نتیجه، یعنی انتظار می‌رفت که نتیجه تایید اون باشه، که بعد گفته شد که یک سری تغییراتی درخواست کرده ترامپ که در متن انجام بشه. چیزی که من می‌فهمم حالا بر اساس اطلاعاتی که در فضای عمومی موجود هست، این هستش که ترامپ خواستار تغییراتی در متن هست، یعنی به الفاظی که استفاده میشه و اینها، که نوعی از تعهد رو برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای در مرحله بعدی به طور مشخص برای ایران به همراه داشته باشه. یعنی اینکه ایران میپذیرد که سرنوشت مثلا اورانیوم غنی سازی شده رو بررسی بکنه، یا ایران میپذیره که شرایط رو به حالت عادی برگردونه. ولی چون میزان بی‌اعتمادی بین دو طرفه، به خصوص در طرف ایرانی نسبت به ایالات متحده بسیار بالا هست، این که حالا مثلا جای تفسیری باز بمونه که بعداً بر اساس اون بخواد به شکل دیگری پیش بره. ببین، من یه نمونه آخرش رو بخوام مثال بزنم، همین اتفاقی که در لبنان داره میفته ناشی از یک تفسیری هست از توافقی که انجام شده بود در زمان آتش بس
1: بله.
5: که حزب الله متوقف کنه حملات خودش رو در مقابل توقف حملات اسرائیل به بیروت، نه در جنوب اسرائیل،
1: جنوب لبنان.
5: خب این جای تفسیر، یعنی میتونه انقدر باز باشه که عملا به معنی اشغال یک بخش بزرگی از خاک کشور باشه. لذا اینجا چالش اصلی است، یعنی زبان و کلمات خیلی مهم هستن زمانی که صحبت از یک توافق دیپلماتیک میشه.
1: اون چیزی که در تمام این سالها هم شنیدیم که شیطان در جزئیات این کلمات. سپاسگزارم حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل، که از برلین آلمان همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. و شما شنونده رادیو فردا، اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، تحلیل‌های بسیار بیشتری میتونید در این باره بخونید، از جمله مصاحبه است تازه منتشر کردن همکارانم با یک کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و بنیانگذار شرکت فورد هم، گلوبال فورسایت، تینا فورد هم، که به این پرسش پاسخ میده که آیا توافقی که همه انتظارش رو میکشن بدون تصمیم‌های سخت درباره ایران ممکن هست یا خیر. در radiofarda.com میتونید این مصاحبه رو بخونید و حتما در بخش‌های بعدی خبری هم میتونید شنونده این گفتگو هم باشید. اما بنابر خبرها از ایران، حکم اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در دادگاه تجدید نظر تایید شده. زهرا شهباز طبری که حدوداً 70 ساله است، دانش آموخته رشته انرژی‌های پایدار از سوئد. حدود 5 سال پیش اولین بار در پی به اشتراک گذاشتن یک پست در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد و بعد از 3 ماه با پابند الکترونیکی آزاد شد. سپس فروردین سال گذشته خانم طبری بار دیگه در منزلش در گیلان بازداشت شد و چند ماه بعد با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شد و حالا این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده. سروش سماک، فرزند خانم شهباز طبری در سوئد، درباره این پرونده بیشتر به ما میگه.
6: راستش این که نقض شدن، باید اولنش که در اصل توی دادگاه تجدید نظر کاملا رد شه تا نقض بشه. بنابراین اون چیزی که اون اولین بار گفته بود، وکیلش بود که نمیدونیم دروغ گفته بود یا راست گفته بود یا چی دیده بود که اینو گفته بود تو پرونده، که این رو به ما گفت. ولی بعدن توی دادگاه تجدید نظر مجددن حکمش تایید شد. دادگاه هم این دفعه پسر همون احمد درویش گفتار، یعنی محمد علی درویش گفتار بود، دو قاضی مرگ گیلان، که این حکما رو صادر میکنه.
7: آقای سماک، وضعیت مادرتون چگونه است؟ آیا در این ماها موفق شدید که باشون صحبتی بکنید، صداشون رو بشنوید در زندان لاکان؟ چگونه است وضعیتشون؟
6: یه وضعیت روحیش خوب نیست و ضعیف شده، وزن کم کرده، وضعیت روحی خوبی نداره. اونجا هم بهش فشار میارن، اذیتش میکنن، مثلا کتونی بهش نمیدن بره بیرون توی حیات پیاده روی، مثلا از این کارا میکنن.
7: مادر شما دقیقاً به چه دلیل به اعدام محکوم شده؟ با توجه به اینکه شما پیشتر هم گفته بودید که ایشون فعالیت سیاسی خاصی نداشته، اما موضوع هواداری مجاهدین رو مطرح کرده بودید، میخوام ببینم که وضعیت چی بوده که به این حکم منتهی شده؟
6: هیچی، این دادگاه دیگه واسهش برگزار میکنن. تو این دادگاه قاضی نشسته و این دفعه وکیل خودش رو داشته و دادگاه هم تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه طول میکشه. ولی وسط دادگاه، که اینم بگم، این دادگاه بیشتر شبیه یک اعتراف گیری یا شبیه به یک بازجویی بود تا به یک دادگاه. و اونجا هم یک نفر دیگه هم نشسته بود کنار قاضی که مثل این که از اطلاعات سپاه بوده. و نکته قابل توجه تو این دادگاه اینه که قاضی وسط دادگاه میره از جلسه دادگاه بیرون و ادامه جلسه رو اون در از افسر سپاه اداره میکنه و مامانم و وکیلش جفتشون دفاعی خودشون رو به صورت جدا ارائه میدن و اینا گفتن که این خانم رجوی و این سازمان مجاهدین از ایشون حمایت کرده. ولی خب منم فکر کنم توی مصاحبه‌ای با ایران وایر گفته بودم که از نام مادر من کسی نمیتونه استفاده ابزاری بکنه. مجاهدین هم سر خود اسم ایشون رو بردن، ولی خب اونا توی چی میگن آکسیونایی که میذارن عکس و اسم اونایی که اعدامیان، یعنی در اصل این کاردار نه به اعدام خیلی هستن که اسم و مشخصات خیلی ها رو میگن، فقط مجاهدین هم نبوده که اسم مادر من رو برده، ولی چیزی نگفتن، گفتن که به علت هواداری یا به حکم هواداری حکم اعدام گرفته به خاطر هواداری.
7: ولی مادر شما به هر حال هوادار مجاهدین بودن یا خیر؟ چون پیشتر
6: مادر من حتی این سوال رو جواب نداده، یعنی اونا ازش پرسیدن که آیا هواداری، و ایشون گفت اینجوری گفته که اون انگی که به من زدن تو این پرونده ربطی به این سوال نداره، سوال اینه که آیا عضوی، و ایشون عضو نیست و همکاری هم نکرده با کسی، یعنی همکاری گروهی نمیدونم
7: اقدام کرده باشه،
6: اقدامی نکرده، یک اقدامی نکرده، دو اینکه عضو نیست اصلا. و جالب اینجاست که ما در این دو سال در سوئد درس میخونه مادر من، و تو اون دو سالی که ما اینجا بودیم مجاهدین اینجا بودن، آکسیون میذاشتن، و یک بار هم ما که آکسیون های اینا شرکت نکردیم. یعنی من راستش بخواد خیلی چیز عجیبیه الان در حال حاضر، واقعا یه چیز فوق‌العاده عجیبیه که این الان تو این سن و با این شرایط گیره یه همچین مخمصه افتاده.
7: ولی مشخصم نیست که این حکم اعدام دقیقا برای چیه.
6: یکی گفتن که این ازش حمایت کرده مجاهدین، و دو اینکه یه پسر عمویی داشته که من خودم خبر نداشتم، ولی میگن پسر عموش به عضو بوده و سال 60 اعدام میشه، و من خودم نمیدونستم مادرم یه همچی پسر عمویی داره که اعدام شده سال 60. ولی خب وکیل اونجا اعتراض کرده و گفته که خب اینا از خیلی ها حمایت میکنن، و دو این که اصلا این پسر عموی اونم اون سال 60 به این چه ربطی داره. ولی در هر صورت بعد پایان جلسه یک ماه هم ما صبر کردیم و در نهایت باز دوباره حکم اعدامش صادر
7: کرد. آیا اعتراض دوباره‌ای به این حکم امکان داره؟ اعتراض
6: باید
7: انجام
6: بره دیوان
7: شده؟
6: عالی باید بره دیوان عالی تو تهران و اونجا تصمیم نهایی گرفته میشه، و الان همه چی بسته بمونه.
7: آقای سماک، شما پیشتر به ما گفته بودید که میخواید تلاش بکنید برای اینکه مثلا پیگیر کفالت سیاسی بیرون از ایران باشید. آیا در این زمینه تلاشای کردید؟ موفق شدید در این زمینه کاری بکنید؟
6: آره موفق شدیم، ولی راستش بخواهی بعد از این جنگ که شروع شد یه مقدار تمامی موازنات ریخته به هم. من نمیدونم کفالت سیاسی کمکی میکنه الان یا نه، ولی من حتی از وزارت خارجه سوئد درخواست کردم، اما دولت نجات پرستی که الان در سوئد حاکمه هیچ کاری واسه ما، چه برسه که واسه جلالی که حتی سیتیزن اینجاست نمیکنه، چه برسه مادر من که فقط فوق لیسانس گرفته اینجا. بنابراین از این دولت وقت سوئد که هیچ بخاری بلند نمیشه و میمونه بقیه سیاست مدارا که هستن یه عده که کفالتش رو پذیرفتن، اما میگم من نمیدونم در حال حاضر باید دیگه چیکار بکنم. من یه سایت و اینستاگرام هم مثلا ساختم و پیگیری میکنم، ولی فعلا اینجوریه. پس
0: صدای سروش سماک رو در سوئد میشنیدید، فرزند زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در مورد صدور احکام اعدام. خبر دیگری که امروز داشتیم، بنیامین نقدی از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات دی ماه 404 در شیراز هست که در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. وبسایت امتداد روز دوشنبه گزارش داد که این معترض 26 ساله که در رشته های کیک بوکسینگ و هنرهای رزمی ترکیبی فعالیت میکنه، روز 13 دی 404 در جریان یک تجمع اعتراضی در شیراز بازداشت شده بود. رسانه‌های حکومتی یک روز پس از بازداشت او اعترافات اجباریش رو پخش کردند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بنیامین نقدی رو متهم کردند که با استفاده از یک کپسول آتش‌نشانی به عنوان شعله افکن نیروهای امنیتی سوار بر موتورسیکلت رو هدف قرار داده. مصطفی نیلی وکیل آقای نقدی گفته که موکلش در ابتدا با اتهام شروع به قتل مواجه بود، اما این اتهام بعداً به محاربه تغییر کرد.
7: کرده. به گفته آقای نیلی، پس از پایان تحقیقات مقدماتی برای موکلش با اتهام‌های محاربه، عضویت در گروه‌های برهم زننده امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، کیفرخواست صادر شد. او اضافه کرده که در مورد اتهام‌های وارد کردن صدمه جسمانی به ماموران و حمله سلاح سرد، قرار منع تعقیب صادر شده بود. بر اساس این گزارش، قضات دادگاه در نهایت مجموعه این اتهام‌ها را مصداق افساد فی‌الارض تشخیص داده و حکم اعدام را بر همین مبنا صادر کردند. می‌دونیم که در هفته‌های اخیر تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 که به اعدام محکوم شده بودند، احکام اعدام برای آنها صادر شده و گروه‌های مدافع حقوق بشر درباره این وضعیت بازداشت شدگان دیگر و خصوصا اونهایی که حکم اعدام دریافت می‌کنند هشدار می‌دهند.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها، شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
7: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. یکی از تازه‌ترین گزارش‌هایی که همکارانم در وبسایت ما radiofarda.com منتشر کردند درباره رئیس جدید موساد، رومن گوفمن. رئیس جدید موساد کیست؟ در هفته‌های اخیر درباره این سازمان بسیار شنیدیم، درباره رئیس این سازمان که اون رو ترک کرد و حالا رئیس جدیدی جایگزین او شده، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت‌های داخلی با سپردن این مقام به او بیشتر بشنویم در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
9: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14 رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گفمن را نشان داد و گفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد

انتخاب گفمن به ریاست موساد دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب‌الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرانو دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی آیزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران
تفاوتی با

0: نخست وزیر کنونی ندارد.
1: از فرنوش رام می شنیدید، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل درباره رئیس جدید موساد و البته واکنش ها به انتخاب او، که بیشتر در این باره همچنین می توانید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. گزارش دیگری که همکارانم در وبسایت هم پوشش دادن، موضوع بیانیه تازه سازمان عفو بین الملل که میگه بیش از 1,000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده اعلام کرده که این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت‌های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شدند. عفو بین‌الملل هفته گذشته هم در گزارشی مرتبط با ایران اعلام کرده بود که از 9 اسفند سال گذشته جمهوری اسلامی بیش از 6,000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی را بازداشت کرده، روندی که در همین روزهای اخیر هم تشدید شده و هر روز خبر از بازداشت فعالان مدنی، فیلمسازان، نویسندگان، فعالان دانشجویی منتشر میشه. بریم به موضوعی دیگر در عرصه اجتماع. برنامه‌های توسعه و محیط زیست سازمان ملل در گزارش‌های خود میزان مشارکت مالی در یک کنش رو دقیق‌ترین متر و معیار فرهنگ یک جامعه میدونه. امروز در ایران نمونه ای از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داده که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن، تا چه اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست و کنشگران اون از خود گذشته باشند. از مهرداد میردامادی در این باره بشنوید.
2: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
3: این ماشینی که سوزوندنش، آتیشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چی کار کردیم، این باید بره.
2: فرشته عالمشاه بیش از 1 دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4 تا 5 سانتی‌متریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
4: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقوی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من 2 هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف‌ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتاب‌های درسی.
2: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانواده‌اش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
3: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر طالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
2: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
4: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گوره خری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
2: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته های سرزمین مادری در مجاهدت های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش های خودش تاکید میکنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدید. اما در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می‌رفتند، تازه ترین یافته های علمی از تحولاتی خبر می‌دهند که میشه مسیر درمان برخی بیماران رو تغییر بده. در روزهای اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوارکننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان‌های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده. آیا این تحولات به معنای آغاز دور تازه‌ای در درمان سرطانه؟ این پرسش رو همکارم رویا کریمی‌مژ با دکتر شهرام کردستی فوق تخصص هماتو انکولوژی در بریتانیا در میان گذاشته.
5: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله، اما یه توضیح من بدم. اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی اینجور اصطلاحاتی که میشنویم، درمانهایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلولهای بدن ما، خیلی خلاصه و سادهش رو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA یا اون چیزی که حاوی ژن‌های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول‌های سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن‌ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول‌ها تقسیم نشن، و چون سلول‌های سرطانی سریع‌تر از بقیه سلول‌ها تقسیم میشن، اینا حساس‌تر هستن، که خب حالا متأسفانه اتفاقی که میفته جهش‌های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول‌ها رو تحت تأثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه، بیمارا موهاشون رو از دست میدن، پوستشون آسیب می‌بینه، ما بیایم و درمان‌هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول‌های سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان‌های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان‌هایی هست، درمان‌های هدفمند که همون سلول‌های سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلولای سرطانی رو میخوره، چون سلولای سرطانی سلولای خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلولای خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته، سلولای سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راه‌های مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلول‌ها رو از بین ببره، و این یکی از نوین‌ترین روش‌ها و تا حدودی موفق‌ترین روش‌هایی بوده که در سال‌های اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش‌های دیگه درمان ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعا باعث مرگ میشد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سالها بیمار میتونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
6: آیه دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده، موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما یا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تاثیر میذاره بر روی نیاز به درمان شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
5: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خب عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان ها ما نتونیم انجام بدیم، حالا دلایل مختلفی داره، اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعاً از بین میبرد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی این که یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که با درمانهای جدید در حال رسیدن بهش هستیم. بنابراین یک سری سرطان ها به طور کامل میتونن ریشه کم بشن، حالا با یا بدون شیمی درمانی، و یک سری سرطان ها تبدیل به بیماری های مزمن قابل کنترل. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت ها رو ببینیم.
6: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام در واقع رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
5: این سوال شما رو من با یک سوال با یک موضوع دیگه مربوط به اتومبیل توضیح میدم. ببینید، یه چیزی هست به اسم ایربگ توی ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینها خیلی موثرن، اما آیا این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه؟ دقیقاً همینطور است. ببینید، سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیزی جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجع به صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است. هیچ وقت این رو نباید فراموش کرد. هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال اگر آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
1: و با این صحبت های دکتر شهرام کردستی در بریتانیا و آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا، به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 15 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. پیشنهاد جدید آمریکا همچنان در ایران تحت بررسی است. فرانسه میگوید هیچ چیز نمیتواند ادامه عملیات نظامی اسرائیل در عمق خاک لبنان را توجیه کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم ایران به خارج دشوار است اما غیر ممکن نیست. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته است که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی ایران همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سخت گیرانه به موضوع بنگرد. ایالات متحده آمریکا همچنان به دنبال دستیابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که هیچ چیزی نمیتواند حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان را توجیه کند، حضوری که عمیق‌ترین نفوذ نظامی اسرائیل در خاک لبنان در 20 سال اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود اسرائیل و حزب الله لبنان پیش از مذاکراتی که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه امروز و فردا به میزبانی آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار خواهد شد با توقف درگیری ها موافقت کردند، اما حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در صبح سه‌شنبه ادامه یافت. آمریکا حزب الله را که مورد حمایت ایران است گروهی تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی اعلام کرده است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور هرچند دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. رافائل گروسی در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفونند. به گفته ی آقای گروسی گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطوح پایین‌تری از غنی‌سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوع محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. و محمد باقر غالیباف در گفتگو با نبی بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر، البته به گفته او، جنایت ها در لبنان ادامه یابد جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می کند بلکه حتی جلوی حکومت اسرائیل خواهد ایستاد. غالیباف پیوند ایران و لبنان را ناگسستنی خواند و گفت اگر توافقی برای پایان جنگ ایران و آمریکا شکل گیرد شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود. این در حالی است که چند ساعت پس از آن که دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله به شکل محدودتری در بامداد امروز ادامه یافت. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است. و از سرخط چند خبر، بنیامین نقدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه 1404 در شیراز در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. هما میرافشاه شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی در 89 سالگی در لس آنجلس درگذشت. حکم اعدام 3 تن به اتهام تجاوز به 2 کودک در استانهای کردستان و گیلان اجرا شد. و عزیزان بعده ما 55 دقیقه دیگر.

0: پاراگراف اول
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع‌گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه ای تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبدالله زاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبدالله زاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبدالله زاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدام هایی که انجام میده، با اعتراض هایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیت های سیاسیش که گره میخوره با اعتراض های 1401 و از اون به بعد که اون داستان ها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جهان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جهان پهلوان تختی شما مثلا امام ولی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مصداق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها ببینید در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولاً نه به نفع اون حکومت‌ها نه علیهشون عمل می‌کنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی می‌تونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه‌ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چون این قهرمان‌هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جز کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرمان ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستند، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن، ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن فاصله گرفتن موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جنبندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا میکرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم، از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیریهای مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنون. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، شما نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچی.
0: یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
2: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه، و در حالی که اگه اینجوری نباشه اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت، و این چیزی که ما شاهدش هستیم. و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بلوغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست. من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود، بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلأشو احساس میکنیم.
0: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان، البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه، با ما در میون بگذارید. 0042022112 و 21، من دو مرتبه بگم 0042022112248284، پس شد 0042022112248284. آقای درویشپور، صحبتهای آقای عبدالزاده رو شنیدیم، واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن، یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالزاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد، رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
1: ببینید، این نکته بسیار درستی آقای عبدالزاده، اگر درست گفته باشم نامشون رو، بله، بیان کردن، و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید، یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک. ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم همون توجهی که از رسانه‌های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن. کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته‌ای که جناب عبدالله ساده اشاره کردن بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداری اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک عمده، اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازمانده قرار بدید در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
0: اجازه همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جایی علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه‌های مختلف امکان داره برداشت‌های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که علی کریمی سرمایه‌اش رو آورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق‌تر نگاه بکنیم؟
1: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوه. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژادپرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعداً میبینید به شدت به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبدارانه است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید میتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشن است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش وداع میکنن، میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه به هر حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفت.
0: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتا چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه ها برخی از رسانه ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
1: نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که این که کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از این که فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت در این واژه ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دیگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هاییست که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به اصطلاح ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌هایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
0: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست، خصلت‌های خود جامعه رو نداره، یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست، یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست، کوتاه نیست و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف از جمله حتی تا طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهی‌ها هم اون رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمی‌خوام حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: بله، ببینید اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت به واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن، و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه، و این یک اشتباه محرزه در عرصه سیاست. شما باید همراهی حد اکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب نه به

0: نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن، و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره های مشهور فقط چهره های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده میکنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
1: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود، برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلی که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون، یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره، و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین نه، حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
0: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده، و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران، یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست، یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
2: بله ببینید، من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل

0: تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن باز در سه بار نه فقط جام جهان جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قیلچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
1: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
0: بله ببینید، من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در اینکه اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قیلچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قیلچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
0: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه‌ای نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قیلچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود. حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین این که افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو، با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست. اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان، هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب رد پای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخش از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برج دسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهره های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420221122484. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبدالله زاده بریم. آقای عبدالله زاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم، چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره، نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه. این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه‌ای نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدم‌های فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدم‌ها رو، اون نمونه‌ها رو نمونه‌های موفق‌تری میدونم. نمونه‌هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم، ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این
1: خب
2: محدودیت ها
1: مترش
2: همش
1: چیه آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببینید مترش همین هستش که در هیچ شما یک دونه یک خط حرف یا جمله یا کلام از آدم های نظیر این هایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم ها بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال‌ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضره داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه اونها به نکته اشاره بکنن یا وارد یه وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد امکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه این که نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اصلا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضور بطئی کنده ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی به عنوان سرمایه بذاری توی بانک در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده، اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویش‌پور از شما بشنویم در 1 دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندیات پرویز قلیچخانی به عنوان جهمندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه عین این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با پروازین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن، از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره.
1: سپاسگزارم.
0: آخرین جملم، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت داره.
1: آقای عبدالرزاق، دست شما در یک دقیقه باید بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
2: خب هر شبت به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامع و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه، و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش در جوی آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار میکردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این گامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی کنم به اینکه کی و کجا این گام گذاشتن، شنوندگان خودشون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده و همچنین مهرداد درویش‌پور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، 12 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت جاری میانه تهران و واشنگتن. از تازه ترین صحبت های رئیس جمهور ایالات متحده در این باره برای شما خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به صدور یک حکم اعدام دیگر در دادگاه تجدید نظر. همچنین از رئیس جدید موساد خواهید شنید. در این برنامه اینها و بیشتر از اینها در همین ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهه روان شد.
2: بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی ایران همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سخت گیرانه به موضوع بنگرد. ایالات متحده آمریکا همچنان به دنبال دستیابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر انجام هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ از سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار چندین بیانیه مدعی شد عملیات نظامی خود علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه داده است. حزب الله در نخستین بیانیه خود اعلام کرد یک تانک مرکاوای اسرائیل را در شهرک حدسه با استفاده از یک پهپاد تهاجمی هدف قرار داده و همزمان مواضع نیروهای اسرائیلی را زیر آتش توپخانه و موشک قرار داده است. این گروه در دو بیانیه جداگانه دیگر نیز از حمله به سه تانک دیگر اسرائیلی خبر دادند. ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی به این ادعاها نشان نداده است. با این حال خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ چیزی نمیتواند حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان را توجیه کند، حضوری که عمیق ترین نفوذ نظامی اسرائیل در خاک لبنان در 20 سال اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود اسرائیل و حزب الله لبنان پیش از مذاکراتی که روزهای سه‌شنبه، امروز و چهارشنبه به میزبانی آمریکا میان اسرائیل و لبنان برگزار خواهد شد، با توقف درگیری‌ها موافقت کردند، اما حملات متقابل اسرائیل و حزب الله در صبح سه‌شنبه ادامه یافت. آمریکا حزب الله را که مورد حمایت ایران است، گروهی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی اعلام کرده است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور هرچند دشوار است، اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده‌اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تاسیسات بمباران شده مدفونند. به گفته آقای گروسی گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین‌تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. و محمد باقر قالیباف در گفتگوی با نبیه بهری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان گفت اگر به گفته او جنایت‌ها در لبنان ادامه یابد، جمهوری اسلامی نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کند بلکه جلوی حکومت اسرائیل خواهد ایستاد. قالیباف پیوند ایران و لبنان را ناگسستنی خواند و گفت اگر توافقی برای پایان جنگ ایران و آمریکا شکل گیرد، شامل توقف حملات در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان خواهد بود. این در حالی است که چند ساعت پس از آنکه دونالد ترامپ و سفارت لبنان در واشنگتن از پذیرش آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند، حملات متقابل اسرائیل و حزب الله به شکل محدودتری صبح امروز ادامه یافت. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است.
3: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. همچنین وزارت کشور بحرین در ساعت اخیر اعلام کرده که با استناد به نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای شهروندان خود رو از سفر به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی منع کرده. بحرین داره اکثریت جمعیت مسلمان شیعه است، اما توسط یک خانواده سنی اداره میشه.
4: به ساعت 14 گوش میکنید.
3: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که همراه این برنامه. اما بپردازیم به آنچه که در خبرها هم به اون اشاره شد، مسئله‌ای که همچنان در جریان هست، تبادل پیام میان ایران و ایالات متحده آمریکا و امیدواری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همچنان میگه که دو کشور میتونند حتی در هفته پیش رو به یک توافق اولیه دست پیدا بکنند. بیشتر درباره این موضوع میخوایم صحبت کنیم، اما ابتدا تازه‌ترین خبرها پیرامون این موضوع رو از ایلیا جزائری بشنوید.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه X منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کار خبرنگار ABC نیوز از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران می تواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم، کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است، اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور، اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد.
6: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
5: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزار تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت با عنایت به اینکه لبنان جزء پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه‌ای را به معنای نقض آتش بس در تمام جبهه‌ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
6: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم برای این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
5: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توت سوشال نوشت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت. هر نیرویی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
1: از ایلیا جزیری می شنیدید تازه ترین تحولات در این روند رو. بیشتر می خواهیم درباره اون صحبت بکنیم. همراه هستیم با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین آلمان. آقای عزیزی سپاسگزارم که به این برنامه ساعت 14 پیوستید. از شما می خواهم بشنوم درباره وضعیتی که در اون قرار داریم و خصوصا تحولات 24 ساعت اخیر. چقدر این نگرانی وجود داشت که این وضعیت تبادل پیام، اونطور که این مذاکرات به هر حال اسمش تبادل پیام هست، میان تهران و واشنگتن به یک جنگ دوباره منتهی بشه؟
7: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب روندی که در جریان بود طی این یک هفته اخیر شکنندگی این آتش بس رو به طور فزاینده روشن کرده بود. یعنی اتفاقاتی که در جنوب ایران و در تنگه هرمز می افتاد، از یک طرف حملات ایران به برخی کشتی‌هایی که حالا به گفته مقامات ایرانی قصد داشتن که شرایط ایران رو در نظر نگیرن و از تنگه عبور بکنن، پاسخ آمریکا، و از طرف دیگه به هر حال پیشروی‌های اسرائیل از قبل این شکنندگی رو آشکار کرده بود. مسئله اینجا بود که من فکر کنم فشارها بر هیئت حاکمه که حالا در حال حاضر در جمهوری اسلامی سرکار هستن و خصوص از جانب پایگاه اجتماعی خودشون در داخل و همینطور اون بخش تندروتر طیف نخبگان سیاسی رو به افزایش بود که به هر حال یک ابتکار عملی باید انجام بشه برای اینکه جلوی موضوع گرفته بشه. و یک درسی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی گرفته از تجربه نه فقط این جنگ اخیر، بلکه مجموع روندهایی که از 7 اکتبر 2023 به این طرف بوده، این هستش که هر نوع بازدارندگی مؤثر نیاز به اعتبار تهدید داره. یعنی به این خاطر اینها من فکر میکنم که این موضوع رو به طور جدی این بار مطرح کردم و نه فقط در سطح رسانه‌ای مثلا تسلیم بیاد حالا به نقل از منابع آبا، اینکه قرارگاه خاتم الانبیا با عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح این رو بیان کرد و بعد اطلاعات سپاه که پاسخ داده خواهد شد. به این خاطر بود که خب این تصور شکل نگیره که حالا ایران به خاطر نیازش به توافق عقب خواهد کشید و شرایط رو در واقع خواهد پذیرفت که نفع آمریکا تغییر بکنه. لذا این معادلات در مجموع به نظر من شکنندگی آتش بس رو آشکارتر کرد حتی نسبت به گذشته.
1: آقای عزیزی، ارجبی شما از وضعیت کنونی چیست؟ یعنی فکر میکنید که اون تهدیدی که دیروز درباره اینکه ایران تبادل پیام رو متوقف خواهد کرد، که البته مقام رسمی دربارش صحبت نکرد که این اتفاق افتاده یا در حال افتادن هست، فکر میکنید که اون اتفاق نیفتاده و این تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره؟
7: یه پدیده جدیدی که در این جنگ و در دوره آتش بس شاهدش هستیم استفاده متفاوتی هستش که جمهوری اسلامی از رسانه داره میکنه. یعنی چیزی که خب به صورت سنتی در رسانه های جریان اصلی در آمریکا وجود داشت، این که مواردی که حالا به خاطر هزینه سیاسی یا به خاطر به هر حال ملاحظات دیگه مقامات رسمی نمیخوان که بیان بکنن رو از طریق رسانه های حالا یا مستقل یا نیمه رسمی و اینها بیان میکنن، الان جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. و مثلا وقتی یک چیزی از تسنیم میاد منتشر میشه، از فارس منتشر میشه، به خاطر برحال پیوندهایی که اینها دارن با سپاه پاسداران، عملا به عنوان موضع رسمی تعبیر میشه،
1: به سرعت تبدیل به سرخط خبرگزاری های بین المللی میشه.
7: بله، این نکته به نظر من یک استفاده هوشمندانه هست از رسانه که داره انجام میشه. لذا من فکر کنم که این تهدیدات 24 ساعت گذشته که الان اشاره کردیم، اینا رو باید در کنار هم دید. یعنی تسنیم تهدید به قطع مذاکرات میکنه، بعد مقامات نظامی تهدید به پاسخ به اسرائیل میکنه. یعنی این یک رویکرد حساب شده است. مقام رسمی نمیاد مستقیما ترامپ رو مثلا یک خطاب قرار بده، به این خاطر که به هر حال روانشناسی ترامپ رو میشناسن. یعنی اگر که مثلا تهدیدی مستقیما علیه ترامپ بکنه که خب شما اگر این کار رو نکنید ما متوقف خواهیم کرد، ممکن استش که ترامپ واکنش متفاوتی نشون بده. مقامات نظامی رسمی تهدید رو متوجه اسرائیل میکنن، از کانال‌های غیر رسمی سیگنال داده میشه که خب ما ممکن استش که این رو متوقف کنیم. نتیجهش به نظر میرسه که خب مطلوب جمهوری اسلامی بوده تا الان. ترامپ تماس میگیره با نتانیاهو و حمله به بیروت متوقف میشه.
1: آقای عزیزی، اونطور که دونالد ترامپ شب گذشته گفته، که البته ما در هفته‌های اخیر بارها درباره این موضوع شنیدیم، طرفین حتی میتونن در روزهای آینده هم به یک توافق اولیه دست پیدا کنند. به نظرتون چالش اصلی در مسیر دستیابی به این توافق هم اکنون چیست که این چنین ماجرا ادامه دار شده و این آتش بس شکننده هر روز تهدید میشه که ممکنه که از هم بپاشه؟
7: چالش اصلی به نظر من الان نیاز دو طرف ارائه تصویر پیروزی به داخل هست. یعنی چیزی که ترامپ نیاز داره این هستش که به هر حال هزینه این جنگ گسترده رو که مشخصا مطابق انتظار اولی پیش نرفته رو برای هم پایگاه رأی خودش در میان جمهوری خواهان و هم برای عامه مردم در آمریکا توجیه بکنه، به این معنا که به هر حال بگه که خب من در نتیجه این جنگ تونستم یک توافق به دست بیارم که مثلا از برجام بهتر بود. ایران پذیرفت که برنامه اصلی خودش رو متوقف بکنه، یا ایران پذیرفت که برحال اورانیوم ها رو خارج بکنه، و از طرفی حالا مثلا تنگه باز شده این حرف. و از طرف دیگه به هر حال طرف ایرانی هم به خصوص مسئله تنگه هرمز رو به عنوان نماد پیروزی خودش در این جنگ معرفی کرده، و اینکه بدون دسترسی به هیچ امتیازی، مثلا پولهای بلوکه شده یا هر چیز دیگه، بخواد که این رو حتی در میزان رفت و آمد بخواد تغییر ایجاد بکنه، خب این مطلوبش نیست. لذا این نیاز دو طرف به تصویر پیروزی، به خصوص در طرف آمریکایی الان، چون به هر حال انتخابات میان دوره نزدیک هست و موارد دیگه، فکر می‌کنم این چالش اصلی هستش الان. وگرنه مفاد اصلی من تا جایی که میدونم در آخر هفته قبل تقریبا روش توافق شده بود.
1: و این چالش پس کجاست؟ یعنی میخوام ببینم که، چون به هر حال تهران که همین دیروز آقای بقایی گفته بود که همچنان درباره موضوع هسته‌ای در این مقطع نمیخواد مذاکره انجام بشه و مذاکره نمیکنه، طرف مقابل میگه که هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد. یعنی این دو طرف ماجرایی که شما دارید میگید، هر دو طرف تصویری که به بیرون میدن به هر حال این است که این اتفاق نخواهد افتاد. میخوام ببینم که چالش کجاست؟ یا این تصمیم سیاسی است فقط که باید این مهر تایید رو به اون چیزی که هفته پیش بر سرش توافق شده بوده رو بزنن و به پایان برسونن این روند رو؟
7: تصمیم سیاسیه، و در جلسه که روز جمعه ترامپ در کاخ سفید داشت با مقامات ارشد آمریکایی، خب قرار بود که نتیجه، یعنی انتظار می‌رفت که نتیجه تایید اون باشه، که بعد گفته شد که یک سری تغییراتی درخواست کرده ترامپ که در متن انجام بشه. چیزی که من می‌فهمم حالا بر اساس اطلاعاتی که در فضای عمومی موجود هست، این هستش که ترامپ خواستار تغییراتی در متن هست، یعنی به الفاظی که استفاده میشه و اینها، که نوعی از تعهد رو برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای در مرحله بعدی به طور مشخص برای ایران به همراه داشته باشه. یعنی اینکه ایران میپذیرد که سرنوشت مثلا اورانیوم غنی سازی شده رو بررسی بکنه، یا ایران میپذیره که شرایط رو به حالت عادی برگردونه. ولی چون میزان بی‌اعتمادی بین دو طرفه، به خصوص در طرف ایرانی نسبت به ایالات متحده بسیار بالا هست، این که حالا مثلا جای تفسیری باز بمونه که بعداً بر اساس اون بخواد به شکل دیگری پیش بره. ببین، من یه نمونه آخرش رو بخوام مثال بزنم، همین اتفاقی که در لبنان داره میفته ناشی از یک تفسیری هست از توافقی که انجام شده بود در زمان آتش بس که حزب الله متوقف کنه حملات خودش رو در مقابل توقف حملات اسرائیل به بیروت، نه در جنوب اسرائیل،
1: جنوب لبنان.
7: خب این جای تفسیر، یعنی میتونه انقدر باز باشه که عملاً به معنی اشغال یک بخش بزرگی از خاک کشور باشه. لذا اینجا چالش اصلی است، یعنی زبان و کلمات خیلی مهم هستن زمانی که صحبت از یک توافق دیپلماتیک میشه.
1: اون چیزی که در تمام این سالها هم شنیدیم که شیطان در جزئیات این کلمات. سپاسگزارم حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل، که از برلین آلمان همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. و شما شنونده رادیو فردا، اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، تحلیل‌های بسیار بیشتری میتونید در این باره بخونید، از جمله مصاحبه است تازه منتشر کردن همکارانم با یک کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و بنیانگذار شرکت فورد هم گلوبال فورسایت، تینا فورد هم، که به این پرسش پاسخ میده که آیا توافقی که همه انتظارش رو میکشن بدون تصمیم‌های سخت درباره ایران ممکن هست یا خیر. در radiofarda.com میتونید این مصاحبه رو بخونید و البته حتما در بخش‌های بعدی خبری هم میتونید شنونده این گفتگو هم باشید. اما بنابر خبرها از ایران، حکم اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رش، در دادگاه تجدید نظر تایید شده. زهرا شهباز طبری که حدوداً 70 ساله است، دانش آموخته رشته انرژی‌های پایدار از سوئد. حدود 5 سال پیش اولین بار در پی به اشتراک گذاشتن یک پست در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد و بعد از 3 ماه با پابند الکترونیکی آزاد شد. سپس فروردین سال گذشته خانم طبری بار دیگه در منزلش در گیلان بازداشت شد و چند ماه بعد با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شد و حالا این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده. سروش سماک، فرزند خانم شهباز طبری در سوئد، درباره این پرونده بیشتر به ما میگه.
8: راستش این که نقض شدن، باید اولنش که در اصل توی دادگاه تجدید نظر کاملا رد شه تا نقض بشه. بنابراین اون چیزی که اون اولین بار گفته بود وکیلش بود که نمیدونیم دروغ گفته بود یا راست گفته بود یا چی دیده بود که اینو گفته بود تو پرونده که این رو به ما گفت، ولی بعدن توی دادگاه تجدید نظر مجددن حکمش تایید شد. دادگاه هم این دفعه پسر همون احمد درویش گفتار، یعنی محمد علی درویش گفتار بود، دو قاضی مرگ گیلان که این حکما رو صادر میکنن.
9: آقای سماک، وضعیت مادرتون چگونه است؟ آیا در این ماها موفق شدید که باشون صحبتی بکنید، صداشون رو بشنوید در زندان لاکان؟ چگونه است وضعیتشون؟
8: دیگه وضعیت روحیش خوب نیست و ضعیف شده، وزن کم کرده، وضعیت روحی خوبی نداره. اونجا هم بهش فشار میارن، اذیتش میکنن، مثلا کتونی بهش نمیدن بره بیرون توی حیات پیاده روی، مثلا از این کارا میکنن.
9: مادر شما دقیقاً به چه دلیل به اعدام محکوم شده؟ با توجه به اینکه شما پیشتر هم گفته بودید که ایشون فعالیت سیاسی خاصی نداشته، اما موضوع هواداری مجاهدین رو مطرح کرده بودید، میخوام ببینم که وضعیت چی بوده که به این حکم منتهی شده؟
8: هیچی، این دادگاه دیگه واسهش برگزار میکنن. توی این دادگاه قاضی نشسته و این دفعه وکیل خودش رو داشته و دادگاه هم تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه طول میکشه. ولی وسط دادگاه، که اینم بگم، این دادگاه بیشتر شبیه یک اعترافگیری یا شبیه به یک بازجویی بود تا به یک دادگاه، و اونجا هم یک نفر دیگه هم نشسته بود کنار قاضی که مثل این که از اطلاعات سپاه بوده. و نکته قابل توجه تو این دادگاه اینه که قاضی وسط دادگاه میره از جلسه دادگاه بیرون و ادامه جلسه رو اون در اصل افسر سپاه اداره میکنه و مامانم و وکیلش جفتشون دفاعی خودشون رو به صورت جدا ارائه میدن و اینا گفتن که این خانم رجوی و این سازمان مجاهدین از ایشون حمایت کرده. ولی خب منم فکر کنم توی مصاحبه ای با ایران وایر گفته بودم که از نام مادر من کسی نمیتونه استفاده ابزاری بکنه. مجاهدین هم سر خود اسم ایشون رو بردن، ولی خب اونا توی چی میگن آکسیونایی که میذارن عکس و اسم اونایی که اعدامیان، یعنی در اصل کاردار نه به اعدام خیلی هستن که اسم و مشخصات خیلی ها رو میگن، فقط مجاهدین هم نبوده که اسم مادر من رو برده، ولی چیزی نگفتن، گفتن که به علت هواداری یا به حکم هواداری حکم اعدام گرفته به خاطر هواداری.
9: ولی مادر شما به هر حال هوادار مجاهدین بودن یا خیر؟ چون پیشتر
8: مادر من حتی این سوال رو جواب نداده، یعنی اونا ازش پرسیدن که آیا هواداری، و ایشون گفت اینجوری گفته که اون انگی که به من زدن تو این پرونده ربطی به این سوال نداره، سوال اینه که آیا عضوی، و ایشون عضو نیست و همکاری هم نکرده با کسی، یعنی همکاری گروهی نمیدونم
9: اقدام کرده باشه،
8: اقدامی نکرده، یک اقدامی نکرده، دو اینکه عضو نیست اصلا. و جالب اینجاست که ما در این دو سال در سوئد درس میخونه مادر من، و تو اون دو سالی که ما اینجا بودیم مجاهدین اینجا بودن، آکسیون میذاشتن، و یک بار هم ما که آکسیون های اینا شرکت نکردیم. یعنی من راستش بخواد خیلی چیز عجیبیه الان در حال حاضر، واقعا یه چیز فوق‌العاده عجیبیه که این الان تو این سن و با این شرایط گیره یه همچین مخمصه افتاده.
9: ولی مشخص هم نیست که این حکم اعدام دقیقا برای چیه.
8: یکی گفتن که این ازش حمایت کرده مجاهدین، و دو اینکه یه پسر عمویی داشته که من خودم خبر نداشتم، ولی میگن پسر عموش به عضو بوده و سال 60 اعدام میشه، و من خودم نمیدونستم مادرم یه همچی پسر عمویی داره که اعدام شده سال 60. ولی خب وکیل اونجا اعتراض کرده و گفته که خب اینا از خیلی ها حمایت میکنن، و دو این که اصلا این پسر عموی اونم اون سال 60 به این چه ربطی داره. ولی در هر صورت بعد پایان جلسه یک ماه هم ما صبر کردیم و در نهایت باز دوباره حکم اعدامش صادر کرد.
9: آیا اعتراض دوباره‌ای به این حکم امکان داره؟ اعتراض
8: باید
9: انجام
8: شده؟ باید بره دیوان عالی تو تهران و اونجا تصمیم نهایی گرفته میشه، و الان همه چی بسته به اون.
9: آقای سماک، شما پیشتر به ما گفته بودید که میخواید تلاش بکنید برای اینکه مثلا پیگیر کفالت سیاسی بیرون از ایران باشید. آیا در این زمینه تلاشای کردید؟ موفق شدید در این زمینه کاری بکنید؟
8: آره موفق شدیم، ولی راستش بخواهی بعد از این جنگ که شروع شد یه مقدار تمامی موازنات ریخته به هم. من نمیدونم کفالت سیاسی کمکی میکنه الان یا نه، ولی من حتی از وزارت خارجه سوئد درخواست کردم، اما دولت نجات پرستی که الان در سوئد حاکمه هیچ کاری واسه ما، چه برسه که واسه جلالی که حتی سیتیزن اینجاست نمیکنه، چه برسه مادر من که فقط فوق لیسانس گرفته اینجا. بنابراین از این دولت وقت سوئد که هیچ بخاری بلند نمیشه و میمونه بقیه سیاست مدارا که هستن یه عده که کفالتش رو پذیرفتن، اما میگم من نمیدونم در حال حاضر باید دیگه چیکار بکنم. من یه سایت و اینستاگرام هم مثلا ساختم و پیگیری میکنم، ولی فعلا اینجوریه. پس
1: صدای سروش سماک رو در سوئد میشنیدید، فرزند زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در مورد صدور احکام اعدام. خبر دیگری که امروز داشتیم، بنیامین نقدی از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات دی ماه 404 در شیراز هست که در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. وبسایت امتداد روز دوشنبه گزارش داد که این معترض 26 ساله که در رشته‌های کیک بوکسینگ و هنرهای رزمی ترکیبی فعالیت می‌کنه، روز 13 دی 404 در جریان یک تجمع اعتراضی در شیراز بازداشت شده بود. رسانه‌های حکومتی یک روز پس از بازداشت او اعترافات اجباریش رو پخش کردند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بنیامین نقدی رو متهم کردند که با استفاده از یک کپسول آتش‌نشانی به عنوان شعله افکن نیروهای امنیتی سوار بر موتورسیکلت رو هدف قرار داده. مصطفی نیلی وکیل آقای نقدی گفته که موکلش در ابتدا با اتهام شروع به قتل مواجه بود، اما این اتهام بعداً به محاربه تغییر کرد. کرده. به گفته آقای نیلی، پس از پایان تحقیقات مقدماتی برای موکلش با اتهام‌های محاربه، عضویت در گروه‌های برهم زننده امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، کیفرخواست صادر شد. او اضافه کرده که در مورد اتهام‌های وارد کردن صدمه جسمانی به ماموران و حمله سلاح سرد، قرار منع تعقیب صادر شده بود. بر اساس این گزارش، قضات دادگاه در نهایت مجموعه این اتهام‌ها را مصداق افساد فی‌الارض تشخیص داده و حکم اعدام را بر همین مبنا صادر کردند. می‌دونیم که در هفته‌های اخیر تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 که به اعدام محکوم شده بودند، احکام اعدام برای اونها صادر شده و گروه‌های مدافع حقوق بشر درباره این وضعیت بازداشت شدگان دیگر و خصوصا اونهایی که حکم اعدام دریافت می‌کنند هشدار می‌دهند.
10: شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها، شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. یکی از تازه ترین گزارش هایی که همکارانم در وبسایت ما radiofarda.com منتشر کردند درباره رئیس جدید موساد، رومن گوفمن. رئیس جدید موساد کیست؟ در هفته های اخیر درباره این سازمان بسیار شنیدیم، درباره رئیس این سازمان که اون رو ترک کرد و حالا رئیس جدیدی جایگزین او شده، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت های داخلی با سپردن این مقام به او بیشتر بشنویم در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
11: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14 رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاست مداران و مهره های اطرافش تکیه می کند، با سپردن مأموریت های محرمانه اعتمادش به گفمن را نشان داد و گفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه های اخیر کسی که به ریاست موساد می رسد معمولا بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از مئیر دگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد، 2 نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و 1 شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از

0: در پی انتشار تحقیقات رسانه ها و جنجال آنها دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرنو دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد بررسی کردند. آن گزارش ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
1: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل درباره رئیس جدید موساد و البته واکنش ها به انتخاب او که بیشتر در این باره همچنین میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. گزارش دیگری که همکارانم در وبسایت هم پوشش دادن موضوع بیانیه تازه سازمان عفو بین الملل که میگه بیش از 1000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده اعلام کرده که این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت‌های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شدند. عفو بین‌الملل هفته گذشته هم در گزارشی مرتبط با ایران اعلام کرده بود که از 9 اسفند سال گذشته جمهوری اسلامی بیش از 6000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی را بازداشت کرده. روندی که در همین

0: روزهای اخیر هم تشدید شده و هر روز خبر از بازداشت فعالان مدنی، فیلمسازان، نویسندگان، فعالان دانشجویی منتشر میشه. بریم به موضوعی دیگر در عرصه اجتماع. برنامه‌های توسعه و محیط زیست سازمان ملل در گزارش‌های خود میزان مشارکت مالی در یک کنش رو دقیق‌ترین متر و معیار فرهنگ یک جامعه میدونه. امروز در ایران نمونه ای از یک مشارکت مالی و یک همیاری اجتماعی نشون داده که شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی و اختلاف نظرهایی که ممکنه داشته باشن تا چه اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست و کنشگران اون از خود گذشته باشند. از مهرداد میردامادی در این باره بشنوید.
1: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
2: این ماشینی که سوزوندنش، آتیشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده. ما برای حفظ ایران چی کار کردیم؟ این باید بره.
1: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4 تا 5 سانتیمتریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
3: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقوی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من 2 هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتاب‌های درسی.
1: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانوادش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
2: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینین چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
1: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
3: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل می‌کرده، خیلی هم زیباست، حالت گوره خری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خشک شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
1: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته های سرزمین مادری در مجاهدت های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید می‌کنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت می‌کنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه؟
0: از مهرداد میردامادی میشنیدید. اما در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می‌رفتند، تازه‌ترین یافته‌های علمی از تحولاتی خبر می‌دهند که میشه مسیر درمان برخی بیماران رو تغییر بده. در روزهای اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوارکننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان‌های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده. آیا این تحولات به معنای آغاز دور تازه‌ای در درمان سرطانه؟ این پرسش رو همکارم رویا کرمی‌مژ با دکتر شهرام کردستی فوق تخصص هماتوانکولوژی در بریتانیا در میان گذاشته.
4: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله، اما یه توضیح من بدم. اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی اینجور اصطلاحات که میشنویم، درمانهایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلولهای بدن ما، خیلی خلاصه و سادهش رو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA یا اون چیزی که حاوی ژن‌های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن‌ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول‌ها تقسیم نشن، و چون سلول سرطانی سریع‌تر از بقیه سلول‌ها تقسیم میشن، اینا حساس‌تر هستن. که خب حالا متأسفانه اتفاقی که میفته جهش‌های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول‌ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه بیمارا موهاشون رو از دست میدن، پوستشون آسیب می‌بینه، ما بیایم و درمان‌هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول سرطانی رو هدف هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمانهایی هست، درمانهای هدفمند که همون سلولای سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلولای سرطانی رو میخوره، چون سلولای سرطانی سلولای خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلولای خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته سلولای سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راه‌های مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلول‌ها رو از بین ببره و این یکی از نوین‌ترین روش‌ها و تا حدودی موفق‌ترین روش‌هایی بوده که در سال‌های اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش‌های دیگه درمان ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعاً باعث مرگ می‌شد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سالها بیمار میتونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
5: آیه دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده، موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما یا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تأثیر میذاره بر روی نیاز به درمان شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
4: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خب عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان‌ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان‌ها ما نتونیم انجام بدیم. حالا دلایل مختلفی داره. اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعاً از بین می‌برد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی این که یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که با درمان‌های جدید در حال رسیدن بهش هستیم. بنابراین یک سری سرطان‌ها به طور کامل میتونن ریشه کن بشن، حالا با یا بدون شیمی درمانی، و یک سری سرطان‌ها تبدیل به بیماری‌های مزمن قابل کنترل. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر می‌کنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت‌ها رو ببینیم.
5: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام در واقع رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت‌هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
4: این سوال شما رو من با یک سوال با یک موضوع دیگه مربوط به اتومبیل توضیح میدم. ببینید، یه چیزی هست به اسم ایربگ تو ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینا خیلی موثرن، اما این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه؟ دقیقاً همینطور است. ببینید، سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیز جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجعش صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه خودش رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است. هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد. هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال اگر آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
0: و با این صحبت های دکتر شهرام کردستی در بریتانیا و آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا، به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 17 در ایران است. شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این بخش خبری یک ساعته رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها و تحلیل ها از شرایط میان تهران و واشنگتن. خواهیم گفت، تحلیلی در این باره خواهید شنید، همچنین صداهایی خواهید شنید از داخل ایران، تجربه شهروندان از 40 روز جنگ و حالا 55 روز آتش بس. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در این برنامه همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
1: مرسی. دونالد ترامپ به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته که متن نهایی همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده. این منبع به خبرگزاری مهر گفته سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سختگیرانه به موضوع بنگرد. ایالات متحده همچنان به دنبال دستیابی به توافقی است که شامل بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما مقامات تهران روز دوشنبه بار دیگر هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای خود را تکذیب کردند. در همین حال رافال گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره گفته چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده‌اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده. به گزارش آژانس، ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده است. با گفته آقای گروسی، گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. اما بنیامین نقدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه 1404 در شیراز در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. وبسایت امتداد گزارش داده که این معترض 26 ساله که در رشته های کیک بوکسینگ و هنرهای رزمی ترکیبی فعالیت می کند روز 13 دیماه 1404 در جریان یک تجمع اعتراضی بازداشت شده بود. رسانه‌های حکومتی یک روز پس از بازداشت اعترافات اجباری او را پخش کردند. مقامات قضایی بنیامین نقدی را متهم کردند که با استفاده از یک کپسول آتش نشانی به عنوان شعله افکن نیروهای امنیتی سوار بر موتورسیکلت را هدف قرار داده. مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی، گفته که موکلش در ابتدا با اتهام شروع به قتل مواجه بوده، پس از پایان تحقیقات مقدماتی برای موکلش با اتهامات متفاوت از جمله محاربه کیفرخواست صادر شد. در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. و خانواده یک زوج بریتانیایی زندانی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند درخواست تجدید نظر این دو نفر برای لغو حکم 10 سال زندان رد شده. به گزارش رویترز، این خانواده توضیح دادند مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به این زوج اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و اطلاعات بسیار کمی درباره روند دادرسی به آنها ارائه کردند. دادگاه تهران سال گذشته کریگ و لینزی فورمن را به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کرد. این دو نفر اتهام جاسوسی را رد می کنند. به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بامداد سه‌شنبه حسن طهماسبی و کوهیار عباسی که به جرم تجاوز به یک نوجوان 14 ساله در شهرستان غربه به اعدام محکوم شده بودند، پس از تایید حکمشان در دیوان عالی کشور انجام شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 5:05 عصر روز سه‌شنبه است. سپاسگزارم که همراه این پوشش خبری زنده هستید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، توصیه می‌کنم که حتما سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنید، radiofarda.com. در اونجا همکارانم پوشش همزمانی از اخبار دارند، از جمله یکی از تازه‌ترین خبرهایی که منتشر کردند درباره اختلال پروازهای خاورمیانه است که میگه در حالی که برخی شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به خاورمیانه رو به تدریج از سر گرفتند، اختلال‌های ناشی از جنگ ایران همچنان بر مسیرهای هوایی منطقه و پروازهای اروپا و آسیا سایه انداخته. این وضعیتی است که اگر خبرگزاری‌های بین‌المللی رو مرور بکنید درباره بازارهای اقتصادی، بازارهای بورس، بازار نفت هم دیده میشه. این گونه سایه انداختنی که این وضعیت در 95 روز گذشته ادامه داشته و همچنان هم همگی نگاه‌ها معطوف هست به آنچه که میان تهران و واشنگتن میگذره و اینکه آیا گفتگوهای دو طرف منتهی به یک توافق اولیه خواهد شد یا خیر. تازه ترین تحولات پیرامون این گفتگوهای غیر مستقیم رو بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه X منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کارد، خبرنگار ABC نیوز، از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت: مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران می تواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت: موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم، کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است، اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور، اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده، چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود، از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاد خواهی واشنگتن خواند، ابراز نارضایتی کرد.
4: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
3: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت: با عنایت به اینکه لبنان جزو پیشرفت‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت، پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس، آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده.
5: یاخد امسار بیتخون انخطی اتصال لتکوف بطرور ترور ببیروت.
3: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
4: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
3: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت. هر نیرویی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
0: ایلیا جزیری گزارش میداد 95 روز از آغاز جنگ گذشته، 55 روز از این آتش بس شکننده‌ای که شنیدید در این گزارش هم که در چه شرایطی قرار داره و حالا جهان همچنان چشم انتظاره که ببینه آیا واشنگتن و تهران به یک توافق موقت دست پیدا میکنند یا منطقه به سوی تنش و رویارویی گسترده تری پیش خواهد رفت. اظهار نظرها هم درباره این وضعیت زد و نقیز در ساعت اخیر. یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گفته که در حالی برخی رسانه‌ها و مقام‌های غربی تلاش می‌کنند روند تبادل پیام بین ایران و آمریکا رو عادی جلوه بدند، اطلاعاتی که خبرنگار فارس کسب کرده گویای واقعیات متفاوته و گفته شده که دست کم چند روزه که این انتقال پیام متوقف شده. این گزارش فارس رو بگذارید در مقابل صحبت‌های اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران و همچنین سخنگوی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته در نشست خبری گفت خود گفته بود که انتقال پیام میان ایران و ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه داره. بشنوید گفتگویی رو با تینا فوردهم کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و بنیانگذار شرکت فوردهم گلوبال فورسایت که بررسی وضعیت مذاکرات ارزیابی بازارها از این گفتگوها و پیامدهای ژئوپلیتیک این بن‌بست پرداخته. گفتگوی تینا فوردهم با رادیو اروپای آزاد رو میشنوید.
6: در واشنگتن همه چشم انتظار خبرهایی از کاخ سفید هستند. آیا گفتگوها میتواند به صلح منجر شود یا طرفین صرفاً در حال مذاکره بر سر شرایط ادامه یک بن‌بست راهبردی هستند؟
7: Yes of course. I mean in my work as a geostrategy advisor to investors and C-suite leaders there's been a lot of optimism.
8: به عنوان مشاور راهبرد ژئوپلیتیک برای سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد شرکت‌ها در حوزه کاریم خوشبینی زیادی درباره دستیابی قریب الوقوع به یک راه حل دیده می‌شود که عمدتاً ناشی از اظهارات دونالد ترامپ در تروت سوشال مبنی بر نزدیک بودن یک توافق است. اما از دید من دو طرف همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارند. آنچه امیدوار کننده به نظر می رسد این است که نه ایران و نه آمریکا تمایلی به تشدید بیشتر درگیری ندارند و این بدون تردید از منظر امنیتی و دفاعی نکته مثبتی است. اما ایران همچنان تنگه هرمز را تحت کنترل دارد و از آن درآمد کسب می کند. به نظر من فعالان بازار بیش از حد خوشبین هستند که این بحران به زودی حل و فصل خواهد شد و شاید تصور می کنند ترامپ نیز دیگر از این موضوع خسته شده و تمایل دارد هرچه زودتر این پرونده را ببندد.
6: آیا مذاکرات دیگر کمتر بر سر امتیازگیری و امتیازدهی است و بیشتر به این مربوط می شود که کدام طرف ابتدا از مواضع خود عقب نشینی می کند؟
7: Well, in negotiation, the parties are trying to assess the weak points and the perspective of their counterparty.
8: در هر مذاکره‌ای طرف‌ها تلاش می‌کنند نقاط ضعف و دیدگاه طرف مقابل را ارزیابی کنند. حکومت ایران در این زمینه 47 سال تجربه به عنوان مذاکره کننده‌ای بسیار سرسخت دارد که همواره در وقت‌کشی و به تأخیر انداختن روندها مهارت داشته است. آنها به درستی روی این فرض حساب می‌کنند که ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر بیش از ایران به یک توافق فوری نیاز دارد.
6: هر دو طرف می‌گویند اهرم فشار در اختیار دارند. اگر هیچ کدام نتوانند از مذاکرات کنار بکشند، چه کسی واقعاً از موضع قدرت مذاکره می‌کند؟
7: Well, I mean this is where you might call it the geostrategy calculus comes in. And if we think about the case of the Russian invasion of Ukraine, you know, the overwhelming opinion in those early days of the conflict was that Russia with its superior military.
8: اینجاست که میتوان از محاسبات ژئواستراتژیک سخن گفت. اگر به حمله روسیه به اوکراین نگاه کنیم، در روزهای نخست جنگ این باور غالب وجود داشت که روسیه با برتری نظامی خود به سرعت به اهدافش خواهد رسید. به همین ترتیب ارتش آمریکا بی تردید بزرگترین و مجهزترین ارتش جهان است و ایران نیز دهه‌ها تحت تحریم بوده است. با این حال اکنون در یک بنبست دیپلماتیک قرار داریم. از نظر تاریخی استفاده از قدرت هوایی برای براندازی یک حکومت به ویژه حکومتی تثبیت شده مانند نظام جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر نیروهای رسمی نظامی از ساختارهای غیر رسمی مانند بسیج نیز برخوردار است چندان موفق نبوده است. به رفتار بازارهای مالی اشاره کردم چون اگر بازارها واکنش شدیدتری نشان می‌دادند و قیمت نفت بالاتر می‌رفت این خود می‌توانست فشار بر طرفین برای رسیدن به توافق را بیشتر کند. در آن صورت احتمالاً کاخ سفید بیشتر به سمت دادن امتیاز متمایل می‌شد. آمریکا همچنان در مواضع علنی خود بر خطوط قرمز حداکثری تاکید دارد، از جمله تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین توقف توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای ایران، موضوعی که جمهوری اسلامی از ابتدا با آن مخالفت کرده است. با این حال لحن آمریکا تغییر کرده است. ترامپ در ابتدا از تسلیم شدن ایران صحبت می کرد، اما اکنون کمتر چنین عبارتی را به کار می برد. برداشت من و همچنین برخی گزارش ها این است که کشورهای خلیج فارس هرچند ایران را یک مشکل و حتی تهدید برای خود می دانند، احتمالاً حاضر نیستند عملیات نظامی را تا سطحی افزایش دهند که بتواند به سرنگونی این حکومت منجر شود. بنابراین در نوعی بن‌بست قرار داریم، اما یکی از نکاتی که مطرح کردم این است که ایران با وجود آنکه بر اساس هر معیاری از آمریکا ضعیف‌تر است، اکنون منابع جدیدی از قدرت به دست آورده و بعید است به سادگی از آنها چشم پوشی کند. به طور مشخص ایران نه تنها تنگه هرمز را کنترل می کند، بلکه از آن درآمد زدایی می کند و برآوردها از دریافت روزانه 1 تا 2 میلیون دلار رمز ارز حکایت دارد. این کشور اکنون به اهرم فشار تازه‌ای دست یافته که شاید حتی از برنامه هسته‌ای‌اش هم اثرگذارتر باشد. برنامه هسته‌ای به امکان استفاده از سلاح هسته‌ای مربوط می‌شود. مسئله بسیار مهم در ژئوپلیتیک که همه باید امیدوار باشند هرگز محقق نشود. اما این اهرم جدید یعنی کنترل تنگه هرمز ابزاری است که ایران می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند.
6: اگر ایران در مذاکرات از این درآمد ناشی از کنترل تنگه هرمز صرف نظر کند، چه اهرم فشاری برایش باقی می‌ماند؟
7: Well, I mean, I think you're hinting at exactly what the challenge is. The leverage that they have left is that they could do it again.
8: دقیقاً به چالش اصلی اشاره کردید. اهرام باقی مانده این است که می تواند دوباره همین کار را انجام دهد. من 25 سال است که استراتژیست ژئوپلیتیک هستم و همیشه تصور می شد که ایران هرگز چنین اقدامی نخواهد کرد، زیرا فرض بر این بود که چنین کاری به نابودی کشور منجر می شود. اما این اتفاق نیفتاده است. در نشست مدیران عامل سمافور در واشنگتن حضور داشتم و مدیر عامل یک شرکت انرژی اروپایی گفت ما 20 سال سناریوی بسته شدن تنگه را بررسی کرده بودیم، اما هیچ وقت واقعا فکر نمی کردیم چنین اتفاقی بیفتد، اما حالا رخ داده است. ایران در مذاکره بسیار ماهر است. اگر امتیاز مناسبی دریافت کند، شاید حاضر باشد دوباره تنگه را باز کند و این موضوع را در تفاهم نامه نیز مطرح کرده است. اما ببینید در مقابل چه می خواهد؟ غرامت. من خوشبین نیستم که کاخ سفید در شرایط فعلی اقتصادی حاضر باشد به ایران غرامت بپردازد، همانطور که روسیه هم تمایلی به خروج از اوکراین ندارد.
6: ترامپ اکنون به شدت بر عربستان سعودی، قطر، پاکستان و دیگر کشورها تکیه کرده تا به توافقهای ابراهیم بپیوندند و موازنه‌ای در برابر تهران ایجاد شود. این راهبرد چه تأثیری بر محاسبات مذاکرات مسقط دارد؟
7: Well, you can imagine that President Trump wants to be able to say to Netanyahu that, you know, even though he wants to kind of call off this phase of the war, he wants to be able to say that Israel will, you know, will be able to benefit. Its security will be able to benefit.
8: می توان تصور کرد که دونالد ترامپ می خواهد به بنیامین نتانیاهو بگوید که حتی اگر قصد پایان دادن به این مرحله از جنگ را داشته باشد، امنیت اسرائیل از طریق پیوستن کشورهای بیشتری به توافقهای ابراهیم تقویت خواهد شد. این می تواند یک موفقیت بزرگ برای دولت ترامپ باشد و از نظر اقتصادی و امنیتی نیز برای کل منطقه خلیج فارس پیامدهای مثبتی داشته باشد. اما من فکر نمی کنم احتمال تحقق آن زیاد باشد. میان نتانیاهو و دولت او از یک سو و کشورهای خلیج فارس از سوی دیگر روابط گرمی وجود ندارد. اسرائیل نیز در ماه اکتبر انتخابات برگزار می کند. از نگاه کشورهای منطقه کافی است مدت کوتاهی صبر کنند تا ببینند سرنوشت نتانیاهو چه خواهد شد، پیش از آن که با اقدامی موافقت کنند که شانس او را برای ماندن در قدرت افزایش دهد. واقعا برایم عجیب است که چرا ناظران کمتر به مسئله زمانبندی توجه می کنند، در حالی که این موضوع بخش مهمی از مذاکرات را تشکیل می دهد.
6: رهبران کشورهای خلیج فارس رویکرد واشنگتن را چگونه می‌بینند؟
7: I think that they are ever more minded to put their own national interests first.
8: فکر می‌کنم آنها بیش از پیش به این نتیجه رسیدند که باید منافع ملی خود را در اولویت قرار دهند. احتمالاً احساسی میان ناامیدی و خیانت نسبت به کاخ سفید دارند. به یاد داشته باشید که آنها حمایت زیادی از این دولت کردند و وعده سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای دادند که در نهایت محقق نشد. این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشدند. آنها همچنین نحوه رفتار آمریکا با متحدانش را دیدند. نباید فراموش کنیم که رفتار واشنگتن با متحدان تاریخی خود در اروپا و منطقه آسیا اقیانوسیه از نگاه دیگران پنهان نمانده است. این وضعیت به این تصور دامن می‌زند که آمریکا در قبال متحدانش ثبات چندانی ندارد و نمی‌توان در همه شرایط به آن تکیه کرد.
7: It suggests that, you know, perhaps the United States under this administration has a short memory and is a bit of a fair-weather friend.
9: گفتگوی رادیو اروپای آزاد رو میشنیدید با تینا فورد، هم کارشناس مسائل ژئوپلیتیک که همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انجام داده بودند. اینترنت در ایران البته بسیار با مشکلات وصل شده. تعدادی از کاربران همچنان میگن که دسترسیشون به اینترنت آسان نیست، برخی موفق نمیشند که از ابزاری که بیشتر استفاده میکردند استفاده بکنند و دولت هم همچنان میگه که زمان لازم هست برای وصل شدن همگانی. اما با این پایان 88 روز اولیه قطع کامل اینترنت در ایران و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و البته زیستن زیر سایه جنگ هم بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی حالا روایت‌های دست اولی رو در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم به سراغ شهروندانی رفته در شهرهای مختلف ایران و روایت اونها رو جویا شده. ابتدا به تهران بریم و روایت یک شهروند تهرانی رو بشنویم.
10: به نظرم آتش‌بس خیلی خیلی شکننده است و منم باور دارم که بعد از جام جهانی حمله میکنه و دیگه به قول معروف یه جوری حمله میکنه که این پرونده رو ببنده دیگه، یعنی یا اینکه اینا دیگه تسلیم بشن، یعنی به مرحله تسلیم برسن چون آمریکا هم اینو میخواد، یا به مرحله برسه که همون دستگاه سرکوب انقدر ضعیف شه که دیگه مردم بتونن بیان و به قول معروف برآیند نیروهای سرکوب و مردم در میدان در کف خیابون به نفع مردم تغییر پیدا کنه تا به هر حال به سرنگونی بیانجامه. ما هم واقعا دنبال سرنگونی هستیم، یعنی به شخص به هیچ عنوان فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی دیگه اصلا آینده‌ای داشته باشه، مخصوصا بعد از این کشتار وحشیانه که اصلا مردم رو دچار یه انحطاط روحی کرده، یعنی اضمحلال روحی پیدا کردن مردم، همه مردم انقدر خموده، ناراحت، غمگین و در این حال خشمگین و حس انتقام انقدر هست در مردم که بعضی موقع اصلا ترسناک میشه وقتی تعریف میکنن که اگر در فردای براندازی اینا به دستشون بیفته چه کارهایی میکنن. به نظر اون چیزایی که نقشه هایی که مردم کشتن، حتی از نقشه اون چیزی که بر سر قذافی هم اومد، شاید خشونت آمیزتر باشه. ما هر چقدر که تلاش کردیم این وضعیت با خشونت پرهیزی به یه نتیجه برسه ظرف این همه سال، متاسفانه اتفاق نیفتاد. وضعیت اقتصادی هم از طرفی بسیار ناهنجار، الان خیلی از خانواده ها ماه هاست که گوش نخوردن، نه خانواده های فروده است، خانواده های طبقه متوسط، چون الان ما دیگه واقعا دیگه طبقه متوسط در ایران از بین رفته، یه اقلیت به قول معروف ما کاملا مرفه داریم، یه اقلیت خیلی کم که قطعا خیلی هاشون وابسته به رژیمن و اگر هم نباشن خیلی کمن، و الباقی مردم دیگه از متوسط به پایینن، یعنی از فقیر شروع میشه تا به فلاکت برسه، یعنی دیگه اون طبقه میانی واقعا در ایران دیده نمیشه متاسفانه. وضعیت اقتصادی واقعا نامنجاره و حتی اگر که من فکر میکنم اگه آمریکا به توافقم با اینا برسه، باز مردم ساکت نخواهند بود و با این وضعیت اصلا جمهوری اسلامی قادر به اداره کشور نیست و دوباره این اعتراضات قطعا که پایه معیشتی داره و پایه انتقامی هم داره مجددا آغاز خواهد شد. این مردم فکر نمی کنن که ساکت بمونن و الان هم همش منتظرن که ببینن آمریکا چه اتفاقی میافته و چی کار میکنه. اگر که وارد جنگ بشه ممکنه منتظر بمونن، ولی اگه جنگی در نگیرن مطمئنا مردم دوباره در یک جای مناسب، یک فرصت مناسب، مطمئنن به صورت میلیونی کف خیابونن و دیگه به هیچ عنوان این رژیم برشون قابل تحمل نیست. یه نکته دیگه رو که باید اضافه کنم اونم اینه که بله، مردم الان خیلی ناامیدن، که بیکار شدن توی این مدت، خیلی ها از تو فضای مجازی با درآمدشون که اینترنت قطع شد بیکار شدن، درآمدشون به صفر رسیده. ما خودمون که مدت هاست بیکاریم و همش مجبور به کارهای متفرقه این کارهای به قول معروف به شخصه، تا حتی مثلا به دستفروشی تا مترو هم من مجبور شدم این کار انجام دادم، چون اصلا شرایط انقدر بد بوده که دیگه چاره ای نبوده که بخوایم این کارو بکنیم، و گاهی میشه به فروختن اجناسی که توی خونه شاید خیلی هم لازم نبوده، مثلا یکی زد داشته، یکی تلویزیون اضافه داشته، نمیدونم یکی پسندازی داشته، همه مجبور خیلی رو به فروش دادن، یکی مجبور شده ماشین مدل پایینتر ماشینشو بفروشه، ماشین مدل پایینتر بگیر که ما و تفاوتشو به زخم زندگیشو به دکاریاش بزنه. اصلا فضای اقتصادی وحشتناکی که هر کیو میبینی درگیر یه مشکلی هست، مثلا اونایی که بیمار دارن، اونایی که الان بیمار، اصلا هزینه های پزشکی سرسام آوره. یکی از دوستان من مادرش همین امروز بردن برای این مهرهای کمرش، 5 تا آمپول زدن، هر آمپول 8 میلیون تومان ازشون پول گرفتند، یعنی مداوایی که شاید مثلا تا پارسال یه چیز حدود 7-8 میلیون تومان میشد، الان شده 40 میلیون تومان، یعنی 5-6 برابر شده. اینا روی هم دیگه اصلا احتمال این که این جامعه بخواد در حالت سکون باقی بمونه رو به صفر میرسونه. ما خودمونم الان معتقدیم که با حمله واقعا اینا میافتن. حتی اگر این اتفاق هم نیفته، مردم حاضرن هزینه بیشتر رو بدن و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. یعنی این مردم باز میان توی خیابون و باز درگیر میشن. فقط امیدواریم که هزینه ها کمتر بشه، وگرنه یه قاطبه ای از مردم دیگه الان فقط به دنبال سقوط و براندازی جمهوری اسلامی هستن، قابل تحمل دیگه نیست. و یه نکته خیلی مهم اینه که مردم به همین اتصال نصف نیمه و فیلتر شده اینترنت هم خیلی دلبستگی ندارن، چون باز مطمئنیم که اگه دوباره بخواد جنگ شروع بشه یا اعتراضای مردمی شروع بشه، دوباره این اینترنت رو قطع خواهند کرد. اینا واسه همین الان دارن خیلی حداکثر استفاده رو میکنن که با اقوامشون تماس بگیرن، یا هم اونایی هم که کارشون تو فضای مجازی بوده بازم دلبستگی، یعنی امیدوار نیستن به اینکه دوباره کارشون رو شروع کنن، چون میگن فردا اگر جنگ بشه، دوباره فردا بخواد اعتراض بشه، وضعیت اینترنت همینجوری ناپایدار خواهند بود. به این نظر رسیدن که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اصلا نمیشه روی این اتصال نصف نیمه اینترنت هم حساب کرد. یعنی جمعی این جهات که وقتی نگاه میکنیم، این جامعه اصلا جنبشی که بود الان دیگه من نمیدونم از جنبشی بالاتر چه واژه‌ای رو بشه به کار برد، الان دیگه واقعا میشه گفت از زلزله‌ای شده، از جنبش هم رد شده. یعنی تحت هر شرایطی چه توافق بشه چه نشه، اگرم حتی اگه توافق بشم، این مردم سکوت نخواهند کرد. همین الان هم که میبینی همه به قول من منتظر یه جرقه، منتظر یه اتفاق، منتظر یه حرکت هستن که ببینن چه اتفاقی میفته، چون با این شرایط که اصلا کنترل کشور واقعا دستشون در رفته، نه کنترلی روی قیمت ها هست، نه کنترلی روی سیستم بوروکراتیک مملکت هست، هزینه ها بسیار بالا رفته. پول تلفن که ماهی یه دوره موبایل میدادیم 30,000 تومان، الان شده 170,000 تومان. برقی که میدادیم 120,000 تومان، شده 600,000 تومان. و دولت عملا دستش کرده توی جیب مردم. و میگم خیلی خیلی شرایط اقتصادی سخته، خیلی سخت. یعنی ما همه الان فقیریم بدون هیچ چیزی. همه ما که الان داریم تو ایران زندگی میکنیم، اون تیپ و طبقه متوسط و کارمند و یه ذره از سطح متوسط به بالایی که قبلا بودیم، الان همه فقیریم از نظر مالی. یعنی خیلی خریدار دیگه اصلا نمیشه کرد. شاید وعده های غذاییمون در طول روز شاید بکنیم یک وعده برای اینکه برسه غذا، حتی شاید خیلی ها کمتر میخورن و میخوریم گوشت، خیلی ها کمتر میخورن و میخوریم و حتی نمیخوریم. به این حد و اندازه رسیده که مردم واقعا دیگه به نداری مطلق رسیدن. میگم یه بخشی فقیرن و یه بخش فلاکت دیگه، اصلا اون حد وسطی وجود نداره. و اون چیزی که دیده میشه این پایداری این وضعیت امکان پذیر نیست. و قطعا اینا جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد، و ترسشون هم بیشتر از خیزش مردم تا حمله خارجی، چون به هر حال موقع حمله خارجی میتونن برن توی پناهگاهشون قایم شن و دوباره مثلا 10 روز بعد بیان بیرون و زیر اون بار حمله خارجی کشور اداره کنن. ولی وقتی که مردم بیان بیرون و اعتراض کنن، دیگه این وضعیت نیست و خطر براشون به مراتب بیشتر میشه.
0: از یک شهروند در تهران میشنیدید نگاهش به شرایط کنونی. تجربه ها بسیار هست و روایات واقعا فراوان درباره اون چه که شهروندان ایرانی تجربه کردند و حالا چشماندازی که برای خود در این وضعیت میبینند. شما هم میتونید به ما بگید در این باره. ات فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام. بشنویم صدای دیگر رو، این بار یک شهروند از اصفهان.
11: این چیزی که سختش میکنه، این آدم هایی که اطراف همون جنگ میخوان به تبدیل جنگ میکوبن، گاهی خوشحالن گاهی نمیفهممشون. خیلی سخت شده، کلی از ارتباطات هم از دست دادم. ولی خب هیچ کس از اون وضعیت کثافتی که بود و هست راضی نبود. ولی خب این جنگ هم واقعا نمیدونم هیچ تهش معلوم نیست. یعنی معلوم که چرا همینجوری ادامه پیدا کنه، از بیرون جز زمینه سوخته باقی نمیمونه. هیچ چشم‌اندازی هم نیست که فکر کنی که حالا میگی تهش یکی میاد که وضعیت رو تغییر میده، بهبود پیدا میکنه وضع مردم. نه، یعنی سیاهی پشت سیاهی. همه اخبار ناراحت کننده است، ناامید کننده است. اینترنت هم که نداشتیم این مدت، خیلی بد بود. این بود تا اومدیم عادت کنیم به زندگی بدون اینترنت. یه زمان خیلی سختی گذشت، ولی خب حالا دیگه انگار فهمیدم که مدت کمه. حتی به صدای انفجار هم عادت کردم. قبلا همین که صدای انفجار میومد پام شدم میدادم سمت تراس برم ببینم که کجا رو زده حجمش چه. ما خیلی قصه میخورم، قصه میخورم بر مردم، بر وطن. یعنی به وقت میگن پاشو برو، پیش خودم میگم که خب مثلا چرا فکر میکنی که من از مردن میترسم، یا مثلا فقط از مردن خودم و بچه‌ام میترسم، یا از خراب شدن خونم بابتش نگرانم. واقعا هر بچه‌ای که میبینم از زیر آوار میکشن بیرون، همون لحظه اون سودی که اون مادر چه میدونم اون که بچه‌ش از دست داده، اون که والدینش از دست، اون سود انگار تو منو اتفاق میفته، منم تجربهش میکنم. نمیدونم، فکر کنم که این تجربه جنگم از اون تجربیاتیه که برای هر کسی ممکنه یه مدل اتفاق بیفته، به وجود بیاد، رخ بده. من میبینم خب بعضیا رو یاد سریالشون بهتره، خودشون حفظ کردن، منم جان زندگیشون عادی ادامه داره. میبینم شاید من دارم عشق راه اشتباهی میرم، ولی اینقدر که از دوستان و اطرافی ها فامیل ما عصبانی هم که بابت این جنگ خوشحالن و فکر میکنن که این خرابی آبادیه، اینقدر عصبانی که از ترامپ و اسرائیل و اینا عصبانی نیستم. میگم خب اونا دیگه در نهایت دارن منافع خودشون رو پیش میبرن. آخه شما چطور ممکنه این همه مرگ رو نبینین؟ بچه های من رسی که اینجوری اون تصویری که از انفجار اومد اینجوری بچه ها تو هوا پرتاب شده بودن، واسه فکر نکنم هیچ وقت بتونم این تصویر فراموش کنم. بعد در طول روز صدها بار اون تصویر میاد جلو چشمم. فکر میکنم که چجوری شما اینا رو دیدید و همچنان فکر میکنید که این داره نخ زنی میکنه و برای هر جایی که میزنه یه توجیهی میارم. یعنی هر جا چون کارخونه یخچال سازی زده میگه این موتور یخچال میکنم تو پهپاد کاری، چون کارخونه پی وی سی زده میگه این پی وی سی بدنه پهپاد. چند تا شرکت داروسازی زد که مثلا یکیشون توفیق داری داروهای بیماری های خاص انسور سرطان و اینا رو تولید میکنه و خب با این وضعیت تحریم اینا هم حتی هم موقع برای تحریم هم در بگیش خیلی مشکل داشتن. حالا دیگه اصلا زدن کلا تیم تحقیقاتیشون رو همه رو کشتن. بعد میگن که اینا نداشتن روی داروهای تحقیق میکردن که برای بیهوشی دست جمعی آدما بوده توی اعتراضات، داشتن چه کارا رو میکردن برای همین اینا بزنن. یعنی هیچ خط قرمزی براشون وجود نداره. من فکر میکنم اینا اگه خانواده خودشون این وسط کشته بشن، من فکر میکنم که خب تهش حتما اینا یه اتصالی داشتن که همه یا سپاهی هن یا موضوع جمهوری اسلامی یا بسیجی هن. حتی تحمل این آدم ها اطرافت که کم هم نیستم خیلی زیاده، خیلی سخت تر از تحمل جنگ بر من که اینطوریه. یعنی به شدت عصبانی میشم که تو فکر نمیکنی که اون نابودی ایران رو میخواد، میخواد ایران تیکه تیکه شده و ضعیف شده به دردش میخوره براش بهتره. و اینکه اتفاقایی که طی این جنگ افتاد که به قول تو اصلا رژیم عوض نشد، نو شد، یه پاکسازی شد، اینا از جنگ بیرون بیان و قدرت منتر از قبل سرکوب میکنن، میکشن، اینا میکنن و هیچ کس دیگه از این دیگه نمیتونه نفس بکشه. یعنی اوضاع بدتر شد بر همه ماها. و اینکه مثلا یکی از دوستان حرف خوبی میزد، میگفت ما یه خیابون رو داشتیم فقط برای اعتراض، هر دفعه یه چیزی میشد میگفتیم خب بریم اعتراض کنیم دیگه. همینا هم اینا از ما گرفتن. الان شبها اینا تو خیابونن دیگه طرفدار حکومت. دیگه این امکانم توسط همین جنگ از کسایی که میخواستن اعتراضشون رو بگوشه مردم برسونن، بگوشه جامعه حالا برسونن، این امکانم گرفته شد. یعنی خیابونم دیگه تسخیر شد، این امکانم وجود نداره. یعنی هیچ چیز خوبی در پی این جنگ بر ما یعنی دستاوردی نداشت که همینجا خراب شدن. فولاد مبارک علی دوست داشتی تا بمب زده تو فولاد مبارک، ولی صنعت مادر این کلی از زیر ساخت وابسته به این فولاد زده تو خون کرده. یعنی فولاد مبارک دیگه فکر کنم تا 10-20 سال آینده حتی اگه تحریم نباشیم در نگرده به حالت اولش. خب اصلا اون دلشون نمیسوزه، اینا مال این کشور مال شما هاست، این چیز خوبی پیش روی ما نیست. الان نهایت چیزی که میتونیم توی اوضاع به دست بیاریم این که بتونیم زنده بمونیم.
9: از یک شهروند در اصفهان میشنیدید. شما درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ درباره جنگ، تجربه جنگ، اگر میخواید با ما گفتگو کنید، از جمله پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 20420221122112 info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420725970 30 و البته تلگرام.
12: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.

0: معمول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، حالا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاره، یعنی به هر دو. این پول رو به در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدش رو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزایی که دارن داراییشون رو میگیره و این رو اختیارشون میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه، یعنی اینکه از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در نتیجه 1 میلیون تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمیکنه، شما میخرید میدید به فروشنده، فروشنده به چیز دیگه میخرید، به طور آماری در حدود 1.5 2 برابر میچرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل میشود به 16 و 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 میشود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی داره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمت ها، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهای بسیار حساس اقتصاد ایران. البته آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی داره است که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
1: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی را تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
0: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده، اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره، تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. این عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گرون شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گرون شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار میده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200% 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمی کنه بلکه کاهش هم پیدا می کنه. همون یارانه ای که مردم میدن چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارن که اینا از تامین معیشت خودشون ناتوان بشن و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
1: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردیم مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
0: ببینید وقتی از تورم و قیمت‌ها صحبت می‌کنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم. این دو تا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد، فلان چیز وارد نمیشه، یا مثلا فلان

0: محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه، به بازار کم میاد. یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی به علت بسته شدن راه ها گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه، این میشه گرونی. ولی تورم این نیست، تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه. یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود، باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بیمقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بیتوازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد. و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید مسئله اساسی اینه، در این شرایط به ویژه جنگی دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده، چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده. برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن. یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود، در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوق رو بده، حتی حقوق های زیادی بده برای اونها که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اونها که شب میان تو خیابون هیدر میگن، باید برای اونها پول تصدیق کنه. برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه، برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه. به این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولاً تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات. مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمیرن، یعنی دنبال تفریح نمیرن، دنبال کافه کباره نمیرن، دنبال سینما تئاتر نمیرن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمیرن، فقط میرن نونشون رو بخرن، دواشون رو میخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که پشورده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
1: از حسن منصور میشنیدید، اقتصاددان ساکن بریتانیا. سری هم به بازار چای ایران بزنیم که در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده. از مصطفی خلجی بشنوید.
2: ایرانی‌ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می‌کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد، مدتی است که با بحران‌های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارضی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولین مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می‌رود. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می‌کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356، یعنی در اواخر دوران پهلوی، به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41 هزار تن در اواخر دهه 50 به 110 هزار تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120 هزار تن در سال رسید. اما بحرانهای چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است، به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و وارد کنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیرکشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح 2 برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند، در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد، از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت:
3: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارند. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90، هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
2: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
4: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی، تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست ها و مصوبات دولتی که ما عملا هیچ کدوم از اینها رو در این سالها در صنعت چای ندیدیم.
2: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
5: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف خود ما بودیم. این چای بار سنواتیه که سالها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده فاسد شده، این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاه، اینا چی میگن اسم اصطلاح گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاه، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمیکنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه، کی اون خارج کشور کی اینو میخره، برای چه به چه استفاده‌ای؟
2: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولید کنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
1: مصطفی خرجی گزارش میداد. از جمله جایی که میتونید اخبار رادیو فردا رو دنبال کنید، حساب اینستاگرام ماستی که از تازه ترین تصاویری که همکارانم منتشر کردند از تجمع صدها دانش آموزه که امروز در شهرهای تهران، مشهد، همدان و چند شهر دیگه با تجمع مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش به تغییر قوانین کنکور و افزایش تاثیر معدل در کارنامه کنکور سراسری با توجه به تاثیر منفی جنگ بر آمادگی اونها برای آزمون ورود به دانشگاه‌ها اعتراض کردند. در ویدیوهایی که کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار منتشر کرده، دانش آموزان شعارهایی چون دانش آموز میمیرد ذلت نمیپذیرد شنیده میشه. این تجمع در حالی برگزار شده که به گفته دانش آموزان شرایط ناشی از جنگ و بلا تکلیفی در زمان برگزاری آزمون‌ها امکان برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب برای امتحانات نهایی و کنکور را از اونها گرفته.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: و اما در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند و حوصله چون کالای کمیاب، کتاب‌ها هم آرام آرام از قفسه‌ها به هدفون‌ها یا گوشی‌ها مهاجرت کردند. در این باره بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
7: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و می‌گوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد. امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید میکنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: و با این گزارش بنیامین صدر کم کم به پایان این بخش خبری زنده رادیو فردا نزدیک میشیم، با این خبر که وبسایت رادیو فردا منتشر کرده که یک زن غیر روحانی برای نخستین بار به ریاست یکی از دیوانهای واتیکان منصوب شده که مدیر اجرایی نهاد ارتباطات واتیکان شده. اگر دسترسی به اینترنت دارید در این باره در radiofarda.com بخونید، اگر دسترسی ندارید در بخش بعدی خبری حتما درباره اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم که همراه ما بودید، دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید. وعده من با شما ایستگاه 19 در ایران.

0: ساعت 18 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. پیشنهاد جدید آمریکا همچنان در ایران در دست بررسی است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم ایران به خارج غیر ممکن نیست. و بنیامین نقدی از معترضان دیماه به اعدام محکوم شد. دونالد ترامپ به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته که متن نهایی همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده. این متن به خبرگزاری مهر گفته سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سخت گیرانه به موضوع بنگرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره گفته چنین عملیاتی آسان نیست چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلایندند. قزاقستان به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده. به گفته آقای گروسی گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین‌تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. بنیامین نقدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در شیراز در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. وبسایت امتداد گزارش داده که این معترض 26 ساله که در رشته‌های کیک بوکسینگ و هنرهای رزمی ترکیبی فعالیت می‌کند در روز 13 دی ماه در جریان یک تجمع اعتراضی بازداشت شده بود. رسانه‌های حکومتی یک روز پس از بازداشت اعترافات اجباری او را پخش کردند. مقامات قضایی بنیامین نقدی را متهم کردند که با استفاده از یک کپسول آتش نشانی به عنوان شعله افکن نیروهای امنیتی سوار بر موتورسیکلت را هدف قرار داده. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی گفته که موکلش در ابتدا با اتهام شروع به قتل مواجه بوده. ما پس از پایان تحقیقات مقدماتی برای موکلش اما پس از پایان تحقیقات مقدماتی برای موکلش با اتهامات متفاوت از جمله محاربه کیفرخواست صادر شد. در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. خانواده یک زوج بریتانیایی زندانی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند درخواست تجدید نظر این دو نفر برای لغو حکم 10 سال زندان رد شده. به گزارش رویترز این خانواده توضیح دادند مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به این زوج اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و اطلاعات بسیار کمی درباره روند دادرسی به آنها ارائه کردند. دادگاه تهران سال گذشته کریگ و لینزی فورمن را به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کرد. اما صدها دانش آموز روز سه‌شنبه در شهرهای تهران، مشهد، همدان و همچنین شهرهای دیگر در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش دست به اعتراض زدند. آنها به تغییر قوانین کنکور و افزایش تاثیر معدل در کارنامه کنکور سراسری با توجه به تاثیر منفی جنگ بر آمادگی آنها برای آزمون ورود به دانشگاه اعتراض داشتند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دانش آموزان شعارهایی چون دانش آموز می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد سر دادند. به گفته دانش آموزان، اوضاع ناشی از جنگ و بلا تکلیفی در زمان برگزاری آزمون‌ها امکان برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب برای امتحانات نهایی و کنکور را از آنها گرفته. طبق تغییراتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در قوانین کنکور سراسری سال 1405 داده، دروس عمومی از دفترچه کنکور حذف شده و سوابق تحصیلی و امتحانات نهایی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تأثیر قطعی در کنکور خواهند داشت. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93, 65 و 93, 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه های فروشگاه ها پر است. کامیون ها در جاده ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود با بحران دسترسی معنا پیدا می کند. کالا هست اما توان خرید آن روز به روز کمتر می شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده هایی که هزینه های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث های اقتصادی بازگشته. اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست. جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه های برنامه‌ریزی شهری و منطقه است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشم‌انداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددان است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید چگونه بهش نگاه میکنید؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست یا خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می‌رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاباوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاباوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده.
0: یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه است. آقای رحیم پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمانداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین.
1: طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در حوزه خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میده که به صلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه هاشون به صلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو هم از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به صلاح اینکه به حال اینها آموزه ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده برد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس است. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سطح شهر هم دیده میشه دیگه حساب رفت و آمد ها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها که آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخش های مشخصی در واقع فعالتر هستن. به شرایط این چه فعلا
0: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
2: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه‌ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارتی این نیستش که تاب‌آوری به معنای نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم جامعه تاب می آورد. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری می‌گیریم. تاب‌آوری به معنی است که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف می‌زنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن، پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت‌های اجتماعی رو دریافت می‌کنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرفمون رو عوض می‌کنیم. مثلا اگه قرار کالای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر می‌کنیم، بخش‌هایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد می‌کنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرافتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاز بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به اینکه چگونه دولت‌ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدهش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم‌ها از سال 2010 2011 یا 1991 خصوصا به خاطر اینکه تحریم‌ها رو تبدیل کردن به تحریم‌های ثانویه، یعنی اگه کشور دیگه کسی با ایران هم تجارت میکرد تحت فشار قرار میگرفت، یعنی از تحریم‌های اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت آمریکایی یا افراد آمریکایی نمیتونن با ایران تجارت کنن خارج شد، و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت میکردن رو شامل میشد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر در حد 1-2% جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15-20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد. و فاز بعدی و هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا، و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1200-300-400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم ها کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا، و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم‌های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی‌کنند، و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده. و حالا در این دوره تحریما جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده میکرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار، و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحا به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزهای دیگه‌ای که عمدتاً پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140 و 150 کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 کشوری که در 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور، 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده، و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد و به عبارتی تاب‌آوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تامین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع‌سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر تولید داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزن. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی 1، 2 تغییر در شرکای تجاری و 3 دور زدن تحریما، یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود. اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در این که هزینه کمتری بده، موفق بود در این که کلپس نکنه و سقوط نکشه و یک به عبارتی روی پای خودش بیسته و خودشو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادن. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره میشد، اما تمام هزینه ناکارآمدی رو اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صفر در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل میشد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
0: آقای رحیم‌پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهال‌زاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راههایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراض‌های منجر نشه؟ خب ما میدونیم که ریشه اعتراض‌ها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده، اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
1: ببینید، شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و برمیگرده حالا به سیاست‌های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی در واقع به اصطلاح باز و در به اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه های شبه دموکراتیکی توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و به هر حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همکنون ما باش مواجه بودیم و هستیم و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر روی کردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و گفتمانی نیست، البته فضای به هر حال جنگ هست شاید صحبت از گشودگی سیاسی، فضای باز سیاسی به نظر به اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این به اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم. در واقع این یه نکته شد.
0: ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم‌پور؟ آقای رحیم‌پور میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه‌های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌رسن، تهران شهر جیپ‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چش نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
1: ببینید این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست، یعنی اعتراض نه به مفهوم که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش، و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع مثلا دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتا وقتی شرایط جنگی هست، بستر اعتراضی و طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتا به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع داد. کاری که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید و البته با پایه اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتا ما مردم بتونن در واقع دیدگاه هاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی اینکه خاموش شده و اینکه به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
0: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود، یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه اون چیزی، تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
1: عرض کردم خب طبیعتاً فضای هستی به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتاً مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوعی عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آن سیاسی اجتماعی همگرایی نیست. در جنگ 12 روزه همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال این بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاما همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگران از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پسندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال به انواع مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمانداز میخوام بگم که خب طبیعتاً چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم، طبیعتاً فرصت برنامه‌ریزی و چشمانداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصلا از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه میخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه، طبیعتاً خب یکیش این بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته که برگشته خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلیاش برنگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت شد میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و سازها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه، حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمیکنه که به اصطلاح پیمانکاران ورود پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشم‌انداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در هر صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سوی پیدا میکنه و بر اساس اون به که در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران یک کشور بزرگی هست، با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که برمیگرده به چرخه عمومی حالا الزاماً وجه صنعتی نداره، چرخ به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که از کشورهای پیرامونی در حال تامین هست، این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به اصطلاح میچرخه، طبیعتا این محل بحث هست و این سالیان سال هست که به هر حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به اصطلاح عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یک مقدار هزینه‌های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن، به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو هست، ولی فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
0: بله آقای کهالزاده، صحبت های آقای رحیم پور رو که وقتی بهش نگاه میکنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد و آیا صرفاً، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفاً به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
2: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالاً ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و اینکه از مشخصاً دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران تا حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. این حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
0: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
2: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1404 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم یا تورم نقطه به نقطه، سبد کالای هستش که سبد بزرگ 350 تا کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میگه اون تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
0: ولی این چیز آقای کارزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیر ساختا که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودش رو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
2: ببینیم، ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد، تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان سه رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم عددی که در مورد بیکاری وجود

0: 20 دقیقه نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های درستی انتخاب بکنه، احتمالاً تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک‌های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بلاز قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این حجم بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن. 7% بیکارای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در واقع حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحمل این درد برای مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخابی انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که می‌کنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعاً تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا می‌کنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در وزارت جهاد بود برای اینکه ما علارغم اینکه کمبود ارز نداشتیم، ولی چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد در نظر. نه، به عبارت ارزم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم بیکاری و علارغم این که عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی که اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره این که این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته که شما فرمودید در مورد سرمایه گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه ای بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در علارغم مصادره ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه، به نامه ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه. ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده. حداقل 10-15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیز حدود 50-55% بودجه رو و تخصیص بده به این کمک ها، بسیار کار سختی هست. اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران با شما واضح است عبور کنه، بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه‌ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه

0: اقدامی رو انجام میدهشون. شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
1: ببینید بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت های هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد که نوسازی اقتصادی ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا تبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبق شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع روی کرد دولت آقای هاشمی به گونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب‌های خودش. من نمی‌خوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح روی کرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این نور 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق بیفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دسته کم تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
0: یعنی آقای رحیم‌پور آقای رحیم‌پور اجازه دید اینو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
1: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته. عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران. گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه و من این ظرفیت رو نمیبینم. چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن، همین چشمانداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخش اتفاق خواهد افتاد. اما دولت‌ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت‌های موجود طبیعتاً تلاش می‌کنن و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل حال بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت‌های موجود رو اگر آتش‌بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و چرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت‌های دولت که شما می‌بینید که اینا اتفاقا رویکردهای سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناها هم هستن و فقط اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر میگیرن، ضمنی که طول عمر مدیریت هم تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتا آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه به عبارت بهتر فقط نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه به اصطلاحاً و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش اینها اساساً ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمان ساز هستند در این حوزه چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
0: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که نگاه می‌کنیم تا چه اندازه فکر می‌کنید که ما یک نقطه روشنی رو می‌تونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه‌ای که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت‌تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروئه و این تهدید می‌تونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراضهای اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
2: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باعث امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجارب تاریخی دیگران دیگر کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، ما در دهه 70 1970 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400 درصدی بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون رو مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشم‌انداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها اینگونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا عوارض انتخاباشو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشم‌اندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت. حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
0: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجرا. اگه اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم پور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
1: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز و سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصتهایی ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای کاروزاد از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش که از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در مجموع حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند، و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. زمین اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 12 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر آنچه که در این روز سه‌شنبه پشت سر گذاشتیم، از جمله تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا. از صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست سنا خواهیم گفت که همکنون هم در جریان هست. تحلیلی می‌شنویم درباره این وضعیت جاری میان ایران و آمریکا. سری به موضوع احکام اعدام خواهیم زد، گفتگویی رو در این باره خواهید شنید. همچنین نگاهی به سطح خاورمیانه خواهیم داشت و بازداشت‌های گسترده‌ای که در پی وقوع جنگ در ایران در کشورهای مختلف خاورمیانه اتفاق افتاده. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
4: وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت ایران پذیرفت درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خود که پیش از این از بحث درباره آنها امتناع می‌کرد مذاکره کند. با اینها او تأکید کرد این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تأکید کرد ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم‌ها دست نمی‌یابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر امور خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم‌های ایران را کاملا مشروط خواند و افزود این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متعهد شود. سازمان عفو بین‌الملل میگوید بیش از 1000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدئو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی از شهروندان از تابعیت خود نیز محروم شدند. عفو بین‌الملل هفته گذشته نیز در گزارش مرتبط با ایران اعلام کرد از 9 اسفند پارسال جمهوری اسلامی بیش از 6000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مذهبی را بازداشت کرده. دونالد ترامپ به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته است که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته که متن نهایی همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده. این منبع به خبرگزاری مهر گفته سابقه بدعتی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سختگیرانه به موضوع بنگرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره گفته چنین عملیات آسان نیست چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلایندند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده. به گفته آقای گروسی گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده. و بنیامین نقدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه 1404 در شیراز در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. وبسایت امتداد گزارش داده که این معترض 26 ساله که در رشته های کیک بوکسینگ و هنرهای رزمی ترکیبی فعالیت میکند روز 13 دیماه 1404 در جریان یک تجمع اعتراضی بازداشت شده بود.
3: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم مهران کریمی.
5: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
3: و سپاسگزارم از شمایی که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب می کنید. برای شمایی که شنونده پوشش زنده و پخش زنده این برنامه ایستگاه 19 هستید. همکنون جلسه ای در کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا در جریان هست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حال پاسخگویی به سوالات متعدد سناتورهای این کمیته هست که درباره موضوعات مختلفی از او میپرسند. یکی از موضوعاتی که سوالات زیادی درباره اون پرسیده شده تا اینجای کار مسئله ایران هست. با توجه به اهمیتی که این موضوع برای آمریکا، اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهانی، امنیت بین الملل داره، آقای روبیو به پرسش‌های سناتورها پاسخ داده و از جمله میگه که هیچ رفع تحریمی بدون شرط نخواهد بود و این در مقابل شرط هاست که رفع تحریم در صورت دستیابی طرفین به توافق انجام خواهد شد. او همچنین گفت که ایران باید متعهد بشه در فاز دوم بعد از دستیابی به تفاهم اولیه، ایران باید متعهد بشه که در فاز دوم درباره مثلا از بین بردن ذخیره اورانیوم غنی شده با غنای بالای خود مذاکره بکنه. این در حالی است که گمان زنی درباره اینکه آیا ایران و آمریکا به یک تفاهم یا به یک جنگ دیگر نزدیک هستند ادامه داره. بشنویم ابتدا تازه ترین تحولات رو و همچنین درباره این جلسه سنا در گزارش ایلیا جزائری.
6: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که برای توافق بر سر دو مرحله مذاکره با ایران جریان دارد. او که سه‌شنبه 12 خرداد در مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد افزود اکنون باید تنگه هرمز باز و ایران متعهد شود، دیگر کشتی‌ها را هدف قرار نخواهد داد و در ازای آن محاصره دریای ایران متوقف می‌شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که تهران باید در این مرحله متعهد به پذیرش مذاکره درباره برنامه هسته‌ای‌اش از جمله مسئله غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران شود. او همچنین گفت که هر گونه تخفیف تحریم‌های ایران به پایبندیش به تعهدات هسته‌ای بستگی دارد. مارکو روبیو اظهار داشت که جمهوری اسلامی بسیاری از خواسته های آمریکا را که تا قبل از این نپذیرفته بود اکنون پذیرفته است. او افزود البته جمهوری اسلامی همه خواسته ها را نپذیرفته و مذاکرات با تهران ادامه دارد. او روند مذاکرات را دشوار توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره سرعت پایین مذاکرات با ایران گفت: مشکل این است که در حاکمیت ایران شکاف وجود دارد و انتقال پیام‌ها میان سران جمهوری اسلامی زمان می‌برد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه X منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کار خبرنگار ABC نیوز از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت: مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران می تواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت: موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم. کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است. اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور. اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده، چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد.
7: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
6: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزار تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت: با عنایت به اینکه لبنان جزو پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت، پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده.
8: یاخد امسار بیتخون انخطی اتصال لتکوف بطرات ترور ببیروت.
6: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمام جبهه ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
7: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
6: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توت سوشال نوشت: تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت. هر نیروی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
3: از ایلیا جزایری می شنیدید درباره تازه ترین تحولات پیرامون مذاکرات و البته در میادین نظامی و جنگ. وضعیت میان ایران و آمریکا به کدام سو میره و چه پیش بینی هایی میشه؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بین الملل در برلین آلمان رو بشنوید.
9: خب روندی که در جریان بود طی این یک هفته اخیر شکنندگی این آتش بس رو به طور فزاینده روشن کرده بود، یعنی اتفاقاتی که در جنوب ایران و در تنگه هرمز می افتاد، از یک طرف حملات ایران به برخی کشتی هایی که حالا به گفته مقامات ایرانی قصد داشتن که شرایط ایران رو در نظر نگیرن و از تنگه عبور بکنن، پاسخ آمریکا، و از طرف دیگه به هر حال پیشروی های اسرائیل از قبل این شکنندگی رو آشکار کرده بود. مثلا اینجا بود که من فکر کنم فشارها بر هیئت حاکمه که حالا در حال حاضر در جمهوری اسلامی سرکار هستن، به خصوص از جانب پایگاه اجتماعی خودشون در داخل و همینطور اون بخش تندروتر طیف نخبگان سیاسی رو به افزایش بود، که به هر حال یک ابتکار عملی باید انجام بشه برای اینکه جلوی موضوع گرفته بشه. و یک درسی که به نظر من جمهوری اسلامی گرفته از تجربه نه فقط این جنگ اخیر، بلکه مجموع روندهایی که از 7 اکتبر 2023 به این طرف بوده، این هستش که هر نوع بازدارندگی مؤثر نیاز به اعتبار و تهدید داره. یعنی به این خاطر اینها من فکر میکنم که این موضوع رو به طور جدی این بار مطرح کردن و نه فقط در سطح رسانه‌ای مثلا تسلیم بیاد حالا به نقل از منابع آوا، اینکه قرارگاه خاتم الانبیا با من هماهنگ کننده نیروهای مسلح این رو بیان کرد و بعد اطلاعات سپاه که پاسخ داده خواهد شد، به این خاطر بود که خب این تصور شکل نگیره که حالا ایران به خاطر نیازش به توافق عقب خواهد کشید و شرایط رو در واقع خواهد پذیرفت که نفع آمریکا تغییر بکنه. لذا این معادلات در مجموع به نظر من شکنندگی آتش بس رو آشکارتر کرد حتی نسبت به گذشته.
3: آقای عزیزی، ارزیابی شما از وضعیت کنونی چیست؟ یعنی فکر میکنید که اون تهدیدی که دیروز درباره اینکه ایران تبادل پیام رو متوقف خواهد کرد، که البته مقام رسمی دربارش صحبت نکرد که این اتفاق افتاده یا در حال افتادن هست، فکر میکنید که اون اتفاق نیفتاده و این تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره؟
9: این پدیده جدیدی که در این جنگ و در دوره آتش بس شاهدش هستیم، استفاده متفاوتی هستش که جمهوری اسلامی از رسانه داره میکنه. یعنی چیزی که خب به صورت سنتی در رسانه های جریان اصلی در آمریکا وجود داشت، این که مواردی که حالا به خاطر هزینه سیاسی یا به خاطر ورهای ملاحظات دیگه مقامات رسمی نمیخوان که بیان بکنن، رو از طریق رسانه های حالا یا مستقل یا نیمه رسمی و اینها بیان میکنن، الان جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. و مثلا وقتی یک چیزی از تسنیم میاد منتشر میشه یا از فارس منتشر میشه، به خاطر به هر حال پیوندهایی که اینها دارن واسطه پاسداران، عملا به عنوان موضع رسمی تعبیر میشه،
3: به سرعت تبدیل به سرخط خبرگزاری های بین المللی میشه.
9: بله، این نکته به نظر من یک استفاده هوشمندانه هست از رسانه که داره انجام میشه. لذا من فکر کنم که این تهدیدات 24 ساعت گذشته که الان اشاره کردیم، اینا رو باید در کنار هم دید. یعنی تسنیم تهدید به قطع مذاکرات میکنه، بعد مقامات نظامی تهدید به پاسخ به اسرائیل میکنه. یعنی این یک رویکرد حساب شده است. مقام رسمی نمیاد مستقیما ترامپ رو مثلا خطاب قرار بده، به این خاطر که به هر حال روانشناسی ترامپ رو میشناسن. یعنی اگر که مثلا تهدیدی مستقیم علیه ترامپ بکنه که خب شما اگر این کار رو نکنید ما متوقف خواهیم کرد، ممکن استش که ترامپ واکنش متفاوتی نشون بده. مقامات نظامی رسمی تهدید رو متوجه اسرائیل میکنن، از کانال‌های غیر رسمی سیگنال داده میشه که خب ما ممکن استش که این رو متوقف کنیم. نتیجهش به نظر میرسه که خب مطلوب جمهوری اسلامی بوده تا الان. ترامپ تماس میگیره با نتانیاهو و حمله به بیروت متوقف میشه.
3: آقای عزیزی، اونطور که دونالد ترامپ شب گذشته گفته، که البته ما در هفته‌های اخیر بارها درباره این موضوع شنیدیم، طرفین حتی میتونن در روزهای آینده هم به یک توافق اولیه دست پیدا کنند. به نظرتون چالش اصلی در مسیر دستیابی به این توافق هم اکنون چیست که این چنین ماجرا ادامه دار شده و این آتش بس شکننده هر روز تهدید میشه که ممکنه که از هم بپاشه؟
9: چالش اصلی به نظر من الان نیاز دو طرف ارائه تصویر و پیروزی به داخل هست. یعنی چیزی که ترامپ نیاز داره این هستش که به هر حال هزینه این جنگ گسترده رو که مشخصا مطابق انتظار اولی پیش نرفته رو برای هم پایگاه رأی خودش در میان جمهوری خواهان و هم برای عامه مردم در آمریکا توجیه بکنه. به این معنا که به هر حال بگه که خب من در نتیجه این جنگ تونستم یک توافق به دست بیارم که اصلا از برجام بهتر بود. ایران پذیرفت که برنامه اصلی خودش رو متوقف بکنه، یا ایران پذیرفت که برای اورانیوم ها رو خارج بکنه، و از طرفی حالا مثلا تنگه باز شده این حرف، و از طرف دیگه به هر حال طرف ایرانی هم به خصوص مسئله تنگه هرمز رو به عنوان نماد پیروزی خودش در این جنگ معرفی کرده، و اینکه بدون دسترسی به هیچ امتیازی، مثلا پولهای بلوکه شده یا هر چیز دیگه، بخواد که این رو حتی در میزان رفت و آمد بخواد تغییر ایجاد بکنه، خب این مطلوبش نیست. لذا این نیاز دو طرف به تصویر پیروزی به خصوص در طرف آمریکایی الان، چون به هر حال انتخابات میان دوره نزدیک هست و موارد دیگه، فکر کنم این چالش اصلی هستش الان، وگرنه مفاد اصلی من تا جایی که میدونم در آخر هفته قبل تقریبا روش توافق شده بود.
10: و این چالش پس کجاست؟ یعنی میخوام ببینم که، چون به هر حال تهران که دیروز، همین دیروز آقای بقایی گفته بود که همچنان درباره موضوع هسته‌ای در این مقطع نمیخواد مذاکره ای انجام بشه و مذاکره نمیکنه، طرف مقابل میگه که هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد. یعنی این دو طرف ماجرایی که شما دارید میگید، هر دو طرف تصویری که به بیرون میدن به هر حال این است که این اتفاق نخواهد افتاد. میخوام ببینم که چالش کجاست؟ یا این تصمیم سیاسی است فقط که باید این مهر تایید رو به اون چیزی که هفته پیش بر سرش توافق شده بوده رو بزنن و به پایان برسونن این روند رو؟
9: تصمیم سیاسیه، و در جلسه که روز جمعه ترامپ در کاخ سفید داشت با مقامات ارشد آمریکایی، خب قرار بود که نتیجه، یعنی انتظار می‌رفت که نتیجه تایید اون باشه، که بعد گفته شد که یک سری تغییراتی درخواست کرده ترامپ که در متن انجام بشه. چیزی که من می‌فهمم حالا بر اساس اطلاعاتی که در فضای عمومی موجود هست، این هستش که ترامپ خواستار تغییراتی در متن هست، یعنی به الفاظی که استفاده می شود اینها، که نوعی از تعهد رو برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای در مرحله بعدی به طور مشخص برای ایران به همراه داشته باشه. یعنی اینکه ایران میپذیرد که سرنوشت مثلا اورانیوم غنی سازی شده رو بررسی بکنه، یا ایران میپذیره که شرایط رو به حالت عادی برگردونه، ولی چون میزان بی‌اعتمادی بین دو طرفه به خصوص در طرف ایرانی نسبت به ایالات متحده بسیار بالا هست، این که حالا مثلا جای تفسیری باز بمونه که بعدا بر اساس اون بخواد به شکل دیگری پیش بره. ببین من یه نمونه آخرش رو بخوام مثال بزنم، همین اتفاقی که در لبنان داره میفته ناشی از یک تفسیری هست از توافقی که انجام شده بود در زمان آتش بس، بله، که حزب الله متوقف کنه حملات خودش رو در مقابل توقف حملات اسرائیل به بیروت، نه در جنوب لبنان. خب این جای تفسیر، یعنی میتونه انقدر باز باشه که عملاً به معنی اشغال یک بخش بزرگی از خاک کشور باشه. لذا اینجا چالش اصلی است، یعنی زبان و کلمات خیلی مهم هستن زمانی که صحبت از یک توافق دیپلماتیک میشه.
10: از حمیدرضا عزیزی میشنیدید، تحلیلگر روابط بین الملل در برلین پایتخت آلمان. اما موضوع دیگری که به اون میخوایم بپردازیم، سعی میکنیم که در بخش‌های مختلف خبری از اون بیشتر بگیم، صدای شما شنوندگان و شهروندان ایران هست که با وصل شدن اینترنت، هرچند که به وضعیت سابق، یعنی پیش از نهم اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی رو در این زمینه‌ها منتشر می‌کنند، تصاویری رو منتشر می‌کنند کمتر دیده شده، و البته ما هم در رادیو فردا به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفتیم و روایت‌های اونها رو جویا شدیم. بشنویم از یک شهروند در مازندران.
11: روزی که جنگ شروع شد، من از شب گذشته تا صبح بیدار بودم و مرتب اخبارو پیگیری می‌کردم که ناگهان خبر درک واصل شدن خامنه ای رو شنیدم و داد می زدیم و هم دیگه بغل کردیم. از خوشحالی نمی دونستیم که چیکار بکنیم. دیگه تلفن هایی بود که دوستا و رفیقا از این برور به همون می زدن و هم دیگه تبریک می گفتیم. روز اول می گفتم یه هفته ای کار اینا تمامه دیگه و آزادی نزدیکه، ولی هرچی جلو رفتیم این داستان ادامه پیدا کرد تا امروز که نمیدونم پشت این سیاست‌های کثیف و این ترامپ تاجر در آخر چه اتفاقی قرار بیفته. خلاصه خسته‌ایم، سردرگمیم از این بلا تکلیفی و برزخی که توش گیر کردیم، با این شرایط وحشتناک گرونی، بیکاری، بدهی ها پشت بدهی داره میاد و اندک پس اندازی هم که داشتیم از این پوش کنار خوردیم و داریم با آخر خط میرسیم. اون روزه اول به خاطر شروع جنگ شده بود، خوب طبیعی بود مردم از سرم خارج شدن و خودم آوردن به سمت شهر شمالی. به طب خیلی کار کاسبی شلوغ شده بود. من در یکی از شهرهای شمال ایران داره یه رستوران هستم. یک دو هفته اول خیلی شلوغ شد، مردم می آمدن و می رفتن، خب بالاخره مجبور بودن. اوایلش بود هنوز همه بالاخره پس انداز در پولی داشتن با خودشون رو داشته بودن، اومده بودن شمال. یواش یواش هی مشتری کم و کمتر شدن، به جایی رسید که دیگه خیلی رو می آمدن در صندوق قیمت رو می پرسیدن. به سریا که با هم پشیمون شدن می رفتن. متاسفم بکنم، خیلی برام درد نکرد. سه چهار نفری می آمدن مثلا غذای دو نفر رو سفارش می دادن با هم شریکی با هم می خوردن. همین باعث شد که قدرت خرید مردم یواش یواش پایین بیاد، کسب و کار در افته وحشتناکی کرد. رستورانی که 8 تا 10 نفر پرسنل توش کار میکردیم و بالاخره سفره باز بود و همه سرش نشسته بودیم و میخوردیم، الان تبدیل شدیم به 3 نفر. واقعا برام دردناک بود که چرا هموطنهای عزیزم باید به این حال و روز بیفتن که حتی نتونن دست زن و بچه‌شون رو بگیرن بیان یه شب در ماه، حالا نمیگیم هفته، یه رستوران بیان بشینن غذا بخورن. با مالیات های سنگین پول آب و برق یه دفعه شد 3 برابر وحشتناک. پول آب و برق و گاز یعنی واقعا کمرمون رو شکونده دیگه. اصلا ادامه این مسیر واقعا نمیدونم میتونه اصلا اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه. خیلی از همکارا و دوستای خودم که اصلا یه خود ضعیف‌تر از ما بودن نتونستن ادامه بدن و کار کسبشون تعطیل کردن متاسفانه. فقط آرزو میکنم بتونیم تاب بیاریم و به زودی زود این مملکت رو آزاد کنیم و مردم به روال عادی برگردن، شرایط به شرایط عادی برگرده. ولی همه اینا رو گفتم، اینم باید بگم که یک امید در ته دلم همیشه روشنه و بیشک میدونم که اینا به انتهای خط رسیدن و کارشون تمامه. هرچند که صبر ما کم شده و خسته ایم و ولی گریزی نیست، باید تاب بیاریم تا یک بار برای همیشه این حکومت روغ و وحشت و ظالم رو به گورستان تاریخ بندازیم. پاینده ایران جاوید، نام و یاد فرزندان به خون خفته این مام وطن.
10: صدای این شهروند رو میشنیدید از شمال ایران. شما هم اگر میخواید با ما در تماس باشید، میخواید به ما از تجربیاتتون بگید، از اون چه که پشت سر گذاشتید، به هر حال روایت ها بسیار هست، به تعداد هر یک ایرانی روایتی است از همه آنچه که در این ماه ها پشت سر گذاشتید، در 95 روزی که از آغاز جنگ میگذره، 55 روزی که در دوران آتش بس و مشقات چند لایه زندگی ایرانی. اگر درباره هر کدوم از اینها میخواید با ما صحبت بکنید، میتونید صداتون رو به ما بفرستید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. و ما بریم داخل ایران. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود نداره. از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بر اساس آمار رسمی بیش از 19 بازداشت شده دیماه اعدام شدند. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی اونها به وکیل هم هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. در همین حال مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی از صدور حکم اعدام برای این معترض اعتراضات دیماه به اتهام افساد فی‌الارض خبر داده. بیشتر در این باره از فرشته قاضی بشنوید. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی از صدور حکم اعدام برای این معترض بازداشت شده در اعتراضات دیماه به اتهام افساد فی‌الارض خبر داد. آقای نیلی به وبسایت امتداد گفت که بنیامین نقدی شب 13 دیماه در شیراز به دلیل شعله‌ور کردن یک دستگاه کپسول آتش نشانی به سمت ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد و در ابتدا به او اتهام شروع به قتل تفهیم شد، ولی پس از آن اتهام به محاربه تغییر کرد. وکیل بنیامین نقدی گفته است که شعبه اول دادگاه انقلاب
12: شیراز موکلش را به اعدام محکوم کرده و او و همکارانش به این حکم اعتراض خواهند کرد. او گفته که امیدوار است با توجه به اینکه هیچ فردی در جریان اتفاق رخ داده آسیب ندیده و اقدامات موکلش مصداق افساد فی‌الارض نیست، رأی صادر شده در دیوان عالی کشور نقض شود. در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. در شیراز سعید زارعی، حمید رضا و عبدالرضا فتحی و حمید رضا ثابت با اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که اسماعیل رمضان‌پور و آرمان معرفتی در یزد به اعدام محکوم شدند. در آبادان هم توماج امجدی به اعدام محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که در بسیاری از پرونده‌ها بازداشت شدگان بدون دسترسی به وکیل و در شرایط فشار شدید جسمی و روانی مجبور شدند فرم‌هایی را امضا کنند که اجازه خواندن آن را نداشتند یا در مقابل دوربین اعترافات اجباری درباره جرایم امنیتی و حتی اعمالی کاملا مسالمت‌آمیز مانند ارسال تصاویر اعتراضات به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور انجام دهند. آتش زدن مسجد یا پایگاه بسیج، تخریب اموال عمومی و درگیری با نیروهای امنیتی و قتل آنها از جمله اتهاماتی است که حکومت متوجه این معترضان کرده و آنها را عوامل موساد و لیدر اختشاشات معرفی می‌کند. خبرگزاری میزان پایگاه خبری قوه قضاییه از عبارت اراذل اوباش برای این معترضان استفاده می‌کند. کودتا، اختشاشات و اراذل اوباش بخشی از ادبیات مقامات حکومت ایران برای اشاره به اعتراضات سراسری دی ماه در ایران است. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار توسط زندانیان سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد، در تازه‌ترین بیانیه خود در 12 خرداد اعلام کرد که بسیاری از زندانیان، از جمله آنان که اسامی‌شان منتشر نشده، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند. این کارزار که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان ایران به آن پیوسته‌اند، در بیانیه خود اعلام کرده که اخیراً وزارت اطلاعات بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید، توهین و تطمیع احضار و بازداشت کرده تا آنها را به سکوت وادارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 39 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند اعدام شدند. 19 تن از آنها معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه بودند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنها بوده است. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند و مشخص نیست چه افرادی دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند.
10: از فرشته قاضی می‌شنیدید. همچنان درباره احکام اعدام می‌خوایم صحبت کنیم. بنابر خبرها از ایران، حکم اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در دادگاه تجدید نظر تایید شده. زهرا شهباز طبری که 68 ساله است، دانش آموخته رشته انرژی های پایدار از سوئد، حدود 5 سال پیش اولین بار بازداشت شد و سپس فروردین سال گذشته او بار دیگه در منزلش در گیلان بازداشت شد. چند ماه بعد با اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شد و حالا این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده. سروش سماک، فرزند خانم شهباز طبری، در سوئد درباره این پرونده به رادیو فردا توضیح داده.
13: راستش این که نقض شدن، باید اولنش که دست توی دادگاه تجدید نظر کاملا رد شه تا نقض بشه. بنابراین اون چیزی که اون اولین بار گفته بود، وکیلش بود که نمیدونیم دروغ گفته بود یا راست گفته بود یا چی دیده بود که اینو گفته بود تو پرونده، که این رو به ما گفت. ولی بعدن توی دادگاه تجدید نظر مجددا حکمش تایید شد. دادگاه هم این دفعه پسر همون احمد درویش گفتار یعنی محمد علی درویش گفتار بود، دو قاضی مرگ گیلان که این حکما رو صادر میکنه.
14: آقای سماک، وضعیت مادرتون چگونه است؟ آیا در این ماها موفق شدید که باشون صحبتی بکنید، صداشون رو بشنوید در زندان لاکان؟
13: بله، صحبت میکنم.
14: چگونه است وضعیتشون؟
13: یه وضعیت روحیش خوب نیست و ضعیف شده، وزن کم کرده، وضعیت روحی خوبی نداره. اونجا هم بهش فشار میارن، اذیتش میکنن، مثلا کتونی بهش نمیدن بره بیرون توی حیات پیاده روی، مثلا از این کارا میکنن.
14: مادر شما دقیقاً به چه دلیل به اعدام محکوم شده؟ با توجه به اینکه شما پیشتر هم گفته بودید که ایشون فعالیت سیاسی خاصی نداشته، اما موضوع هواداری مجاهدین رو مطرح کرده بودید، میخوام ببینم که وضعیت چی بوده که به این حکم منتهی شده.
13: هیچی، این دادگاه دیگه واسهش برگزار میکنن. توی این دادگاه قاضی نشسته و این دفعه وکیل خودش رو داشته و دادگاه هم تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه طول میکشه. ولی وسط دادگاه، که اینم بگم، این دادگاه بیشتر شبیه یک اعتراف گیری یا شبیه به یک بازجویی بود تا به یک دادگاه. و اونجا هم یک نفر دیگه هم نشسته بود کنار قاضی که مثل این که از اطلاعات سپاه بوده. و نکته قابل توجه تو این دادگاه اینه که قاضی وسط دادگاه میره از جلسه دادگاه بیرون و ادامه جلسه رو اون در اصل افسر سپاه اداره میکنه و مامانم و وکیلش جفتشون دفاعی خودشون رو به صورت جدا ارائه میدن و اینا گفتن که این خانم رجوی و این سازمان مجاهدین از ایشون حمایت کرده. ولی خب منم فکر کنم توی مصاحبه‌ای با ایران وایر گفته بودم که از نام مادر من کسی نمیتونه استفاده ابزاری بکنه. مجاهدین هم سر خود اسم ایشون رو بردن، ولی خب اونا توی چی میگن آکسیونایی که میذارن عکس و اسم اونایی که اعدامیان، یعنی در اصل این کاردار نه به اعدام خیلی هستن که اسم و مشخصات خیلی ها رو میگن، فقط مجاهدین هم نبوده که اسم مادر من رو برده. ولی چیزی نگفتن، گفتن که به علت هواداری یا به حکم هواداری حکم اعدام گرفته به خاطر هواداری.
14: ولی
13: خب
14: مادر شما به هر حال هوادار مجاهدین بودن یا خیر؟ چون پیشتر
13: مادر من حتی این سوال رو جواب نداده، یعنی اونا ازش پرسیدن که آیا هواداری و ایشون گفت اینجوری گفته که اون انگی که به من زدن تو این پرونده ربطی به این سوال نداره، سوال اینه که آیا عضوی و ایشون عضو نیست و همکاری هم نکرده با کسی، یعنی همکاری گروهی نمیدونم
14: اقدام کرده باشه،
13: اقدامی نکرده، یک اقدامی نکرده، دو اینکه عضو نیست اصلا. و جالب اینجاست که ما در این دو سال در سوئد درس میخونه مادر من و تو اون دو سالی که ما اینجا بودیم مجاهدین اینجا بودن، آکسیون میذاشتن و یک بار هم ما که آکسیون های اینا شرکت نکردیم. یعنی من راستش رو بخواد خیلی چیز عجیبیه الان در حال حاضر، واقعا یه چیز فوق‌العاده عجیبیه که این الان تو این سن و با این شرایط گیر همچین مخمصه‌ای افتاده.
14: ولی مشخصم نیست که این حکم اعدام دقیقا برای چیه.
13: یکی گفتن که این ازش حمایت کرده مجاهدین و دو اینکه یه پسر عمویی داشته که من خودم خبر نداشتم، ولی میگن پسر عموش به عضو بوده و سال 60 اعدام میشه و من خودم نمیدونستم مادرم یه همچی پسر عمویی داره که اعدام شده سال 60. ولی خب وکیل اونجا اعتراض کرده و گفته که خب اینا از خیلی ها حمایت میکنن و دو این که اصلا این پسر عموی اونم اون سال 60 به این چه ربطی داره. ولی در هر صورت بعد پایان جلسه یک ماه هم ما صبر کردیم و در نهایت باز دوباره حکم اعدامش صادر
14: کرد. آیا اعتراض دوباره‌ای به این حکم امکان داره؟ اعتراض
13: باید
14: انجام
13: شده؟ باید دیوان عالی تو تهران و اونجا تصمیم نهایی گرفته میشه و الان همه چی بسته بمونه.
14: آقای سماک، شما پیشتر به ما گفته بودید که میخواید تلاش بکنید برای اینکه مثلا پیگیر کفالت سیاسی بیرون از ایران باشید. آیا در این زمینه تلاشای کردید؟ موفق شدید در این زمینه کاری بکنید؟
13: آره موفق شدیم، ولی راستش رو بخواید بعد از این جنگ که شروع شد یه مقدار تمامی موازنات ریخته به هم. من نمیدونم کفالت سیاسی کمکی میکنه الان یا نه، ولی من حتی از وزارت خارجه سوئد درخواست کردم، اما دولت نجات پرستی که الان در سوئد حاکمه هیچ کاری واسه ما چه برسه که واسه جلالی که حتی سیتیزن اینجاست نمیکنه، چه برسه مادر من که فقط فوق لیسانس گرفته اینجا. بنابراین از این دولت از این دولت وقت سوئد که هیچ بخاری بلند نمیشه و میمونه بقیه سیاست مدارا که هستن یه عده که کفالتش رو پذیرفتن، اما

0: عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت‌های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شده‌اند. عفو بین الملل در گزارش جدید خود می‌گوید پس از آغاز جنگ دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی هشدارهای کلی درباره انتشار شایعه، اطلاعات نادرست یا مطالب برگرفته از منابع ناشناس صادر کردند و پس از آن چند کشور از بازداشت‌های گسترده خبر دادند. هبه مرایف مدیر منطقه عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفته است هرچند دولت‌ها می‌توانند برای مقابله با اطلاعات نادرست و حفاظت از امنیت ملی اقدام کنند، اما هر گونه محدودیت بر آزادی بیان باید ضروری متناسب و منطبق با معیارهای سختگیرانه حقوق بین‌الملل باشد. به گفته او کشورهای حوزه خلیج فارس برای حفظ تصویر خود به عنوان پناهگاه‌های امن از قوانین مبهم و گسترده در حوزه جرایم سایبری، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی برای کنترل اطلاعات استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید مقام‌های کویت، بحرین، امارات و قطر صدها نفر را به دلیل فیلمبرداری و انتشار ویدیو از حملات، بازنشر تصاویر رهگیری موشک‌ها، انتشار تصاویر خسارات ناشی از حملات یا ابراز همدردی با ایران بازداشت کردند. در کویت دولت آن کشور از بازداشت 33 نفر در ماه مارس خبر داده، اما تعداد افراد تحت پیگرد بسیار بیشتر اعلام شده است. به گزارش رسانه‌های محلی دادگاه امنیت کویت در چند نوبت علیه 204 نفر به اتهاماتی از جمله همدردی با تجاوز ایران، تحریک اختلافات فرقه‌ای و انتشار اخبار کذب حکم صادر کرده است. در بحرین بازداشت 47 نفر تایید شده، اما شواهد گردآوری شده از سوی گروه‌های حقوق بشری بحرینی که در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته، شمار بازداشت شدگان را تا پنجم ماه مه بیش از 330 نفر نشان می‌دهد. مقام‌های بحرین همچنین در 27 آوریل اعلام کردند تابعیت 69 نفر و اعضای خانواده آنها را به دلیل ابراز همدردی با ایران یا آنچه همکاری با طرف‌های خارجی خوانده‌اند لغو کردند. در امارات متحده عربی هم بازداشت دست کم 375 نفر بین 3 ماه مارس تا 8 آوریل تایید شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد با اتهاماتی مانند انتشار ویدیوها و تصاویر واقعی یا ساختگی بازداشت شده‌اند، مواردی که به گفته این سازمان در حقوق بین‌الملل به خودی خود جرم شناخته نمی‌شود. در قطر هم مقام‌های حکومتی اعلام کردند که 313 نفر از ملیت‌های مختلف را بین 28 فوریه تا 9 ماه مارس به دلیل فیلمبرداری، انتشار ویدیو و پخش اطلاعات گمراه کننده بازداشت کردند. عربستان سعودی بازداشت گسترده مرتبط با آزادی بیان را اعلام نکرده، اما عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 3 تبعه خارجی در آن کشور به دلیل انتشار مطالب یا ویدیوهای مرتبط با جنگ بازداشت شده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود می‌گوید محدودیت‌های اعمال شده در کشورهای حوزه خلیج فارس فضای ترس و سردرگمی ایجاد کرده و دسترسی ساکنان به اطلاعات ضروری درباره پیامدهای حملات و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ را دشوارتر کرده است.
1: جمشید زند گزارش می‌داد. سری به داخل ایران بزنیم، از دل جامعه بگیم و یک همیاری اجتماعی که نشون میده شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی تا چه اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست و کنشگران از خود گذشته باشند. از مهرداد میرزامادی بشنوید.
2: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
3: این ماشینی که سوزوندنش آتیشش زدن دیشب، این رو باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چی کار کردیم، این باید بره.
2: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس

0: اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4 تا 5 سانتی متریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
1: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاییم فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقوی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره. اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا فانیوس اهمیت داره. الان که داریم ما صحبت میکنیم، من دو هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتابای درسی.
0: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانواده‌اش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
2: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیزه.
0: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
1: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گورخری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خشک شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
0: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید می‌کنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت می‌کنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
3: از مهرداد میردامادی میشنیدید. سری هم بزنیم به اثری تازه از سلمان رشدی، در این باره بیشتر از در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
4: The day Junior fell down began like any other day.
5: روزی که جونیور زمین خورد مانند همه روزهای دیگر آغاز شد. گرمای انفجاری که در هوا موج می‌زد، درخشش خفه کننده خورشید، هجوم بی‌وقفه ترافیک، آوازهای نیایش در دوردست، موسیقی فیلم بی‌ارزشی که از طبقه پایین به گوش می‌رسید، حرکات اغواگرانه یک ستاره سینما که در صفحه تلویزیون همسایه می‌رقصید، گریه یک کودک، تشرهای یک مادر، خنده‌ای بی‌دلیل، تف‌های سرخ رنگ، دو چرخه‌ها، موهای تازه بافته شده دختران دانش آموز، بوی قهوه غلیظ و بال سبزی که در میان شاخه های درختی می درخشیدند. سینیور و جونیور دو مرد بسیار سال خورده در اتاقشان در طبقه چهارم ساختمانی به رنگ سبز اقیانوسی در کوچه پردرخت چشم گشودند. آن دو با زحمت روی پاهای خود ایستادند و تلو تلو خوران به ایوانهایی که در مجاورت هم بود رفتند و همزمان پدیدار شدند. همچون شخصیتهایی از افسانه کهن، اسیر همزمانیهای سرنوشت، ناتوان از گریز از پیامدهای بخت و اتفاق.
4: Trapped in fateful coincidences, unable to escape the consequences of chance.
5: آنچه شنیدید اولین سطرهای مجموعه داستان جدید سلمان رشدی با صدای خود این نویسنده بزرگ آمریکایی بریتانیایی هندی تبار بود. این مجموعه با عنوان ساعت 11 نوامبر گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد و اکنون نیز ترجمه فرانسوی آن در پاریس منتشر شده است. داستان در جنوب که اولین داستان این مجموعه را تشکیل می‌دهد، دو شخصیت پیرمرد سینیور و جونیور را خلق کرده که در هند زندگی می‌کنند و مدام همدیگر را آزار می‌دهند. اما پس پشت این رابطه و استکاک دائمی، رشدی تمثیلی از یک تقسیم بندی و استکاک بزرگتر را مطرح می کند که موجب دو دستگی در جهان شده و به عقیده این نویسنده واقعی نیست و فقط ساخته ذهن بشر است. آقای رشدی که برای انتشار ترجمه فرانسوی کتابش به پاریس آمد، به رسانه‌ها گفت که از این که با این کتاب دوباره به دنیای داستان بازگشته خوشحال است. کتاب قبلی او به نام چاقو روایت حمله به خودش در جریان یک نشست ادبی در نیویورک بود که منجر به از دست رفتن یکی از چشم‌هایش شد. مهاجم این حمله از نویسنده آیت شیطانی انتقاد می‌کرد. رمانی که به صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی انجامید. سلمان رشدی اخیراً در جریان یک جشنواره در کانادا گفت که اساساً کسانی که به کتاب‌ها حمله می‌کنند آنها را نخواندند. قبلا خیلی ناراحت می شدم از این واقعیت که بیشتر کسانی که به آیات شیطانی حمله می کردند اصلا آن را نخوانده بودند و حتی به نخواندنش افتخار می کردند. بعد با خودم فکر کردم اگر به تاریخ ادبیات و کتاب های مختلفی که مورد آزار و پیگرد قرار گرفتند نگاه کنیم، همیشه همین طور بوده. یعنی کسانی که آنها را سرکوب کردند آنها را نخواندند. وقتی جیمز جویس به خاطر اولیس متهم به پورنوگرافی شد، کاملا روشن بود که هیچ کس آن را نخوانده، چون جویس نویسنده نویسنده بزرگی است. یا وقتی نابوکوف به خاطر لولیتا به طرفداری از پدوفیلی متهم شد، هیچ کس این کتاب فوق‌العاده اخلاقی را نخوانده بود، چون اگر می‌خواند متوجه می‌شد که در این کتاب حتی خود فرد پدوفیل هم از شر خود آگاه است. بنابراین من بعداً فکر کردم باشد همنشینی با این نویسندگان همنشینی خوبی است. همچنین آقای رشدی تأکید کرد که دیکتاتورها در تلاش برای کنترل روایت ها هستند.
6: Reading a book is a very intimate act, and if you actually take the trouble to do it, you can't have a simplistic view of it anymore.
5: خواندن کتاب یک کار بسیار صمیمی است و اگر واقعا زحمتش را بکشی و آن را بخوانی، دیگر نمیتوانی نگاه ساده انگارانه نسبت به آن داشته باشی، چون کتاب‌ها اینطور نیستند. سخت است که کتابی را خوانده‌ای بسوزانی. در آن کتاب سوزی معروف نازی‌ها که داشتند آثار توماس مان و کافکا و دیگران را می‌سوزاندند، فکر نمی‌کنم حتی یک بار هم کتابی از مان یا کافکا خوانده شده بود. آنها فکر می‌کردند کتاب‌ها خطرناکند. کسانی که می‌خواهند روایت را کنترل کنند، همان کاری است که همیشه مستبدان، دیکتاتورها یا قدرت‌های اقتدارگر می‌خواهند انجام دهند. می‌گویند قضیه این است که ما می‌گوییم و اگر فکر نکنی اینطوری است، میاییم سراغت. نویسندگان را نمیتوان اینطور کنترل کرد، چون نویسندگان روایت خود و شیوه دیدن خودشان را دارند. نویسندگان ارتشی ندارند، اما مستبدان همیشه سراغشان میروند. لورکا شاعری قنایی بود، اما خیلی زود در جنگ داخلی اسپانیا او را کشتند. رشدی در کتاب جدیدش دوباره به سراغ شیوه همیشگیش رفته است. ترکیب واقعیت و خیال. داستان‌ها میان هند، انگلستان و آمریکا در رفت آمدند و پر از عناصر نمادین مانند روح‌ها، روایت‌های نیمه فانتزی و شخصیت‌هایی هستند که با گذشته و مرگ درگیرند. در این حال فضای کلی نسبت به بقیه آثار رشدی تاریک‌تر و تأملی‌تر است، چون تجربه نزدیک به مرگ و آسیب جسمی در آن کاملا حس می شود. رشدی می گوید که به نویسنده می توان آسیب رساند، اما به ادبیات نه. تصور خوشبینانه این که من دارم این است که نویسندگان گاهی آسیب پذیرند، اما ادبیات چون این آسیب پذیری را ندارد. حتی در امپراتوری روم سزار آگوستوس از اووید عصبانی شد. ما حتی نمیدانیم چرا. حتی معلوم نیست چه گفت یا چه کرد که سزار آگوستوس را ناراحت کرد و او را از روم تبعید کرد و مجبور شد بقیه عمرش را در یک روستای کوچک در ساحل دریای سیاه به سر ببرد. اووید بقیه عمرش را صرف نوشتن نامه‌ها کرد و می‌خواست که اجازه دهند به روم برگردد، اما هرگز اجازه نیافت. همانجا مرد. با این حال ما اکنون شعرهای اووید را داریم و امپراتوری روم دیگر وجود ندارد. منظورم این است که اثر باقی می‌ماند. ادبیات متن به شکل باور نکردنی قدرتمند است. کتاب جدید سلمان رشدی پس از حمله به این نویسنده نوشته شده و حال و هوایی بسیار شخصی تر و سنگین تر از آثار قبلیش دارد. محور اصلی کتاب مواجهه با مرگ، گذر زمان و معنای زندگی در آستانه پایان است. اما در این حال روی این ایده هم تاکید می‌کند که داستانگویی می‌تواند نوعی مقاومت در برابر نابودی باشد.
6: Almost at once they began to speak. Their words were not new. These were ritual speeches.
5: آنها تقریبا بلافاصله شروع به حرف زدن کردند. حرفهایشان هیچ چیز تازه‌ای نداشت. گفتارهای آیینی بودند. نوعی ادای احترام به روز نو. در قالب پرسش و پاسخ. جونیور در حالی که خودش را کش می‌داد و خمیازه می‌کشید گفت: خوشبختیم که آدم‌های جنوبیم. در جنوب شهرمان زندگی می‌کنیم. شهری که در جنوب کشورمان است. کشوری که در جنوب قاره مان قرار دارد. خدا را شکر ما آدم‌های گرم، کند و با احساسی هستیم. نه مثل آن ماهی‌های سرد شمال.
6: We are warm, slow and sensual guys, not like the cold fishes of the north.

و با این گزارش مصطفی خلجی میرسیم کم کم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر درباره اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست و شماره پیامگیر ما که هست 20420221122112. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب آرام، چهار شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران با مذاکره درباره ابعاد جدید برنامه هسته‌ایش موافقت کرده است. عفو بین الملل از بازداشت بیش از 1,000 نفر در کشورهای عرب خلیج فارس به دلیل انتشار مطالبی درباره جنگ خاورمیانه خبر داد. پیشنهاد جدید آمریکا همچنان در ایران در دست بررسی است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت ایران پذیرفت درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خود که پیش از این از بحث درباره آنها امتناع می‌کرد مذاکره کند. با این حال او تاکید کرد این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تاکید کرد ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم‌ها دست نمی‌یابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم‌های ایران را کاملاً مشروط خواند و افزود این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متعهد شود. سازمان عفو بین الملل می گوید بیش از 1,000 نفر در کشورهای عرب خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. عفو بین الملل در بیانیه‌اش روز سه‌شنبه اعلام کرد که این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان از تابعیت خود نیز محروم شدند. عفو بین الملل هفته گذشته نیز در گزارشی مرتبط با ایران اعلام کرد از 9 اسفند پارسال جمهوری اسلامی بیش از 6,000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی را بازداشت کرده است، روندی که رو به تشدید است و سازمان عفو بین‌الملل آن را بهره‌برداری از شرایط جنگی خوانده است. دونالد ترامپ به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته است که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع به خبرگزاری مهر گفته است سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سختگیرانه به موضوع بنگرد. در خبر دیگر، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست زیرا این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلو اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده است. به گفته آقای گروسی، گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوع محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. یک مقام شهرداری تهران میگوید که برگزاری تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در شهرهای قم، مشهد و تهران قطعی شده و برای مراسم بدرقه به گفته او 3 روز در نظر گرفته شده است. محمد امین توکلی زاده معاون اجتماعی شهرداری تهران روز سه‌شنبه گفت این نهاد در حال تدارک برای حضور جمعیتی بیش از 15 تا 20 میلیون نفر است. او به زمان دقیق برگزاری مراسم اشاره نکرد ولی گفت که احتمالاً در اوایل محرم حدود 2 هفته دیگر برگزار شود.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه های فروشگاه ها پر است، کامیون ها در جاده ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست، اما برای بسیاری از شهروندان اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود با بحران دسترسی معنا پیدا می کند. کالا هست اما توان خرید آن روز به روز کمتر می شود. در میانی جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده هایی که هزینه های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمانداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید چگونه بهش نگاه میکنید؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش اونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که برها شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترسی مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از دست رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده.
2: یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمنداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین.
3: طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در حوزه خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میاد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه‌هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت‌ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به هر حال اینها آماده مدرسه ببینن الان بسیار دچار مشکل هستند. هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده بعد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس است. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سر شهر دیده میشه دیگه حساب رفت آمدها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخش های مشخصی در واقع فعالتر هستن. یک شرایط این که فعلاً
2: حاکم. آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران، از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
4: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارتی این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم یک جامعه تاب میآوره. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت‌های اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون رو عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخش‌هایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان اینکه چگونه با چه سرعتی باش اجاست بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور رو میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به اینکه چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010 2011 1991 خصوصا به خاطر اینکه تحریم‌ها رو تبدیل کردن به تحریم‌های ثانویه، یعنی اگه کشوری دیگه کسی با ایران هم تجارت می‌کرد تحت فشار قرار می‌گرفت، یعنی از تحریم‌های اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت‌های آمریکایی یا افراد آمریکایی نمی‌تونن با ایران تجارت کنن خارج شد و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت می‌کردن رو شامل می‌شد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر تا حد 2% جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15-20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد. و فاز بعدی هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا، و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1000 و مثلا 2300 تا 300-400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا، و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم‌های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی‌کنند، و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده. و حالا در این دوره تحریما جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده میکرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار، و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحا به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزای دیگه‌ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140 و 150 تا کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 تا کشوری که در 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور، 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده، و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد و به عبارتی تاب‌آوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تامین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزند. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی، 1، 2 تغییر در شرکای تجاری و 3 دور زدن تحریم ها، یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود. اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در این که هزینه کمتری بده، موفق بود در این که کلپس نکنه و سقوط نکشه و یک به عبارتی روی پای خودش بیسته و خودشو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادند. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره میشد، اما تمام هزینه ناکارآمدی رو، اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صرف در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل میشد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
2: آقای رحیم‌پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهالزاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راههایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراضهایی منجر نشه؟ خب ما میدونیم که ریشه اعتراضها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده، اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
3: ببینید، شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و برمیگرده حالا به سیاست‌های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی و ساختار سیاسی در واقع به اصطلاح باز و در به اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه‌های شبه دموکراتیکی توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و به هر حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همکنون ما باش مواجه بودیم و هستیم و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر روی کردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و گفتمانی نیست. البته فضای به هر حال جنگ است. شاید صحبت از گشودگی سیاسی، فضای باز سیاسی به نظر به اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این به اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم در واقع. این یه نکته.
2: ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم پور؟ میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه‌های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌رسن، تهران شهر جیپ‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چش نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
3: ببینید این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست. یعنی اعتراض نه به مفهومی که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش، و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع مثلا دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتاً وقتی شرایط جنگی هست، بستر اعتراضی یا طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتاً به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع داد. کاری که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید البته با پایه اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتا ما مردم بتونن در واقع دیدگاهاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی اینکه خاموش شده و اینکه به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
2: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود. یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه اون چیزی، تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
3: عرض کردم خب طبیعتاً فضای هستی به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتاً مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوع عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آن سیاسی اجتماعی همگرایی نیست. در جنگ 12 روزه همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال این بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاما همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگرانی از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پسندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست. یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی، البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات مثلا گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال به انواع مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمانداز میخوام بگم که خب طبیعتاً چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم، طبیعتاً فرصت برنامه‌ریزی و چشم‌انداز دادن هم نیست و متأسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از به اصطلاح از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه میخواد اقتصاد و کسب و کارها رو برگردونه، طبیعتاً خب یکیش اون بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته که برگشته خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلیاش برنگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت شد میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خورد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خورد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و ساز ها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه، حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشم‌انداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در هر صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سوی پیدا میکنه و بر اساس اون بشه در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران یک کشور بزرگی هست، با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که برمیگرده به چرخه عمومی حالا الزاماً بخش صنعتی نداره، چرخه به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که این از کشورهای پیرامونی در حال تأمین هست، این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به اصطلاح میچرخه، طبیعتاً این محل بحث هست و این سالیان سال هست که به هر حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به اصطلاح عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یک مقدار هزینه های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استران انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو هست، ولی فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
2: بله آقای کهالزاده، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که وقتی بهش نگاه می‌کنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت‌های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد و آیا صرفاً حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفاً به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
4: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالاً ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و این که از مشخصا دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران در حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. این حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، این تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
2: یعنی اون چیزیه که مردم احساسش میکنن در
4: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1404 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، یه تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که یک سبد بزرگی 300-350 کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
2: ولی این چیز آقای کارزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیر ساختا که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیر ساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودشو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
4: ببینیم، ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد، تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان سه رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم عددی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی، احتمالا ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی که هم شما تورم دفتر بالا قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپردازم، این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم. این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که هستش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من، اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت و دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های

0: مقابلش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که میکنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعا تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا میکنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در وزارت جهاد بود، برای اینکه ما علارغم که کمبود ارز نداشتیم ولی چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد به نظر. نه، به عبارتی ما عرضم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم، بیکاری و علارغم این که عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره این که این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته‌ای که شما فرمودید در مورد سرمایه‌گذاری، طبعا اگر که فضایی بگونه بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علارغم مصادره‌ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه، به نامه ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه. ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده، حداقل 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیزی حدود 50-55% بودجه رو باید تخصیص بده به این کمک ها. بسیار کار سختی هست، اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باش مواجه است عبور کنه، بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه‌ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره‌ای هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
2: ببینید، بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت های هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد که نوسازی اقتصادی ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا طبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبق شهری رو، هاشمی شهری رو در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع رویکرد دولت های هاشمی بگونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو روش بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران به مقام آورد با فراز و نشیب‌های خودش. من نمی‌خوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح روی کرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح گفتمان نوع سیاسی

0: یا اقتصادی در واقع در دوران این هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دور 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع به صدا سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق میفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره، به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
1: یعنی آقای رحیم پور اجازه بدید اینو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
0: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته، عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد و به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع حالا بگیم روی کرد نوسازی اقتصاد ایران، گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین روی کردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه و من این ظرفیت رو نمیبینم. چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن، همین چشمانداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخش اتفاق خواهد افتاد. اما دولت‌ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت‌های موجود طبیعتاً تلاش می‌کنن و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل حالا بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت‌های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و چرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت‌های دولت که شما می‌بینید که اینا اتفاقاً رویکردهای سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت‌های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناح هم هستن و فقط اصولگرا و اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر میگیرن، ضمنی که طول عمر مدیریت ها تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتاً آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه. به عبارت بهتر فقط نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه به اصطلاحا و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش، اینها اساسا ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بوروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم که این چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمان ساز هستن در این حوزه، چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست، اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
1: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت های آقای رحیم‌پور رو که نگاه میکنیم، تا چه اندازه فکر میکنید که ما یک نقطه روشنی رو میتونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه یه که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروه و این تهدید میتونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراضهای اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم، ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
2: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باعث امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجربه تاریخی دیگران کش دیگر کشور هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، ما در دهه 70 1970 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400 درصدی بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشمانداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم‌پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها اینگونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباش رو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار، مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم‌پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ، حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشماندازی داشت، که برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت، حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خود رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
1: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجرها. اگه اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم‌پور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید، آینده البته نزدیک میتونم بگم.
0: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست، اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصتهایی ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای کارلزاد، از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش که از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گرو این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم. حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: نه شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم. به برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا در مورد آخرین تحولات پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 خرداد 1405 برابر با 22 ژوئن 2026 میلادی است. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی اینجا در استدیو خبر رادیو فردا در پراگ.
5: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت ایران پذیرفت درباره ابعاد برنامه هسته‌ای‌اش که پیش از این درباره‌اش بحث نمی‌کرد مذاکره کند. با این حال او تأکید کرده که این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تأکید کرد که ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم‌ها دست نمی‌یابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر امور خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم‌های ایران را کاملا مشروط خواند و افزود این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متعهد شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید که انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که به گفته او این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده هستند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده است. دونالد ترامپ به شبکه خبری آمریکایی ABC نیوز گفته است که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته است که متن نهایی همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع به خبرگزاری مهر گفته که سابقه به گفته این رسانه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سختگیرانه به موضوع بنگرد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که بیش از 1000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدیو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد اعلام کرده که این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات، قطر و عربستان انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان از تابعیت خود محروم شدند. عفو بین‌الملل هفته گذشته نیز در گزارشی مرتبط با ایران اعلام کرد از 9 اسفند سال گذشته حکومت ایران بیش از 6000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی، سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی را نیز بازداشت کرده است. خانواده یک زوج بریتانیایی زندانی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند درخواست تجدید نظر 2 نفر برای لغو حکم 10 سال زندانشان رد شده است. به گزارش رویترز این خانواده توضیح دادند که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به این زوج اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و اطلاعات بسیار کمی درباره روند دادرسی به آنها ارائه شده است. دادگاه تهران سال گذشته کرگ و لینسی فورمن را به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کرد. این 2 نفر اتهام جاسوسی را رد می کنند. و خبر آخر این که یک مقام شهرداری تهران می گوید که برگزاری تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در شهرهای قم، مشهد و تهران قطعی شده و برای مراسم بدرقه 3 روز نیز در نظر گرفته شده است.
4: ممنونم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
4: اما وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزیری.
6: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که برای توافق بر سر دو مرحله مذاکره با ایران جریان دارد. او که سه شنبه 12 خرداد در مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد افزود: اکنون باید تنگه هرمز باز و ایران متعهد شود دیگر کشتی‌ها را هدف قرار نخواهد داد و در ازای آن محاصره دریای ایران متوقف می‌شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که تهران باید در این مرحله متعهد به پذیرش مذاکره درباره برنامه هسته‌ای‌اش از جمله مسئله غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران شود. او همچنین گفت که هر گونه تخفیف تحریم‌های ایران به پایبندیش به تعهدات هسته‌ای بستگی دارد. مارکو روبیو اظهار داشت که جمهوری اسلامی بسیاری از خواسته های آمریکا را که تا قبل از این نپذیرفته بود اکنون پذیرفته است. او افزود: البته جمهوری اسلامی همه خواسته ها را نپذیرفته و مذاکرات با تهران ادامه دارد. او روند مذاکرات را دشوار توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره سرعت پایین مذاکرات با ایران گفت: مشکل این است که در حاکمیت ایران شکاف وجود دارد و انتقال پیام ها میان سران جمهوری اسلامی زمان میبرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه X منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کارد خبرنگار ABC نیوز از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت: مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران میتواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت: موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم، کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است، اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور، اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود: هنوز با آن موافقت نکرده چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاد خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد.
7: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
6: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت: با عنایت به اینکه لبنان جزو پیشرفت‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت، پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده.
8: یعقوب امسار بیتخون انخطی اتصال لتکوف بطرو ترور ببیروت.
6: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه‌ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه‌ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
7: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
6: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت. هر نیرویی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
4: گزارش ایلیا جزیری همکارم رو شنیدید. بیش از 3 ماه از جنگ ایران گذشته و جهان همچنان چشم انتظاره که ببینه آیا واشنگتن و تهران به یک توافق موقت دست پیدا خواهند کرد یا خیر. رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی در گفتگو با تینا فوردهم، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و بنیانگذار شرکت فوردهم گلوبال فورسایت در واشنگتن به بررسی وضعیت مذاکرات، ارزیابی بازارها از این گفتگوها و پیامدهای ژئوپلیتیکی این بن‌بست پرداخته. بشنویم با هم.
9: در واشنگتن همه چشم انتظار خبرهایی از کاخ سفید هستند. آیا گفتگوها می تواند به صلح منجر شود یا طرفین صرفاً در حال مذاکره بر سر شرایط ادامه یک بن‌بست راهبردی هستند؟
10: Yes of course. I mean in my work as a geostrategy advisor to investors and C-suite leaders there's been a lot of optimism.
11: به عنوان مشاور راهبرد ژئوپلیتیک برای سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد شرکت‌ها در حوزه کاریم خوشبینی زیادی درباره دستیابی قریب الوقوع به یک راه حل دیده می‌شود که عمدتاً ناشی از اظهارات دونالد ترامپ در تروت سوشال مبنی بر نزدیک بودن یک توافق است. اما از دید من دو طرف همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارند. آنچه امیدوار کننده به نظر می رسد این است که نه ایران و نه آمریکا تمایلی به تشدید بیشتر درگیری ندارند و این بدون تردید از منظر امنیتی و دفاعی نکته مثبتی است. اما ایران همچنان تنگه هرمز را تحت کنترل دارد و از آن درآمد کسب می کند. به نظر من فعالان بازار بیش از حد خوشبین هستند که این بحران به زودی حل و فصل خواهد شد و شاید تصور می کنند ترامپ نیز دیگر از این موضوع خسته شده و تمایل دارد هرچه زودتر این پرونده را ببندد.
9: آیا مذاکرات دیگر کمتر بر سر امتیازگیری و امتیازدهی است و بیشتر به این مربوط می شود که کدام طرف ابتدا از مواضع خود عقب نشینی می کند؟
10: Well, in negotiation, the parties are trying to assess the weak points and the perspective of their counterparty.
11: در هر مذاکره‌ای طرف‌ها تلاش می‌کنند نقاط ضعف و دیدگاه طرف مقابل را ارزیابی کنند. حکومت ایران در این زمینه 47 سال تجربه به عنوان مذاکره کننده‌ای بسیار سرسخت دارد که همواره در وقت‌کشی و به تأخیر انداختن روندها مهارت داشته است. آنها به درستی روی این فرض حساب می‌کنند که ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر بیش از ایران به یک توافق توافق فوری نیاز دارد.
9: هر دو طرف میگویند اهرم فشار در اختیار دارند. اگر هیچ کدام نتوانند از مذاکرات کنار بکشند، چه کسی واقعا از موضع قدرت مذاکره میکند؟
10: Well, I mean, this is where you might call it the geostrategy calculus comes in. And if we think about the case of the Russian invasion of Ukraine, you know, the overwhelming opinion in those early days of the conflict was that Russia with its superior military.
11: اینجاست که میتوان از محاسبات ژئواستراتژیک سخن گفت. اگر به حمله روسیه به اوکراین نگاه کنیم، در روزهای نخست جنگ این باور غالب وجود داشت که روسیه با برتری نظامی خود به سرعت به اهدافش خواهد رسید. به همین ترتیب ارتش آمریکا بی تردید بزرگترین و مجهزترین ارتش جهان است و ایران نیز دهه‌ها تحت تحریم بوده است. با این حال اکنون در یک بنبست دیپلماتیک قرار داریم. از نظر تاریخی استفاده از قدرت هوایی برای براندازی یک حکومت به ویژه حکومتی تثبیت شده مانند نظام جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر نیروهای رسمی نظامی از ساختارهای غیر رسمی مانند بسیج نیز برخوردار است چندان موفق نبوده است. به رفتار بازارهای مالی اشاره کردم چون اگر بازارها واکنش شدیدتری نشان می‌دادند و قیمت نفت بالاتر می‌رفت این خود می‌توانست فشار بر طرفین برای رسیدن به توافق را بیشتر کند. در آن صورت احتمالاً کاخ سفید بیشتر به سمت دادن امتیاز متمایل می‌شد. آمریکا همچنان در مواضع علنی خود بر خطوط قرمز حداکثری تاکید دارد، از جمله تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین توقف توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای ایران، موضوعی که جمهوری اسلامی از ابتدا با آن مخالفت کرده است. با این حال لحن آمریکا تغییر کرده است. ترامپ در ابتدا از تسلیم شدن ایران صحبت می کرد، اما اکنون کمتر چنین عبارتی را به کار می برد. برداشت من و همچنین برخی گزارش‌ها این است که کشورهای خلیج فارس هرچند ایران را یک مشکل و حتی تهدید برای خود می‌دانند، احتمالاً حاضر نیستند عملیات نظامی را تا سطحی افزایش دهند که بتواند به سرنگونی این حکومت منجر شود. بنابراین در نوعی بن‌بست قرار داریم، اما یکی از نکاتی که مطرح کردم این است که ایران با وجود آنکه بر اساس هر معیاری از آمریکا ضعیف‌تر است، اکنون منابع جدیدی از قدرت به دست آورده و بعید است به سادگی از آنها چشم پوشی کند. به طور مشخص ایران نه تنها تنگه هرمز را کنترل می کند، بلکه از آن درآمد زدایی می کند و برآوردها از دریافت روزانه 1 تا 2 میلیون دلار رمز ارز حکایت دارد. این کشور اکنون به اهرم فشار تازه‌ای دست یافته که شاید حتی از برنامه هسته‌ای‌اش هم اثرگذارتر باشد. برنامه هسته‌ای به امکان استفاده از سلاح هسته‌ای مربوط می‌شود. مسئله بسیار مهم در ژئوپلیتیک که همه باید امیدوار باشند هرگز محقق نشود. اما این اهرم جدید یعنی کنترل تنگه هرمز ابزاری است که ایران می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند.
9: اگر ایران در مذاکرات از این درآمد ناشی از کنترل تنگه هرمز صرف نظر کند، چه اهرم فشاری برایش باقی می‌ماند؟
10: Well, I mean, I think you're hinting at exactly what the challenge is. The leverage that they have left is that they could do it again.
11: دقیقاً به چالش اصلی اشاره کردید. اهرم باقی مانده این است که میتواند دوباره همین کار را انجام دهد. من 25 سال است که استراتژیست ژئوپلیتیک هستم و همیشه تصور میشد که ایران هرگز چنین اقدامی نخواهد کرد، زیرا فرض بر این بود که چنین کاری به نابودی کشور منجر می شود. اما این اتفاق نیفتاده است. در نشست مدیران عامل سمافور در واشنگتن حضور داشتم و مدیر عامل یک شرکت انرژی اروپایی گفت ما 20 سال سناریوی بسته شدن تنگه را بررسی کرده بودیم، اما هیچ وقت واقعا فکر نمی کردیم چنین اتفاقی بیفتد، اما حالا رخ داده است. ایران در مذاکره بسیار ماهر است. اگر امتیاز مناسبی دریافت کند، شاید حاضر باشد دوباره تنگه را باز کند و این موضوع را در تفاهم نامه نیز مطرح کرده است. اما ببینید در مقابل چه می‌خواهد؟ غرامت. من خوشبین نیستم که کاخ سفید در شرایط فعلی اقتصادی حاضر باشد به ایران غرامت مقاومت بپردازد، همانطور که روسیه هم تمایلی به خروج از اوکراین ندارد.
9: ترامپ اکنون به شدت بر عربستان سعودی، قطر، پاکستان و دیگر کشورها تکیه کرده تا به توافق‌های ابراهیم بپیوندند و موازنه‌ای در برابر تهران ایجاد شود. این راهبرد چه تأثیری بر محاسبات مذاکرات مسقط دارد؟
10: Well, you can imagine that President Trump wants to be able to say to Netanyahu that, you know, even though he wants to kind of call off this phase of the war, he wants to be able to say that Israel will, you know, will be able to benefit. Its security will be able to benefit.
11: می توان تصور کرد که دونالد ترامپ می خواهد به بنیامین نتانیاهو بگوید که حتی اگر قصد پایان دادن به این مرحله از جنگ را داشته باشد، امنیت اسرائیل از طریق پیوستن کشورهای بیشتری به توافقهای ابراهیم تقویت خواهد شد. این می تواند یک موفقیت بزرگ برای دولت ترامپ باشد و از نظر اقتصادی و امنیتی نیز برای کل منطقه خلیج فارس پیامدهای مثبتی داشته باشد. اما من فکر نمی کنم احتمال تحقق آن زیاد باشد. میان نتانیاهو و دولت او از یک سو و کشورهای خلیج فارس از سوی دیگر روابط گرمی وجود ندارد. اسرائیل نیز در ماه اکتبر انتخابات برگزار می کند. از نگاه کشورهای منطقه کافی است مدت کوتاهی صبر کنند تا ببینند سرنوشت نتانیاهو چه خواهد شد، پیش از آن که با اقدامی موافقت کنند که شانس او را برای ماندن در قدرت افزایش دهد. واقعا برایم عجیب است که چرا ناظران کمتر به مسئله زمانبندی توجه می کنند، در حالی که این موضوع بخش مهمی از مذاکرات را تشکیل می دهد.
9: رهبران کشورهای خلیج فارس رویکرد واشنگتن را چگونه می‌بینند؟
10: I think that they are ever more minded to put their own national interests first.
11: فکر می‌کنم آنها بیش از پیش به این نتیجه رسیدند که باید منافع ملی خود را در اولویت قرار دهند. احتمالاً احساسی میان ناامیدی و خیانت نسبت به کاخ سفید دارند. به یاد داشته باشید که آنها حمایت زیادی از این دولت کردند و وعده سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای دادند که در نهایت محقق نشد. این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشدند. آنها همچنین نحوه رفتار آمریکا با متحدانش را دیدند. نباید فراموش کنیم که رفتار واشنگتن با متحدان تاریخی خود در اروپا و منطقه آسیا اقیانوسیه از نگاه دیگران پنهان نمانده است. این وضعیت به این تصور دامن می‌زند که آمریکا در قبال متحدانش ثبات چندانی ندارد و نمی‌توان در همه شرایط به آن تکیه کرد.
10: It suggests that, you know, perhaps the United States under this administration has a short memory and is a bit of a fair weather friend.
4: بله، اما فراموش نکنید که شما میتونید با ما مشاهداتتون رو در مورد زندگی در ایران و جنگ در میون بگذارید. ما صدای دو نفر از مخاطبانمون رو که در ایران ساکن هستند آماده کردیم برای پخش در این برنامه. یکی نادر که موافق با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بوده و دیگری نیلوفر که نظری مخالف داره. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این دو صدا.
12: واقعا دنبال سرنگونی هستیم، یعنی به شخص به هیچ عنوان فکر نمیکنم که جمهوری اسلامی دیگه اصلا آینده‌ای داشته باشه، مخصوصا بعد از این کشتار وحشیانه که اصلا مردم رو دوچار یه انحطاط روحی کرده، یعنی اضمحلال روحی پیدا کردن مردم، همه مردم انقدر خموده، ناراحت، غمگین و در این حال خشمگین و حس انتقام انقدر هست در مردم که بعضی موقعا اصلا ترسناک میشه وقتی تعریف میکنن که اگر در فردای براندازی اینا به دستشون بیفته چه کارهایی میکنن. به نظر اون چیزایی که نقشه هایی که مردم کشیدن، حتی از نقشه اون چیزی که بر سر قذافی هم اومد، شاید خشونت آمیزتر بشه. ما هر چقدر که تلاش کردیم این وضعیت با خشونت پرهیزی به یه نتیجه برسه، ظرف این همه سال متاسفانه اتفاق نیفتاد. وضعیت اقتصادی هم از طرفی بسیار ناهنجار. الان خیلی از خانواده ها ماه هاست که گوش نخوردن، نه خانواده های فرود است، خانواده خانواده های طبقه متوسط، چون الان ما دیگه واقعا که طبقه متوسط در ایران از بین رفته، یه اقلیت به قول معروف ما کاملا مرفه داریم، یه اقلیت خیلی کم که قطعا خیلی هاشون وابسته به رژیمن و اگر هم نباشن خیلی کمن، و الباقی مردم دیگه از متوسط به پایینن، یعنی از فقیر شروع میشه تا به فلاکت برسه، یعنی دیگه اون طبقه میانی واقعا در ایران دیده نمیشه متاسفانه. وضعیت اقتصادی واقعا نابرنجاره، و حتی اگر که من فکر میکنم اگر آمریکا به توافقم با اینا برسه، باز مردم ساکت نخواهند بود و با این وضعیت اصلا جمهوری اسلامی قادر به اداره کشور نیست، و دوباره این اعتراض ها قطعا که پایه معیشتی داره و پایه انتقامی هم داره مجددا آغاز خواهد شد. مردم فکر نمی کنم که ساکت بمونن و الان هم همش منتظرن که ببینن آمریکا چه اتفاقی میفته و چی کار میکنه. اگر که وارد جنگ بشه ممکنه منتظر بمونن، ولی اگه جنگی در نگیرن مطمئنا مردم دوباره در یک جای مناسب، یک فرصت مناسب مطمئنن به صورت میلیونی کف خیابونن و دیگه به هیچ عنوان این رژیم برشون قابل تحمل نیست. یه نکته دیگه رو که باید اضافه کنم اونم اینه که بله مردم الان خیلی ناامیدن، یه بیکار شدن توی این مدت، خیلی ها از تو فضای مجازی با درآمدشون که اینترنت قطع شد بیکار شدن، درآمدشون به صفر رسیده. ما خودمون که مدت هاست بیکاریم و همش مجبور به کارهای متفرقه ایم، کارهای به قول معروف به شخصه، تا حتی مثلا به دستفروشی تا مترو هم من مجبور شدم این کار انجام دادم، چون اصلا شرایط انقدر بد بوده که دیگه چاره ای نبوده که بخوایم این کارو بکنیم، و گاهی شروع به فروختن اجناسی که توی خونه شاید خیلی هم لازم نبوده، مثلا یکی زد داشته، یکی تلویزیون اضافه داشته، نمیدونم یکی پسندازی داشته، همه مجبور خیلی ها به فروش دادن، یکی مجبور شده ماشین مدل پایین تر ماشینشو بفروشه، ماشین مدل پایین تر بگیر که ما و تفاوتشو به زخم زندگیشو بدهکاریاش بزنه. اصلا فضای اقتصادی وحشتناکی که هر کیو میبینی درگیر یه مشکلی هست، مثلا اونایی که بیمار دارن، اونایی که الان بیمار، اصلا هزینه های پزشکی سرسام آوره. یکی از دوستان من مادرش همین امروز بردن برای این مهرهای کمرش، 5 تا آمپول زدن، هر آمپول 8 میلیون تومان ازشون پول گرفتند، یعنی مداوایی که شاید مثلا تا پارسال یه چیز حدود 7-8 میلیون تومان میشد الان شده 40 میلیون تومان، یعنی 5-6 برابر شده. اینا روی هم دیگه اصلا احتمال این که این جامعه بخواد در حالت سکون باقی بمونه رو به صفر میرسونه. ما خودمونم الان معتقدیم که با حمله واقعا اینا میافتن، حتی اگر این اتفاق هم نیفته مردم حاضرن هزینه بیشتر رو بدن و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد، یعنی این مردم باز میان توی خیابون و باز درگیر میشن. فقط امیدواریم که ما فقط امیدواریم هزینه ها کمتر بشه، وگرنه یه قاطبه ای از مردم دیگه الان فقط به دنبال سقوط و براندازی جمهوری اسلامی هستن، قابل تحمل دیگه نیست. و یه نکته خیلی مهم اینه دیگه هم اینه که مردم به همین اتصال نصف نیمه و فیلتر شده اینترنت هم خیلی دلبستگی ندارن، چون باز مطمئنیم که اگه دوباره بخواد جنگ شروع بشه یا اعتراضای مردمی شروع بشه دوباره این اینترنت رو قطع خواهند کرد. اینا واسه همین الان دارن خیلی حداکثر استفاده رو میکنن که با اقوامشون تماس بگیرن، یا همونایی هم که کارشون تو فضای مجازی بوده بازم دلبستگی، یعنی امیدوار نیستن به اینکه دوباره کارشون رو شروع کنن، چون میگن فردا اگر جنگ بشه دوباره فردا بخواد اعتراض بشه وضعیت اینترنت همینجوری ناپایدار خواهند بود. به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اصلا نمیشه روی این اتصال نصف نیمه اینترنت هم حساب کرد. یعنی جمعی این جهات که وقتی نگاه میکنی میبینی این جامعه اصلا جنبشی که بود الان دیگه من نمیدونم از جنبشی بالاتر چه واژه‌ای رو بشه به کار برد، الان دیگه واقعا میشه گفت از زلزله ای شده، از جنبش هم رد شده. یعنی تحت هر شرایطی چه توافق بشه چه نشه، اگرم حتی اگه توافق بشم این مردم سکوت نخواهند کرد. همین الان هم که میبینی همه به قول من منتظر یه جرقه، منتظر یه اتفاق، منتظر یه حرکت هستن که ببینن چه اتفاقی میفته، چون با این شرایط که اصلا کنترل کشور واقعا دستشون در رفته، نه کنترلی روی قیمت‌ها هست، نه کنترلی روی سیستم بوروکراتیک مملکت هست، هزینه ها بسیار بالا رفته، پول تلفن که ماهی یه دوره موبایل میدادیم 30,000 تومان الان شده 170,000 تومان، برقی که میدادیم 120,000 تومان شده 600,000 تومان، و دولت عملا دستش کرده توی جیب مردم. و میگم خیلی خیلی شرایط اقتصادی سخته، خیلی سخت، یعنی ما همه الان فقیریم، بدون هیچ چیزی. همه ما که الان داریم در ایران زندگی میکنیم اون تیپ و طبقه متوسط و کارمند و یه ذره سطح متوسط به بالایی که قبلا بودیم، الان همه فقیریم از نظر مالی. یعنی خیلی خریدار دیگه اصلا نمیشه کرد. شاید وعده های غذاییمون در طول روز شاید بکنیم یک وعده برای اینکه برسه غذا، حتی شاید خیلی ها کمتر میخورن و میخوریم گوشت، خیلی ها کمتر میخورن و میخوریم و حتی نمیخوریم. به این حد و اندازه رسیده که مردم واقعا دیگه به نداری مطلق رسیدن. میگم یه بخشی فقیرن و یه بخشی فلاکت دیگه، اصلا اون حد وسطی وجود نداره. و اون چیزی که دیده میشه این پایداری این وضعیت امکان پذیر نیست و قطعا اینا جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد و ترسشون هم بیشتر از خیزش مردم تا حمله خارجی، چون به هر حال موقع حمله خارجی میتونن برن توی پناهگاهاشون قایم شن و دوباره مثلا 10 روز بعد بیان بیرون و زیر اون بار حمله خارجی کشور رو اداره کنن. ولی وقتی که مردم بیان بیرون و اعتراض کنن دیگه این وضعیت نیست و خطر براشون به مراتب بیشتر میشه.
13: این چیزی که سختش میکنه این آدمایی که اطرافمون جنگ میخوان، به تبلیغ جنگ میکوبن، گاهی خوشحالن گاهی نمیفهممشون. خیلی سخت شده، کلی از ارتباطاتم از دست دادم. ولی خب هیچ کس از اون وضعیت کثافتی که بود و هست راضی نبود. ولی خب این جنگ هم واقعا نمیدونم هیچ تهش معلوم نیست. معلوم که چرا همینجوری ادامه پیدا کنه از ایران جز زمین سوخته باقی نمیمونه. هیچ چشم اندازی هم نیست که فکر کنی که حالا میگه تهش یکی میاد که وضعیت رو تغییر میده، بهبود پیدا میکنه وضع مردم. نه، یعنی سیاهی پشت سیاهی. همه اخبار ناراحت کننده است، ناامید کننده است. اینترنت هم که نداشتیم این مدت خیلی بد بود، تا اومدیم عادت کنیم به این زندگی بدون اینترنت یه زمان خیلی سختی گذشت. ولی خب حالا دیگه انگار فهمیدم عادت کردم. من حتی به صدای انفجار هم عادت کردم. قبلا همین که صدای انفجار میومد پام شدم میدادم سمت تراس برم ببینم که کجا رو زده حجمش چه. ما خیلی غصه میخورم، غصه میخورم بر مردم، بر وطنم. یعنی به وقت میگن پاشو برو، چه خودم میگم که خب مثلا چرا فکر میکنی که من از مردن میترسم؟ مثلا فقط از مردن خودم و بچه‌ام میترسم یا از خراب شدن خونم بابتش نگرانم؟ واقعا هر بچه‌ای که میبینم از زیر آوار رو میکشن بیرون، همون لحظه اون سودی که اون مادر چه میدونم اونی که بچه‌ش از دست داده، اونی که والدینش از دست داده، اون سود انگار تو مدار اتفاق میفته. منم تجربهش میکنم، نمیدونم، فکر کنم که این تجربه جنگم از اون تجربیاتیه که برای هر کسی ممکنه یه مدل اتفاق بیفته، به وجود بیاد، رخ بده. یعنی میبینم خب بعضیا رو یاد سودیاشون بهتره، خودشون حفظ کردن، اونجا زندگیشون عادی ادامه داره. میبینم شاید من دارم اشتباه اشتباهی میرم، ولی اینقدر که از دوستان، از اطرافی ها، فامیل ها عصبانی هم که بابت این جنگ خوشحالن و فکر میکنن این جنگ خرابی آبادیه، اینقدر عصبانی که از ترامپ و اسرائیل و اینا عصبانی نیستم. میگم خب اونا دیگه در نهایت دارن منافع خودشون رو پیش میبرن. آخه شما چطور ممکنه این همه مرگ رو نبینید؟ بچه های مدرسه ای که اینجوری اون تصویری که از انفجار اومد اینجوری بچه ها تو هوا پرتاب شده بودن، مثلا فکر میکنم هیچ وقت بتونم تصویر فراموش کنم. بعد در طول روز صدها بار اون تصویر میاد جلو چشمم. فکر میکنم که چجوری شما اینا رو دیدید و همچنان فکر میکنید که این داره نقطه زنی میکنه و برای هر جایی که میزنه یه توجیهی میارم. یعنی هر جا چون کارخونه یخچال سازی زده میگه این موتور یخچال میکنن تو پهپاد کاری، چون کارخونه پی وی سی زده میگه این پی وی سی بدنه پهپاد، چند تا شرکت داروسازی زد که مثلا یکیشون توفیق داری داروهای بیماری های خاص انسول سرطان و اینا رو تولید میکنه. و خب با این وضعیت تحریم اینا هم حتی هم موقع برای تحریم رو مقدم بگیش شهر مشکل داشتن، حالا دیگه اصلا زدن کلا تیم تحقیقاتیشون رو همه رو کشتن. بعد میگن که اینا نداشتن روی داروهای تحقیق میکردن که برای بیهوشی دست جمعی آدم ها بوده توی اعتراضات، داشتن یه چنین کارا رو میکردن برای همین اینا بزنن. یعنی هیچ خط قرمزی براشون وجود نداره. من فکر میکنم اینا اگه خانواده خودشون هم این وسط کشته بشن، من فکر میکنم که خب تهش حتما اینا یه اتصالی داشتن، که همه یا سپاهی هن یا موضوع جمهوری اسلامی هن یا بسیجی هن. حتی تحمل این آدم ها اطرافت که کم هم نیستم خیلی زیادم، خیلی سختتر از تحمل جنگ بر من که اینطوریه. یعنی به شدت عصبانی میشم که تو فکر نمیکنی که اون نابودی ایران رو میخواد، میخواد ایران تیکه تیکه شده و ضعیف شده به دردش میخوره، درش بهتره. و اینکه اتفاقایی که طی این جنگ افتاد که بقول تو اصلا رژیم عوض نشد، نو شد یا پاکسازی شد، اینا از جنگ بیرون بیان قدرت منتر از قبل سرکوب میکنن، میکشن، اینا میکنن و هیچ کس دیگه از این دیگه نمیتونه نفس بکشه. یعنی اوضاع بدتر شد بر همه ماها. برای اینکه مثلا یکی از دوستان حرف خوبی میزد، میگفت ما یه خیابون رو داشتیم فقط برای اعتراض، هر دفعه یه چیزی میشد میگفتیم خب بریم اعتراض کنیم دیگه. همینا اینا از ما گرفتن، الان شبها اینا تو خیابونن دیگه طرفدارای حکومت دیگه. این امکانم توسط همین جنگ از کسایی که میخواستن اعتراضشون رو به گوش مردم برسونن، به گوش جامعه رو برسونن، این امکانم گرفته شد. یعنی خیابونم دیگه تسخیر شد، این امکانم وجود نداره. یعنی هیچ چیز خوبی در پی این جنگ بر ما یعنی دستاوردی نداشت که همینجا خراب شدن فولاد مبارک علی دوستی تا بوم زده تو فولاد مبارک. خیلی صنعت مادر این کلی از زیر ساخته وابسته به این فولاد زده تو خون کرده. یعنی من فولاد مبارک دیگه فکر کنم تا 10-20 سال آینده حتی اگه تحریم نباشیم در نگرده به حالت اولش. خب اصلا اون دلشون نمیسوزه؟ اینا بالا این کشور مال شما هاست که چیز خوبی پیش روی ما نیست. الان نهایت چیزی که میتونیم توی اوضاع به دست بیاریم که بتونیم زنده بمونیم.
4: نیلوفر و نادر از مخاطبان رادیو فردا در ایران بودند که نظرشون در مورد جنگ رو پخش کردیم. اما افزایش هزینه‌های تولید در صنعت نشر به ویژه در بخش کاغذ و مواد اولیه چاپ در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده. این فشار در بازار کتاب کودکان و نوجوانان نیز به طور محسوسی قابل مشاهده است. بازاری که همزمان با کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و افت تیراژ کتاب‌ها مواجه شده. در همین باره لحظاتی پیش با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه مصاحبه ای انجام دادم و از او ابتدا در مورد علت پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران پرسیدم.
14: ببینید در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده‌ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب می‌گیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلا برای بچه‌ها علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت به حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کانتکستی از در همچین متن زمینه هستیم.
4: برخی از کارشناسان معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از مواردم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
14: کاملا درسته. یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو به روز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن یا همونجوری که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخش از زندگیشون بدونن، بخش از زمانهای زندگیشون بدونن، خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم. ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همینم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
4: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی، گرون شدن کتاب‌ها، تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانی این کتابخونه؟
14: دردناک‌ترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد، پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها، در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه، که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است. و خب خود این باستا به همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش. یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه، یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست. مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخلی یوم محسوب میشه برای خانواده. یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن، برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزی رو ببینن، یکی دوتا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در وارد شرایط ایران، سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط

0: به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
1: کلن احساس میکنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
0: این پدیده جهانیه و در همه جا تاثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتر. الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که می‌تونه رو رابطش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن به اونا لطمه نزنه، دارن چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی، غالب و شاید تنها فعالیتی که جوانا خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
1: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتابهایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
0: ببینید، شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست، ولی اون چیزی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده های مستقل، نویسنده هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می نویسن، در مورد زندگی امروز می نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمتگیری های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار میکنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان ها در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده ها میان با بچه ها حرف میزنن، در دانشگاه ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتاب خونه بچه ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسل هستم که کانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: روز سه‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت بیش از 1,000 نفر در کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در هفته‌های گذشته خبر داد. این عده به دلیل اظهار نظر درباره جنگ، انتشار

0: تصاویر یا ویدیوهای مرتبط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس بازداشت شدند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم جمشید زند.
1: به گزارش عفو بین الملل، بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت‌های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شده‌اند. عفو بین الملل در گزارش جدید خود می‌گوید پس از آغاز جنگ، دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، هشدارهای کلی درباره انتشار شایعه، اطلاعات نادرست یا مطالب برگرفته از منابع ناشناس صادر کردند و پس از آن چند کشور از بازداشت‌های گسترده خبر دادند. هبه مرایف، مدیر منطقه عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفته است، هرچند دولت‌ها می‌توانند برای مقابله با اطلاعات نادرست و حفاظت از امنیت ملی اقدام کنند، اما هر گونه محدودیت بر آزادی بیان باید ضروری متناسب و منطبق با معیارهای سختگیرانه حقوق بین الملل باشد. به گفته او، کشورهای حوزه خلیج فارس برای حفظ تصویر خود به عنوان پناهگاه‌های امن از قوانین مبهم و گسترده در حوزه جرایم سایبری، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی برای کنترل اطلاعات استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید مقام‌های کویت، بحرین، امارات و قطر صدها نفر را به دلیل فیلم برداری و انتشار ویدیو از حملات، بازنشر تصاویر رهگیری موشک‌ها، انتشار تصاویر خسارات ناشی از حملات یا ابراز همدردی با ایران بازداشت کردند. در کویت، دولت آن کشور از بازداشت 33 نفر در ماه مارس خبر داده، اما تعداد افراد تحت پیگرد بسیار بیشتر اعلام شده است. به گزارش رسانه‌های محلی، دادگاه امنیت کویت در چند نوبت علیه 204 نفر به اتهاماتی از جمله همدردی با تجاوز ایران، تحریک اختلافات فرقه‌ای و انتشار اخبار کذب حکم صادر کرده است. در بحرین بازداشت 47 نفر تایید شده، اما شواهد گردآوری شده از سوی گروه‌های حقوق بشری بحرینی که در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته، شمار بازداشت شدگان را تا پنجم ماه مه بیش از 330 نفر نشان می‌دهد. مقام‌های بحرین همچنین در 27 آوریل اعلام کردند تابعیت 69 نفر و اعضای خانواده آنها را به دلیل ابراز همدردی با ایران یا آنچه همکاری با طرفهای خارجی خوانده‌اند لغو کرده‌اند. در امارات متحده عربی هم بازداشت دست کم 375 نفر بین 3 ماه مارس تا 8 آوریل تایید شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد با اتهاماتی مانند انتشار ویدیوها و تصاویر واقعی یا ساختگی بازداشت شده‌اند، مواردی که به گفته این سازمان در حقوق بین‌الملل به خودی خود جرم شناخته نمی‌شود. در قطر هم مقام‌های حکومتی اعلام کردند که 313 نفر از ملیت‌های مختلف را بین 28 فوریه تا 9 ماه مارس به دلیل فیلم برداری، انتشار ویدیو و پخش اطلاعات گمراه کننده بازداشت کردند. عربستان سعودی بازداشت گسترده مرتبط با آزادی بیان را اعلام نکرده، اما عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 3 تبعه خارجی در آن کشور به دلیل انتشار مطالب یا ویدیوهای مرتبط با جنگ بازداشت شدند. عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود می‌گوید محدودیت‌های اعمال شده در کشورهای حوزه خلیج فارس فضای ترس و سردرگمی ایجاد کرده و دسترسی ساکنان به اطلاعات ضروری درباره پیامدهای حملات و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ را دشوارتر کرده است.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران در یک سال اخیر، رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت‌های داخلی با سپردن این مقام به او می‌گوید.
2: رام هومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14th رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده‌اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال، و مئیر دگان رئیس 10 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه ای درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از مئیر دگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گوفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد، 2 نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و 1 شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گوفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گوفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گوفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه‌ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرانو دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و با این گزارش هم به پایان این برنامه 60 دقیقه خبری و تحلیلی رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. فراموش نکنید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونین خبرهای ما رو دنبال کنین، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. ممنون از همراهی و توجه شما و وقت بخیر.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 12 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر آنچه که در این روز سه‌شنبه پشت سر گذاشتیم، از جمله تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا. از صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست سنا خواهیم گفت که هم اکنون هم در جریان هست. تحلیلی می‌شنویم درباره این وضعیت جاری میان ایران و آمریکا. سری به موضوع احکام اعدام خواهیم زد، گفتگوی رو در این باره خواهید شنید. همچنین نگاهی به سطح خاورمیانه خواهیم داشت و بازداشت‌های گسترده‌ای که در پی وقوع جنگ در ایران در کشورهای مختلف خاورمیانه اتفاق افتاده. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
2: وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت ایران پذیرفت درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خود که پیش از این از بحث درباره آنها امتناع می‌کرد مذاکره کند. با اینها او تأکید کرد این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تأکید کرد ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم‌ها دست نمی‌یابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر امور خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم‌های ایران را کاملا مشروط خواند و افزود این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متعهد شود. سازمان عفو بین‌الملل میگوید بیش از 1000 نفر در کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل اظهار نظر، انتشار ویدئو یا بازنشر مطالب مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات ایران به کشورهای خلیج فارس بازداشت شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد این بازداشت‌ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی از شهروندان از تابعیت خود نیز محروم شدند. عفو بین‌الملل هفته گذشته نیز در گزارش مرتبط با ایران اعلام کرد از 9 اسفند پارسال جمهوری اسلامی بیش از 6000 نفر از معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مذهبی را بازداشت کرده. دونالد ترامپ به شبکه خبری آمریکایی ABC گفته است که به باور او در طول هفته آینده واشنگتن برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق خواهد رسید. همزمان یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا به خبرگزاری مهر گفته که متن نهایی همچنان در حال بررسی در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده. این منبع به خبرگزاری مهر گفته سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده که ایران بسیار سختگیرانه به موضوع بنگرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره گفته چنین عملیات آسان نیست چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلایندند. قزاقستان به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده. به گفته آقای گروسی گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین‌تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده. و بنیامین نقدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در شیراز در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. وبسایت امتداد گزارش داده که این معترض 26 ساله که در رشته‌های کیک بوکسینگ و هنرهای رزمی ترکیبی فعالیت می‌کند، روز 13 دی ماه 1404 در جریان یک تجمع اعتراضی بازداشت شده بود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: و سپاسگزارم از شمایی که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب می کنید. برای شمایی که شنونده پوشش زنده و پخش زنده این برنامه ایستگاه 19 هستید. همکنون جلسه ای در کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا در جریان هست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حال پاسخگویی به سوالات متعدد سناتورهای این کمیته هست که درباره موضوعات مختلفی از اون میپرسند. یکی از موضوعاتی که سوالات زیادی درباره اون پرسیده شده تا اینجای کار مسئله ایران هست، با توجه به اهمیتی که این موضوع برای آمریکا، اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهانی، امنیت بین الملل داره. آقای روبیو به پرسش های سناتورها پاسخ داده و از جمله میگه که هیچ رفع تحریمی بدون شرط نخواهد بود و این در مقابل شرط هاست که رفع تحریم در صورت دستیابی طرفین به توافق انجام خواهد شد. او همچنین گفت که ایران باید متعهد بشه در فاز دوم بعد از دستیابی به تفاهم اولیه، ایران باید متعهد بشه که در فاز دوم درباره مثلا از بین بردن ذخیره اورانیوم غنی شده با غنای بالای خود مذاکره بکنه. این در حالی است که گمان زنی درباره اینکه آیا ایران و آمریکا به یک تفاهم یا به یک جنگ دیگر نزدیک هستند ادامه داره. بشنویم ابتدا تازه ترین تحولات رو و همچنین درباره این جلسه سنا در گزارش ایلیا جزایری.
4: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که برای توافق بر سر دو مرحله مذاکره با ایران جریان دارد. او که سه‌شنبه 12 خرداد در مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد افزود: اکنون باید تنگه هرمز باز و ایران متعهد شود، دیگر کشتی‌ها را هدف قرار نخواهد داد و در ازای آن محاصره دریای ایران متوقف می‌شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که تهران باید در این مرحله متعهد به پذیرش مذاکره درباره برنامه هسته‌ای‌اش از جمله مسئله غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران شود. او همچنین گفت که هر گونه تخفیف تحریم‌های ایران به پایبندیش به تعهدات هسته‌ای بستگی دارد. مارکو روبیو اظهار داشت که جمهوری اسلامی بسیاری از خواسته های آمریکا را که تا قبل از این نپذیرفته بود اکنون پذیرفته است. او افزود: البته جمهوری اسلامی همه خواسته ها را نپذیرفته و مذاکرات با تهران ادامه دارد. او روند مذاکرات را دشوار توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره سرعت پایین مذاکرات با ایران گفت: مشکل این است که در حاکمیت ایران شکاف وجود دارد و انتقال پیام‌ها میان سران جمهوری اسلامی زمان می‌برد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه X منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کار، خبرنگار ABC نیوز، از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت: مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران می تواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت: موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم، کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است، اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور، اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود: هنوز با آن موافقت نکرده، چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد.
5: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
4: بنابر گزارش ها و تایید مقام های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت با عنایت به اینکه لبنان جزو پیشرفت‌های آتش بس بوده و این آتش بس همینک در همه جبهه ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت، پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده.
6: یعقد امسار بیتخون انخطی اتصال لتکوف بطرور ترور ببیروت.
4: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه‌ای را به معنای نقض آتش بس در تمامی جبهه ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
5: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه هست. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست.
4: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت. هر نیرویی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
1: از ایلیا جزایری میشنیدید درباره تازه ترین تحولات پیرامون مذاکرات و البته در میادین نظامی و جنگ. وضعیت میان ایران و آمریکا به کدام سو میره و چه پیش بینی هایی میشه؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بین الملل در برلین آلمان رو بشنوید.
7: خب روندی که در جریان بوده این یک هفته اخیر شکنندگی این آتش بس رو به طور فزاینده روشن کرده بود. یعنی اتفاقاتی که در جنوب ایران و در تنگه هرمز می افتاد، از یک طرف حملات ایران به برخی کشتی هایی که حالا به گفته مقامات ایرانی قصد داشتن که شرایط ایران رو در نظر نگیرن و از تنگه عبور بکنن پاسخ آمریکا، و از طرف دیگه به هر حال پیش روی های اسرائیل از قبل این شکنندگی رو آشکار کرده بود. مسئله اینجا بود که من فکر کنم فشارها بر هیئت حاکمه که حالا در حال حاضر در جمهوری اسلامی سرکار هستن، خصوص از جانب پایگاه اجتماعی خودشون در داخل و همینطور اون بخش تندروتر طیف نخبگان سیاسی رو به افزایش بود که به هر حال یک ابتکار عملی باید انجام بشه برای اینکه جلوی موضوع گرفته بشه. و یک درسی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی گرفته از تجربه نه فقط این جنگ اخیر، بلکه مجموع روندهایی که از 7 اکتبر 2023 به این طرف بوده، این هستش که هر نوع بازدارندگی موثر نیاز به اعتبار تهدید داره. یعنی به این خاطر اینها من فکر میکنم که این موضوع رو به طور جدی این بار مطرح کردم و نه فقط در سطح رسانه‌ای مثلا تسلیم بیاد حالا به نقل از منابع آبا، اینکه قرارگاه خاتم الانبیا با من هماهنگ کننده نیروهای مسلح این رو بیان کرد و بعد اطلاعات سپاه که پاسخ داده خواهد شد، به این خاطر بود که خب این تصور شکل نگیره که حالا ایران به خاطر نیازش به توافق عقب خواهد کشید و شرایط رو در واقع خواهد پذیرفت که نفع آمریکا تغییر بکنه. لذا این معادلات در مجموع به نظر من شکنندگی آتش بس رو آشکارتر کرد حتی نسبت به گذشته.
8: آقای عزیزی، ارجبی شما از وضعیت کنونی چیست؟ یعنی فکر میکنید که اون تهدیدی که دیروز درباره اینکه ایران تبادل پیام رو متوقف خواهد کرد که البته مقام رسمی دربارش صحبت نکرد که این اتفاق افتاده یا در حال افتادن هست، فکر میکنید که اون اتفاق نیفتاده و این تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره؟
7: یه پدیده جدیدی که در این جنگ و در دوره آتش‌بس شاهدش هستیم استفاده متفاوتی هستش که جمهوری اسلامی از رسانه داره میکنه. یعنی چیزی که خب به صورت سنتی در رسانه های جریان اصلی در آمریکا وجود داشت، این که مواردی که حالا به خاطر هزینه سیاسی یا به خاطر برحال ملاحظات دیگه مقامات رسمی نمیخوان که بیان بکنن رو از طریق رسانه های حالا یا مستقل یا نیمه رسمی و اینها بیان میکنن، الان جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. و مثلا وقتی یک چیزی از تسنیم میاد منتشر میشه یا از فارس منتشر میشه به خاطر برحال پیوند هایی که اینها دارن واسطه پاسداران، عملا به عنوان موضوع رسمی تعبیر میشه،
8: به سرعت تبدیل به سرخط خبرگزاری های بین المللی میشه.
7: بله، این نکته به نظر من یک استفاده هوشمندانه هست از رسانه که داره انجام میشه. لذا من فکر کنم که این تهدیدات 24 ساعت گذشته که الان اشاره کردیم اینا رو باید در کنار هم دید. یعنی تسنیم تهدید به قطع مذاکرات میکنه، بعد مقامات نظامی تهدید به پاسخ به اسرائیل میکنه. یعنی این یک رویکرد حساب شده است. مقام رسمی نمیاد مستقیما ترامپ رو مثلا خطاب قرار بده، به این خاطر که به هر حال روانشناسی ترامپ رو میشناسن. یعنی اگر که مثلا تهدیدی مستقیم علیه ترامپ بکنه که خب شما اگر این کار رو نکنید ما متوقف خواهیم کرد، ممکن استش که ترامپ واکنش متفاوتی نشون بده. مقامات نظامی رسمی تهدید رو متوجه اسرائیل میکنن، از کانال‌های غیر رسمی سیگنال داده میشه که خب ما ممکن استش که این رو متوقف کنیم. نتیجهش به نظر میرسه که خب مطلوب جمهوری اسلامی بوده تا الان. ترامپ تماس میگیره با نتانیاهو و حمله به بیروت متوقف میشه.
8: آقای عزیزی، اونطور که دونالد ترامپ شب گذشته گفته که البته ما در هفته های اخیر بارها درباره این موضوع شنیدیم، طرفین حتی میتونن در روزهای آینده هم به یک توافق اولیه دست پیدا کنند. به نظرتون چالش اصلی در مسیر دستیابی به این توافق هم اکنون چیست که این چنین ماجرا ادامه دار شده و این آتش بس شکننده هر روز تهدید میشه که ممکنه که از هم بپاشه؟
7: چالش اصلی به نظر من الان نیاز دو طرف ارائه تصویر پیروزی به داخل هست. یعنی چیزی که ترامپ نیاز داره این هستش که به هر حال هزینه این جنگ گسترده رو که مشخصا مطابق انتظارهای اولی پیش نرفته رو برای هم پایگاه رأی خودش در میان جمهوری‌خواهان و هم برای عامه مردم در آمریکا توجیه بکنه، به این معنا که به هر حال بگه که خب من در نتیجه این جنگ تونستم یک توافق به دست بیارم که مثلا از برجام بهتر بود. ایران پذیرفت که برنامه اصلی خودش رو متوقف بکنه، یا ایران پذیرفت که برای اورانیوم ها رو خارج بکنه و از طرفی حالا مثلا تنگه باز شده این حرفا. از طرف دیگه به هر حال طرف ایرانی هم به خصوص مسئله تنگه هرمز رو به عنوان نماد پیروزی خودش در این جنگ معرفی کرده و اینکه بدون دسترسی به هیچ امتیازی مثلا پولهای بلوکه شده یا هر چیز دیگه بخواد که این رو حتی در میزان رفت و آمد بخواد تغییر ایجاد بکنه، خب این مطلوبش نیست. لذا این نیاز دو طرف به تصویر پیروزی به خصوص در طرف آمریکایی الان، چون به هر حال انتخابات میان دوره نزدیک هست و موارد دیگه، فکر کنم این چالش اصلی هستش الان. وگرنه مفاد اصلی من تا جایی که میدونم در آخر هفته قبل تقریبا روش توافق شده بود.
8: و این چالش پس کجاست؟ یعنی میخوام ببینم که چون به هر حال تهران که همین دیروز آقای بقایی گفته بود که همچنان درباره موضوع هسته‌ای در این مقطع نمیخواد مذاکره ای انجام بشه و مذاکره نمیکنه، طرف مقابل میگه که هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد. یعنی این دو طرف ماجرایی که شما دارید میگید، هر دو طرف تصویری که به بیرون میدن به هر حال این است که این اتفاق نخواهد افتاد. میخوام ببینم که چالش کجاست؟ آیا این تصمیم سیاسی است فقط که باید این مهر تایید رو به اون چیزی که هفته پیش بر سرش توافق شده بوده رو بزنن و به پایان برسونن این روند رو؟
7: تصمیم سیاسیه و در جلسه که روز جمعه ترامپ در کاخ سفید داشت با مقامات ارشد آمریکایی، خب قرار بود که نتیجه، یعنی انتظار می‌رفت که نتیجه تایید اون باشه، که بعد گفته شد که یک سری تغییراتی درخواست کرده ترامپ که در متن انجام بشه. چیزی که من میفهمم حالا بر اساس اطلاعاتی که در فضای عمومی موجود هست این هستش که ترامپ خواستار تغییراتی در متن هست، یعنی به الفاظی که استفاده میشه و اینها، که نوعی از تعهد رو برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای در مرحله بعدی به طور مشخص برای ایران به همراه داشته باشه. یعنی اینکه ایران میپذیرد که سرنوشت مثلا اورانیوم غنی سازی شده رو بررسی بکنه، یا ایران میپذیره که شرایط رو به حالت عادی برگردونه، ولی چون میزان بی‌اعتمادی بین دو طرفه به خصوص در طرف ایران نسبت به ایالات متحده بسیار بالا هست، این که حالا مثلا جای تفسیری باز بمونه که بعداً بر اساس اون بخواد به شکل دیگری پیش بره. ببین من یه نمونه آخرش رو بخوام مثال بزنم، همین اتفاقی که در لبنان داره میفته ناشی از یک تفسیری هست از توافقی که انجام شده بود در زمان آتش بس،
8: بله،
7: که حزب الله متوقف کنه حملات خودش رو در مقابل توقف حملات اسرائیل به بیروت، نه در جنوب لبنان. خب این جای تفسیر، یعنی میتونه انقدر باز باشه که عملا به معنی اشغال یک بخش بزرگی از خاک کشور باشه. لذا اینجا چالش اصلی است، یعنی زبان و کلمات خیلی مهم هستن زمانی که صحبت از یک توافق دیپلماتیک میشه.
8: از حمید رضا عزیزی میشنیدید، تحلیلگر روابط بین الملل در برلین پایتخت آلمان. اما موضوع دیگری که به اون میخواییم بپردازیم، سعی میکنیم که در بخش‌های مختلف خبری از اون بیشتر بگیم، صدای شما شنوندگان و شهروندان ایران هست که با وصل شدن اینترنت، هرچند که به وضعیت سابق، یعنی پیش از نهم اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی رو در این زمینه‌ها منتشر می‌کنند، تصاویری رو منتشر می‌کنند کمتر دیده شده، و البته ما هم در رادیو فردا به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفتیم و روایت‌های اونها رو جویا شدیم. بشنویم از یک شهروند در مازندران.
9: روزی که جنگ شروع شد من از شب گذشتهش تا صبح بیدار بودم و مرتب اخبارو پیگیری می‌کردم که ناگهان خبر درک واصل شدن خامنه ای رو شنیدم و داد می زدیم و حمله عمل کردیم. از خوشحالی نمیدونستیم که چیکار بکنیم. دیگه تلفن هایی بود که دوستا و رفیقا از این برور به همون می زدن و هم دیگه تبریک می گفتیم. روز اول می گفتم یه هفته ای کار اینا تمامه دیگه و آزادی نزدیکه، ولی هرچی جلو رفتیم این داستان ادامه پیدا کرد تا امروز که نمیدونم پشت این سیاست های کثیف و این ترامپ تاجر در آخر چه اتفاقی قراره بیفته. خلاصه خسته ایم، سردرگمیم از این بلا تکلیفی و برزخی که توش گیر کردیم، با این شرایط وحشتناک گرونی، بیکاری، بدهی ها پشت بدهی داره میاد و اندک پس اندازی هم که داشتیم از این گوشه کنار خوردیم و داریم با آخر خط میرسیم. اون روزه اول به خاطر شروع جنگ شده بود، خب طبیعی بود مردم از تهران خارج شدن و هجوم آوردن به سمت شهر شمالی. به تبع خیلی کار کاسبی شلوغ شده بود. من در یکی از شهرهای شمال ایران داره یه رستوران هستم، یک دو هفته اول خیلی شلوغ شد، مردم می آمدن و می رفتن. خب بالاخره مجبور بودن، اوایلش بود، هنوز همه بالاخره پس انداز در پولی داشتم و خودش رو داشته بودن اومده بودن شمال. یواش یواش هی مشتری کم و کمتر شدن، به جایی رسید که دیگه خیلی رو میومدن در صندوق قیمت رو میپرسیدن، یه سری ها که با هم پشیمون شدن میرفتن. متاسفم بکنم، خیلی برام دردناک. سه چهار نفری میومدن مثلا غذای دو نفر رو سفارش میدادن با هم شریکی با هم میخوردن. همین باعث شد که قدرت خرید مردم یواش یواش پایین بیاد، کسب و کار در افته وحشتناکی کرد. رستوران که 8 تا 10 نفر پرسنل توش کار میکردیم و بالاخره یه سفره باز بود و همه سرش نشسته بودیم میخوردیم، الان تبدیل شدیم به 3 نفر. واقعا برام دردناک بود که چرا هموطنهای عزیزم باید به این حال و روز بیفتن که حتی نتونن دست زن بچه‌شون رو بگیرن بیان یه شب در ماه، حالا نمیگیم هفته، یه رستوران بیان بشینن غذا بخورن. با مالیات سنگین، پول آب و برق یه دفعه شد 3 برابر وحشتناک، پول آب و برق و گاز، یعنی واقعا کمرمون شکونده دیگه. اصلا ادامه این مسیر واقعا نمیدونم میتونه اصلا اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه. خیلی از همکارا و دوستان خودم که اصلا یه خود ضعیف‌تر از ما بودن نتونستن ادامه بدن و کار کسبشون تعطیل کردن متاسفانه. فقط آرزو میکنم بتونیم تاب بیاریم و به زودی زود این مملکت رو آزاد کنیم و مردم به روال عادی برگردن، شرایط به شرایط عادی برگرده. ولی همه اینا رو گفتم، اینم باید بگم که یک امید در ته دلم همیشه روشنه و بیشک میدونم که اینا به انتهای خط رسیدن و کارشون تمامه، هرچند که صبر ما تمام کم شده و خسته ایم و ولی گریزی نیست، باید تاب بیاریم تا یک بار برای همیشه این حکومت روح و وحشت و ظالم رو به گورستان تاریخ بندازیم. پاینده ایران جاوید، نام و یاد فرزندان به خون خفته این مام وطن.
1: صدای این شهروند رو میشه دید از شمال ایران. شما هم اگر میخواید با ما در تماس باشید، میخواید به ما از تجربیاتتون بگید، از اون چه که پشت سر گذاشتید، به هر حال روایت ها بسیار هست، به تعداد هر یک ایرانی روایتی است از همه آنچه که در این ماه ها پشت سر گذاشتین، در 95 روزی که از آغاز جنگ میگذره، 55 روزی که در دوران آتش بس و مشقات چند لایه زندگی ایرانی. اگر درباره هر کدوم از اینها میخواید با ما صحبت بکنید، میتونید صداتون رو به ما بفرستید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. و ما بریم داخل ایران. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود نداره. از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بر اساس آمار رسمی بیش از 19 بازداشت شده دیماه اعدام شدند. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی اونها به وکیل هم هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. در همین حال مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی، از صدور حکم اعدام برای این معترض اعتراضات دیماه به اتهام افساد فی الارض خبر داده. بیشتر در این باره از فرشته قاضی بشنوید.
10: مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی، از صدور حکم اعدام برای این معترض بازداشت شده در اعتراضات دیماه به اتهام افساد فی الارض خبر داد. آقای نیلی به وبسایت امتداد گفت که بنیامین نقدی شب 13 دیماه در شیراز به دلیل شعله ور کردن یک دستگاه کپسول آتش نشانی به سمت ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد و در ابتدا به او اتهام شروع به قتل تفهیم شد، ولی پس از آن اتهام به محاربه تغییر کرد. وکیل بنیامین نقدی گفته است که شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز موکلش را به اعدام محکوم کرده و او و همکارانش به این حکم اعتراض خواهند کرد. او گفته که امیدوار است با توجه به اینکه هیچ فردی در جریان اتفاق رخ داده آسیب ندیده و اقدامات موکلش مصداق افساد فی الارض نیست، رأی صادر شده در دیوان عالی کشور نقض شود. در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. در شیراز سعید زارعی، حمید رضا و عبدالرضا فتی و حمید رضا ثابت با اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که اسماعیل رمضان‌پور و آرمان معرفتی در یزد به اعدام محکوم شدند. در آبادان هم توماج امجدی به اعدام محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که در بسیاری از پرونده ها بازداشت شدگان بدون دسترسی به وکیل و در شرایط فشار شدید جسمی و روانی مجبور شدند فرم هایی را امضا کنند که اجازه خواندن آن را نداشتند یا در مقابل دوربین اعترافات اجباری درباره جرایم امنیتی و حتی اعمالی کاملا مسالمت آمیز مانند ارسال تصاویر اعتراضات به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور انجام دهند. آتش زدن مسجد یا پایگاه بسیج، تخریب اموال عمومی و درگیری با نیروهای امنیتی و قتل آنها از جمله اتهاماتی است که حکومت متوجه این معترضان کرده و آنها را عوامل موساد و لیدر اختشاشات معرفی می‌کند. خبرگزاری میزان پایگاه خبری قوه قضاییه از عبارت اراذل اوباش برای این معترضان استفاده می‌کند. کودتا، اختشاشات و اراذل اوباش بخشی از ادبیات مقامات حکومت ایران برای اشاره به اعتراضات سراسری دی ماه در ایران است. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار توسط زندانیان سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد، در تازه‌ترین بیانیه خود در 12 خرداد اعلام کرد که بسیاری از زندانیان، از جمله آنان که اسامی‌شان منتشر نشده، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند. این کارزار که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان ایران به آن پیوسته‌اند، در بیانیه خود اعلام کرده که اخیراً وزارت اطلاعات بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید، توهین و تطمیع احضار و بازداشت کرده تا آنها را به سکوت وادارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 39 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند اعدام شدند. 19 تن از آنها معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه بودند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنها بوده است. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند و مشخص نیست چه افرادی دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند.
8: از فرشته قاضی می‌شنیدید. همچنان درباره احکام اعدام می‌خوایم صحبت کنیم. بنابر خبرها از ایران، حکم اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در دادگاه تجدید نظر تایید شده. زهرا شهباز طبری که 68 سال است، دانش آموخته رشته انرژی های پایدار از سوئد، حدود 5 سال پیش اولین بار بازداشت شد و سپس فروردین سال گذشته او بار دیگه در منزلش در گیلان بازداشت شد. چند ماه بعد با اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شد و حالا این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده. سروش سماک، فرزند خانم شهباز طبری، در سوئد درباره این پرونده به رادیو فردا توضیح داده.
11: راستش این که نقض شدن، باید اولنش که در اصل توی دادگاه تجدید نظر کاملا رد شه تا نقض بشه. بنابراین اون چیزی که اون اولین بار گفته بود وکیلش بود که نمیدونیم دروغ گفته بود یا راست گفته بود یا چی دیده بود که اینو گفته بود تو پرونده که این رو به ما گفت، ولی بعدن توی دادگاه تجدید نظر مجددن حکمش تایید شد. دادگاه هم این دفعه پسر همون احمد درویش گفتار، یعنی محمد علی درویش گفتار بود، دو قاضی مرگ گیلان که این حکما رو صادر میکنه.
8: آقای سماک، وضعیت مادرتون چگونه است؟ آیا در این ماها موفق شدید که باشون صحبتی بکنید، صداشون رو بشنوید در زندان لاکان؟ چگونه است وضعیتشون؟
11: دیگه وضعیت روحیش خوب نیست و ضعیف شده، وزن کم کرده، وضعیت روحی خوبی نداره. اونجا هم بهش فشار میارن، اذیتش میکنن، مثلا کتونی بهش نمیدن بره بیرون توی حیات پیاده روی، مثلا از این کارا میکنن.
8: مادر شما دقیقاً به چه دلیل به اعدام محکوم شده؟ با توجه به اینکه شما پیشتر هم گفته بودید که ایشون فعالیت سیاسی خاصی نداشته، اما موضوع هواداری مجاهدین رو مطرح کرده بودید. میخوام ببینم که وضعیت چی بوده که به این
1: حکم منتهی شده؟
11: هیچی، این دادگاه دیگه واسهش برگزار میکنن. توی دادگاه قاضی نشسته و این دفعه وکیل خودش رو داشته و دادگاه هم تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه طول میکشه. ولی وسط دادگاه، که اینم بگم، این دادگاه بیشتر شبیه یک اعترافگیری یا شبیه به یک بازجویی بود تا به یک دادگاه. و اونجا هم یک نفر دیگه هم نشسته بود کنار قاضی که مثل این که از اطلاعات سپاه بوده. و نکته قابل توجه تو این دادگاه اینه که قاضی وسط دادگاه میره از جلسه دادگاه بیرون و ادامه جلسه رو اون در اصل افسر سپاه اداره میکنه و مامانم و وکیلش جفتشون دفاعی خودشون رو به صورت جدا ارائه میدن و اینا گفتن که این خانم رجوی و این سازمان مجاهدین از ایشون حمایت کرده. ولی خب منم فکر کنم توی یه مصاحبه‌ای با ایران وایر گفته بودم که از نام مادر من کسی نمیتونه استفاده ابزاری بکنه. مجاهدین هم سر خود اسم ایشون رو بردن، ولی خب اونا توی چی میگن آکسیونایی که میذارن عکس و اسم اونایی که اعدامیان، یعنی در اصل این کارزار نبه اعدام خیلی هستن که اسم و مشخصات خیلی ها رو میگن، فقط مجاهدین هم نبوده که اسم مادر من رو برده. ولی چیزی نگفتن، گفتن که به علت هواداری یا به حکم هواداری حکم اعدام گرفته به خاطر هواداری.
1: ولی خب مادر شما به هر حال هوادار مجاهدین بودن یا خیر؟ چون پیشتر
11: مادر من حتی این سوال رو جواب نداده، یعنی اونا ازش پرسیدن که آیا هواداری و ایشون گفت اینجوری گفته که اون انگی که به من زدن تو این پرونده ربطی به این سوال نداره، سوال اینه که آیا عضوی و ایشون عضو نیست و همکاری هم نکرده با کسی، یعنی همکاری گروهی نمیدونم
1: اقدام کرده باشه،
11: اقدامی نکرده، دو این که عضو نیست اصلا. و جالب اینجاست که ما این دو سال در سپهر درس میخونده مادر من و تو اون دو سالی که ما اینجا بودیم مجاهدین اینجا بودن، آکسیون میذاشتن و یک بار هم ما که آکسیون های اینا شرکت نکردیم. یعنی من راستش بخواد خیلی چیز عجیبیه الان در حال حاضر، واقعا یه چیز فوق‌العاده عجیبیه که این الان تو این سن و با این شرایط گیره همچین مخمصه افتاده.
1: ولی مشخص هم نیست که این حکم اعدام دقیقا برای چیه.
11: یکی گفتن که این ازش حمایت کرده مجاهدین و دو این که یه پسر عمویی داشته که من خودم خبر نداشتم، ولی میگن پسر عموش به عضو بوده و سال 60 اعدام میشه و من خودم نمیدونستم مادرم یه همچی پسر عمویی داره که اعدام شده سال 60. ولی خب وکیل اونجا اعتراض کرده و گفته که خب اینا خیلی ها حمایت میکنن و دو این که اصلا این پسر عموی اونم اون سال 60 به این چه ربطی داره. ولی در هر صورت بعد پایان جلسه یک ماه هم مصب کردیم و در نهایت باز دوباره حکم اعدامش صادر
1: کردن. آیا اعتراض دوباره‌ای به این حکم امکان داره؟ اعتراض
11: باید
1: انجام
11: دیوان
1: شده؟
11: عالی باید بره دیوان عالی تو تهران و اونجا تصمیم نهایی گرفته میشه و الان همه چی بسته بمونه.
1: آقای سماک، شما پیشتر به ما گفته بودید که میخواید تلاش بکنید برای اینکه مثلا پیگیر کفالت سیاسی بیرون از ایران باشید. آیا در این زمینه تلاشای کردید؟ موفق شدید در این زمینه کاری بکنید؟
11: آره موفق شدیم، ولی راستش بخواهی بعد از این جنگ که شروع شد یه مقدار تمامی موازنات ریخته به هم. من نمیدونم کفالت سیاسی کمکی میکنه الان یا نه، ولی من حتی از وزارت خارجه سوئد درخواست کردم، اما دولت نجات پرستی که الان در سوئد حاکمه هیچ کاری واسه ما چه برسه که واسه جلالی که حتی سیتیزن اینجاست نمیکنه، چه برسه مادر من که فقط فوق لیسانس گرفته اینجا. بنابراین از این دولت وقت سوئد که هیچ بخاری بلند نمیشه و میمونه بقیه سیاست مدارا که هستن یه عده که کفالتش رو پذیرفتن، اما میگم من نمیدونم در حال حاضر باید دیگه چیکار بکنم. من یه سایت و اینستاگرام هم واسش ساختم و پیگیری میکنم، ولی فعلا اینجوریه. پس
1: صدای سروش سماک رو در سوئد میشنیدید. در باره حقوق بشر سری هم به منطقه خاورمیانه بزنیم. روز سه‌شنبه سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه از بازداشت بیش از 1,000 نفر در کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در هفته های اخیر خبر داده. در این باره از جمشید زند بشنوید.
12: به گزارش عفو بین الملل، بازداشت ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شدند. عفو بین الملل در گزارش جدید خود میگوید پس از آغاز جنگ، دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، هشدارهای کلی درباره انتشار شایعه، اطلاعات نادرست یا مطالب برگرفته از منابع ناشناس صادر کردند و پس از آن چند کشور از بازداشت‌های گسترده خبر دادند. هبه مرایف، مدیر منطقه عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفته است، هرچند دولت‌ها می‌توانند برای مقابله با اطلاعات نادرست و حفاظت از امنیت ملی اقدام کنند، اما هر گونه محدودیت بر آزادی بیان باید ضروری متناسب و منطبق با معیارهای سختگیرانه حقوق بین الملل باشد. به گفته او، کشورهای حوزه خلیج فارس برای حفظ تصویر خود به عنوان

0: در ماه مارس خبر داده، اما تعداد افراد تحت پیگرد بسیار بیشتر اعلام شده است. به گزارش رسانه‌های محلی، دادگاه امنیت کویت در چند نوبت علیه 204 نفر به اتهاماتی از جمله همدردی با تجاوز ایران، تحریک اختلافات فرقه‌ای و انتشار اخبار کذب حکم صادر کرده است. در بحرین بازداشت 47 نفر تایید شده، اما شواهد گردآوری شده از سوی گروه‌های حقوق بشری بحرینی که در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته، شمار بازداشت شدگان را تا پنجم ماه مه بیش از 330 نفر نشان می‌دهد. مقام‌های بحرین همچنین در 27 آوریل اعلام کردند تابعیت 69 نفر و اعضای خانواده آنها را به دلیل ابراز همدردی با ایران یا آنچه همکاری با طرف‌های خارجی خوانده‌اند لغو کرده‌اند. در امارات متحده عربی هم بازداشت دست کم 375 نفر بین 3 ماه مارس تا 8 آوریل تایید شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد با اتهاماتی مانند انتشار ویدیوها و تصاویر واقعی یا ساختگی بازداشت شده‌اند، مواردی که به گفته این سازمان در حقوق بین‌الملل به خودی خود جرم شناخته نمی‌شود. در قطر هم مقام‌های حکومتی اعلام کردند که 313 نفر از ملیت‌های مختلف را بین 28 فوریه تا 9 ماه مارس به دلیل فیلمبرداری، انتشار ویدیو و پخش اطلاعات گمراه کننده بازداشت کردند. عربستان سعودی بازداشت گسترده مرتبط با آزادی بیان را اعلام نکرده، اما عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 3 تبعه خارجی در آن کشور به دلیل انتشار مطالب یا ویدیوهای مرتبط با جنگ بازداشت شده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود می‌گوید محدودیت‌های اعمال شده در کشورهای حوزه خلیج فارس فضای ترس و سردرگمی ایجاد کرده و دسترسی ساکنان به اطلاعات ضروری درباره پیامدهای حملات و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ را دشوارتر کرده است.
1: جمشید زند گزارش میداد سری به داخل ایران بزنیم، از دل جامعه بگیم و یک همیاری اجتماعی که نشون میده شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی تا چه اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست و کنشگران از خود گذشته باشند. از مهرداد میردامادی بشنوید.
2: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
3: این ماشینی که سوزوندنش آتیشش زدن دیشب، این رو باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چی کار کردیم، این باید بره.
2: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4 تا 5 سانتی متریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
4: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقوی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من 2 هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف‌ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتاب‌های درسی.

0: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانوادش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
1: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
0: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
2: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گوره خری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خشک شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
0: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید می‌کنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت می‌کنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
3: از مهرداد میردامادی میشنیدید. سری هم بزنیم به اثری تازه از سلمان رشدی. در این باره بیشتر از در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
4: The day Junior fell down began like any other day.
5: روزی که جونیور زمین خورد مانند همه روزهای دیگر آغاز شد. گرمای انفجاری که در هوا موج می‌زد، درخشش خفه کننده خورشید، هجوم بی‌وقفه ترافیک، آوازهای نیایش در دوردست، موسیقی فیلم بی‌ارزشی که از طبقه پایین به گوش می‌رسید، حرکات اغواگرانه یک ستاره سینما که در صفحه تلویزیون همسایه می‌رقصید، گریه یک کودک، تشرهای یک مادر، خنده‌ای بی‌دلیل، تف‌های سرخ رنگ، دوچرخه‌ها، موهای تازه بافته شده دختران دانش آموز، بوی قهوه غلیظ و بال سبزی که در میان شاخه های درختی می درخشیدند. سینیور و جونیور، دو مرد بسیار سال خورده، در اتاقشان در طبقه چهارم ساختمانی به رنگ سبز اقیانوسی در کوچه پردرخت چشم گشودند. آن دو با زحمت روی پاهای خود ایستادند و تلو تلو خوران به ایوانهایی که در مجاورت هم بود رفتند و همزمان پدیدار شدند. همچون شخصیتهایی از افسانه کهن، اسیر همزمانیهای سرنوشت، ناتوان از گریز از پیامدهای بخت و اتفاق.
6: Trapped in fateful coincidences, unable to escape the consequences of chance.
5: آنچه شنیدید اولین سطرهای مجموعه داستان جدید سلمان رشدی با صدای خود این نویسنده بزرگ آمریکایی بریتانیایی هندی تبار بود. این مجموعه با عنوان ساعت 11 نوامبر گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد و اکنون نیز ترجمه فرانسوی آن در پاریس منتشر شده است. داستان در جنوب که اولین داستان این مجموعه را تشکیل می‌دهد، دو شخصیت پیرمرد سینیور و جونیور را خلق کرده که در هند زندگی می‌کنند و مدام همدیگر را آزار می‌دهند. اما پس پشت این رابطه و استکاک دائمی، رشدی تمثیلی از یک تقسیم بندی و استکاک بزرگتر را مطرح می کند که موجب دو دستگی در جهان شده و به عقیده این نویسنده واقعی نیست و فقط ساخته ذهن بشر است. آقای رشدی که برای انتشار ترجمه فرانسوی کتابش به پاریس آمد، به رسانه ها گفت که از این که با این کتاب دوباره به دنیای داستان بازگشته خوشحال است. کتاب قبلی او به نام چاقو، روایت حمله به خودش در جریان یک نشست ادبی در نیویورک بود که منجر به از دست رفتن یکی از چشم‌هایش شد. مهاجم این حمله از نویسنده آیت شیطانی انتقاد می‌کرد. رمانی که به صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی انجامید. سلمان رشدی اخیراً در جریان یک جشنواره در کانادا گفت که اساساً کسانی که به کتاب‌ها حمله می‌کنند آنها را نخواندند. قبلا خیلی ناراحت می شدم از این واقعیت که بیشتر کسانی که با آیات شیطانی حمله می کردند اصلا آن را نخوانده بودند و حتی به نخواندنش افتخار می کردند. بعد با خودم فکر کردم اگر به تاریخ ادبیات و کتاب های مختلفی که مورد آزار و پیگرد قرار گرفتند نگاه کنیم، همیشه همین طور بوده. یعنی کسانی که آنها را سرکوب کردند آنها را نخواندند. وقتی جیمز جویس به خاطر اولیس متهم به پورنوگرافی شد، کاملا روشن بود که هیچ کس آن را نخوانده، چون جویس نویسنده بزرگی است. یا وقتی ناباکوف به خاطر لولیتا به طرفداری از پدوفیلی متهم شد، هیچ کس این کتاب فوق‌العاده اخلاقی را نخوانده بود، چون اگر می‌خواند متوجه می‌شد که در این کتاب حتی خود فرد پدوفیل هم از شر خود آگاه است. بنابراین من بعداً فکر کردم باشد همنشینی با این نویسندگان همنشینی خوبی است. همچنین آقای رشدی تاکید کرد که دیکتاتورها در تلاش برای کنترل روایت‌ها هستند.
6: Reading a book is a very intimate act, and if you actually take the trouble to do it, you can't have a simplistic view of it anymore.
5: خواندن کتاب یک کار بسیار صمیمی است و اگر واقعا زحمتش را بکشی و آن را بخوانی، دیگر نمیتوانی نگاه ساده انگارانه نسبت به آن داشته باشی، چون کتاب‌ها اینطور نیستند. سخت است که کتابی را خوانده‌ای بسوزانی. در آن کتاب سوزی معروف نازی‌ها که داشتند آثار توماس مان و کافکا و دیگران را می‌سوزاندند، فکر نمی‌کنم حتی یک بار هم کتابی از مان یا کافکا خوانده شده بود. آنها فکر می‌کردند کتاب‌ها خطرناکند. کسانی که می‌خواهند روایت را کنترل کنند، همان کاری است که همیشه مستبدان، دیکتاتورها یا قدرت‌های اقتدارگر می‌خواهند انجام دهند. می‌گویند قضیه این است که ما می‌گوییم و اگر فکر نکنی اینطوری است، میاییم سراغت. نویسندگان را نمیتوان اینطور کنترل کرد، چون نویسندگان روایت خود و شیوه دیدن خودشان را دارند. نویسندگان ارتشی ندارند، اما مستبدان همیشه سراغشان میروند. لورکا شاعری غنایی بود، اما خیلی زود در جنگ داخلی اسپانیا او را کشتند.
6: He was a lyric poet, you know? But he was very early in the Spanish Civil War they killed him.
5: رشدی در کتاب جدیدش دوباره به سراغ شیوه همیشگیش رفته است. ترکیب واقعیت و خیال. داستان‌ها میان هند، انگلستان و آمریکا در رفت آمدند و پر از عناصر نمادین مانند روح‌ها، روایت‌های نیمه فانتزی و شخصیت‌هایی هستند که با گذشته و مرگ درگیرند. در این حال، فضای کلی نسبت به بقیه آثار رشدی تاریک‌تر و تأملی‌تر است، چون تجربه نزدیک به مرگ و آسیب جسمی در آن کاملاً حس می‌شود. رشدی می‌گوید که به نویسنده می‌توان آسیب رساند، اما به ادبیات نه. تصور خوشبینانه این که من دارم این است که نویسندگان گاهی آسیب پذیرند، اما ادبیات چون این آسیب پذیری را ندارد. حتی در امپراتوری روم سزار آگوستوس از اووید عصبانی شد. ما حتی نمیدانیم چرا. حتی معلوم نیست چه گفت یا چه کرد که سزار آگوستوس را ناراحت کرد و او را از روم تبعید کرد و مجبور شد بقیه عمرش را در یک روستای کوچک در ساحل دریای سیاه به سر ببرد. اووید بقیه عمرش را صرف نوشتن نامه‌ها کرد و می‌خواست که اجازه دهند به روم برگردد، اما هرگز اجازه نیافت. همانجا مرد. با این حال ما اکنون شعرهای اووید را داریم و امپراتوری روم دیگر وجود ندارد. منظورم این است که اثر باقی می‌ماند. ادبیات، متن به شکل باور نکردنی قدرتمند است. کتاب جدید سلمان رشدی پس از حمله به این نویسنده نوشته شده و حال و هوایی بسیار شخصی تر و سنگین تر از آثار قبلیش دارد. محور اصلی کتاب مواجهه با مرگ، گذر زمان و معنای زندگی در آستانه پایان است. اما در این حال روی این ایده هم تاکید می‌کند که داستانگویی می‌تواند نوعی مقاومت در برابر نابودی باشد.
6: Almost at once they began to speak. Their words were not new. These were ritual speeches.
5: آنها تقریباً بلافاصله شروع به حرف زدن کردند. حرف‌هایشان هیچ چیز تازه‌ای نداشت. گفتارهای آیینی بودند. نوعی ادای احترام به روز نو. در قالب پرسش و پاسخ. جونیور در حالی که خودش را کش می‌داد و خمیازه می‌کشید گفت: خوشبختیم که آدم‌های جنوبیم. در جنوب شهرمان زندگی می‌کنیم. شهری که در جنوب کشورمان است. کشوری که در جنوب قاره مان قرار دارد. خدا را شکر ما آدم‌های گرم، کند و با احساسی هستیم. نه مثل آن ماهی‌های سرد شمال.
6: We are warm, slow and sensual guys, not like the cold fishes of the north.

و با این گزارش مصطفی خلجی میرسیم کم کم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر درباره اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست و شماره پیامگیر ما که هست 20420221122112. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب آرام، چهار شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه این روز سه‌شنبه 12 خرداد 1405 برابر با دومین روز ژوئن 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از مهران کریمی.
1: مرسی. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های برخی رسانه‌ها در مورد متوقف شدن گفتگوها بین ایران و آمریکا را رد کرد و آنها را نادرست و اشتباه خواند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: گفتگوهای ما به طور مستمر ادامه داشته، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و همین امروز. رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشت: اینکه این گفتگوها به کجا خواهد انجامید کسی نمی‌داند، اما همونطور که به ایران گفتم، زمان آن رسیده است که به هر شکلی که شده به یک توافق برسند. آنها 47 سال است که این روند را ادامه می‌دهند و دیگر نمی‌توان اجازه داد بیش از این ادامه پیدا کند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران در 2 روز اخیر نوشته بودند که ایران تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت: ایران پذیرفته درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خود که پیش از این از بحث درباره آنها امتناع می‌کرد مذاکره کند. با این حال او تأکید کرد: این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تأکید کرد: ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم‌ها دست نمی‌یابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر امور خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم‌ها تحریم‌های ایران را کاملا مشروط خواند و افزود: این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متحد شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است، اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره گفت: چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده‌اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده. به گزارش آژانس، ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تاسیسات بمباران شده مدفون شده. به گفته آقای گروسی، گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوع محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده. خانواده یک زوج بریتانیایی زندانی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند درخواست تجدید نظر این دو نفر برای لغو حکم 10 سال زندان رد شده. به گزارش رویترز، این خانواده توضیح دادند مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به این زوج اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و اطلاعات بسیار کمی درباره روند دادرسی به آنها ارائه کردند. دادگاه تهران سال گذشته کریگ و لینزی فورمن را به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کرد. این دو نفر اتهام جاسوسی را رد می کنند. برادر فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، از وخامت وضعیت جسمی خواهرش در زندان خبر داد و گفت روند درمان او از زمان بازگشت به زندان پس از عمل قلب باز تحت کنترل و تصمیم مسئولان زندان بوده. اصغر سپهری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اخیراً به خانواده اعلام شده که برخی داروهای قلبی خانم سپهری به دلیل گرانی و نایاب شدن دیگر قابل تهیه نیست. او همچنین از پیگیری ناقص بیماری روماتولوژی خواهرش خبر داد و نوشت که پس از مشاهده غدد متعدد در بدن با وجود تجویز پزشک در مهر ماه 1404 تنها اقداماتی به طور ناقص انجام شد و دیگر امکان مراجعه به پزشک و بررسی نتایج فراهم نشده. به گفته اصغر سپهری، خواهرش حدود 4 ماه است از مشکلات شدید گوارشی نیز رنج می‌برد. فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای بود. او در 30 شهریور 1401 بازداشت و به 18 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. دو برادر او محمد حسین و حسین نیز در همان پرونده به ترتیب به 8 سال و 5 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند.
0: ممنونم، خبرها را از مهران کریمی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این ویژه مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ابتدا گفتگوی با یک تحلیلگر میشنوی درباره اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، و مارکو روبیو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران. چالش اصلی پیش روی تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه چیست؟ نظرات یک تحلیلگر در این باره. پیام دو شنونده رو از ایران خواهید شنید. در ادامه یک مقام ارشد اسرائیلی گفته است که بعد از حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، اسرائیل و امارات متحده عربی به یکدیگر نزدیکتر شدند. گفتگویی هم در این خصوص خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به آمار بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ببخشید و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. افزایش هزینه‌های تولید در صنعت نشر و به خصوص کاغذ بر بازار کتاب کودکان نیز فشار وارد آورده. گفتگویی با یک کارشناس درباره عواقب کاهش دسترسی کودکان به کتاب. همه اینها و بیشتر در همین مجله. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته است که برجام دیگر کارآمد نیست و هر توافق جدیدی یک توافق پسا جنگ خواهد بود که باید تحولات جدید رو در نظر داشته باشه. در آغاز گفتگو با مهران مصطفوی، استاد فیزیک و پژوهشگر سیاست‌های هسته‌ای ایران ساکن فرانسه، از او پرسیدم که رافائل گروسی از چه تحولاتی سخن میگه و آیا جمهوری اسلامی آمادگی داره که وارد یک توافق بر اساس معیارهای کاملا جدید بشه. مهران مصطفوی:
3: خدمتتون عرض کنم که الان مدتی راجع به همین توافق با هم دیگه صحبت میکنن، مذاکره میکنن و طبق اون چیزی که امریکایی ها اعلام میکنن رسما خواستارش هستن، 60% غنی شده یا از بین برده بشه یا اینکه به خارج فرستاده بشه، و دوم اینکه ایران غنی سازی عملا انجام نده. این دو موردی بوده که امریکایی‌ها اعلام کردند و یک از عقب نشینی بزرگ برای امریکا، برای که الان دیگه نمیگویند که اون اورانیوم غنی شده 60% به خارج از کشور حتما بیاد، بلکه میگویند در محل هم ضعیف کرد یا از بین برد. آقای گروسی صحبتاش بر این اساسه که جمهوری اسلامی از نظر توانایی تکنولوژی غنی‌سازی جمهوری اسلامی زمان برجام نیست. در زمان برجام جمهوری اسلامی سانتریفوژهای 40-50 سال پیش رو داشت، ولی در این مدت اینها تونستن سانتریفوژهای نسل‌های بالاتر، نسل 2، نسل 4، نسل 6، نسل 9، 10 برابر سانتریفوژهای زمان برجام توانایی غنی‌سازی دارن رو بسازن. اون حساب کتاب برجام بر اساس اون سانتریفوژهای قدیمی بود و الان دیگه محلی نداره، برای اینکه اگر بگن ایران 5000 سانتریفوژ باید داشته باشه، خب این 5000 سانتریفوژ اگر سانتریفوژهای جدید ایران باشه میشه 50000 سانتریفوژ زمان برجام. پس متفاوت شده، تغییر کرده. اون مقرراتی که در برجام بود دیگه کارآمد نداره و ایران اگر بخواد بره دنبال غنی سازی میتواند در سایت های جدید یا همون سایت ها رو اگه بازسازی کنه دوباره غنی سازی بکنه. و آمریکا اگه بخواد جلوی غنی سازی رو بگیره باید مشخص باشه که این مقرراتش چیه. دارن چونه میزنن با هم دیگه. از یک طرف آمریکا میگه که ما اصلا نمیخوایم ایران غنی سازی بکنه، از طرف دیگه جمهوری اسلامی میگه که این غنی سازی رو برای مدت کوتاهی انجام نخواهد داد، ولی حق خود میدونه که بعداً غنی سازی رو، پروژه غنی سازی رو اثر بگیره. پس این مذاکرات وجود داره و مفصل دارن دربارش چونه میزنن دو طرف. و آقای گروسی معتقده که سازمان انرژی اتمی میتواند نقش مهمی آژانس داشته باشه برای اینکه این توافق جدید برش نظارت بشه.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در برابر قانونگذاران آمریکا گفت که ایران پذیرفته درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خودش که قبلا امتناع می‌کرد مذاکره کنه. تصور می‌کنید ابعادی که آقای روبیو به اون اشاره کرده چه مواردی می‌تونه باشه؟ مثلا عدم غنی‌سازی یا تحویل اورانیوم غنی شده یا چه مسائلی می‌تونه باشه؟
3: احتمالاً، البته این حدسی است که از گفته آقای روبیو و گفته‌های دیگه میشه به اون پی برد، که این هست جمهوری اسلامی احتمالاً داره میپذیره که برای مدتی هیچ فعالیت غنی‌سازی نداشته باشه. حالا اون مدت 5 سال، 3 سال، 10 سال ما اطلاعی ازش نداریم. اما دو فکتو عملاً جمهوری اسلامی اصلا نمیتواند غنی‌سازی بکنه. با زدن فردو و نطنز و سایت اصفهان امکان عملی غنی‌سازی در جمهوری اسلامی در کوتاه مدت وجود نداره. و اینکه جمهوری اسلامی بگه مثلا من تا 1 سال، 2 سال غنی‌سازی نمی کنم، این عملا همین زمان وقت میگیره، بستگی به نیرو، انرژی و سرمایه‌ای که روش بذارن که بتوانن یا محل جدیدی رو برای سانتریفیوژها انتخاب بکنن، سانتریفیوژهای جدید اونجا بگذارن، و یا اینکه اون محلهای قدیم رو بازسازی بکنن. همه اینها وقت میگیره. احتمالاً آقای روبیو منظورش این است که جمهوری اسلامی که میگفت هرگز زیر بار عدم غنی‌سازی نخواهد رفت، اکنون پذیرفته که برای مدتی دست به غنی‌سازی نده. به شنوندگان محترم این امر رو یادآور میکنم که غنی‌سازی اورانیوم به هیچ کار اقتصاد ایران نمیاد و هیچ گونه استفاده ازش نمیشه کرد. غنی‌سازی یک پروژه وحشتناک پرهزینه ای که اگر ایرانی که قصد نداره بمب بسازه و داره تعهد میده که بمب نسازه، غنی‌سازی استفاده دیگری در داخل ایران ندارد. پس غنی‌سازی واقعا در دست رژیم به عنوان یک ابزار سیاسی داره به کار برده میشه برای اینکه این مذاکراتش رو بتونه انجام بده و در این مذاکرات چیزی دستگیرش بشه. بازنده این مسائل درباره غنی‌سازی واقعاش مردم ایران هستن.
0: آقای مصطفی، یک سوال فنی. آقای گروسی گفته است که خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران ممکن هست ولی خیلی دشواره، چون اینها به صورت گازه و بسیار آلاینده است. ممکنه توضیح بدید که چگونه اینها به صورت گازه و چطور نگهداری میشه؟
3: احتمال خیلی زیاد این اورانیوم های 60% غنی شده که هنوز به صورت گاز هست در مخزن هایی ذخیره شده که به نظر میرسه با توجه به گفته های آقای گروسی و با توجه به برنامه نظامی که آقای ترامپ داشت و میخواست اونها رو از ایران خارج بکند، اونها ضربه و صدمه ندیدن مخزن ها و گاز اورانیوم غنی شده در داخل اون مخزن ها وجود داره. اما اون مخزن ها دفن شدن زیر هزاران تن خاک هستند و این یک زمان میبره. دوم این که از نظر ایمنی اگر مثلا نشت داشته باشه اون مخزن ها، خب کار ساده ای نیست. اینها باید وسایل خیلی خاصی میخواد برای این کار که طوری عمل بکنن که کسی صدمه ای نبینه. ولی نتیجه گیری که از حرفهای آقای گروسی میشه کرد این است که اون مخزن های دفن شده ضربه جدی ندیدند.
0: نظرات مهران مصطفوی استاد فیزیک و پژوهشگر هسته‌ای در پاریس رو می‌شنوید. چالش‌های اصلی پیشروی تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه چیست؟ تفاهمی که به گفته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا باید شامل تعهدی از سوی ایران بشه که در فاز دوم درباره مسائل اساسی از جمله ذخیره اورانیوم با غنای بالا مذاکره کنه. پیشروی‌های اسرائیل در لبنان روند دیپلماتیک رو تا یک قدمی فروپاشی پیش برد و دوباره با دخالت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از لبه پرتگاه عقب رفت تا شاید طی روزهای آینده طرفین موفق به دستیابی به یک تفاهم بشوند. حمید رضا عزیزی تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا درباره این روند پاسخ داده است.
4: خب روندی که در جریان بود طی این یک هفته اخیر شکنندگی این آتش بس رو به طور فزاینده روشن کرده بود، یعنی اتفاقاتی که در جنوب ایران و در تنگه هرمز می افتاد، از یک طرف حملات ایران به برخی کشتی هایی که حالا به گفته مقامات ایرانی قصد داشتن که شرایط ایران رو در نظر نگیرن و از تنگه عبور بکنن، پاسخ آمریکا، و از طرف دیگه به هر حال پیشروی های اسرائیل از قبل این شکنندگی رو آشکار کرده بود. مسئله اینجا بود که من فکر کنم فشارها بر هیئت حاکمه که حالا در حال حاضر در جمهوری اسلامی سرکار هستن و خصوص از جانب پایگاه اجتماعی خودشون در داخل و همینطور اون بخش تندروتر طیف نخبگان سیاسی رو به افزایش بود که به هر حال یک ابتکار عملی باید انجام بشه برای اینکه جلوی موضوع گرفته بشه. و یک درسی که به نظر من جمهوری اسلامی گرفته از تجربه نه فقط این جنگ اخیر بلکه مجموع روندهایی که از 7 اکتبر 2023 به این طرف بوده این هستش که هر نوع بازدارندگی موثر نیاز به اعتبار تهدید داره. یعنی به این خاطر اینها من فکر میکنم که این موضوع رو به طور جدی این بار مطرح کردن و نه فقط در سطح رسانه‌ای مثلا تسلیم بیاد حالا به نقل از منابع آبا، اینکه قرارگاه خاتم الانبیا با من هماهنگ کننده نیروهای مسلح این رو بیان کرد و بعد اطلاعات سپاه که پاسخ داده خواهد شد، به این خاطر بود که خب این تصور شکل نگیره که حالا ایران به خاطر نیازش به توافق عقب خواهد کشید و شرایط رو در واقع خواهد پذیرفت که نفع آمریکا تغییر بکنه. لذا این معادلات در مجموع به نظر من شکنندگی آتش بس رو آشکارتر کرد حتی نسبت به گذشته.
5: آقای عزیزی، ارزیابی شما از وضعیت کنونی چیست؟ یعنی فکر میکنید که اون تهدیدی که دیروز درباره اینکه ایران تبادل پیام رو متوقف خواهد کرد که البته مقام رسمی دربارش صحبت نکرد که این اتفاق افتاده یا در حال افتادن هست، فکر میکنید که اون اتفاق نیفتاده و این تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره؟
4: این پدیده جدیدی که در این جنگ و در دوره آتش بس شاهدش هستیم استفاده متفاوتی هستش که جمهوری اسلامی از رسانه داره میکنه. یعنی چیزی که خب به صورت سنتی در رسانه های جریان اصلی در آمریکا وجود داشت این که مواردی که حالا به خاطر هزینه سیاسی یا به خاطر به هر حال ملاحظات دیگه مقامات رسمی نمیخوان که بیان بکنن رو از طریق رسانه های حالا یا مستقل یا نیمه رسمی و اینها بیان میکنن، الان جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. و مثلا وقتی یک چیزی از تسنیم میاد منتشر میشه یا از فارس منتشر میشه به خاطر به هر حال پیوندهایی که اینها دارن با سپاه پاسداران، عملا به عنوان موضع رسمی تعبیر میشه،
5: به سرعت تبدیل به سرخط خبرگزاری های بین المللی میشه.
4: بله، این نکته به نظر من یک استفاده هوشمندانه هست از رسانه که داره انجام میشه. لذا من فکر کنم که این تهدیدات 24 ساعت گذشته که الان اشاره کردیم اینا رو باید در کنار هم دید. یعنی تسنیم تهدید به قطع مذاکرات میکنه، بعد مقامات نظامی تهدید به پاسخ به اسرائیل میکنه. یعنی این یک رویکرد حساب شده است. مقام رسمی نمیاد مستقیما ترامپ رو مثلا خطاب قرار بده، به این خاطر که به هر حال روانشناسی ترامپ رو میشناسن. یعنی اگر که مثلا تهدیدی مستقیم علیه ترامپ بکنه که خب شما اگر این کار رو نکنید ما متوقف خواهیم کرد، ممکن استش که ترامپ واکنش متفاوتی نشون بده. مقامات نظامی رسمی تهدید رو متوجه اسرائیل میکنن، از کانال‌های غیر رسمی سیگنال داده میشه که خب ما ممکن استش که این رو متوقف کنیم. نتیجهش به نظر میرسه که خب مطلوب جمهوری اسلامی بوده تا الان، ترامپ تماس میگیره با نتانیاهو و حمله به بیروت متوقف میشه.
5: آقای عزیزی، اونطور که دونالد ترامپ شب گذشته گفته که البته ما در هفته‌های اخیر بارها درباره این موضوع شنیدیم، طرفین حتی میتونن در روزهای آینده هم به یک توافق اولیه دست پیدا کنند. به نظرتون چالش اصلی در مسیر دستیابی به این توافق هم اکنون چیست که این چنین ماجرا ادامه دار شده و این آتش بس شکننده هر روز تهدید میشه که ممکنه که از هم بپاشه؟
4: چالش اصلی به نظر من الان نیاز دو طرف ارائه تصویر پیروزی به داخل هست. یعنی چیزی که ترامپ نیاز داره این هستش که به هر حال هزینه این جنگ گسترده رو که مشخصا مطابق انتظار اول پیش نرفته رو برای هم پایگاه رأی خودش در میان جمهوری‌خواهان و هم برای عامه مردم در آمریکا توجیه بکنه، به این معنا که به هر حال بگه که خب من در نتیجه این جنگ تونستم یک توافق به دست بیارم که مثلا از برجام بهتر بود، ایران پذیرفت که برنامه اصلی خودش رو متوقف بکنه، یا ایران پذیرفت که برای اورانیوم ها رو خارج بکنه و از طرفی حالا مثلا تنگه باز شده این حرف، و از طرف دیگه به هر حال طرف ایرانی هم به خصوص مسئله تنگه هرمز رو به عنوان نماد پیروزی خودش در این جنگ معرفی کرده و اینکه بدون دسترسی به هیچ امتیازی مثلا پولهای بلوکه شده یا هر چیز دیگه بخواد که این رو حتی در میزان رفت و آمد بخواد تغییر ایجاد بکنه، خب این مطلوبش نیست. لذا این نیاز دو طرف به تصویر پیروزی به خصوص در طرف آمریکایی الان، چون به هر حال انتخابات میان دوره نزدیک هست و موارد دیگه، فکر کنم این چالش اصلی هستش الان، وگرنه مفاد اصلی من تا جایی که میدونم در آخر هفته قبل تقریبا روش توافق شده بود.
5: و این چالش پس کجاست؟ یعنی میخوام ببینم که چون به هر حال تهران که دیروز همین دیروز آقای بقایی گفته بود که همچنان درباره موضوع هسته‌ای در این مقطع نمیخواد مذاکره ای انجام بشه و مذاکره نمیکنه، طرف مقابل میگه که هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد، یعنی این دو طرف ماجرایی که شما دارید میگید، هر دو طرف تصویری که به بیرون میدن به هر حال این است که این اتفاق نخواهد افتاد. میخوام ببینم که چالش کجاست، یا این تصمیم سیاسی است فقط که باید این مهر تایید رو به اون چیزی که هفته پیش بر سرش توافق شده بوده رو بزنن و به پایان برسونن این روند رو؟
4: تصمیم سیاسیه و در جلسه که روز جمعه ترامپ در کاخ سفید داشت با مقامات ارشد آمریکایی، خب قرار بود که نتیجه، یعنی انتظار می‌رفت که نتیجه تایید اون باشه، که بعد گفته شد که یک سری تغییراتی درخواست کرده ترامپ که در متن انجام بشه. چیزی که من می‌فهمم حالا بر اساس اطلاعاتی که در فضای عمومی موجود هست این هستش که ترامپ خواستار تغییراتی در متن هست، یعنی به الفاظی که استفاده می شود اینها، که نوعی از تعهد رو برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای در مرحله بعدی به طور مشخص برای ایران به همراه داشته باشه. یعنی این که ایران میپذیرد که سرنوشت مثلا اورانیوم غنی سازی شده رو بررسی بکنه، یا ایران میپذیره که شرایط رو به حالت عادی برگردونه، ولی چون میزان بی‌اعتمادی بین دو طرف به خصوص در طرف ایرانی نسبت به ایالات متحده بسیار بالا هست، این که حالا مثلا جای تفسیری باز بمونه که بعداً بر اساس اون بخواد به شکل دیگری پیش بره. ببین من یه نمونه آخرش رو بخوام مثال بزنم، همین اتفاقی که در لبنان داره میفته ناشی از یک تفسیری هست از توافقی که انجام شده بود در زمان آتش بس، بله، که حزب الله متوقف کنه حملات خودش رو در مقابل توقف حملات اسرائیل به بیروت، نه در جنوب لبنان. خب این جای تفسیر، یعنی میتونه انقدر باز باشه که عملا به معنی اشغال یک بخش بزرگی از خاک کشور باشه. لذا اینجا چالش اصلی است، یعنی زبان و کلمات خیلی مهم هستن زمانی که صحبت از یک توافق دیپلماتیک میشه.
0: نظرات حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بین‌الملل ساکل آلمان رو شنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه این ویژه مجله به پیام‌های دو شنونده رادیو فردا از ایران توجه بفرمایید.
6: روزی که جنگ شروع شد من از شب گذشتش تا صبح بیدار بودم و مرتب اخبار رو پیگیری میکردم که ناگهان خبر درک واصل شدن خامنه ای رو شنیدم و داد می زدیم و هم دیگه بغل کردیم، از خوشحالی نمی دونستیم که چیکار بکنیم. دیگه تلفن هایی بود که دوستا و رفیقا از این برور به همون می زدن و هم دیگه تبریک می گفتیم. روز اول می گفتم یه هفته ای کار اینا تمامه دیگه و آزادی نزدیکه، ولی هرچی جلو رفتیم این داستان ادامه پیدا کرد تا امروز که نمی دونم پشت این سیاست های کثیف و این ترامپ تاجر در آخر چه اتفاقی قرار بیفته. خلاصه خسته ایم، سردرگمیم از این بلا تکلیفی و برزخی که توش گیر کردیم، با این شرایط وحشتناک گرونی، بیکاری، بدهی ها پشت بدهی داره میاد و اندک پس اندازی هم که داشتیم از گوشه کنار خوردیم و داریم با آخر خط میرسیم. اون روزه اول به خاطر شروع جنگ شده بود، خوب طبیعی بود مردم از سرم خارج شدن و خودم آوردن به سمت شهر شمالی. به تب خیلی کار کاسبی شلوغ شده بود. من در یکی از شهرهای شمال ایران داره یه رستوران هستم. یک دو هفته اول خیلی شلوغ شد، مردم می آمدن و می رفتن. خب بالاخره مجبور بودن، اولش بود، هنوز همه بالاخره پس انداز در پولی داشتن با خودشون رو داشت و در اومده بودن شمال. یواش یواش هی مشتری کم و کمتر شدن، به جایی رسید که دیگه خیلی رو می آمدن در صندوق قیمت رو می پرسیدن. به سریا که با هم پشیمون شدن می رفتن. متاسفم بکنم، خیلی برام درد نکرد. سه چهار نفری می آمدن، مثلا غذای دو نفر رو سفارش می دادن، با هم شریکی با هم می خوردن. همین باعث شد که قدرت خرید مردم یواش یواش پایین بیاد، کسب و کار در افته وحشتناکی کرد. رستورانی که 8 تا 10 نفر پرسنل توش کار میکردیم و بالاخره سفره باز بود و همه سرش نشسته بودیم و میخوردیم، الان تبدیل شدیم به 3 نفر. واقعا برام دردناک بود که چرا هموطنهای عزیزم باید به این حال و روز بیفتن که حتی نتونن دست ضرورتشون رو بگیرن بیان یه شب در ماه، حالا نمیگیم هفته، یه رستوران بیان بشینن غذا بخورن. با مالیات های سنگین، پول آب و برق یه دفعه شد 3 برابر وحشتناک. پول آب و برق و گاز، یعنی واقعا کمرم رو شکونده دیگه. اصلا ادامه این مسیر واقعا نمیدونم میتونه اصلا اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه. خیلی از همکارا و دوستان خودم که اصلا یه خود ضعیف‌تر از ما بودن نتونستن ادامه بدن و کار کسبشون تعطیل کردن متاسفانه. فقط آرزو میکنم بتونیم تاب بیاریم و به زودی زود این مملکت رو آزاد کنیم و مردم به روال عادی برگردن، شرایط به شرایط عادی برگرده. ولی همه اینا رو گفتم، اینم باید بگم که یک امید در ته دلم همیشه روشنه و بیشک میدونم که اینا به انتهای خط رسیدن و کارشون تمامه. هرچند که صبرم کم شده و خسته ایم، ولی گریزی نیست، باید تاب بیاریم تا یک بار برای همیشه این حکومت روغ و وحشت و ظالم رو به گورستان تاریخ بندازیم. پاینده ایران جاوید، نام و یاد فرزندان به خون خفته این مام وطن.
7: جنگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه میکردن یا به شهرونداشون هشدار میدادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ هر جوری که شروع بشه غافلگیرت میکنه. اون روز هم صبح که خبرش رو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیما رفتم مسیر 20 دقیقه‌ای تا مدرسه دخترم رو بیش از 1 ساعت طول کشید و دار برگشت 2.5 ساعت همون مسیر طول کشید. اون صحنه های ترسناک توی مدرسه که بچه ها داشتن، بعضی بچه ها گریه میکردن، بعضی بچه ها تلفن ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمیداد، نمیشد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستعصل بودن تو پیدا کردن و پدر مادرها و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه‌ای، واقعا کار سختی بود. به من از اینکه رسیدم فقط به بچه‌م رسیدم، انگار دیگه هیچ برام مهم نبود. گفتم خیلی خوب اوکی، این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشت جنگ تو تهران، مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه‌ای یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، 2 تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش. یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگ رو براش تشریح بکنیم. مثلا چرا دنیا این بچه باید یه جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود. همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهای بودن که در معرض بمباران بود، این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه های کوچیک، بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های آنلاین برای بچه‌ها یا پلتفرم‌های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمی‌دونم بازی بکنن. واقعا روزای سختی بود و اینکه تو هر شب باید بچه‌تو می‌خوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار می‌شد. نمی‌دونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ میخواییم چی کار بکنیم بعدها. نمیدونم با این نسلی که حالا مثلا فرض کنید از بچه های 4-5 ساله که دیگه یه خود میفهمن یه چیزایی رو تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبندی میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود، امیدوارم که هیچ وقتی بر نگرده.
0: پیام های دو شنونده رادیو فردا بود از ایران. شما هم با تماس با رادیو فردا میتونید پیام ها و نظراتتون رو با دیگران در میان بگذارید، از جمله با شماره تلفن 420-221-12-2112 420-221-12-2112. و ما مطلبی دیگر، یک مقام ارشد اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اسرائیل و امارات بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به همدیگه نزدیکتر شدند. به گفته این مقام اسرائیلی، افزایش همکاری‌های نظامی، گسترش روابط تجاری و اقتصادی از نشانه‌های بارز این نزدیکی است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با شهرام خلدی، کارشناس تاریخ خاورمیانه در کانادا، ابتدا از او پرسیده است که همگرایی نظامی امارات و اسرائیل چه تغییری در موازنه قدرت و معماری امنیتی در خلیج فارس ایجاد میکنه. شهرام خلدی:
8: اساساً به نظر من توافق ابراهیم و اینکه نوک پیکان توافق ابراهیم در منطقه خلیج فارس رو کشورهای مثل بحرین و امارات متحده عربی تشکیل میدادند، یک دلیلش بقیه من شیطنت‌هایی بود که اصولاً جمهوری اسلامی به خصوص علیه کشوری مثل بحرین به خاطر جمعیت قابل توجه شیعش انجام داد و این اوج خودش رو در بحار عربی نشون داد. و بعد اماراتی ها به هر حال، حالا مخالف هم با این دیدگاه، ولی ادعاهایی دارند نسبت به جزایر مورد مناقشه یه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، و طبیعتاً از همه بیشتر به خصوص وقتی که مسئله قطر و همسازی قطر با ایران و ترکیه خودش رو به نحو بسیار بارزتری نشون داد در سال 2017 که منجر شد به تعلیق قطر از شورای همکاری خلیج فارس، این دو کشور به خاطر اینکه به خصوص حالا اماراتی ها یه سری اختلافات خاص خودشون رو هم با عربستان سعودی داشتند و دارند، این دو کشور به خاطر مجموعه ای از نگرانی های امنیتی در نوک پیکان مخالفت قرار گرفتن با اینکه این وضعیت برزخی نه جنگ نه صلح و عدم شناسایی با اسرائیل ادامه پیدا بکنه. و به نظرشون رسید که پس از بقیه من باید گفت سالها میانجیگری آمریکایی ها، پرزیدنت ترامپ میتونن ضمانت خوبی ارائه بدن در برابر هم متحدیشون هم در برابر نیروی متخاصم اصلی. اومدن پرزیدنت ترامپ و میانجیگری او برای به وجود آوردن توافق ابراهیم برای اینها این رو مسجل کرد که با توجه به اینکه شورای همکاری خلیج فارس به نظر نمی رسید که هیچ وقت به یک پیمان دفاعی درست و حسابی که درش همه اعضا به صورت برابر باشون برخورد بشه تبدیل بشه، به نظرشون رسید که اسرائیل بهترین متحد است. حمله سپاه پاسداران در هفته اول و دوم جنگ 40 روزه و اماراتی ها بیشترین میزان عملات موشکی و پهبادی، یعنی بر اساس برخی تخمین ها و برآورد ها بیشتر از 88% حملات پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اماراتی ها شد، حتی به اسرائیلی ها نشد، و اماراتی ها تصمیم گرفتن که با اسرائیل متحد بشن و تصمیم گرفتن که اون چیزی رو که توافق ابراهیم شروع کرده بود مسجلتر و مطمئن‌ترش بکنن.
9: آقای خلدی، یه سوالی که پیش میاد اینه که در بین این 6 کشور عرب حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی به نظر میرسه که بیشترین مناسبات اقتصادی، تاریخی و حتی فرهنگی رو با ایران داره. چی شد که در ادامه امارات مثل قطر یا مثل عمان مناسباتش رو به نوع دیگری با ایران تعریف کرد.
8: مهمترین دلیلش فقده من این هست که امارات متحده عربی پس از سقوط سلطنت محمد رضا شاه پهلوی در 22 بهمن 57 با یک ایران غیر قابل پیشبینی مواجه شد. تا 22 بهمن 57 امارات متحده عربی حداقل در یک حل و فصل رو به بهبودی بود در مورد اختلافاتش بر سر برخی میدانهای نفتی در خلیج فارس، در مورد ابو موسی، در باره تنب بزرگ، تنب کوچک. یک قراردادی وجود داشت در باره حاکمیت مشترک میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت امارات، در مورد حالا یک قرارداد نبود ولی یک تفاهم نامه بود در واقع در مورد ابو موسی. تمام اینها برداشته شد. مسئله وقتی تشدید شد که عراق به ایران حمله کرد. اماراتی ها بیشتر از هر کشور دیگه‌ای احساس کردن که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا بکنه، به خصوص وقتی که دیدن که قطری‌ها از همون زمان دارن سعی میکنن که یک جوری روابط بهتری با جمهوری اسلامی داشته باشن که نهایتاً پس از جنگ ایران عراق منجر شد به همین توافقنامه‌ای که میان قطر و جمهوری اسلامی درباره میدان‌های گازی پارس جنوبی و اینها وجود داره. اماراتی‌ها این امتیاز رو هیچ وقت نداشتن. جوری اماراتی‌ها سعی کردن به نظر من به غلط و به اشتباه با جمهوری اسلامی کنار بیان این بود که اجازه بدن که امارات تبدیل به یک در واقع کرانه امنی بشه برای پولشویی جمهوری اسلامی، که این به اوج رسید به خصوص وقتی که اولین تحریم ها رو پرزیدنت جورج دبلیو بوش علیه دولت احمدی نژاد به خصوص قرار داد و بعد تشدید شد. این اقداماتی که امارات کرد هیچ کدومش نتیجه نداد برای اینکه یک جوری در واقع بازدارندگی انفعالی ایجاد بکنه. این حمله کردن جمهوری اسلامی به زیر ساختهای اماراتی و این که جمهوری اسلامی بیش از همه کشورهای منطقه حتی اسرائیل به امارات متحده عربی حمله کرد، امارات رو در یک موقعیتی قرار داد که خودش رو تنها دید حتی در شورای همکاری خلیج فارس. و به نظر من اون موقع کاملا مشخص بود که امارات داره میره به سمت اینکه در اسرائیل متحدی رو از نظر نظامی و اقتصادی داشته باشه که حتی امریکایی که در امارات پایگاه نظامی داره اون متحد نیست از نظر اماراتی.
9: آقای خلدی، به هر حال ایران هم ادعا میکنه که مدارکی داره که امارات متحده عربی دست کم از نظر لوجستیکی به آمریکا در حمله به ایران کمک کرده، اما فارغ از اینکه در ایران چه کسی حکومت میکنه، ایران میدونیم که مهمترین کشور حوزه خلیج فارس هست و امارات اگر بخواد تمام تخم مرغ‌هاش رو در سبد اسرائیل بذاره، آیا این کشور ظرفیت تنش‌های حاصل از ارتباط با اسرائیل رو میتونه با ایران کنترل کنه؟
8: خب این پاسخی هستش که تاریخ بهش باید پاسخ بده. اماراتی‌ها در جنگ یمن با حوثی‌ها نیروی زمینیشون با توجه به محدودیت جمعیتی که امارات داره توانایی خیلی بالایی از خودشون نشون دادن. نیروی هواییشون چه در جنگ با حوثی‌ها چه در جنگ با جمهوری اسلامی توانایی‌های خیلی بارزی از خودش نشون داده. حتی در سودان ما می‌بینیم که اماراتی‌ها یک حضور بسیار بایسته‌ای دارند، در سومالی اماراتی‌ها یک حضور بایسته‌ای دارند و طبیعتاً این به خاطر این هست که این 7 کشوری هستش که به توصیه محمد رضا شاه فقید اومدن این 7 نشین یکی شدن، برای اینکه ایران شاهنشاهی باور داشت که اگر مستقل باشن تحت نفوذ ناصر در مصر قرار خواهند گرفت و علارغم اختلافات درونی که بین این شیخ نشین ها وجود داره، به نظر میرسه که مثل هر مورد دیگری در تاریخ دشمن خارجی که تهدید موجودیتی بیشترین تهدید موجودیتی رو علیهشون داره باعث اتحادشون شده. حالا آمریکایی ها حضورشون اون بازدارندگی که اماراتی ها انتظار داشتند فراهم نکرد و طبیعی بود به نظر من که برن سراغ اسرائیلی‌ها و فقط سراغ اسرائیلی‌ها هم نرفتن. این رو نباید فراموش کرد. الان امارات روابط بسیار نزدیکی داره با اوکراین، بیش از 300 نفر تکنسین و من طبق برخی منابع این رو میشنوم که 600-700 نفر کارگر بسیار حرفه‌ای کارخانجاتی دارن میرن به امارات برای ساختن پهپادهای پیشرفته و اوکراین یک متحد بسیار قوی امارات داره میشه در فناوری نظامی در کنار اسرائیل. اگر اماراتی ها ببینن که تهدید موجودیتی از طرف جمهوری اسلامی مورد حمایت چین ادامه داره، همون جوری که اومدن پاکستان متحد چین رو، اتباع پاکستان رو شروع کردن اخراج کردن، این ممکنه تا اونجایی پیش برن که خودشون رو از قرار مالی بریکس که به رهبری چین و روسیه هست بیرون بکشن و روابطشون رو به شدت با تایوان توسعه بدن، برای اینکه اون چیزی که الان میبینن مسئله دفاع از خودشونه و ما شاهد یک پدیده بسیار استثنایی بشیم از یک اتحاد نظامی فناوری میان امارات، تایوان، اوکراین و اسرائیل که میتونه به نظر من در تاریخ ابتکارات و ابداعات و اختراعات نظامی با توجه به پولی که امارات داره منجر به وجود اومدن مجموعه ای از فناوری ها بشه که در واقع یک نقطه عطفی بشه در تاریخ پیشرفت های نظامی در دنیا.
0: نظارات شهرام خلدی، کارشناس تاریخ خاورمیانه ساکن کانادا رو میشنیدید. ساعت 23:40 و اکنون تا چند ثانیه دیگر 23:41 است به وقت ایران. ویژه مجله این ساعت رادیو فردا را پی می‌گیریم.

0: به اتهام افساد فی الارض خبر داده است. جزئیات بیشتر رو از فرشته قاضی بشنوید.
1: مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی از صدور حکم اعدام برای این معترض بازداشت شده در اعتراضات دیماه به اتهام افساد فی الارض خبر داد. آقای نیلی به وبسایت امتداد گفت که بنیامین نقدی شب 13 دیماه در شیراز به دلیل شعله‌ور کردن یک دستگاه کپسول آتش نشانی به سمت ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد و در ابتدا به او اتهام شروع به قتل تفهیم شد، ولی پس از آن اتهام به محاربه تغییر کرد. وکیل بنیامین نقدی گفته است که شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز موکلش را به اعدام محکوم کرده و او و همکارانش به این حکم اعتراض خواهند کرد. او گفته که امیدوار است با توجه به اینکه هیچ فردی در جریان اتفاق رخ داده آسیب ندیده و اقدامات موکلش مصداق افساد فی الارض نیست، رأی صادر شده در دیوان عالی کشور نقض شود. در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. در شیراز سعید زارعی، حمید رضا و عبدالرضا فتی و حمید رضا ثابت با اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که اسماعیل رمضان‌پور و آرمان معرفتی در یزد به اعدام محکوم شدند. در آبادان هم توماج امجدی به اعدام محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که در بسیاری از پرونده ها بازداشت شدگان بدون دسترسی به وکیل و در شرایط فشار شدید جسمی و روانی مجبور شدند فرم هایی را امضا کنند که اجازه خواندن آن را نداشتند، یا در مقابل دوربین اعترافات اجباری درباره جرایم امنیتی و حتی اعمالی کاملا مسالمت آمیز مانند ارسال تصاویر اعتراضات به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور انجام دهند. آتش زدن مسجد یا پایگاه بسیج، تخریب اموال عمومی و درگیری با نیروهای امنیتی و قتل آنها از جمله اتهاماتی است که حکومت متوجه این معترضان کرده و آنها را عوامل موساد و لیدر اختشاشات معرفی می‌کند. خبرگزاری میزان پایگاه خبری قوه قضاییه از عبارت اراذل اوباش برای این معترضان استفاده می‌کند. کودتا، اختشاشات و اراذل اوباش بخشی از ادبیات مقامات حکومت ایران برای اشاره به اعتراضات سراسری دی ماه در ایران است. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار توسط زندانیان سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد، در تازه‌ترین بیانیه خود در 12 خرداد اعلام کرد که بسیاری از زندانیان، از جمله آنان که اسامیشان منتشر نشده، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند. این کارزار که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان ایران به آن پیوسته‌اند، در بیانیه خود اعلام کرده که اخیراً وزارت اطلاعات بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید، توهین و تطمیع احضار و بازداشت کرده تا آنها را به سکوت وادارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 39 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند اعدام شدند. 19 تن از آنها معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه بودند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنها بوده است. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند و مشخص نیست چه افرادی دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند.
0: گزارش بود از فرشته قاضی. افزایش هزینه‌های تولید در صنعت نشر به خصوص در بخش کاغذ در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرد. این فشار در بازار کتاب کودک و نوجوان هم به طور محسوسی قابل مشاهده است. در چنین شرایطی آمار نشون میده که دسترسی کودکان به کتاب همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی داره و نگرانی درباره آینده سرانه مطالعه در این گروه سنی رو به افزایشه. در همین باره مهران کریمی همکارم با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، مصاحبه انجام داده و ابتدا از او در مورد

0: علت پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران میپرسه. سعید پیوندی:
1: در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده‌ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب میگیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلاً برای بچه‌های علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی، میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت به حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کانتکستی از در همچین متن زمینه‌ای هستیم.
2: برخی از کارشناسا هم معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از موارد هم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
1: کاملا درسته. یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو بروز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن یا همجور که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخش از زندگیشون بدونن، بخش از زمانهای زندگیشون بدونن. خب در جامعه ایران در همه این زمینه ها ما بسیار ضعیف هستیم. ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همین هم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
2: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی گرون شدن کتاب‌ها تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانه این کتابخونه؟
1: دردناک‌ترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد پایین اومدن تیراژ کتاب‌هاست. در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است و خب خود این باستاب همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش. یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست. مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخلی دیوم محسوب میشه برای خانواده. یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزی رو ببینن، یکی دوتا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در وارد شرایط ایران، سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره. خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خیلی تاثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزء کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
2: کلن احساس میکنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاهه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
1: این پدیده جهانیه و در همه جا تأثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتره. الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که می‌تونه رو رابطه‌اش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن به اونا لطمه نزنه، دارن چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی غالب و شاید تنها فعالیتی که جوانا خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
2: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتاب‌هایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
1: ببینید، شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست. ولی اون چی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده های مستقل، نویسنده هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می نویسن، در مورد زندگی امروز می نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمتگیری های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار میکنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه‌های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه‌ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت‌ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق‌العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان‌ها در رسانه‌ها، در رادیو، در تلویزیون‌ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده‌ها میان با بچه‌ها حرف میزنن، در دانشگاه‌ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت‌ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که هر کتاب خونه بچه ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه‌های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسلی هستم که قانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
0: توضیحات سعید پیوندی استاد دانشگاه در فرانسه رو شنیدید. و اما نشست سالانه قهرمانان جدید مجمع جهانی اقتصاد معروف به داووس تابستان از 23 تا 25 ژوئن در شهر دالیان چین برگزار میشه با تمرکز بر پیشبینی افق 10 ساله فناوری. بیشتر بشنوید در گزارش ملینا خورشیدیان.
3: در حالی که بیشتر نگاه‌ها در دنیای سیاست و اقتصاد به تصمیم‌های پشت درهای بسته و بحران‌های فوری روز دوخته شده است، در شرق دور و در میان هیاهوی بنادر تجاری دالیان چین، رویدادی در حال شکل‌گیری است که اصرار دارد به جای امروز به 10 سال آینده جهان نگاه کند. نشست سالانه قهرمانان جدید مجمع جهانی اقتصاد که به داووس تابستان معروف شده، ریشه 19 ساله دارد و تاریخچه تأسیس آن به سال 2007 میلادی باز می‌گردد. این رویداد بزرگ در واقع بر پایه یک تفاوت ساختاری عمیق با نشست زمستانی سوئیس شکل گرفته است، چرا که داووس اصلی در کوههای آلپ معمولاً میزبان کت و شلوارهای اتو کشیده رهبران سیاسی و قولهای سنتی وال استریت برای حل چالش‌های اضطراری است، اما نشست تابستانه فضای خود را کاملاً به جوانان خلاق، دانشمندان مشتاق و استارتاپ‌های اختصاص داده که مجمع جهانی اقتصاد آنها را قهرمانان جدید می‌نامد و قرار است قولهای اقتصادی فردا باشند. از سوی دیگر تمرکز این رویداد بر پیشبینی آینده تکنولوژی و پتانسیل‌های 10 سال آینده است. رویدادی که از 23 تا 25 ژوئن برگزار می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد برای نشان دادن پویایی بازارهای نوظهور میزبانی این رویداد را به صورت چرخشی بین دو شهر استراتژیک دالیان و تیانجین قرار داده که دالیان به عنوان قطب مالی شمال شرق چین امسال این مسئولیت را بر عهده دارد. برگزار کنندگان این رویداد معتقدند دوران بازی با هوش مصنوعی در قالب نرم افزارهای سرگرم کننده یا چت باکس های ساده به پایان رسیده و جهان اکنون نیازمند یک انقلاب واقعی در صنایع ملموس است. بحث اصلی امسال نحوه تزریق این فناوری های پیشرفته به رگ های صنایع سنتی مانند کشاورزی، پزشکی و خطوط تولید کارخانه هاست تا بهره وری به شکلی جهشی افزایش یابد. در این مسیر 5 محور استراتژیک بسیار مهم پیش روی کارشناسان قرار دارد تا بر اساس آنها نقشه راه آینده را ترسیم کنند. این محورها شامل بازنویسی نقشه تجارت بین المللی در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک کنونی، بررسی دقیق مسیر بعدی رشد اقتصادی چین، چگونگی به کارگیری نوآوری‌ها در دل صنایع سنتی، مدیریت پیوند پیچیده میان منابع حیاتی مثل آب و انرژی با کمک فناوری‌های سبز و در نهایت کشف مرزهای جدید دانش بشری است. این پکیج اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که موفقیت در دهه آینده دیگر در گروه داشتن سرمایه‌های کلان سنتی نیست، بلکه در توانایی اتصال ایده‌های جسورانه به زنجیره‌های تأمین جهانی خلاصه می‌شود، مسیری که در آن قهرمانان جدید بازیگران اصلی سناریوی فردا خواهند بود.
0: و به پایان این مجله رسیده ایم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان.
4: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ترامپ توقف گفتگوها بین ایران و آمریکا را تکذیب کرد. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران با مذاکره درباره ابعاد جدید برنامه هسته‌ای‌اش موافقت کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم ایران به خارج غیر ممکن است. غیر ممکن نیست. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های برخی رسانه‌ها در مورد متوقف شدن گفتگوها بین ایران و آمریکا را رد کرد و آنها را نادرست و اشتباه خواند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: گفتگوهای ما به طور مستمر ادامه داشته، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و همین امروز. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت اینکه این گفتگوها به کجا خواهد انجامید کسی نمی‌داند، اما همونطور که به ایران گفتم زمان آن رسیده است که به هر شکلی که شده به یک توافق برسند. آنها 47 سال است این روند را ادامه می‌دهند و دیگر نمی‌توان اجازه داد بیش از این ادامه پیدا کند. خبرگزاری های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران در دو روز اخیر نوشته بودند که ایران تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت ایران پذیرفته درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خود که پیش از این از بحث درباره آنها امتناع می‌کرد مذاکره کند. با این حال او تأکید کرد این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تأکید کرد ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم‌ها دست نمی‌یابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر امور خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم‌های ایران را کاملاً مشروط خواند و افزود این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متعهد شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده است. به گفته آقای گروسی گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. گروه شبه نظامی اصائب اهل الحق عراق اعلام کرد برای قطع ارتباط با تشکیلات هشت الشعبی و هماهنگی با سیاست انحصار سلاح در دست دولت یک کمیته مرکزی تشکیل داده است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، این گروه اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به دعوت مرجعیت دینی و همچنین موضع اعلام شده از سوی چارچوب هماهنگی انجام می‌شود. اصحاب اهل الحق یکی از گروه‌های مسلح شیعه نزدیک به حکومت ایران در عراق است که از سال 2020 در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. دولت آمریکا نیز اخیراً برای ارائه اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن قیس خزعلی رهبر این گروه منجر شود، 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. و خانواده یک زوج بریتانیایی زندانی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند درخواست تجدید نظر این دو نفر برای لغو حکم 10 سال زندان رد شده است. به گزارش رویترز این خانواده توضیح دادند مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به این زوج اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و اطلاعات بسیار کمی درباره روند دادرسی به آنها ارائه کردند. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اما وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزیری.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که برای توافق بر سر دو مرحله مذاکره با ایران جریان دارد. او که سه‌شنبه 12 خرداد در مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد افزود اکنون باید تنگه هرمز باز و ایران متعهد شود دیگر کشتی‌ها را هدف قرار نخواهد داد و در ازای آن محاصره دریای ایران متوقف می‌شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که تهران باید در این مرحله متعهد به پذیرش مذاکره درباره برنامه هسته‌ای‌اش از جمله مسئله غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران شود. او همچنین گفت که هر گونه تخفیف تحریم‌های ایران به پایبندیش به تعهدات هسته‌ای بستگی دارد. مارکو روبیو اظهار داشت که جمهوری اسلامی بسیاری از خواسته های آمریکا را که تا قبل از این نپذیرفته بود اکنون پذیرفته است. او افزود البته جمهوری اسلامی همه خواسته ها را نپذیرفته و مذاکرات با تهران ادامه دارد. او روند مذاکرات را دشوار توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره سرعت پایین مذاکرات با ایران گفت مشکل این است که در حاکمیت ایران شکاف وجود دارد و انتقال پیام ها میان سران جمهوری اسلامی زمان میبرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه X منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کارد خبرنگار ABC نیوز از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران می تواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت موضوع ساده ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم. کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است. اما برایشان کار ساده ای نیست. برای ما هم همینطور. اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد
3: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره. ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
2: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت با عنایت به اینکه لبنان جزو پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمام جبهه ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
3: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
2: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توت سوشال نوشت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت. هر نیروی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
1: گزارش ایلیا جزیری همکارم رو شنیدید. بیش از 3 ماه از جنگ ایران گذشته و جهان همچنان چشم انتظاره که ببینه آیا واشنگتن و تهران به یک توافق موقت دست پیدا خواهند کرد یا خیر. رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی در گفتگو با تینا فوردهم، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و بنیانگذار شرکت فوردهم گلوبال فورسایت در واشنگتن به بررسی وضعیت مذاکرات ارزیابی بازارها از این گفتگوها و پیامدهای ژئوپلیتیکی این بن‌بست پرداخته. بشنویم با هم.
4: در واشنگتن همه چشم انتظار خبرهایی از کاخ سفید هستند. آیا گفتگوها می تواند به صلح منجر شود یا طرفین صرفاً در حال مذاکره بر سر شرایط ادامه یک بن‌بست راهبردی هستند؟
5: Yes, of course. I mean, in my work as a geostrategy advisor to investors and C-suite leaders, there's been a lot of optimism.
6: به عنوان مشاور راهبرد ژئوپلیتیک برای سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد شرکت‌ها در حوزه کاریم خوشبینی زیادی درباره دستیابی قریب الوقوع به یک راه حل دیده می‌شود که عمدتاً ناشی از اظهارات دونالد ترامپ در تروت سوشال مبنی بر نزدیک بودن یک توافق است. اما از دید من دو طرف همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارند. آنچه امیدوار کننده به نظر می رسد این است که نه ایران و نه آمریکا تمایلی به تشدید بیشتر درگیری ندارند و این بدون تردید از منظر امنیتی و دفاعی نکته مثبتی است. اما ایران همچنان تنگه هرمز را تحت کنترل دارد و از آن درآمد کسب می کند. به نظر من فعالان بازار بیش از حد خوشبین هستند که این بحران به زودی حل و فصل خواهد شد و شاید تصور می کنند ترامپ نیز دیگر از این موضوع خسته شده و تمایل دارد هرچه زودتر این پرونده را ببندد.
4: آیا مذاکرات دیگر کمتر بر سر امتیازگیری و امتیازدهی است و بیشتر به این مربوط می شود که کدام طرف ابتدا از مواضع خود عقب نشینی می کند؟
5: Well, in negotiation, the parties are trying to assess the weak points and the perspective of their counterparty.
6: در هر مذاکره ای طرف ها تلاش می کنند نقاط ضعف و دیدگاه طرف مقابل را ارزیابی کنند. حکومت ایران در این زمینه 47 سال تجربه به عنوان مذاکره کننده ای بسیار سرسخت دارد که همواره در وقت کشی و به تأخیر انداختن روندها مهارت داشته است. آنها به درستی روی این فرض حساب می کنند که ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر بیش از ایران به یک توافق فوری نیاز دارد.
4: هر دو طرف می گویند اهرم فشار در اختیار دارند. اگر هیچ کدام نتوانند از مذاکرات کنار بکشند، چه کسی واقعا از موضع قدرت مذاکره می کند؟
5: Well, I mean, this is where you might call it the geostrategy calculus comes in. And if we think about the case of the Russian invasion of Ukraine, you know, the overwhelming opinion in those early days of the conflict was that Russia, with its superior military
6: اینجاست که میتوان از محاسبات ژئوستراتژیک سخن گفت. اگر به حمله روسیه به اوکراین نگاه کنیم، در روزهای نخست جنگ این باور غالب وجود داشت که روسیه با برتری نظامی خود به سرعت به اهدافش خواهد رسید. به همین ترتیب ارتش آمریکا بی تردید بزرگترین و مجهزترین ارتش جهان است و ایران نیز دهه‌ها تحت تحریم بوده است. با این حال اکنون در یک بن‌بست دیپلماتیک قرار داریم. از نظر تاریخی استفاده از قدرت هوایی برای براندازی حکومت به ویژه حکومتی تثبیت شده مانند نظام جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر نیروهای رسمی نظامی از ساختارهای غیر رسمی مانند بسیج نیز برخوردار است چندان موفق نبوده است. به رفتار بازارهای مالی اشاره کردم چون اگر بازارها واکنش شدیدتری نشان می‌دادند و قیمت نفت بالاتر می‌رفت این خود می‌توانست فشار بر طرفین برای رسیدن به توافق را بیشتر کند. در آن صورت احتمالاً کاخ سفید بیشتر به سمت دادن امتیاز متمایل می‌شد. آمریکا همچنان در مواضع علنی خود بر خطوط قرمز حداکثری تاکید دارد، از جمله تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین توقف توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای ایران، موضوعی که جمهوری اسلامی از ابتدا با آن مخالفت کرده است. با این حال لحن آمریکا تغییر کرده است. ترامپ در ابتدا از تسلیم شدن ایران صحبت می کرد، اما اکنون کمتر چنین عبارتی را به کار می برد. برداشت من و همچنین برخی گزارش ها این است که کشورهای خلیج فارس هرچند ایران را یک مشکل و حتی تهدید برای خود می دانند، احتمالاً حاضر نیستند عملیات نظامی را تا سطحی افزایش دهند که بتواند به سرنگونی این حکومت منجر شود. بنابراین در نوعی بن‌بست قرار داریم، اما یکی از نکاتی که مطرح کردم این است که ایران با وجود آنکه بر اساس هر معیاری از آمریکا ضعیف‌تر است، اکنون منابع جدیدی از قدرت به دست آورده و بعید است به سادگی از آنها چشم پوشی کند. به طور مشخص ایران نه تنها تنگه هرمز را کنترل می کند، بلکه از آن درآمد زدایی می کند و برآوردها از دریافت روزانه 1 تا 2 میلیون دلار رمز ارز حکایت دارد. این کشور اکنون به اهرم فشار تازه‌ای دست یافته که شاید حتی از برنامه هسته‌ایش هم اثرگذارتر باشد. برنامه هسته‌ای به امکان استفاده از سلاح هسته‌ای مربوط می‌شود. مسئله بسیار مهم در ژئوپلیتیک که همه باید امیدوار باشند هرگز محقق نشود. اما این اهرم جدید یعنی کنترل تنگه هرمز ابزاری است که ایران می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند.
4: اگر ایران در مذاکرات از این درآمد ناشی از کنترل تنگه هرمز صرف نظر کند، چه اهرم فشاری برایش باقی می‌ماند؟
5: Well, I mean, I think you're hinting at exactly what the challenge is. The leverage that they have left is that they could do it again.
6: دقیقاً به چالش اصلی اشاره کردید. اهرم باقی مانده این است که می تواند دوباره همین کار را انجام دهد. من 25 سال است که استراتژیست ژئوپلیتیک هستم و همیشه تصور می شد که ایران هرگز چنین اقدامی نخواهد کرد، زیرا فرض بر این بود که چنین کاری به نابودی کشور منجر می شود. اما این اتفاق نیفتاده است. در نشست مدیران عامل سمافور در واشنگتن حضور داشتم و مدیر عامل یک شرکت انرژی اروپایی گفت ما 20 سال سناریوی بسته شدن تنگه را بررسی کرده بودیم، اما هیچ وقت واقعا فکر نمی کردیم چنین اتفاقی بیفتد، اما حالا رخ داده است. ایران در مذاکره بسیار ماهر است. اگر امتیاز مناسبی دریافت کند، شاید حاضر باشد دوباره تنگه را باز کند و این موضوع را در تفاهم نامه نیز مطرح کرده است. اما ببینید در مقابل چه می‌خواهد؟ غرامت. من خوشبین نیستم که کاخ سفید در شرایط فعلی اقتصادی حاضر باشد به ایران غرامت بپردازد، همانطور که روسیه هم تمایلی به خروج از اوکراین ندارد.
4: ترامپ اکنون به شدت بر عربستان سعودی، قطر، پاکستان و دیگر کشورها تکیه کرده تا به توافق‌های ابراهیم بپیوندند و موازنه‌ای در برابر تهران ایجاد شود. این راهبرد چه تأثیری بر محاسبات مذاکرات مسقط دارد؟
5: Well, you can imagine that President Trump wants to be able to say to Netanyahu that, you know, even though he wants to kind of call off this phase of the war, he wants to be able to say that Israel will, you know, will be able to benefit. Its security will be able to benefit.
6: می توان تصور کرد که دونالد ترامپ می‌خواهد به بنیامین نتانیاهو بگوید که حتی اگر قصد پایان دادن به این مرحله از جنگ را داشته باشد، امنیت اسرائیل از طریق پیوستن کشورهای بیشتری به توافق‌های ابراهیم تقویت خواهد شد. این می‌تواند یک موفقیت بزرگ برای دولت ترامپ باشد و از نظر اقتصادی و امنیتی نیز برای کل منطقه خلیج فارس پیامدهای مثبتی داشته باشد. اما من فکر نمی کنم احتمال تحقق آن زیاد باشد. میان نتانیاهو و دولت او از یک سو و کشورهای خلیج فارس از سوی دیگر روابط گرمی وجود ندارد. اسرائیل نیز در ماه اکتبر انتخابات برگزار می کند. از نگاه کشورهای منطقه کافی است مدت کوتاهی صبر کنند تا ببینند سرنوشت نتانیاهو چه خواهد شد. پیش از آن که با اقدامی موافقت کنند که شانس او را برای ماندن در قدرت افزایش دهد. واقعا برایم عجیب است که چرا ناظران کمتر به مسئله زمانبندی توجه می کنند در حالی که این موضوع بخش مهمی از مذاکرات را تشکیل می دهد.
4: رهبران کشورهای خلیج فارس رویکرد واشنگتن را چگونه می‌بینند؟
5: I think that they are ever more minded to put their own national interests first.
6: فکر می‌کنم آنها بیش از پیش به این نتیجه رسیدند که باید منافع ملی خود را در اولویت قرار دهند. احتمالاً احساسی میان ناامیدی و خیانت نسبت به کاخ سفید دارند. به یاد داشته باشید که آنها حمایت زیادی از این دولت کردند و وعده سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای دادند که در نهایت محقق نشد. این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشدند. آنها همچنین نحوه رفتار آمریکا با متحدانش را دیدند. نباید فراموش کنیم که رفتار واشنگتن با متحدان تاریخی خود در اروپا و منطقه آسیا اقیانوسیه از نگاه دیگران پنهان نمانده است. این وضعیت به این تصور دامن می‌زند که آمریکا در قبال متحدانش ثبات چندانی ندارد و نمی‌توان در همه شرایط به آن تکیه کرد.
5: It suggests that, you know, perhaps the United States under this administration has a short memory and is a bit of a fair weather friend.
1: بله. اما فراموش نکنید که شما میتونید با ما مشاهداتتون رو در مورد زندگی در ایران و جنگ در میون بگذارید. ما صدای دو نفر از مخاطبانمون رو که در ایران ساکن هستند آماده کردیم برای پخش در این برنامه. یکی نادر که موافق با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بوده و دیگری نیلوفر که نظری مخالف داره. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این دو صدا.
7: واقعا دنبال سرنگونی هستیم، یعنی به شخص به هیچ عنوان فکر نمیکنم که جمهوری اسلامی دیگه اصلا آینده ای داشته باشه، مخصوصا بعد از این کشتار وحشیانه که اصلا مردم رو دچار یه انحطاط روحی کرده، یعنی اضمحلال روحی پیدا کردن مردم، همه مردم انقدر خموده، ناراحت، غمگین و در این حال خشمگین و حس انتقام انقدر هست در مردم که بعضی موقع اصلا ترسناک میشه وقتی تعریف میکنن که اگر در فردای براندازی اینا به دستشون بیفته چه کارهایی میکنن. به نظر اون چیزایی که نقشه هایی که مردم کشیدن، حتی از نقشه اون چیزی که بر سر قذافی هم اومد، شاید خشونت آمیزتر بشه. ما هر چقدر که تلاش کردیم این وضعیت با خشونت پرهیزی به نتیجه برسه ظرف این همه سال، متاسفانه اتفاق نیفتاد. وضعیت اقتصادی هم از طرفی بسیار ناهنجار. الان خیلی از خانواده ها ماه هاست که گوش نخوردن، نه خانواده های فروده است، خانواده های طبقه متوسط، چون الان ما دیگه واقعا دیگه طبقه متوسط در ایران از بین رفته، یه اقلیت به قول معروف ما کاملا مرفه داریم، یه اقلیت خیلی کم که قطعا خیلی هاشون وابسته به رژیمن و اگرم نباشن خیلی کمن، و الباقی مردم دیگه از متوسط به پایینن، یعنی از فقیر شروع میشه تا به فلاکت برسه، یعنی دیگه اون طبقه میانی واقعا در ایران دیده نمیشه متاسفانه. وضعیت اقتصادی واقعا ناهنجاره و حتی اگر که من فکر می‌کنم اگه آمریکا به توافقم با اینا برسه، باز مردم ساکت نخواهند بود و با این وضعیت اصلا جمهوری اسلامی قادر به اداره کشور نیست. و دوباره این اعتراضات قطعا که پایه معیشتی داره و پایه انتقامی هم داره مجددا آغاز خواهد شد. این مردم فکر نمی کنم که ساکت بمونن و الان هم همش منتظرن که ببینن آمریکا چه اتفاقی میفته و چی کار میکنه. اگر که وارد جنگ بشه ممکنه منتظر بمونن، ولی اگه جنگی در نگیرن مطمئنا مردم دوباره در یک جای مناسب، یک فرصت مناسب مطمئنا به صورت میلیونی کف خیابونن و دیگه به هیچ عنوان این رژیم براشون قابل تحمل نیست. یه نکته دیگه رو که باید اضافه کنم اونم اینه که بله، مردم الان خیلی ناامیدن، که بیکار شدن توی این مدت، خیلی ها از تو فضای مجازی با درآمدشون که اینترنت قطع شد بیکار شدن، درآمدشون به صفر رسیده. ما خودمون که مدت هاست بیکاریم و همش مجبور به کارهای متفرقه این کارهای به قول معروف به شخصه، تا حتی مثلا به دستفروشی تا مترو من مجبور شدم این کار انجام دادم، چون اصلا شرایط هم بد بوده که دیگه چاره ای نبوده که بخوایم این کارو بکنیم. و گاهی شروع به فروختن اجناسی که خونه شاید خیلی هم لازم نبوده، مثلا یکی زد داشته، یکی تلویزیون اضافه داشته، نمیدونم یکی پسندازی داشته، همه مجبور خیلی ها به فروش دادن، یکی مجبور شده ماشین مدل پایین تر ماشینشو بفروشه، ماشین مدل پایین تر بگیر که ما و تفاوتشو به زخم زندگیشو به دهکاریاش بزنه. اصلا این فضای اقتصادی وحشتناکی که هر کیو میبینی درگیر یه مشکلی هست، مثلا اونایی که بیمار دارن، اونایی که الان بیمار، اصلا هزینه های پزشکی سرسام آوره. یکی از دوستان من مادرش همین امروز بردن برای این مهرهای کمرش، 5 تا آمپول زدن، هر آمپول 8 میلیون تومان ازشون پول گرفتند، یعنی مداوایی که شاید مثلا تا پارسال یه چیز حدود 7-8 میلیون تومان میشد الان شده 40 میلیون تومان، یعنی 5-6 برابر شده. اینا روی هم دیگه اصلا احتمال این که این جامعه بخواد در حالت سکون باقی بمونه رو به صفر میرسونه. ما خودمونم الان معتقدیم که با حمله واقعا اینا میافتن، حتی اگر این اتفاق هم نیفته مردم حاضرن هزینه بیشتر رو بدن و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. یعنی این مردم باز میان توی خیابون و باز درگیر میشن. فقط امیدواریم که ما فقط امیدواریم هزینه ها کمتر بشه، وگرنه یک قاطبه ای از مردم دیگه الان فقط به دنبال سقوط و براندازی جمهوری اسلامی هستن، قابل تحمل دیگه نیست. و یه نکته خیلی مهم اینه دیگه هم اینه که مردم به همین اتصال نصف نیمه و فیلتر شده اینترنت هم خیلی دلبستگی ندارن، چون باز مطمئنیم که اگه دوباره بخواد جنگ شروع بشه یا اعتراضای مردمی شروع بشه دوباره این اینترنت رو قطع خواهند کرد. اینا واسه همین الان دارن خیلی حداکثر استفاده رو میکنن که با اقوامشون تماس بگیرن، یا هم اونایی هم که کارشون تو فضای مجازی بوده بازم دلبستگی، یعنی امیدوار نیستن به اینکه دوباره کارشون رو شروع کنن، چون میگن فردا اگر جنگ بشه دوباره فردا بخواد اعتراض بشه وضعیت اینترنت همینجوری ناپایدار خواهند بود. به این نظر هستن که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اصلا نمیشه روی این اتصال نصف نیمه اینترنت هم حساب کرد. یعنی جمعی این جهات که وقتی نگاه میکنی میبینی این جامعه اصلا جنبشی که بود الان دیگه من نمیدونم از جنبشی بالاتر چه واژه‌ای رو بشه به کار برد، الان دیگه واقعا میشه گفت شاید زلزله‌ای شده، از جنبش هم رد شده. یعنی تحت هر شرایطی چه توافق بشه چه نشه، اگرم حتی اگه توافق بشم این مردم سکوت نخواهند کرد. همین الان هم که میبینی همه به قول من منتظر یه جرقه، منتظر یه اتفاق، منتظر یه حرکت هستن که ببینن چه اتفاقی میفته، چون با این شرایط که اصلا کنترل کشور واقعا دستشون در رفته، نه کنترلی روی قیمت ها هست، نه کنترلی روی سیستم بوروکراتیک مملکت هست، هزینه ها بسیار بالا رفته، پول تلفن که ماهی یه دوره موبایل میدادیم 30,000 تومان الان شده 170,000 تومان، برقی که میدادیم 120,000 تومان شده 600,000 تومان، و دولت عملا دستشو کرده توی جیب مردم. و میگم خیلی خیلی شرایط اقتصادی سخته، خیلی سخت، یعنی ما همه الان فقیریم بدون هیچ چیزی. همه ما که الان داریم توی ایران زندگی میکنیم اون تیپ و طبقه متوسط و کارمند و یه ذره از سطح متوسط به بالایی که قبلا بودیم الان همه فقیریم از نظر مالی، یعنی خیلی خریدار رو دیگه اصلا نمیشه کرد. شاید وعده های غذاییمون در طول روز شاید بکنیم یک وعده برای اینکه برسه غذا، حتی شاید خیلی ها کمتر میخورن و میخوریم گوشت، خیلی ها کمتر میخورن و میخوریم و حتی نمیخوریم. به این حد و اندازه رسیده که مردم واقعا دیگه به نداری مطلق رسیدن. میگم یه بخشی فقیرن و یه بخش فلاکت دیگه، اصلا اون حد وسطی وجود نداره و اون چیزی که دیده میشه این پایداری این وضعیت امکان پذیر نیست و قطعا اینا جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد و ترسشون هم بیشتر از خیزش مردم تا حمله خارجی، چون به هر حال موقع حمله خارجی میتونن برن توی پناهگاهاشون قایم شن و دوباره مثلا 10 روز بعد بیان بیرون و زیر اون بار حمله خارجی کشور اداره کنن، ولی وقتی که مردم بیان بیرون و اعتراض کنن دیگه این وضعیت نیست و خطر براشون به مراتب بیشتر میشه.
8: این چیزی که سختش میکنه این آدمایی که اطرافمون جنگ میخوان به تبلیغ جنگ میکوبن، گاهی خوشحالن گاهی نمیفهممشون. خیلی سخت شده، کلی از ارتباطاتم از دست دادم. ولی خب هیچ کس از اون وضعیت کثافتی که بود و هست راضی نبود. ولی خب این جنگ هم واقعا نمیدونم هیچ تهش معلوم نیست. یعنی معلوم که چرا همینجوری ادامه پیدا کنه، از بیرون جزء زمینه سوخته باقی نمیمونه. هیچ چشم‌اندازی هم نیست که فکر کنی که حالا میگی تهش یکی میاد که وضعیت رو تغییر میده، بهبود پیدا میکنه وضع مردم. نه، یعنی سیاهی پشت سیاهی. همه اخبار ناراحت کننده است، ناامید کننده است. اینترنت هم که نداشتیم این مدت خیلی بد بود. دیگه تا اومدیم عادت کنیم به این زندگی بدون اینترنت یه زمان خیلی سختی گذشت. ولی خب حالا دیگه انگار فهمیدم که عادت کردم. حتی به صدای انفجار هم عادت کردم. قبلا همین که صدای انفجار میومد پام شدم میدادم سمت تراس برم ببینم که کجا رو زده حجمش چه. ما خیلی قصه میخورن، قصه میخورن بر مردم، بر وطنان. یعنی به وقت میگن پاشو برو، پیش خودم میگم که خب مثلا چرا فکر میکنی که من از مردن میترسم؟ مثلا فقط از مردن خودم و بچه هم میترسم یا از خراب شدن خونم بابتش نگرانم؟ واقعا هر بچه‌ای که میبینم از زیر آوار میکشن بیرون، همون لحظه اون سودی که اون مادر چه میدونم اونی که بچه‌ش از دست داده، اونی که والدینش از دست، اون سود انگار تو مدار اتفاق میفته. من هم تجربهش میکنم. نمیدونم فکر کنم که این تجربه جنگم از اون تجربیاتیه که برای هر کسی ممکنه یه مدل اتفاق بیفته، به وجود بیاد، رخ بده. من میبینم خب بعضیا رو یاد سریالشون بهتره، خودشون حفظ کردن، اونجا زندگیشون عادی ادامه داره. نمیدونم شاید من دارم مشکل راه اشتباهی رو میرم، ولی اینقدر که از دوستان، از اطرافی ها، فامیل ها، عصبانی هم که بابت این جنگ خوشحالن و فکر میکنن این جنگ خرابی آبادیه، اینقدر عصبانی که از ترامپ و اسرائیل و اینا عصبانی نیستم. میگم خب اونا دیگه در نهایت دارن منافع خودشون رو پیش میبرن. آخه شما چطور ممکنه این همه مرگ رو نبینین؟ بچه های من رسایی که اینجوری اون تصویری که از انفجار اومد اینجوری بچه ها تو هوا پرتاب شده بودن، واسه فکر نکنم هیچ وقت بتونم این تصویر رو فراموش کنم. بعد در طول روز صدها بار اون تصویر میاد جلو چشمم. فکر میکنم که چجوری شما اینا رو دیدید و همچنان فکر میکنید که این داره نقطه زنی میکنه و برای هر جایی که میزنه یه توجیهی میارن. یعنی هر جا چون کارخونه یخچال سازی زده میگه این موتور یخچال میکنن تو پهپاد کاری، چون کارخونه پی وی سی زده میگه این پی وی سی بدنه پهپاد، چند تا شرکت داروسازی زد که مثلا یکیشون توفیق داری داروهای بیماری های خاص انسو و سرطان و اینا رو تولید میکنه و خب با این وضعیت تحریم اینا هم حتی هم موقع برای تحریم رو مقدم بگیش هم مشکل داشتن. حالا دیگه اصلا زدن کلا تیم تحقیقاتیشون رو همه رو کشتن. بعد میگن که اینا نداشتن روی داروهای تحقیق میکردن که برای بیهوشی دست جمعی آدم ها بوده توی اعتراضات، داشتن یه چنین کارا رو میکردن برای همین اینا بزنن. یعنی هیچ خط قرمزی براشون وجود نداره. من فکر میکنم اینا اگه خانواده خودشون هم این وسط کشته بشن، من فکر میکنم که خب تهش حتما اینا یه اتصالی داشتن که همه یا سپاهی هن یا موضوع جمهوری اسلامی هن یا بسیجی هن. حتی تحمل این آدم ها اطرافت که کم هم نیستم خیلی زیادم، خیلی سخت‌تر از تحمل جنگ بر من که اینطوریه. یعنی به شدت عصبانی میشم که تو فکر نمی‌کنی که اون نابودی ایران رو میخواد، میخواد ایران تیکه تیکه شده و ضعیف شده به دردش میخوره براش بهتره. و اینکه اتفاقایی که طی این جنگ افتاد که به قول تو اصلا رژیم عوض نشد، نو شد، یه پاکسازی شد، اینا از جنگ بیرون بیان و قدرت منتر از قبل سرکوب میکنن، میکشن، اینا میکنن و هیچ کس دیگه از این دیگه نمیتونه نفس بکشه. یعنی اوضاع بدتر شد بر همه ماها. و اینکه مثلا یکی از دوستان حرف خوبی میزد، میگفت ما یه خیابون رو داشتیم فقط برای اعتراض، هر دفعه یه چیزی میشد میگفتیم خب بریم اعتراض کنیم دیگه. همینا هم اینا از ما گرفتن. الان شب ها اینا تو خیابونن دیگه، طرفدار حکومت دیگه. این امکانم توسط همین جنگ از کسایی که میخواستن اعتراضشون رو بگوشه مردم برسونن، بگوشه جنگ حالا برسونن، این امکانم گرفته شد. یعنی خیابونم دیگه تسخیر شد، این امکانم وجود نداره. یعنی هیچ چیز خوبی در پی این جنگ بر ما یعنی شستاوردی نداشت که همینجا خراب شدن. فولاد مبارک علی دستی تا بوم زده دستی بوم مبارک علی صنعت مادر این کلی از زیر ساخته وابسته به این فولاد زده تو خون کرده. یعنی فولاد مبارک دیگه فکر کنم تا 10-20 سال آینده حتی اگه تحریم نباشیم در نگرده به حالت اولش. خب اصلا اون دلشون نمیسوزه، اینا مال این کشور مال شما هاست که چیز خوبی پیش روی ما نیست. الان نهایت چیزی که میتونیم توی اوضاع به دست بیاریم این که بتونیم زنده بمونیم.
1: نیلوفر و نادر از مخاطبان رادیو فردا در ایران بودند که نظرشون در مورد جنگ رو پخش کردیم. اما افزایش هزینه‌های تولید در صنعت نشر به ویژه در بخش کاغذ و مواد اولیه چاپ در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده. این فشار در بازار کتاب کودکان و نوجوانان نیز به طور محسوسی قابل مشاهده است. بازاری که همزمان با کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و افت تیراژ کتاب‌ها مواجه شده. در همین باره لحظاتی پیش با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه مصاحبه ای انجام دادم و از او ابتدا در مورد علت پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران پرسیدم.
9: ببینید در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده‌ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب میگیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلا برای بچه‌ها علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی، میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کانتکستی از در همچین متن زمینه ای هستیم.
1: برخی از کارشناسان هم معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از موارد هم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
9: کاملا درسته. یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو بروز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن یا همجور که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخشی از زندگیشون بدونن، بخشی از زمانهای زندگیشون بدونن، خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم. ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همینم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
1: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی گرون شدن کتاب‌ها تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانه این کتابخونه؟
9: دردناک‌ترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها، در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است و خب خود این باستاب همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش. یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست. مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخل یوم محسوب میشه برای خانواده. یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزی رو ببینن، یکی دو تا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در وارد شرایط ایران، سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره. خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خب خیلی تاثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزء کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
1: کلن احساس میکنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاهه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
9: این پدیده جهانیه و در همه جا تاثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتر. الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی

0: در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتاب‌هایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن.
1: ببینید شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست، ولی اون چیزی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده‌های مستقل، نویسنده‌هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می‌نویسن، در مورد زندگی امروز می‌نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار می‌کنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان ها در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده ها میان با بچه ها حرف میزنن، در دانشگاه ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتاب خونه بچه ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش رو مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسل هستم که قانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستید که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
4: روز سه‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت بیش از 1,000 نفر در کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در هفته‌های گذشته خبر داد. این عده به دلیل اظهار نظر درباره جنگ، انتشار تصاویر یا ویدیوهای مرتبط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس بازداشت شدند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم جمشید زند.
5: به گزارش عفو بین الملل، بازداشت ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شدند. عفو بین الملل در گزارش جدید خود میگوید پس از آغاز جنگ دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی هشدارهای کلی درباره انتشار شایعه، اطلاعات نادرست یا مطالب برگرفته از منابع ناشناس صادر کردند و پس از آن چند کشور از بازداشت‌های گسترده خبر دادند. هبه مرایف مدیر منطقه عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفته است هرچند دولت ها می توانند برای مقابله با اطلاعات نادرست و حفاظت از امنیت ملی اقدام کنند، اما هر گونه محدودیت بر آزادی بیان باید ضروری متناسب و منطبق با معیارهای سختگیرانه حقوق بین الملل باشد. به گفته او کشورهای حوزه خلیج فارس برای حفظ تصویر خود به عنوان پناهگاه‌های امن از قوانین مبهم و گسترده در حوزه جرایم سایبری، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی برای

0: کنترل اطلاعات استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید مقام های کویت، بحرین، امارات و قطر صدها نفر را به دلیل فیلم برداری و انتشار ویدیو از حملات، بازنشر تصاویر رهگیری موشک ها، انتشار تصاویر خسارات ناشی از حملات یا ابراز همدردی با ایران بازداشت کردند. در کویت دولت آن کشور از بازداشت 33 نفر در ماه مارس خبر داده، اما تعداد افراد تحت پیگرد بسیار بیشتر اعلام شده است. به گزارش رسانه‌های محلی، دادگاه امنیت کویت در چند نوبت علیه 204 نفر به اتهاماتی از جمله همدردی با تجاوز ایران، تحریک اختلافات فرقه‌ای و انتشار اخبار کذب حکم صادر کرده است. در بحرین بازداشت 47 نفر تایید شده، اما شواهد گردآوری شده از سوی گروه‌های حقوق بشری بحرینی که در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته، شمار بازداشت شدگان را تا پنجم ماه مه بیش از 330 نفر نشان می‌دهد. مقام‌های بحرین همچنین در 27 آوریل اعلام کردند تابعیت 69 نفر و اعضای خانواده آنها را به دلیل ابراز همدردی با ایران یا آنچه همکاری با طرفهای خارجی خواندند لغو کردند. در امارات متحده عربی هم بازداشت دست کم 375 نفر بین 3 ماه مارس تا 8 آوریل تایید شده است. عفو بین الملل می گوید این افراد با اتهاماتی مانند انتشار ویدیوها و تصاویر واقعی یا ساختگی بازداشت شدند. مواردی که به گفته این سازمان در حقوق بین الملل به خودی خود جرم شناخته نمی شود. در قطر هم مقام‌های حکومتی اعلام کردند که 313 نفر از ملیت‌های مختلف را بین 28 فوریه تا 9 ماه مارس به دلیل فیلم برداری، انتشار ویدیو و پخش اطلاعات گمراه کننده بازداشت کردند. عربستان سعودی بازداشت گسترده مرتبط با آزادی بیان را اعلام نکرده، اما عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 3 تبعه خارجی در آن کشور به دلیل انتشار مطالب یا ویدیوهای مرتبط با جنگ بازداشت شدند. عفو بین الملل در گزارش جدید خود میگوید محدودیت‌های اعمال شده در کشورهای حوزه خلیج فارس فضای ترس و سردرگمی ایجاد کرده و دسترسی ساکنان به اطلاعات ضروری درباره پیامدهای حملات و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ را دشوارتر کرده است.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران در یک سال اخیر، رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت‌های داخلی با سپردن این مقام به او می‌گوید.
2: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه برپا شد. او 14 رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گفمن را نشان داد و گفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد، معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصاً کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از میردگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد، 2 نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و 1 شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد. 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه‌ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا 1 روز پیش از آغاز به کار گفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تخرانو، دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی، و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند، عوض نخواهد شد. چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و با این گزارش هم به پایان این برنامه 60 دقیقه خبری و تحلیلی رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. فراموش نکنید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونین خبرهای ما رو دنبال کنین، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. ممنون از همراهی و توجه شما و وقت بخیر.
3: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. ترامپ توقف گفتگوها بین ایران و آمریکا را تکذیب کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران با مذاکره درباره ابعاد جدید برنامه هسته‌ای‌اش موافقت کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم ایران به خارج غیر ممکن نیست. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های برخی رسانه‌ها در مورد متوقف شدن گفتگوها بین ایران و آمریکا را رد کرد و آنها را نادرست و اشتباه خواند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: گفتگوهای ما به طور مستمر ادامه داشته، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و همین امروز. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت اینکه این گفتگوها به کجا خواهد انجامید کسی نمی‌داند، اما همونطور که به ایران گفتم زمان آن رسیده است که به هر شکلی که شده به یک توافق برسند. آنها 47 سال است این روند را ادامه می‌دهند و دیگر نمی‌توان اجازه داد بیش از این ادامه پیدا کند. خبرگزاری های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران در 2 روز اخیر نوشته بودند که ایران تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می کند. و وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت ایران پذیرفته درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خود که پیش از این از بحث درباره آنها امتناع می‌کرد مذاکره کند. با این حال او تأکید کرد این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تأکید کرد ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم ها دست نمی‌یابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر امور خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم های ایران را کاملا مشروط خواند و افزود این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متعهد شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده است. به گفته آقای گروسی گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. گروه شبه نظامی اصائب اهل الحق عراق اعلام کرد برای قطع ارتباط با تشکیلات هشت شعبی و هماهنگی با سیاست انحصار سلاح در دست دولت یک کمیته مرکزی تشکیل داده است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، این گروه اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به دعوت مرجعیت دینی و همچنین موضع اعلام شده از سوی چارچوب هماهنگی انجام می‌شود. اصحاب اهل الحق یکی از گروه‌های مسلح شیعه نزدیک به حکومت ایران در عراق است که از سال 2020 در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. دولت آمریکا نیز اخیراً برای ارائه اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن قیس خزعلی رهبر این گروه منجر شود، 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. و خانواده یک زوج بریتانیایی زندانی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند درخواست تجدید نظر این دو نفر برای لغو حکم 10 سال زندان رد شده است. به گزارش رویترز این خانواده توضیح دادند مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به این زوج اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و اطلاعات بسیار کمی درباره روند دادرسی به آنها ارائه کردند. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
4: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
5: هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر آنچه که در این روز سه‌شنبه پشت سر گذاشتیم و سپاسگزارم از شمایی که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب می کنید. برای شمایی که شنونده پوشش زنده و پخش زنده این برنامه ایستگاه 19 هستید. همکنون جلسه در کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا در جریان هست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حال پاسخگویی به سوالات متعدد سناتورهای این کمیته هست که درباره موضوعات مختلفی از او میپرسند. یکی از موضوعاتی که سوالات زیادی درباره اون پرسیده شده تا اینجای کار مسئله ایران هست، با توجه به اهمیتی که این موضوع برای آمریکا، اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهانی، امنیت بین الملل داره. آقای روبیو به پرسش‌های سناتورها پاسخ داده و از جمله میگه که هیچ رفع تحریمی بدون شرط نخواهد بود و این در مقابل شرط هاست که رفع تحریم در صورت دستیابی طرفین به توافق انجام خواهد شد. او همچنین گفت که ایران باید متعهد بشه در فاز دوم بعد از دستیابی به تفاهم اولیه ایران باید متعهد بشه که در فاز دوم درباره مثلا از بین بردن ذخیره اورانیوم غنی شده با غنای بالای خود مذاکره بکنه. این در حالی است که گمان زنی درباره اینکه آیا ایران و آمریکا به یک تفاهم یا به یک جنگ دیگر نزدیک هستند ادامه داره. بشنویم ابتدا تازه ترین تحولات رو و همچنین درباره این جلسه سنا در گزارش ایلیا جزائری.
6: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که برای توافق بر سر دو مرحله مذاکره با ایران جریان دارد. او که سه‌شنبه 12 خرداد در مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد افزود اکنون باید تنگه هرمز باز و ایران متعهد شود، دیگر کشتی‌ها را هدف قرار نخواهد داد و در ازای آن محاصره دریای ایران متوقف می‌شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که تهران باید در این مرحله متعهد به پذیرش مذاکره درباره برنامه هسته‌ای‌اش از جمله مسئله غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران شود. او همچنین گفت که هر گونه تخفیف تحریم‌های ایران به پایبندی‌اش به تعهدات هسته‌ای بستگی دارد. مارکو روبیو اظهار داشت که جمهوری اسلامی بسیاری از خواسته‌های آمریکا را که تا قبل از این نپذیرفته بود اکنون پذیرفته است. او افزود البته جمهوری اسلامی همه خواسته‌ها را نپذیرفته و مذاکرات با تهران ادامه دارد. او روند مذاکرات را دشوار توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره سرعت پایین مذاکرات با ایران گفت مشکل این است که در حاکمیت ایران شکاف وجود دارد و انتقال پیام‌ها میان سران جمهوری اسلامی زمان می‌برد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. این مطلب را بامداد سه‌شنبه 12 خرداد شبکه آمریکایی ABC نیوز در حساب کاربری خود در شبکه X منتشر کرد. آقای ترامپ به این شبکه گفته بر این باور است که طی هفته آینده با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با جاناتان کارد خبرنگار ABC نیوز از چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران ابراز رضایت کرده. او در این گفتگوی تلفنی با اشاره به دلخوری مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان گفت مشکل کوچکی پیش آمده بود که به سرعت آن را حل کردم. با حزب الله و نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و خواستم حملات به یکدیگر را متوقف کنند. هر دو طرف هم پذیرفتند. دونالد ترامپ با بیان اینکه توافق صلح با ایران میتواند حتی از پیروزی نظامی بهتر باشد گفت موضوع ساده‌ای نیست. با کشور بزرگی طرف هستیم، کشور خیلی بزرگی که به دنبال توافق است، اما برایشان کار ساده‌ای نیست، برای ما هم همینطور، اما داریم به خواسته هایمان میرسیم. رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز هفته آینده آماده شده و مورد توافق قرار بگیرد. او افزود هنوز با آن موافقت نکرده چرا که هنوز چند خواسته دیگر دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 11 خرداد در کنفرانس خبری که در تهران برگزار کرده بود از آنچه تغییر مداوم شرایط توافق از سوی آمریکا و زیاده خواهی واشنگتن خواند ابراز نارضایتی کرد
7: و من عرض کردم یکی از دلایلی که این روند طولانی میشه همین تغییر دیدگاه هاست. آخرین وضعیت این هست که تبادل پیام ها بین دو طرف ادامه داره، ما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم.
6: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های دو کشور، ایران و آمریکا برای رسیدن به یادداشت تفاهمی تلاش می‌کنند که بر پایه آن دو طرف امتیازات به یکدیگر می‌دهند و پس از آن در بازه زمانی تعیین شده در این یادداشت تفاهم بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف از جمله برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. سخنان رئیس جمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی از توقف رد و بدل کردن پیام با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در لبنان منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر دوشنبه 11 خرداد نوشت با عنایت به اینکه لبنان جزو پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده و این آتش‌بس همینک در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقش شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی با آمریکا را متوقف می‌کند. رسانه‌های حکومتی ایران هم به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نوشتند که گفته است در صورت عملی شدن تهدیدهای اسرائیل برای حمله به بیروت پایتخت لبنان و منطقه زاهیه در حومه جنوب این شهر، سپاه پاسداران هم شمال اسرائیل را هدف حمله قرار خواهد داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس آنچه عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه نامید را به معنای جنگ مستقیم علیه ایران دانست و تهدید به باز کردن جبهه‌های جدید کرد. صبح دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به همراه وزیر دفاع دستور حمله ارتش دفاع اسرائیل به آنچه اهداف تروریستی در بیروت پایتخت لبنان نامیده است را صادر کرده.
8: یقدم سقبیتخون هنخطی اتصال اتکاف بطرات ترور ببیرود.
6: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. او در این پیام نقض آتش بس در هر جبهه ای را به معنای نقض آتش بس در تمام جبهه ها عنوان کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آتش بس در لبنان را بخشی از توافق آتش بس با آمریکا عنوان کرد.
7: تحولات چند ماه اخیر خب نقض آشکار و فاحش آتش بس 19 فروردین ماه است. ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.
6: پس از این رویدادها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود توت سوشال نوشت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیروی به بیروت نخواهد رفت. هر نیروی هم که در راه بوده بازگردانده می شود. او افزود از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده که دست از شلیک بردارد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
5: از ایلیا جزائری میشنیدید درباره تازه ترین تحولات پیرامون مذاکرات و البته در میادین نظامی و جنگ. وضعیت میان ایران و آمریکا به کدام سو میره و چه پیش بینی هایی میشه؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بین الملل در برلین آلمان رو بشنوید.
9: خب روندی که در جریان بود طی این یک هفته اخیر شکنندگی این آتش بس رو به طور فزاینده روشن کرده بود. یعنی اتفاقاتی که در جنوب ایران و در تنگه هرمز می افتاد، از یک طرف حملات ایران به برخی کشتی هایی که حالا به گفته مقامات ایرانی قصد داشتن که شرایط ایران رو در نظر نگیرن و از تنگه عبور بکنن، پاسخ آمریکا، و از طرف دیگه به هر حال پیشروی های اسرائیل از قبل این شکنندگی رو آشکار کرده بود. مسئله اینجا بود که من فکر کنم فشارها بر هیئت حاکمه که حالا در حال حاضر در جمهوری اسلامی سرکار هستن، و خصوص از جانب پایگاه اجتماعی خودشون در داخل و همینطور اون بخش تندروتر طیف نخبگان سیاسی رو به افزایش بود که به هر حال یک ابتکار عملی باید انجام بشه برای اینکه جلوی موضوع گرفته بشه. و یک درسی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی گرفته از تجربه نه فقط این جنگ اخیر، بلکه مجموع روندهایی که از 7 اکتبر 2023 به این طرف بوده، این هستش که هر نوع بازدارندگی مؤثر نیاز به اعتبار و تهدید داره. یعنی به این خاطر اینها من فکر میکنم که این موضوع رو به طور جدی این بار مطرح کردن و نه فقط در سطح رسانه‌ای مثلا تسلیم بیاد حالا به نقل از منابع آبا، اینکه قرارگاه خاتم الانبیا با عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح این رو بیان کرد و بعد اطلاعات سپاه که پاسخ داده خواهد شد، به این خاطر بود که خب این تصور شکل نگیره که حالا ایران به خاطر نیازش به توافق عقب خواهد کشید و شرایط رو در واقع خواهد پذیرفت که نفع آمریکا تغییر بکنه. لذا این معادلات در مجموع به نظر من شکنندگی آتش بس رو آشکارتر کرد حتی نسبت به گذشته.
5: آقای عزیزی، ارزیابی شما از وضعیت کنونی چیست؟ یعنی فکر میکنید که اون تهدیدی که دیروز درباره اینکه ایران تبادل پیام رو متوقف خواهد کرد که البته مقام رسمی دربارش صحبت نکرد که این اتفاق افتاده یا در حال افتادن هست، فکر میکنید که اون اتفاق نیفتاده و این تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره؟
9: این پدیده جدیدی که در این جنگ و در دوره آتش بس شاهدش هستیم، استفاده متفاوتی هستش که جمهوری اسلامی از رسانه داره میکنه. یعنی چیزی که خب به صورت سنتی در رسانه های جریان اصلی در آمریکا وجود داشت، این که مواردی که حالا به خاطر هزینه سیاسی یا به خاطر ورهای ملاحظات دیگه مقامات رسمی نمیخوان که بیان بکنن رو از طریق رسانه های حالا یا مستقل یا نیمه رسمی و اینها بیان میکنن، الان جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. و مثلا وقتی یک چیزی از تسنیم میاد منتشر میشه یا از فارس منتشر میشه، به خاطر به هر حال پیوندهایی که اینها دارن واسطه پاسداران، عملا به عنوان موضع رسمی تعبیر میشه،
5: به سرعت تبدیل به سرخط خبرگزاری های بین المللی میشه.
9: بله، این نکته به نظر من یک استفاده هوشمندانه هست از رسانه که داره انجام میشه. لذا من فکر کنم که این تهدیدات 24 ساعت گذشته که الان اشاره کردیم، اینا رو باید در کنار هم دید. یعنی تسنیم تهدید به قطع مذاکرات میکنه، بعد مقامات نظامی تهدید به پاسخ به اسرائیل میکنه. یعنی این یک رویکرد حساب شده است. مقام رسمی نمیاد مستقیما ترامپ رو مثلا خطاب قرار بده، به این خاطر که به هر حال روانشناسی ترامپ رو میشناسن. یعنی اگر که مثلا تهدیدی مستقیم علیه ترامپ بکنه که خب شما اگر این کار رو نکنید ما متوقف خواهیم کرد، ممکن استش که ترامپ واکنش متفاوتی نشون بده. مقامات نظامی رسمی تهدید رو متوجه اسرائیل میکنن، از کانال های غیر رسمی سیگنال داده میشه که خب ما ممکن استش که این رو متوقف کنیم. نتیجهش به نظر میرسه که خب مطلوب جمهوری اسلامی بوده تا الان. ترامپ تماس میگیره با نتانیاهو و حمله به بیروت متوقف میشه.
5: آقای عزیزی، اونطور که دونالد ترامپ شب گذشته گفته که البته ما در هفته‌های اخیر بارها درباره این موضوع شنیدیم، طرفین حتی میتونن در روزهای آینده هم به یک توافق اولیه دست پیدا کنند. به نظرتون چالش اصلی در مسیر دستیابی به این توافق هم اکنون چیست که این چنین ماجرا ادامه دار شده و این آتش بس شکننده هر روز تهدید میشه که ممکنه که از هم بپاشه؟
9: چالش اصلی به نظر من الان نیاز دو طرف به ارائه تصویر و پیروزی به داخل هست. یعنی چیزی که ترامپ نیاز داره این هستش که به هر حال هزینه این جنگ گسترده رو که مشخصاً مطابق انتظارهای اولی پیش نرفته رو برای هم پایگاه رأی خودش در میان جمهوری خواهان و هم برای عامه مردم در آمریکا توجیه بکنه، به این معنا که به هر حال بگه که خب من در نتیجه این جنگ تونستم یک توافق به دست بیارم که مثلا از برجام بهتر بود. ایران پذیرفت که برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف بکنه، یا ایران پذیرفت که برای اورانیوم ها رو خارج بکنه، و از طرفی حالا مثلا تنگه باز شده این حرف، و از طرف دیگه به هر حال طرف ایرانی هم به خصوص مسئله تنگه هرمز رو به عنوان نماد پیروزی خودش در این جنگ معرفی کرده، و اینکه بدون دسترسی به هیچ امتیازی مثلا پولهای بلوکه شده یا هر چیز دیگه بخواد که این رو حتی در میزان رفت آمد بخواد تغییر ایجاد بکنه، خب این مطلوبش نیست. لذا این نیاز دو طرف به تصویر پیروزی به خصوص در طرف آمریکایی الان، چون به هر حال انتخابات میان دوره نزدیک هست و موارد دیگه، فکر کنم این چالش اصلی هستش الان. وگرنه مفاد اصلی من تا جایی که میدونم در آخر هفته قبل تقریبا روش توافق شده بود.
5: و این چالش پس کجاست؟ یعنی میخوام ببینم که چون به هر حال تهران که همین دیروز آقای بقایی گفته بود که همچنان درباره موضوع هسته‌ای در این مقطع نمیخواد مذاکره انجام بشه و مذاکره نمیکنه، طرف مقابل میگه که هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد. یعنی این دو طرف ماجرایی که شما دارید میگید، هر دو طرف تصویری که به بیرون میدن به هر حال این است که این اتفاق نخواهد افتاد. میخوام ببینم که چالش کجاست؟ یا این تصمیم سیاسی است فقط که باید این مهر تایید رو به اون چیزی که هفته پیش بر سرش توافق شده بوده رو بزنن و به پایان برسونن این روند رو؟
9: تصمیم سیاسیه، و در جلسه که روز جمعه ترامپ در کاخ سفید داشت با مقامات ارشد آمریکایی، خب قرار بود که نتیجه، یعنی انتظار می‌رفت که نتیجه تایید اون باشه، که بعد گفته شد که یک سری تغییراتی درخواست کرده ترامپ که در متن انجام بشه. چیزی که من می‌فهمم حالا بر اساس اطلاعاتی که در فضای عمومی موجود هست این هستش که ترامپ خواستار تغییراتی در متن هست، یعنی به الفاظی که استفاده می شود اینها، که نوعی از تعهد رو برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای در مرحله بعدی به طور مشخص برای ایران به همراه داشته باشه. یعنی اینکه ایران میپذیرد که سرنوشت مثلا اورانیوم غنی سازی شده رو بررسی بکنه، یا ایران میپذیره که شرایط رو به حالت عادی برگردونه. ولی چون میزان بی‌اعتمادی بین دو طرفه به خصوص در طرف ایرانی نسبت به ایالات متحده بسیار بالا هست، خب این که حالا مثلا جای تفسیری باز بمونه که بعدا بر اساس اون بخواد به شکل دیگری پیش بره. ببین من یه نمونه آخرش رو بخوام مثال بزنم، همین اتفاقی که در لبنان داره میفته ناشی از یک تفسیری هست از توافقی که انجام شده بود در زمان آتش بس، بله، که حزب الله متوقف کنه حملات خودش رو در مقابل توقف حملات اسرائیل به بیروت، نه در جنوب لبنان. خب این جای تفسیر، یعنی میتونه انقدر باز باشه که عملاً به معنی اشغال یک بخش بزرگی از خاک کشور باشه. لذا اینجا چالش اصلیست، یعنی زبان و کلمات خیلی مهم هستن زمانی که صحبت از یک توافق دیپلماتیک میشه.
5: از حمید رضا عزیزی میشنیدید، تحلیلگر روابط بین الملل در برلین پایتخت آلمان. اما موضوع دیگری که به اون میخوایم بپردازیم، سعی میکنیم که در بخش‌های مختلف خبری از اون بیشتر بگیم. صدای شما شنوندگان و شهروندان ایران هست که با وصل شدن اینترنت، هرچند که به وضعیت سابق، یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی رو در این زمینه‌ها منتشر می‌کنند، تصاویری رو منتشر می‌کنند کمتر دیده شده، و البته ما هم در رادیو فردا به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفتیم و روایت‌های اونها رو جویا شدیم. بشنویم از یک شهروند در مازندران.
10: روزی که جنگ شروع شد، من از شب گذشته تا صبح بیدار بودم و مرتب اخبار رو پیگیری می‌کردم که ناگهان خبر درک واصل شدن خامنه ای رو شنیدم و داد می زدیم و همدیگه رو حل کردیم. از خوشحالی نمی دونستیم که چیکار بکنیم. دیگه تلفن هایی بود که دوستا و رفیقا از این برور به همون می زدن و همدیگه تبریک می گفتیم. روز اول می گفتم یه هفته ای کار اینا تمامه دیگه و آزادی نزدیکه، ولی هرچی جلو رفتیم این داستان ادامه پیدا کرد تا امروز که نمیدونم پشت این سیاست‌های کثیف و این ترامپ تاجر در آخر چه اتفاقی قرار بیفته. خلاصه خسته‌ایم، سردرگمیم از این بلاتکلیفی و برزخی که توش گیر کردیم. با این شرایط وحشتناک گرونی، بیکاری، بدهی ها پشت بدهی داره میاد و اندک پس اندازیم که داشتیم از این پوشه کنار خوردیم و داریم با آخر خط میرسیم. اون روزه اول به خاطر شروع جنگ شده بود، خب طبیعی بود مردم از تهران خارج شدن و رو آوردن به سمت شهر شمالی. به طب خیلی کار کاسبی شلوغ شده بود. من در یکی از شهرهای شمال ایران داره یه رستوران هستم. یک دو هفته اول خیلی شلوغ شد، مردم می آمدن و می رفتن. خب بالاخره مجبور بودن، اوایلش بود، هنوز همه بالاخره پس انداز در پولی داشتم و خودش رو مرداشت دادن اومده بودن شمال. یواش یواش هی مشتری کم و کمتر شدن، به جایی رسید که دیگه خیلی رو میومدن در صندوق قیمت رو میپرسیدن. یه سری ها که با هم پشیمون شدن میرفتن. متاسفم بکنم، خیلی برام دردناک. سه چهار نفری میومدن مثلا غذای دو نفر رو سفارش میدادن با هم شریکی با هم میخوردن. همین باعث شد که قدرت خرید مردم یواش یواش پایین بیاد. کسب و کار در افت وحشتناکی کرد. رستورانی که 8 تا 10 نفر پرسنل توش کار میکردیم و بالاخره یه سفره باز بود و همه سرش نشسته بودیم میخوردیم، الان تبدیل شدیم به 3 نفر. واقعا برام دردناک بود که چرا هموطنهای عزیزم باید به این حال روز بیفتن که حتی نتونن دست زنهایتشون بگیرن بیان یه شب در ماه، حالا نمیگیم هفته، یه رستوران بیان بشینن غذا بخورن. با مالیات سنگین، پول آب و برق یه دفعه شد 3 برابر وحشتناک. پول آب و برق و گاز، یعنی واقعا کمرمون شکونده دیگه. اصلا ادامه این مسیر واقعا نمیدونم میتونه اصلا اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه. خیلی از همکارا و دوستای خودم که اصلا یه خود ضعیف‌تر از ما بودن نتونستن ادامه بدن و کار کسبشون تعطیل کردن. متاسفانه فقط آرزو میکنم بتونیم تاب بیاریم و به زودی زود این مملکت رو آزاد کنیم و مردم به روال عادی برگردن، شرایط به شرایط عادی برگرده. ولی همه اینا رو گفتم، اینم باید بگم که یک امید در ته دلم همیشه روشنه و بیشک میدونم که اینا به انتهای خط رسیدن و کارشون تمامه. هرچند که صبر ما تمام کم شده و خسته ایم، ولی گریزی نیست. باید تاب بیاریم تا یک بار برای همیشه این حکومت روح و وحشت و ظالم رو به گورستان تاریخ بندازیم. پاینده ایران جاوید، نام و یاد فرزندان بخون خفته این مام وطن.
5: صدای این شهروند رو میشنیدید از شمال ایران. شما هم اگر میخواید با ما در تماس باشید، میخواید به ما از تجربیاتتون بگید، از اون چی که پشت سر گذاشتید. به هر حال روایت ها بسیار هست، به تعداد هر یک ایرانی روایتی است از همه آنچه که در این ماه ها پشت سر گذاشتین، در 95 روزی که از آغاز جنگ میگذره، 55 روزی که در دوران آتش بس و مشقات چند لایه زندگی ایرانی. اگر درباره هر کدوم از اینها میخواید با ما صحبت بکنید، میتونید صداتون رو به ما بفرستید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. و ما بریم به داخل ایران. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود نداره. از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بر اساس آمار رسمی بیش از 19 بازداشت شده دیماه اعدام شدند. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی اونها به وکیل هم هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. در همین حال مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی، از صدور حکم اعدام برای این معترض اعتراضات دیماه به اتهام افساد فی‌الارض خبر داده. بیشتر در این باره از فرشته قاضی بشنوید.
11: مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی، از صدور حکم اعدام برای این معترض بازداشت شده در اعتراضات دیماه به اتهام افساد فی‌الارض خبر داد. آقای نیلی به وبسایت امتداد گفت که بنیامین نقدی شب 13 دیماه در شیراز به دلیل شعله‌ور کردن یک دستگاه کپسول آتش نشانی به سمت ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد و در ابتدا به او اتهام شروع به قتل تفهیم شد، ولی پس از آن اتهام به محاربه تغییر کرد. وکیل بنیامین نقدی گفته است که شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز موکلش را به اعدام محکوم کرده و او و همکارانش به این حکم اعتراض خواهند کرد. او گفته که امیدوار است با توجه به اینکه هیچ فردی در جریان اتفاق رخ داده آسیب ندیده و اقدامات موکلش مصداق افساد فی‌الارض نیست، رأی صادر شده در دیوان عالی کشور نقض شود. در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. در شیراز سعید زارعی، حمید رضا و عبدالرضا فتی و حمید رضا ثابت با اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که اسماعیل رمضان‌پور و آرمان معرفتی در یزد به اعدام محکوم شدند. در آبادان هم توماج امجدی به اعدام محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که در بسیاری از پرونده‌ها بازداشت شدگان بدون دسترسی به وکیل و در شرایط فشار شدید جسمی و روانی مجبور شدند فرم‌هایی را امضا کنند که اجازه خواندن آن را نداشتند، یا در مقابل دوربین اعترافات اجباری درباره جرایم امنیتی و حتی اعمالی کاملا مسالمت‌آمیز مانند ارسال تصاویر اعتراضات به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور انجام دهند. آتش زدن مسجد یا پایگاه بسیج، تخریب اموال عمومی و درگیری با نیروهای امنیتی و قتل آنها از جمله اتهاماتی است که حکومت متوجه این معترضان کرده و آنها را عوامل موساد و لیدر اختشاشات معرفی می‌کند. خبرگزاری میزان پایگاه خبری قوه قضاییه از عبارت اراذل اوباش برای این معترضان استفاده می‌کند. کودتا، اختشاشات و اراذل اوباش بخشی از ادبیات مقامات حکومت ایران برای اشاره به اعتراضات سراسری دیماه در ایران است. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار توسط زندانیان سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد، در تازه ترین بیانیه خود در 12 خرداد اعلام کرد که بسیاری از زندانیان، از جمله آنان که اسامیشان منتشر نشده، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند. این کارزار که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان ایران به آن پیوسته‌اند، در بیانیه خود اعلام کرده که اخیراً وزارت اطلاعات بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید، توهین و تطمیع احضار و بازداشت کرده تا آنها را به سکوت وادارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 39 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند اعدام شدند. 19 تن از آنها معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه بودند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنها بوده است. نهادها و فعالان حقوق شریع چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می دانند. پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند و مشخص نیست چه افرادی دیگری اعدام شدند یا در خطر اعدام هستند.
5: از فرشته قاضی می شنیدید. همچنان درباره احکام اعدام می خواهیم صحبت کنیم. بنابر خبرها از ایران، حکم اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در دادگاه تجدید نظر تایید شده. زهرا شهباز طبری که 68 سال است، دانش آموخته رشته انرژی های پایدار از سوئد، حدود 5 سال پیش اولین بار بازداشت شد و سپس فروردین سال گذشته او بار دیگه در منظرش در ایران بازداشت شد. چند ماه بعد با اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شد و حالا این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده. سروش سماک، فرزند خانم شهباز طبری، در سوئد درباره این پرونده به رادیو فردا توضیح داده.
12: راستش این که نقض شدن، باید اولنش که در اصل توی دادگاه تجدید نظر کاملا رد شه تا نقض بشه. بنابراین اون چیزی که اون اولین بار گفته بود وکیلش بود که نمیدونیم دروغ گفته بود یا راست گفته بود یا چی دیده بود که اینو گفته بود تو پرونده که این رو به ما گفت، ولی بعدن توی دادگاه تجدید نظر مجددن حکمش تایید شد. دادگاه هم این دفعه پسر همون احمد درویش گفتار، یعنی محمد علی درویش گفتار بود، دو قاضی مرگ گیلان که این حکما رو صادر میکنه.
5: آقای سماک، وضعیت مادرتون چگونه است؟ آیا در این ماها موفق شدید که باشون صحبتی بکنید، صداشون رو بشنوید در زندان لاکان؟ چگونه است وضعیتشون؟
12: دیگه وضعیت روحیش خوب نیست و ضعیف شده، وزن کم کرده، وضعیت روحی خوبی نداره. اونجا هم بهش فشار میارن، اذیتش میکنن، مثلا کتونی بهش نمیدن بره بیرون توی حیات پیاده روی، مثلا از این کارا میکنن.
5: مادر شما دقیقاً به چه دلیل به اعدام محکوم شده؟ با توجه به اینکه شما پیشتر هم گفته بودید که ایشون فعالیت سیاسی خاصی نداشته، اما موضوع هواداری مجاهدین رو مطرح کرده بودید. میخوام ببینم که وضعیت چی بوده که به این حکم منتهی شده.
12: هیچی، این دادگاه دیگه ای واسهش برگزار میکنن. توی این دادگاه قاضی نشسته و این دفعه وکیل خودش رو داشته و دادگاه هم تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه طول میکشه. ولی وسط دادگاه، که اینم بگم، این دادگاه بیشتر شبیه یک اعتراف گیری یا شبیه به یک بازجویی بود تا به یک دادگاه، و اونجا هم یک نفر دیگه هم نشسته بود کنار قاضی که مثل این که از اطلاعات سپاه بوده. و نکته قابل توجه تو این دادگاه اینه که قاضی وسط دادگاه میره از جلسه دادگاه بیرون و ادامه جلسه رو اون در اصل افسر سپاه اداره میکنه و مامانم و وکیلش جفتشون دفاعی خودشون رو به صورت جدا ارائه میدن و اینا گفتن که این خانم رجوی و این سازمان مجاهدین از ایشون حمایت کرده. ولی خب منم فکر کنم توی یه مصاحبه ای با ایران وایر گفته بودم که از نام مادر من کسی نمیتونه استفاده ابزاری بکنه. مجاهدین هم سر خود اسم ایشون رو بردن، ولی خب اونا توی چی میگن آکسیونایی که میذارن عکس و اسم اونایی که اعدامیان، یعنی در اصل این کاردار نبه اعدام خیلی هستن که اسم و مشخصات خیلی ها رو میگن، فقط مجاهدین هم نبوده که اسم مادر من رو برده. ولی چیزی نگفتن، گفتن که به علت هواداری یا به حکم هواداری حکم اعدام گرفته به خاطر هواداری.
5: ولی خب مادر شما به هر حال هوادار مجاهدین
13: بودن یا خیر؟ چون پیشتر
12: مادر من حتی این سوال رو جواب نداده، یعنی اونا ازش پرسیدن که آیا هواداری، و ایشون گفت اینجوری گفته که اون انگی که به من زدن تو این پرونده ربطی به این سوال نداره، سوال اینه که آیا عضوی، و ایشون عضو نیست و همکاری هم نکرده با کسی، یعنی همکاری گروهی نمیدونم
13: اقدام کرده باشه،
12: اقدامی نکرده، یک اقدامی نکرده، دو اینکه عضو نیست اصلا. و جالب اینجاست که ما این دو سال در سوئد درس میخونه مادر من، و تو اون دو سالی که ما اینجا بودیم مجاهدین اینجا بودن، آکسیون میذاشتن، و یک بار هم ما که آکسیون های اینا شرکت نکردیم. یعنی من راستش بخواد خیلی چیز عجیبیه الان در حال حاضر، واقعا یه چیز فوق‌العاده عجیبیه که این الان تو این سن و با این شرایط گیر همچین مخمصه افتاده.
13: ولی مشخصم نیست که این حکم اعدام دقیقا برای چی.
12: یکی گفتن که این ازش حمایت کرده مجاهدین، و دو اینکه یه پسر عموی داشته که من خودم خبر نداشتم، ولی میگن پسر عموش به عضو بوده و سال 60 اعدام میشه، و من خودم نمیدونستم مادرم این همچی پسر عمویی داره که اعدام شده سال 60. ولی خب وکیل اونجا اعتراض کرده و گفته که خب اینا از خیلی ها حمایت میکنن، و دو اینکه اصلا این پسر عموی اونم اون سال 60 به این چه ربطی داره. ولی در هر صورت بعد پایان جلسه یک ماه هم مصب کردیم و در نهایت باز دوباره حکم اعدامش صادر
13: کردن. آیا اعتراض دوباره‌ای به این حکم امکان داره؟ اعتراض
12: باید
13: انجام
12: دیوان
13: شده؟
12: عالی باید بره دیوان عالی تو تهران و اونجا تصمیم نهایی گرفته میشه، و الان همه چی بسته بمونه.
13: آقای سماک، شما پیشتر به ما گفته بودید که میخواید تلاش بکنید برای اینکه مثلا پیگیر کفالت سیاسی بیرون از ایران باشید. آیا در این زمینه تلاشای کردید؟ موفق شدید در این زمینه کاری بکنید؟
12: آره موفق شدیم، ولی راستش بخواهی بعد از این جنگ که شروع شد یه مقدار تمامی موازنات ریخته به هم. من نمیدونم کفالت سیاسی کمکی میکنه الان یا نه، ولی من حتی از وزارت خارجه سوئد درخواست کردم، اما دولت نجات پرستی که الان در سوئد حاکمه هیچ کاری واسه ما، چه برسه که واسه جلالی که حتی سیتیزن اینجاست نمیکنه، چه برسه مادر من که فقط فوق لیسانس گرفته اینجا. بنابراین از این دولت وقت سوئد که هیچ بخاری بلند نمیشه و میمونه بقیه سیاست مدارا که هستن، یه عده که کفالتش رو پذیرفتن، اما میگم من نمیدونم در حال حاضر باید دیگه چیکار بکنم. من یه سایت و اینستاگرام هم واسش ساختم و پیگیری میکنم، ولی فعلا اینجوریه. پس
5: صدای سروش سماک رو در سوئد میشنیدید. در باره حقوق بشر سری هم به منطقه خاورمیانه بزنیم. روز سه‌شنبه سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه از بازداشت بیش از 1,000 نفر در کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در هفته های اخیر خبر داده. در این باره از جمشید زند بشنوید.
0: به گزارش عفو بین الملل، بازداشت ها در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی انجام شده، و در کویت و بحرین برخی شهروندان به دلیل ابراز عقیده یا فعالیت های مرتبط با آن از تابعیت خود هم محروم شدند. عفو بین الملل در گزارش جدید خود میگوید پس از آغاز جنگ، دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، هشدارهای کلی درباره انتشار شایعه، اطلاعات نادرست یا مطالب برگرفته از منابع ناشناس صادر کردند، و پس از آن چند کشور از بازداشت‌های گسترده خبر دادند. هبه مرایف، مدیر منطقه عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفته است هرچند دولت ها می توانند برای مقابله با اطلاعات نادرست و حفاظت از امنیت ملی اقدام کنند، اما هر گونه محدودیت بر آزادی بیان باید ضروری، متناسب و منطبق با معیارهای سختگیرانه حقوق بین الملل باشد. به گفته او کشورهای حوزه خلیج فارس برای حفظ تصویر خود به عنوان پناهگاه‌های امن از قوانین مبهم و گسترده در حوزه جرایم سایبری، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی برای کنترل اطلاعات استفاده کرده‌اند. این سازمان حقوق بشری میگوید مقام‌های کویت، بحرین، امارات و قطر صدها نفر را به دلیل فیلم برداری و انتشار ویدیو از حملات، بازنشر تصاویر رهگیری موشک‌ها، انتشار تصاویر خسارات ناشی از حملات یا ابراز همدردی با ایران بازداشت کردند. در کویت دولت آن کشور از بازداشت 33 نفر در ماه مارس خبر داده، اما تعداد افراد تحت پیگرد بسیار بیشتر اعلام شده است. به گزارش رسانه‌های محلی، دادگاه امنیت کویت در چند نوبت علیه 204 نفر به اتهاماتی از جمله همدردی با تجاوز ایران، تحریک اختلافات فرقه‌ای و انتشار اخبار کذب حکم صادر کرده است. در بحرین بازداشت 47 نفر تایید شده، اما شواهد گردآوری شده از سوی گروه‌های حقوق بشری بحرینی که در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته، شمار بازداشت شدگان را تا پنجم ماه مه بیش از 330 نفر نشان می‌دهد. مقام‌های بحرین همچنین در 27 آوریل اعلام کردند تابعیت 69 نفر و اعضای خانواده آنها را به دلیل ابراز همدردی با ایران یا آنچه همکاری با طرفهای خارجی خواندند لغو کردند. در امارات متحده عربی هم بازداشت دست کم 375 نفر بین 3 ماه مارس تا 8 آوریل تایید شده است. عفو بین الملل می گوید این افراد با اتهاماتی مانند انتشار ویدیوها و تصاویر واقعی

0: الگوهای مرتبط با جنگ بازداشت شدند. عفو بین الملل در گزارش جدید خود میگوید محدودیت‌های اعمال شده در کشورهای حوزه خلیج فارس فضای ترس و سردرگمی ایجاد کرده و دسترسی ساکنان به اطلاعات ضروری درباره پیامدهای حملات و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ را دشوارتر کرده است.
1: جمشید زند گزارش میداد سری به داخل ایران بزنیم، از دل جامعه بگیم و یک همیاری اجتماعی که نشون میده شهروندان فارغ از تنگناهای معیشتی تا چه اندازه میتونن برای حفاظت از محیط زیست و کنشگران از خود گذشته باشند. از مهرداد میردامادی بشنوید.
2: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
3: این ماشینی که سوزوندنش آتیشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چی کار کردیم، این باید بره.
2: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4 تا 5 سانتی متریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش، فعال محیط زیست، فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
4: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنم که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقوی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگسازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من 2 هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف‌ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگر ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتاب‌های درسی.
2: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانواده‌اش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
3: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 تا بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیزه.
2: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1,250,000,000 تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
4: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی

0: زیباست، حالت گور خری داره، ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خوش شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
1: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردن که اجازه نمیدن فرشته و فرشته های سرزمین مادری در مجاهدت های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش های خودش تاکید میکنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت میکنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
2: از مهرداد میردامادی میشنیدید. سری هم بزنیم به اثری تازه از سلمان رشدی، در این باره بیشتر از در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
3: The day Junior fell down began like any other day.
4: روزی که جونیور زمین خورد مانند همه روزهای دیگر آغاز شد. گرمای انفجاری که در هوا موج می‌زد، درخشش خفه کننده خورشید، هجوم بی‌وقفه ترافیک، آوازهای نیایش در دوردست، موسیقی فیلم بی‌ارزشی که از طبقه پایین به گوش می‌رسید، حرکات اغواگرانه یک ستاره سینما که در صفحه تلویزیون همسایه می‌رقصید، گریه یک کودک، تشرهای یک مادر، خنده‌ای بی‌دلیل، تف‌های سرخ رنگ، دو چرخه‌ها، موهای تازه بافته شده دختران دانش آموز، بوی قهوه غلیظ و بال سبزی که در میان شاخه های درختی می درخشیدند. سینیور و جونیور دو مرد بسیار سال خورده در اتاقشان در طبقه چهارم ساختمانی به رنگ سبز اقیانوسی در کوچه پردرخت چشم گشودند. آن دو با زحمت روی پاهای خود ایستادند و تلو تلو خوران به ایوانهایی که در مجاورت هم بود رفتند و همزمان پدیدار شدند. همچون شخصیتهایی از افسانه کهن، از سیر همزمانیهای سرنوشت، ناتوان از گریز از پیامدهای بخت و اتفاق.
3: Trapped in fateful coincidences, unable to escape the consequences of chance.
4: آنچه شنیدید اولین سطرهای مجموعه داستان جدید سلمان رشدی با صدای خود این نویسنده بزرگ آمریکایی بریتانیایی هندی تبار بود. این مجموعه با عنوان ساعت 11 نوامبر گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد و اکنون نیز ترجمه فرانسوی آن در پاریس منتشر شده است. داستان در جنوب که اولین داستان این مجموعه را تشکیل می‌دهد، دو شخصیت پیرمرد سینیور و جونیور را خلق کرده که در هند زندگی می‌کنند و مدام همدیگر را آزار می‌دهند، اما پس پشت این رابطه و اصطکاک دائمی، رشدی تمثیلی از یک تقسیم بندی و اصطکاک بزرگتر را مطرح می کند که موجب دو دستگی در جهان شده و به عقیده این نویسنده واقعی نیست و فقط ساخته ذهن بشر است. آقای رشدی که برای انتشار ترجمه فرانسوی کتابش به پاریس آمد، به رسانه‌ها گفت که از اینکه با این کتاب دوباره به دنیای داستان بازگشته خوشحال است. کتاب قبلی او به نام چاقو روایت حمله به خودش در جریان یک نشست ادبی در نیویورک بود که منجر به از دست رفتن یکی از چشم‌هایش شد. مهاجم این حمله از نویسنده آیت شیطانی انتقاد می‌کرد. رمانی که به صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی انجامید. سلمان رشدی اخیراً در جریان یک جشنواره در کانادا گفت که اساساً کسانی که به کتاب‌ها حمله می‌کنند آنها را نخواندند. قبلا خیلی ناراحت می شدم از این واقعیت که بیشتر کسانی که با آیات شیطانی حمله می کردند اصلا آن را نخوانده بودند و حتی به نخواندنش افتخار می کردند. بعد با خودم فکر کردم اگر به تاریخ ادبیات و کتاب های مختلفی که مورد آزار و پیگرد قرار گرفتند نگاه کنیم، همیشه همین طور بوده. یعنی کسانی که آنها را سرکوب کردند آنها را نخواندند. وقتی جیمز جویس به خاطر اولیس متهم به پورنوگرافی شد، کاملا روشن بود که هیچ کس آن را نخوانده، چون جویس نویسنده بزرگی است. یا وقتی ناباکوف به خاطر لولیتا به طرفداری از پدوفیلی متهم شد، هیچ کس این کتاب فوق‌العاده اخلاقی را نخوانده بود، چون اگر می‌خواند متوجه می‌شد که در این کتاب حتی خود فرد پدوفیل هم از شر خود آگاه است. بنابراین من بعداً فکر کردم باشد همنشینی با این نویسندگان همنشینی خوبی است. همچنین آقای رشدی تاکید کرد که دیکتاتورها در تلاش برای کنترل روایت‌ها هستند.
5: Reading a book is a very intimate act, and if you actually take the trouble to do it, you can't have a simplistic view of it anymore.
4: خواندن کتاب یک کار بسیار صمیمی است و اگر واقعا زحمتش را بکشی و آن را بخوانی، دیگر نمیتوانی نگاه ساده انگارانه نسبت به آن داشته باشی، چون کتاب‌ها اینطور نیستند. سخت است که کتابی را خوانده‌ای بسوزانی. در آن کتاب سوزی معروف نازی‌ها که داشتند آثار توماس مان و کافکا و دیگران را می‌سوزاندند، فکر نمی‌کنم حتی یک بار هم کتابی از مان یا کافکا خوانده شده بود. آنها فکر می‌کردند کتاب‌ها خطرناکند. کسانی که می‌خواهند روایت را کنترل کنند، همان کاری است که همیشه مستبدان، دیکتاتورها یا قدرت‌های اقتدارگر می‌خواهند انجام دهند. می‌گویند قضیه این است که ما می‌گوییم و اگر فکر نکنی اینطوری است، میاییم سراغت. نویسندگان را نمیتوان اینطور کنترل کرد، چون نویسندگان روایت خود و شیوه دیدن خودشان را دارند. نویسندگان ارتشی ندارند، اما مستبدان همیشه سراغشان میروند. لورکا شاعری غنایی بود، اما خیلی زود در جنگ داخلی اسپانیا او را کشتند. رشدی در کتاب جدیدش دوباره به سراغ شیوه همیشگیش رفته است. ترکیب واقعیت و خیال. داستان‌ها میان هند، انگلستان و آمریکا در رفت آمدند و پر از عناصر نمادین مانند روح‌ها، روایت‌های نیمه فانتزی و شخصیت‌هایی هستند که با گذشته و مرگ درگیرند. در این حال فضای کلی نسبت به بقیه آثار رشدی تاریک‌تر و تأملی‌تر است، چون تجربه نزدیک به مرگ و آسیب جسمی در آن کاملا حس می شود. رشدی می گوید که به نویسنده می توان آسیب رساند، اما به ادبیات نه. تصور خوشبینانه این که من دارم این است که نویسندگان گاهی آسیب پذیرند، اما ادبیات چون این آسیب پذیری را ندارد. حتی در امپراتوری روم سزار آگوستوس از اووید عصبانی شد. ما حتی نمیدانیم چرا. حتی معلوم نیست چه گفت یا چه کرد که سزار آگوستوس را ناراحت کرد و او را از روم تبعید کرد و مجبور شد بقیه عمرش را در یک روستای کوچک در ساحل دریای سیاه به سر ببرد. اووید بقیه عمرش را صرف نوشتن نامه‌ها کرد و می‌خواست که اجازه دهند به روم برگردد، اما هرگز اجازه نیافت. همانجا مرد. با این حال ما اکنون شعرهای اووید را داریم و امپراتوری روم دیگر وجود ندارد. منظورم این است که اثر باقی می‌ماند. ادبیات متن به شکل باور نکردنی قدرتمند است. کتاب جدید سلمان رشدی پس از حمله به این نویسنده نوشته شده و حال و هوایی بسیار شخصی تر و سنگین تر از آثار قبلیش دارد. محور اصلی کتاب مواجهه با مرگ، گذر زمان و معنای زندگی در آستانه پایان است. اما در این حال روی این ایده هم تاکید میکند که داستانگویی میتواند نوعی مقاومت در برابر نابودی باشد.
3: Almost at once they began to speak. Their words were not new. These were ritual speeches.
4: آنها تقریباً بلافاصله شروع به حرف زدن کردند. حرف‌هایشان هیچ چیز تازه‌ای نداشت. گفتارهای آیینی بودند. نوعی ادای احترام به روز نو در قالب پرسش و پاسخ. جونیور در حالی که خودش را کش می‌داد و خمیازه می‌کشید، گفت: خوشبختیم که آدم‌های جنوبیم. در جنوب شهرمان زندگی می‌کنیم. شهری که در جنوب کشورمان است. کشوری که در جنوب قاره ما قرار دارد. خدا را شکر ما آدم‌های گرم، کند و با احساسی هستیم، نه مثل آن ماهی‌های سرد شمال.
3: We are warm, slow and sensual guys, not like the cold fishes of the north.

و با این گزارش مصطفی خلجی میرسیم کم کم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر درباره اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست و شماره پیامگیر ما که هست 20420221122112. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب آرام، چهار شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ارتش کویت روز چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک‌ها و پهپادهای متخاصم هستند و از مردم خواست دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی مراجع زیرصلاح را رعایت کنند. به گزارش رویترز، ارتش کویت بدون اشاره به منبع این حملات همچنین افزود هر گونه صدای انفجاری که شنیده می شود ناشی از عملیات رهگیری این اهداف است. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری مهر، ساکنان محلی جزیره قشم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده این شهرستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، هنوز ماهیت این صداها به طور دقیق مشخص نیست و هیچ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهار نظری نکردند و پیگیری‌ها برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجارها ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های برخی رسانه‌ها در مورد متوقف شدن گفتگوها بین ایران و آمریکا را رد کرد و آنها را نادرست و اشتباه خواند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت گفتگوهای ما به طور مستمر ادامه داشته، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و همین امروز. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت اینکه این گفتگوها به کجا خواهد انجامید کسی نمی‌داند، اما همانطور که به ایران گفتم زمان آن رسیده است که به هر شکلی که شده به یک توافق برسند. آنها 47 سال است این روند را ادامه می‌دهند و دیگر نمی‌توان اجازه داد بیش از این ادامه پیدا کند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران در 2 روز اخیر نوشته بودند که ایران تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت ایران پذیرفته درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خود که پیش از این از بحث درباره آنها امتناع می‌کرد مذاکره کند. با این حال او تأکید کرد این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تأکید کرد ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم‌ها دست نمی‌یابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر امور خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم‌های ایران را کاملاً مشروط خواند و افزود این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متعهد شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ای ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما امری غیر ممکن نیست. گروسی در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره گفته است چنین عملیاتی آسان نیست، چرا که این مواد به شکل گاز هستند و بسیار آلاینده اند. قزاقستان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی نگهداری اورانیوم غنی شده ایران مطرح شده است. به گزارش آژانس، ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار دارد که در تأسیسات بمباران شده مدفون شده است. به گفته آقای گروسی، گزینه رقیق سازی این مقدار اورانیوم به سطح پایین تری از غنی سازی هم در حال بررسی است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن بدل شده است. گروه شبه نظامی اصائب اهل الحق عراق اعلام کرد برای قطع ارتباط با تشکیلات هشت و شعبی و هماهنگی با سیاست انحصار سلاح در دست دولت یک کمیته مرکزی تشکیل داده است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، این گروه اعلام کرد که این اقدام پاسخ به دعوت مرجعیت دینی و همچنین موضوع اعلام شده از سوی چارچوب هماهنگی انجام می شود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ابتدا گفتگوی با یک تحلیلگر میشنوی درباره اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و مارکو روبیو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران. چالش اصلی پیش روی تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه چیست؟ نظرات یک تحلیلگر در این باره. پیام دو شنونده رو از ایران خواهید شنید. در ادامه یک مقام ارشد اسرائیلی گفته است که بعد از حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، اسرائیل و امارات متحده عربی به یکدیگر نزدیکتر شدند. گفتگویی هم در این خصوص خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به آمار بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ببخشید و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. افزایش هزینه‌های تولید در صنعت نشر و به خصوص کاغذ بر بازار کتاب کودکان نیز فشار وارد آورده. گفتگویی با یک کارشناس درباره عواقب کاهش دسترسی کودکان به کتاب. همه اینها و بیشتر در همین مجله. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته است که برجام دیگر کارآمد نیست و هر توافق جدیدی یک توافق پسا جنگ خواهد بود که باید تحولات جدید رو در نظر داشته باشه. در آغاز گفتگو با مهران مصطفوی، استاد فیزیک و پژوهشگر سیاست‌های هسته‌ای ایران ساکن فرانسه، از او پرسیدم که رافائل گروسی از چه تحولاتی سخن میگه و آیا جمهوری اسلامی آمادگی داره که وارد یک توافق بر اساس معیارهای کاملا جدید بشه. مهران مصطفوی:
3: خدمتتون عرض کنم که الان مدتی راجع به همین توافق با همدیگه صحبت میکنن، مذاکره میکنن و طبق اون چیزی که امریکایی ها اعلام میکنن رسما خواستارش هستن، 60% غنی شده یا از بین برده بشه یا اینکه به خارج فرستاده بشه، و دوم اینکه ایران غنی سازی عملا انجام نده. این دو موردی بوده که امریکایی‌ها اعلام کردند و یک از عقب نشینی بزرگ برای امریکا، برای که الان دیگه نمیگویند که اون اورانیوم غنی شده 60% به خارج از کشور حتما بیاد، بلکه میگویند در محل هم ضعیف کرد یا از بین برد. آقای گروسی صحبتاش بر این اساسه که جمهوری اسلامی از نظر توانایی تکنولوژی غنی‌سازی جمهوری اسلامی زمان برجام نیست. در زمان برجام جمهوری اسلامی سانتریفوژهای 40-50 سال پیش رو داشت، ولی در این مدت اینها تونستن سانتریفوژهای نسل‌های بالاتر، نسل 2، نسل 4، نسل 6، نسل 9، 10 برابر سانتریفوژهای زمان برجام توانایی غنی‌سازی دارن تو بسازن. اون حساب کتاب برجام بر اساس اون سانتریفوژهای قدیمی بود و الان دیگه محلی نداره، برای اینکه اگر بگن ایران 5000 سانتریفوژ باید داشته باشه، خب این 5000 سانتریفوژ اگر سانتریفوژهای جدید ایران باشه میشه 50000 سانتریفوژ زمان برجام. پس متفاوت شده، تغییر کرده. اون مقرراتی که در برجام بود دیگه کارآمد نداره و ایران اگر بخواد بره دنبال غنی سازی میتواند در سایت های جدید یا همون سایت ها رو اگه بازسازی کنه دوباره غنی سازی بکنه، و آمریکا اگر بخواد جلوی غنی سازی رو بگیره باید مشخص باشه که این مقرراتش چیه، دارن چونه میزنن با هم دیگه. از یک طرف آمریکا میگه که ما اصلا نمیخوایم ایران غنی سازی بکنه، از طرف دیگه جمهوری اسلامی میگه که این غنی سازی رو برای مدت کوتاهی انجام نخواهد داد، ولی حق خود میدونه که بعداً غنی سازی رو، پروژه غنی سازی رو اثر بگیره. پس این مذاکرات وجود داره و مفصل دارن دربارش چونه میزنن دو طرف، و آقای گروسی معتقده که سازمان انرژی اتمی میتواند نقش مهمی آژانس داشته باشه برای اینکه این توافق جدید برش نظارت بشه.
2: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در برابر قانونگذاران آمریکا گفت که ایران پذیرفته درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خودش که قبلا امتناع می‌کرد مذاکره کنه. تصور می‌کنید ابعادی که آقای روبیو به اون اشاره کرده چه مواردی می‌تونه باشه؟ مثلا عدم غنی‌سازی یا تحویل اورانیوم غنی شده یا چه مسائلی می‌تونه باشه؟
3: احتمالاً، البته این حدسی است که از گفته آقای روبیو و گفته‌های دیگه میشه به اون پی برد، که این هست جمهوری اسلامی احتمالاً داره میپذیره که برای مدتی هیچ فعالیت غنی‌سازی نداشته باشه. حالا اون مدت 5 سال، 3 سال، 10 سال ما اطلاعی ازش نداریم، اما دو فکتو عملاً جمهوری اسلامی اصلا نمیتواند غنی سازی بکنه. با زدن فردو و نطنز و سایت اصفهان امکان عملی غنی سازی در جمهوری اسلامی در کوتاه مدت وجود نداره. و اینکه جمهوری اسلامی بگه مثلا من تا 1 سال 2 سال غنی سازی نمی کنم، این عملا همین زمان وقت میگیره، بستگی به نیرو و انرژی و سرمایهی که روش بذارن که بتوانن یا محل جدیدی رو برای سانتریفیوژ ها انتخاب بکنن، سانتریفیوژ های جدید اونجا بگذارن، و یا اینکه اون محل های قدیم رو بازسازی بکنن. همه اینها وقت میگیره. احتمالاً آقای روبیو منظورش این است که جمهوری اسلامی که میگفت هرگز زیر بار عدم غنی‌سازی نخواهد رفت، اکنون پذیرفته که برای مدتی دست به غنی‌سازی نده. به شنوندگان محترم این امر رو یادآور میکنم، غنی سازی اورانیوم به هیچ کار اقتصادی ایران نمیاد و هیچ گونه استفاده ازش نمیشه کرد. غنی سازی یک پروژه وحشتناک پرهزینه ای که اگر ایرانی که قصد نداره بمب بسازه و داره تعهد میده که بمب نسازه، غنی سازی استفاده دیگری در داخل ایران ندارد. پس غنی سازی واقعا در دست رژیم به عنوان یک ابزار سیاسی داره به کار برده میشه برای اینکه این مذاکراتش رو بتونه انجام بده و در این مذاکرات چیزی دستگیرش بشه. بازنده این مسائل درباره غنی‌سازی واقعاش مردم ایران هستن.
2: آقای مصطفی، یک سوال فنی. آقای گروسی گفته است که خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران ممکن هست ولی خیلی دشواره، چون اینها به صورت گازه و بسیار آلاینده است. ممکنه توضیح بدید که چگونه اینا به صورت گازه و چطور نگهداری میشه؟
3: احتمال خیلی زیاد این اورانیوم های 60% غنی شده که هنوز به صورت گاز هست در مخزن هایی ذخیره شدن که به نظر میرسه با توجه به گفته های آقای گروسی و با توجه به برنامه نظامی که آقای ترامپ داشت و میخواست اونها رو از ایران خارج بکند، اونها ضربه و صدمه ندیدن. مخزن ها و گاز اورانیوم غنی شده در داخل اون مخزن ها وجود داره، اما اون مخزن ها دفن شدن زیر هزاران تن خاک هستند و این یک زمان میبره. دوم اینکه از نظر ایمنی اگر مثلا نشت داشته باشه اون مخزن ها، خب کار ساده ای نیست، اینها باید وسایل خیلی خاصی میخواد برای این کار که طوری عمل بکنن که کسی صدمه نبینه. ولی نتیجه گیری که از حرفهای آقای گروسی میشه کرد این است که اون مخزن های دفن شده ضربه جدی ندیدند.
2: نظرات مهران مصطفی، استاد فیزیک و پژوهشگر هسته‌ای در پاریس رو میشنوید. چالش‌های اصلی پیش روی تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه چیست؟ تفاهمی که به گفته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا باید شامل تعهدی از سوی ایران بشه که در فاز دوم درباره مسائل اساسی از جمله ذخیره اورانیوم با غنای بالا مذاکره کنه. پیشروی‌های اسرائیل در لبنان روند دیپلماتیک رو تا یک قدمی فروپاشی پیش برد و دوباره با دخالت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از لبه پرتگاه عقب رفت تا شاید طی روزهای آینده طرفین موفق به دستیابی به یک تفاهم بشوند. حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان، به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا درباره این روند پاسخ داده است.
4: خب روندی که در جریان بود طی این یک هفته اخیر، شکنندگی این آتش‌بس رو به طور فزاینده روشن کرده بود. یعنی اتفاقاتی که در جنوب ایران و در تنگه هرمز می‌افتاد، از یک طرف حملات ایران به برخی کشتی‌هایی که حالا به گفته مقامات ایرانی قصد داشتن که شرایط ایران رو در نظر نگیرن و از تنگه عبور بکنن، پاسخ آمریکا، و از طرف دیگه به هر حال پیشروی‌های اسرائیل از قبل این شکنندگی رو آشکار کرده بود. مسئله اینجا بود که من فکر کنم فشارها بر هیئت حاکمه که حالا در حال حاضر در جمهوری اسلامی سرکار هستن، به خصوص از جانب پایگاه اجتماعی خودشون در داخل و همینطور اون بخش تندروتر طیف نخبگان سیاسی رو به افزایش بود، که به هر حال یک ابتکار عملی باید انجام بشه برای اینکه جلوی موضوع گرفته بشه. و یک درسی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی گرفته از تجربه نه فقط این جنگ اخیر، بلکه مجموع روندهایی که از 7 اکتبر 2023 به این طرف بوده، این هستش که هر نوع بازدارندگی مؤثر نیاز به اعتبار و تهدید داره. یعنی به این خاطر اینها، من فکر میکنم که این موضوع رو به طور جدی این بار مطرح کردن و نه فقط در سطح رسانه‌ای مثلا تسلیم بیاد حالا به نقل از منابع آبا، اینکه قرارگاه خاتم الانبیا با عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح این رو بیان کرد و بعد اطلاعات سپاه که پاسخ داده خواهد شد. به این خاطر بود که خب این تصور شکل نگیره که حالا ایران به خاطر نیازش به توافق عقب خواهد کشید و شرایط رو در واقع خواهد پذیرفت که نفع آمریکا تغییر بکنه. لذا این معادلات در مجموع به نظر من شکنندگی آتش بس رو آشکارتر کرد حتی نسبت به گذشته.
5: آقای عزیزی، ارجبی شما از وضعیت کنونی چیست؟ یعنی فکر میکنید که اون تهدیدی که دیروز درباره اینکه ایران تبادل پیام رو متوقف خواهد کرد، که البته مقام رسمی دربارش صحبت نکرد که این اتفاق افتاده یا در حال افتادن هست، فکر میکنید که اون اتفاق نیفتاده و این تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره؟
4: یه پدیده جدیدی که در این جنگ و در دوره آتش‌بس شاهدش هستیم، استفاده متفاوتی هستش که جمهوری اسلامی از رسانه داره میکنه. یعنی چیزی که خب به صورت سنتی در رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا وجود داشت، این که مواردی که حالا به خاطر هزینه سیاسی یا به خاطر برهای ملاحظات دیگه مقامات رسمی نمیخوان که بیان بکنن، رو از طریق رسانه‌های حالا یا مستقل یا نیمه رسمی و اینها بیان میکنن، الان جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. و مثلا وقتی یک چیزی از تسنیم میاد منتشر میشه یا از فارس منتشر میشه، به خاطر برحال پیوندهایی که اینها دارن با سپاه پاسداران، عملا به عنوان موضوع رسمی تعبیر میشه،
5: به سرعت تبدیل به سرخط خبرگزاری‌های بین‌المللی میشه.
4: بله، این نکته به نظر من یک استفاده هوشمندانه هست از رسانه که داره انجام میشه. لذا من فکر کنم که این تهدیدات 24 ساعت گذشته که الان اشاره کردیم، اینا رو باید در کنار هم دید. یعنی تسنیم تهدید به قطع مذاکرات میکنه، بعد مقامات نظامی تهدید به پاسخ به اسرائیل میکنه. یعنی این یک رویکرد حساب شده است. مقام رسمی نمیاد مستقیما ترامپ رو مثلا خطاب قرار بده، به این خاطر که به هر حال روانشناسی ترامپ رو میشناسن. یعنی اگر که مثلا تهدیدی مستقیم علیه ترامپ بکنه که خب شما اگر این کار رو نکنید ما متوقف خواهیم کرد، ممکن استش که ترامپ واکنش متفاوتی نشون بده. مقامات نظامی رسمی تهدید رو متوجه اسرائیل میکنن، از کانال‌های غیر رسمی سیگنال داده میشه که خب ما ممکن استش که این رو متوقف کنیم. نتیجهش به نظر میرسه که خب مطلوب جمهوری اسلامی بوده تا الان، ترامپ تماس میگیره با نتانیاهو و حمله به بیروت متوقف میشه.
5: آقای عزیزی، اونطور که دونالد ترامپ شب گذشته گفته، که البته ما در هفته‌های اخیر بارها درباره این موضوع شنیدیم، طرفین حتی میتونن در روزهای آینده هم به یک توافق اولیه دست پیدا کنند. به نظرتون چالش اصلی در مسیر دستیابی به این توافق هم اکنون چیست که این چنین ماجرا ادامه دار شده و این آتش بس شکننده هر روز تهدید میشه که ممکنه که از هم بپاشه؟
4: چالش اصلی به نظر من الان نیاز دو طرف ارائه تصویر پیروزی به داخل هست. یعنی چیزی که ترامپ نیاز داره این هستش که به هر حال هزینه این جنگ گسترده رو که مشخصا مطابق انتظار اولی پیش نرفته رو برای هم پایگاه رأی خودش در میان جمهوری خواهان و هم برای عامه مردم در آمریکا توجیه بکنه، به این معنا که به هر حال بگه که خب من در نتیجه این جنگ تونستم یه توافق به دست بیارم که مثلا از برجام بهتر بود. ایران پذیرفت که برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف بکنه، یا ایران پذیرفت که برای اورانیوم ها رو خارج بکنه، و از طرفی حالا مثلا تنگه باز شده این حرف. و از طرف دیگه به هر حال طرف ایرانی هم به خصوص مسئله تنگه هرمز رو به عنوان نماد پیروزی خودش در این جنگ معرفی کرده، و اینکه بدون دسترسی به هیچ امتیازی، مثلا پولهای بلوکه شده یا هر چیز دیگه، بخواد که این رو حتی در میزان رفت آمد بخواد تغییر ایجاد بکنه، خب این مطلوبش نیست. لذا این نیاز دو طرف به تصویر پیروزی، به خصوص در طرف آمریکایی الان، چون به هر حال انتخابات میان دوره نزدیک هست و موارد دیگه، فکر کنم این چالش اصلی هستش الان. وگرنه مفاد اصلی من تا جایی که میدونم در آخر هفته قبل تقریبا روش توافق شده بود.
5: و این چالش پس کجاست؟ یعنی میخوام ببینم که، چون به هر حال تهران که همین دیروز آقای بقایی گفته بود که همچنان درباره موضوع هسته‌ای در این مقطع نمیخواد مذاکره ای انجام بشه و مذاکره نمیکنه، طرف مقابل میگه که هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد. یعنی این دو طرف ماجرایی که شما دارید میگید، هر دو طرف تصویری که به بیرون میدن به هر حال این است که این اتفاق نخواهد افتاد. میخوام ببینم که چالش کجاست؟ یا این تصمیم سیاسی است فقط که باید این مهر تایید رو به اون چیزی که هفته پیش بر سرش توافق شده بوده رو بزنن و به پایان برسونن این روند رو؟
4: تصمیم سیاسیه، و در جلسه که روز جمعه ترامپ در کاخ سفید داشت با مقامات ارشد آمریکایی، خب قرار بود که نتیجه، یعنی انتظار می‌رفت که نتیجه تایید اون باشه، که بعد گفته شد که یک سری تغییراتی درخواست کرده ترامپ که در متن انجام بشه. چیزی که من می‌فهمم حالا بر اساس اطلاعاتی که در فضای عمومی موجود هست، این هستش که ترامپ خواستار تغییراتی در متن هست، یعنی به الفاظی که استفاده میشه و اینها، که نوعی از تعهد رو برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای در مرحله بعدی به طور مشخص برای ایران به همراه داشته باشه. یعنی اینکه ایران میپذیرد که سرنوشت مثلا اورانیوم غنی سازی شده رو بررسی بکنه، یا ایران میپذیره که شرایط رو به حالت عادی برگردونه. ولی چون میزان بی‌اعتمادی بین دو طرفه، به خصوص در طرف ایران نسبت به ایالات متحده بسیار بالا هست، این که حالا مثلا جای تفسیری باز بمونه که بعداً بر اساس اون بخواد به شکل دیگری پیش بره. ببین، من یه نمونه آخرش رو بخوام مثال بزنم. همین اتفاقی که در لبنان داره میفته ناشی از یک تفسیری هست از توافقی که انجام شده بود در زمان آتش بس،
5: بله،
4: که حزب الله متوقف کنه حملات خودش رو در مقابل توقف حملات اسرائیل به بیروت، نه در جنوب لبنان. خب این جای تفسیر، یعنی میتونه انقدر باز باشه که عملا به معنی اشغال یک بخش بزرگی از خاک کشور باشه. لذا اینجا چالش اصلی است، یعنی زبان و کلمات خیلی مهم هستن زمانی که صحبت از یک توافق دیپلماتیک میشه.
2: نظرات حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان رو شنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه این ویژه مجله به پیام‌های دو شنونده رادیو فردا از ایران توجه بفرمایید.
6: روزی که جنگ شروع شد، من از شب گذشتش تا صبح بیدار بودم و مرتب اخبار رو پیگیری میکردم که ناگهان خبر درک واصل شدن خامنه ای رو شنیدم و داد می زدیم و همدیگه رو حل کردیم. از خوشحالی نمیدونستیم که چیکار بکنیم. دیگه تلفنایی بود که دوستا و رفیقا از این برور به همون می زدن و همدیگه تبریک می گفتیم. روزا اول می گفتم یه هفته ای کار اینا تمامه دیگه و آزادی نزدیکه، ولی هرچی جلو رفتیم این داستان ادامه پیدا کرد تا امروز که نمیدونم پشت این سیاست های کثیف و این ترامپ تاجر در آخر چه اتفاقی قراره بیفته. خلاصه خسته ایم، سردرگمیم از این بلاتکلیفی و برزخی که توش گیر کردیم، با این شرایط وحشتناک گرونی، بیکاری، بدهی ها پشت بدهی داره میاد و اندک پس اندازی هم که داشتیم از این گوشه کنار خوردیم و داریم با آخر خط میرسیم. اون روزه اول به خاطر شروع جنگ شده بود، خوب طبیعی بود مردم از تهران خارج شدن و هجوم آوردن به سمت شهر شمالی. به طب خیلی کار کاسبی شلوغ شده بود. من در یکی از شهرهای شمال ایران داره یه رستوران هستم. یک دو هفته اول خیلی شلوغ شد، مردم می آمدن و می رفتن. خب بالاخره مجبور بودن، اوایلش بود، هنوز همه بالاخره پس انداز در پولی داشتن و خودش اومده داشته بودن، اومده بودن شمال. یواش یواش هی مشتری کم و کم تر شدن، به جایی رسید که دیگه خیلی ها میامدن دم صندوق قیمت ها رو میپرسیدن، یه سری ها که واقعا پشیمون شدن میرفتن. متاسفم خیلی برام درد نکرد. سه چهار نفری میامدن مثلا غذای دو نفر رو سفارش میدادن با هم شریکی با هم میخوردن. همین باعث شد که قدرت خرید مردم یواش یواش پایین بیاد، کسب و کار افته وحشتناکی کرد. رستورانی که 8 تا 10 نفر پرسنل توش کار میکردیم و بالاخره یه سفره‌ای باز بود و همه سرش نشسته بودیم میخوردیم، الان تبدیل شدیم به 3 نفر. واقعا برام دردناک بود که چرا هموطنهای عزیزم باید به این حال و روز بیفتن که حتی نتونن دست زن بچه‌شون رو بگیرن بیان یه شب در ماه، حالا نمیگیم هفته، یه رستوران بیان بشینن غذا بخورن. با مالیات سنگین، پول آب و برق یه دفعه شد 3 برابر وحشتناک. پول آب و برق و گاز، یعنی واقعا کمرمون شکونده دیگه. اصلا ادامه این مسیر واقعا نمیدونم میتونه اصلا اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه. خیلی از همکارا و دوستای خودم که اصلا یه خود ضعیف‌تر از ما بودن نتونستن ادامه بدن و کارو کسبشون تعطیل کردن. متاسفانه فقط آرزو میکنم بتونیم تاب بیاریم و به زودی زود این مملکت رو آزاد کنیم و مردم به روال عادی برگردن، شرایط به شرایط عادی برگرده. ولی همه اینا رو گفتم، اینم باید بگم که یک امید در ته دلم همیشه روشنه و بیشک میدونم که اینا به انتهای خط رسیدن و کارشون تمامه. هرچند که صبر ما تمام کم شده و خسته ایم و ولی گریزی نیست، باید تاب بیاریم تا یک بار برای همیشه این حکومت روغ و وحشت و ظالم رو به گورستان تاریخ بندازیم. پاینده ایران جاوید، نام و یاد فرزندان به خون خفته این مام وطن.
7: جنگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه میکردن یا به شهرونداشون هشدار میدادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ جنگه، هر جوری که شروع بشه غافلگیرت میکنه. اون روزم صبح که خبرش رو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیمه رفتم، مسیر 20 دقیقه‌ای تا مدرسه دخترم رو بیش از 1 ساعت طول کشید و دار برگشت 2.5 ساعت همون مسیر طول کشید. اون صحنه های ترسناک توی مدرسه که بچه ها داشتن، بعضی بچه ها گریه میکردن، بعضی بچه ها تلفن ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمیداد، نمیشد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستعصل بودن تو پیدا کردن و پدر مادرها و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه‌ای، واقعا کار سختی بود. به من لحظه این که رسیدم فقط به بچه‌م رسیدم، انگار دیگه هیچ برام مهم نبود، گفتم خیلی خوب اوکی این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشت جنگ تو تهران، مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه‌ای یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، 2 تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش. یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگو براش تشریح بکنیم، مثلا چرا دنیا این بچه باید یه جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود، یعنی همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهایی بودن که در معرض بمباران بود، این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه های کوچیک بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه های اجتماعی یا بازی های آنلاین برای بچه ها یا پلتفرم های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمیدونم بازی بکنن. واقعا روزای سختی بود و اینکه تو هر شب باید بچه تو میخوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار بشد. نمیدونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ میخوایم چی کار بکنیم بعدها. نمیدونم با این نسلی که حالا مثلا فرض کنید از بچه های 4-5 ساله که دیگه یه خود میفهمن یه چیزایی رو، تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبندی میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود، امیدوارم که هیچ وقتی برنگرده.
2: پیام های دو شنوندی رادیو فردا بود از ایران. شما هم با تماس با رادیو فردا میتونید پیام ها و نظراتتون رو با دیگران در میان بگذارید، از جمله با شماره تلفن 420-2-21-12-21-12 420-2-21-12-21-12. و ما مطلبی دیگر، یک مقام ارشد اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اسرائیل و امارات بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به همدیگه نزدیکتر شدند. به گفته این مقام اسرائیلی، افزایش همکاری‌های نظامی، گسترش روابط تجاری و اقتصادی از نشانه‌های بارز این نزدیکی است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با شهرام خلدی، کارشناس تاریخ خاورمیانه در کانادا، ابتدا از او پرسیده است که همگرایی نظامی امارات و اسرائیل چه تغییری در موازنه قدرت و معماری امنیتی در خلیج فارس ایجاد میکنه. شهرام خلدی:
8: اساساً در نظر من توافق ابراهیم و اینکه نوک پیکان توافق ابراهیم در منطقه خلیج فارس رو کشورهای مثل بحرین و امارات متحده عربی تشکیل میدادند، یک دلیلش بقیه من شیطنت‌هایی بود که اصولاً جمهوری اسلامی به خصوص علیه کشوری مثل بحرین به خاطر جمعیت قابل توجه شیعش انجام داد و این اوج خودش رو در بحار عربی نشون داد. و بعد اماراتی‌ها به هر حال، حالا مخالف هم با این دیدگاه، ولی ادعاهایی دارند نسبت به جزایر مورد مناقشه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، و طبیعتاً از همه بیشتر به خصوص وقتی که مسئله قطر و همسازی قطر با ایران و ترکیه خودش رو به نحو بسیار بارزتری نشون داد در سال 2017 که منجر شد به تعلیق قطر از شورای همکاری خلیج فارس، این دو کشور به خاطر اینکه به خصوص حالا اماراتی ها یه سری اختلافات خاص خودشون رو هم با عربستان سعودی داشتند و دارند، این دو کشور به خاطر مجموعه ای از نگرانی های امنیتی در نوک پیکان مخالفت قرار گرفتن با اینکه این وضعیت برزخی نه جنگ نه صلح و عدم شناسایی با اسرائیل ادامه پیدا بکنه. و به نظرشون رسید که پس از بقیه من باید گفت سالها میانجیگری آمریکایی ها، پرزیدنت ترامپ میتونن ضمانت خوبی ارائه بدن در برابر هم متحدیشون هم در برابر نیروی متخاصم اصلی. اومدن پرزیدنت ترامپ و میانجیگری او برای به وجود آوردن توافق ابراهیم برای اینها این رو مسجل کرد که با توجه به اینکه شورای همکاری خلیج فارس به نظر نمی رسید که هیچ وقت به یک پیمان دفاعی درست و حسابی که درش همه اعضا به صورت برابر باشون برخورد بشه تبدیل بشه، به نظرشون رسید که اسرائیل بهترین متحد است. حمله سپاه پاسداران در هفته اول و دوم جنگ 40 روزه و اماراتی ها بیشترین میزان عملات موشکی و پهبادی، یعنی بر اساس برخی تخمین ها و برآورد ها بیشتر از 88% حملات پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اماراتی ها شد، حتی به اسرائیلی ها نشد، و اماراتی ها تصمیم گرفتن که با اسرائیل متحد بشن و تصمیم گرفتن که اون چیزی رو که توافق ابراهیم شروع کرده بود مسجلتر و مطمئن‌ترش بکنن.
9: آقای خلدی، یه سوالی که پیش میاد اینه که در بین این 6 کشور عرب حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی به نظر میرسه که بیشترین مناسبات اقتصادی، تاریخی و حتی فرهنگی رو با ایران داره. چی شد که در ادامه امارات مثل قطر یا مثل عمان مناسباتش رو به نوع دیگری با ایران تعریف کرد؟
8: مهمترین دلیلش فقط من این هست که امارات متحده عربی پس از سقوط سلطنت محمد رضا شاه پهلوی در 22 بهمن 57 با یک ایران غیر قابل پیش بینی مواجه شد. تا 22 بهمن 57 امارات متحده عربی حداقل در یک حل و فصل رو به بهبودی بود در مورد اختلافاتش بر سر برخی میدانهای نفتی در خلیج فارس، در مورد ابو موسا، در باره تنب بزرگ، تنب کوچک، یک قراردادی وجود داشت در باره حاکمیت مشترک میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت امارات، در مورد حالا یک قرارداد نبود ولی یک تفاهم نامه بود در واقع در مورد ابو موسا. تمام اینها برداشته شد. مسئله وقتی تشدید شد که عراق به ایران حمله کرد. اماراتی ها بیش از هر کشور دیگه ای احساس کردن که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا بکنه، به خصوص وقتی که دیدن که قطری ها از همون زمان دارن سعی میکنن که یک جوری روابط بهتری با جمهوری اسلامی داشته باشن، که نهایتا پس از جنگ ایران عراق منجر شد به همین توافقنامه‌ای که میان قطر و جمهوری اسلامی درباره میدانهای گازی پارس جنوبی و اینها وجود داره. اماراتی ها این امتیاز رو هیچ وقت نداشتن. جوری اماراتی ها سعی کردن به نظر من به غلط و به اشتباه با جمهوری اسلامی کنار بیان این بود که اجازه بدن که امارات تبدیل به یک در واقع کرانه امنی بشه برای پولشویی جمهوری اسلامی، که این به اوج رسید به خصوص وقتی که اولین تحریم ها رو پرزیدنت جورج دبلیو بوش علیه دولت احمدی نژاد به خصوص قرار داد و بعد تشدید شد. این اقداماتی که امارات کرد هیچ کدومش نتیجه نداد برای اینکه یک جوری در واقع بازدارندگی انفعالی ایجاد بکنه. این حمله کردن جمهوری اسلامی به زیر ساختهای اماراتی و این که جمهوری اسلامی بیش از همه کشورهای منطقه حتی اسرائیل به امارات متحده عربی حمله کرد، امارات رو در یک موقعیتی قرار داد که خودش رو تنها دید حتی در شورای همکاری خلیج فارس، و به نظر من اون موقع کاملا مشخص بود که امارات داره میره به سمت اینکه در اسرائیل متحدی رو از نظر نظامی و اقتصادی داشته باشه که حتی امریکایی که در امارات پایگاه نظامی داره اون متحد نیست از نظر اماراتی.
9: آقای خلدی، به هر حال ایران هم ادعا میکنه که مدارکی داره که امارات متحده عربی دست کم از نظر لوجستیکی به آمریکا در حمله به ایران کمک کرده، اما فارغ از اینکه در ایران چه کسی حکومت میکنه، ایران میدونیم که مهمترین کشور حوزه خلیج فارس هست و امارات اگر بخواد تمام تخم مرغ‌هاش رو در سبد اسرائیل بذاره، آیا این کشور ظرفیت تنش‌های حاصل از ارتباط با اسرائیل رو میتونه با ایران کنترل کنه؟
8: خب این پاسخی هستش که تاریخ بهش باید پاسخ بده. اماراتی ها در جنگ یمن با حوثی ها نیروی زمینیشون با توجه به محدودیت جمعیتی که امارات داره توانایی خیلی بالایی از خودشون نشون دادن. نیروی هواییشون چه در جنگ با حوثی ها چه در جنگ با جمهوری اسلامی توانایی های خیلی بارزی از خودش نشون داده. حتی در سودان ما میبینیم که اماراتی ها یک حضور بسیار بایسته ای دارن، در سومالی اماراتی ها یک حضور بایسته ای دارن، و طبیعتا این به خاطر این هست که این 7 کشوری هستش که به توصیه محمد رضا شاه فقید اومدن این 7 شهر نشین یکی شدن، برای اینکه ایران شاهنشاهی باور داشت که اگر مستقل باشن تحت نفوذ ناصر در مصر قرار خواهند گرفت، و علارغم اختلافات درونی که بین این شیخ نشین ها وجود داره به نظر میرسه که مثل هر مورد دیگری در تاریخ دشمن خارجی که تهدید موجودیتی بیشترین تهدید موجودیتی رو علیهشون داره باعث اتحادشون شده. حالا آمریکایی ها حضورشون اون بازدارندگی که اماراتی ها انتظار داشتند فراهم نکرد، و طبیعی بود به نظر من که برن سراغ اسرائیلی ها، و فقط سراغ اسرائیلی ها هم نرفتن. این رو نباید فراموش کرد. الان امارات روابط بسیار نزدیکی داره با اوکراین، بیش از 300 نفر تکنسین، و من طبق برخی منابع این رو میشنوم که 600-700 نفر کارگر بسیار حرفه‌ای کارخانجاتی دارن میرن به امارات برای ساختن پهپادهای پیشرفته، و اوکراین اوکراین یک متحد بسیار قوی امارات داره میشه در فناوری نظامی در کنار اسرائیل. اگر اماراتی ها ببینن که تهدید موجودیتی از طرف جمهوری اسلامی مورد حمایت چین ادامه داره، همون جوری که اومدن پاکستان متحد چین رو، اتباع پاکستان رو شروع کردن اخراج کردن، این ممکنه تا اونجایی پیش برن که خودشون رو از قرار مالی بریکس که رهبری چین و روسیه هست بیرون بکشن و روابطشون رو به شدت با تایوان توسعه بدن، برای اینکه اون چیزی که الان میبینن مسئله دفاع از خودشونه و ما شاهد یک پدیده بسیار استثنایی بشیم از یک اتحاد نظامی فناوری میان امارات، تایوان، اوکراین و اسرائیل که میتونه به نظر من در تاریخ ابتکارات و ابداعات و اختراعات نظامی با توجه به پولی که امارات داره منجر به وجود اومدن مجموعه ای از فناوری ها بشه که در واقع یک نقطه عطفی بشه در تاریخ پیشرفت های نظامی در دنیا.
2: نظارت شهرام خلدی، کارشناس تاریخ خاورمیانه ساکن کانادا رو میشنیدید. ساعت 23:40 و اکنون تا چند ثانیه دیگر 23:41 است به وقت ایران. ویژه مجله این ساعت رادیو فردا را پی میگیریم. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود نداره. از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند تا کنون بر اساس آمار رسمی بیش از 19 معترض بازداشت شده اعدام شدند. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. در همین حال مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی، از صدور حکم اعدام برای این معترض اعتراضات دیماه به اتهام افساد فی‌الارض خبر داده است. جزئیات بیشتر رو از فرشته قاضی بشنوید.
10: مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی، از صدور حکم اعدام برای این معترض بازداشت شده در اعتراضات دیماه به اتهام افساد فی‌الارض خبر داد. آقای نیلی به وبسایت امتداد گفت که بنیامین نقدی شب 13 دیماه در شیراز به دلیل شعله‌ور کردن یک دستگاه کپسول آتش نشانی به سمت ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد و در ابتدا به او اتهام شروع به قتل تفهیم شد، ولی پس از آن اتهام به محاربه تغییر کرد. وکیل بنیامین نقدی گفته است که شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز موکلش را به اعدام محکوم کرده و او و همکارانش به این حکم اعتراض خواهند کرد. او گفته که امیدوار است با توجه به اینکه هیچ فردی در جریان اتفاق رخ داده آسیب ندیده و اقدامات موکلش مصداق افساد فی‌الارض نیست، رأی صادر شده در دیوان عالی کشور نقض شود. در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. در شیراز سعید زارعی، حمیدرضا و عبدالرضا فتی و حمیدرضا ثابت با اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که اسماعیل رمضان‌پور و آرمان معرفتی در یزد به اعدام محکوم شدند. در آبادان هم توماج امجدی به اعدام محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند

0: تیز که حکومت متوجه این معترضان کرده و آنها را عوامل موساد و لیدر اختشاشات معرفی می‌کند. خبرگزاری میزان پایگاه خبری قوه قضاییه از عبارت اراذل اوباش برای این معترضان استفاده می‌کند. کودتا، اختشاشات و اراذل اوباش بخشی از ادبیات مقامات حکومت ایران برای اشاره به اعتراضات سراسری دیماه در ایران است. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار توسط زندانیان سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد، در تازه‌ترین بیانیه خود در 12 خرداد اعلام کرد که بسیاری از زندانیان، از جمله آنان که اسامیشان منتشر نشده، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند. این کارزار که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان ایران به آن پیوستند، در بیانیه خود اعلام کرده که اخیراً وزارت اطلاعات بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید، توهین و تطمیع احضار و بازداشت کرده تا آنها را به سکوت وادارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 39 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند اعدام شدند. 19 تن از آنها معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه بودند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنها بوده است. نهادها و فعالان حقوق بشر چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند و مشخص نیست چه افرادی دیگری اعدام شده‌اند یا در خطر اعدام هستند.
1: گزارش بود از فرشته قاضی. افزایش هزینه‌های تولید در صنعت نشر به خصوص در بخش کاغذ در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده. این فشار در بازار کتاب کودک و نوجوان هم به طور محسوسی قابل مشاهده است. در چنین شرایطی آمار نشون میده که دسترسی کودکان به کتاب همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد و نگرانی درباره آینده سرانه مطالعه در این گروه سنی رو به افزایشه. در همین باره مهران کریمی همکارم با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، مصاحبه انجام داده و ابتدا از او در مورد علت پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران میپرسه. سعید پیوندی:
2: ببینید، در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده‌ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خو می‌گیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلا برای بچه‌ها علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی، میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کانتکستی از در همچین متن زمینه هستیم.
3: برخی از کارشناسان هم معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان

0: یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از مواردم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
1: کاملا درسته، یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو به روز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن، یا همونجوری که شما گفتید مطالعه رو به عنوان لذت بخشی از زندگیشون بدونن، بخشی از زمانهای زندگیشون بدونن. خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم، ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همینم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
0: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی گرون شدن کتاب‌ها تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانی این کتابخونه؟
1: دردناک‌ترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها، در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه، که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است. و خب خود این باستاب همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش، یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست، مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخلی یوم محسوب میشه برای خانواده، یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزی رو ببینن، یکی دو تا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در وارد شرایط ایران، سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره. خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خب خیلی تاثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزء کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
0: کلن احساس میکنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
1: این پدیده جهانیه و در همه جا تأثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتره. الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که می‌تونه رو رابطه‌اش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن، به اونا لطمه نزنه دارن، چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه، دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی، غالب و شاید تنها فعالیتی که جوان‌ها خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
0: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتاب‌هایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
1: ببینید، شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست. ولی اون چی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده های مستقل، نویسنده هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می نویسن، در مورد زندگی امروز می نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمتگیری های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار میکنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه. و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان ها در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده ها میان با بچه ها حرف میزنن، در دانشگاه ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتاب خونه بچه ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش رو مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسلی هستم که قانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
2: توضیحات سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه رو شنیدید. و ما نشست سالانه قهرمانان جدید مجمع جهانی اقتصاد معروف به داووس تابستان از 23 تا 25 ژوئن در شهر دالیان چین برگزار میشه با تمرکز بر پیشبینی افق 10 ساله فناوری. بیشتر بشنوید در گزارش ملینا خورشیدیان.
3: در حالی که بیشتر نگاه‌ها در دنیای سیاست و اقتصاد به تصمیم‌های پشت درهای بسته و بحران‌های فوری روز دوخته شده است، در شرق دور و در میان هیاهوی بنادر تجاری دالیان چین، رویدادی در حال شکل‌گیری است که اصرار دارد به جای امروز به 10 سال آینده جهان نگاه کند. نشست سالانه قهرمانان جدید مجمع جهانی اقتصاد که به داووس تابستان معروف شده، ریشه 19 ساله دارد و تاریخچه تأسیس آن به سال 2007 میلادی باز می‌گردد. این رویداد بزرگ در واقع بر پایه یک تفاوت ساختاری عمیق با نشست زمستانی سوئیس شکل گرفته است، چرا که داووس اصلی در کوههای آلپ معمولاً میزبان کت و شلوارهای اتو کشیده رهبران سیاسی و قولهای سنتی وال استریت برای حل چالش‌های اضطراری است، اما نشست تابستان فضای خود را کاملاً به جوانان خلاق، دانشمندان مشتاق و استارتاپ‌های اختصاص داده که مجمع جهانی اقتصاد آنها را قهرمانان جدید می‌نامد و قرار است قولهای اقتصادی فردا باشند. از سوی دیگر تمرکز این رویداد بر پیشبینی آینده تکنولوژی و پتانسیل‌های 10 سال آینده است. رویدادی که از 23 تا 25 ژوئن برگزار می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد برای نشان دادن پویایی بازارهای نوظهور میزبانی این رویداد را به صورت چرخشی بین دو شهر استراتژیک دالیان و تیانجین قرار داده که دالیان به عنوان قطب مالی شمال شرق چین امسال این مسئولیت را بر عهده دارد. برگزار کنندگان این رویداد معتقدند دوران بازی با هوش مصنوعی در قالب نرم افزارهای سرگرم کننده یا چت باکس های ساده به پایان رسیده و جهان اکنون نیازمند یک انقلاب واقعی در صنایع ملموس است. بحث اصلی امسال نحوه تزریق این فناوری‌های پیشرفته به رگ‌های صنایع سنتی مانند کشاورزی، پزشکی و خطوط تولید کارخانه هاست تا بهره‌وری به شکلی جهشی افزایش یابد. در این مسیر 5 محور استراتژیک بسیار مهم پیش روی کارشناسان قرار دارد تا بر اساس آنها نقشه راه آینده را ترسیم کنند. این محورها شامل بازنویسی نقشه تجارت بین المللی در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک کنونی، بررسی دقیق مسیر بعدی رشد اقتصادی چین، چگونگی بکارگیری نوآوری‌ها در دل صنایع سنتی، مدیریت پیوند پیچیده میان منابع حیاتی مثل آب و انرژی با کمک فناوری‌های سبز و در نهایت کشف مرزهای جدید دانش بشری است. این پکیج اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که موفقیت در دهه آینده دیگر در گروه داشتن سرمایه‌های کلان سنتی نیست، بلکه در توانایی اتصال ایده‌های جسورانه به زنجیره‌های تأمین جهانی خلاصه می‌شود، مسیری که در آن قهرمانان جدید بازیگران اصلی سناریوی فردا خواهند بود.
2: و به پایان این مجله رسیده‌ایم با آرزوی بهروزی برای یکایک که شما دوستان.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ارتش کویت بامداد روز چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک‌ها و پهپادهای متخاصم هستند و از مردم خواست دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح را رعایت کنند. به گزارش رویترز، ارتش کویت بدون اشاره به منبع این حملات افزود هر گونه صدای انفجاری که شنیده می شود ناشی از عملیات رهگیری این اهداف است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، ساکنان محلی جزیره قشم از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده این شهرستان خبر دادند. بر اساس این گزارش هنوز ماهیت این صداها به طور دقیق مشخص نیست و هیچ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهار نظری نکردند و پیگیری ها برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجار ادامه دارد. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام اعلام کرد برای جلوگیری از ورود یک نفتکش خالی به بندر جزیره خارک یک موشک به این شناور شلیک کرده است. به گفته سنتکام نفتکش MT لکسی که تحت پرچم بوتسوانا فعالیت می‌کند در مسیر ترمینال بارگیری جزیره خارک قرار داشت که توسط نیروهای آمریکایی متوقف شد. در بیانیه منتشر شده آمده است خدمه این کشتی طی بیش از 24 ساعت به هشدارهای مکرر نیروهای آمریکایی توجه نکرده و از اجرای دستورات دریافتی خودداری کردند. سنتکام میگوید در نهایت یک جنگنده آمریکایی با شلیک موشک هلفایر به بخش موتورخانه کشتی آن را از ادامه مسیر به سوی آبهای ایران باز داشت. این فرماندهی همچنین اعلام کرد از حدود 50 روز پیش اجرای طرح جلوگیری از ورود شناورها به بنادر ایران را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش در این مدت 6 کشتی تجاری از حرکت باز ماندند و 122 شناور دیگر نیز به مسیرهای جایگزین هدایت شدند. این رویداد در شرایطی رخ داده که آتش‌بس میان ایران و آمریکا همچنان برقرار است و همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای تمدید دست کم 6 ماهه این توافق ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌های برخی رسانه‌ها در مورد متوقف شدن گفتگوهای بین ایران و آمریکا را رد کرد و آنها را نادرست و اشتباه خواند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: گفتگوهای ما به طور مستمر ادامه داشته، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و همین امروز. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت: اینکه این گفتگوها به کجا خواهد انجامید کسی نمی‌داند، اما همونطور که به ایران گفتم زمان آن رسیده است که به هر شکلی که شده به یک توافق برسند. آنها 47 سال است این روند را ادامه می‌دهند و دیگر نمی‌توان اجازه داد بیش از این ادامه پیدا کند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران در 2 روز اخیر نوشته بودند که ایران تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره گفت ایران پذیرفته درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای خود که پیش از این از بحث درباره آنها امتناع می‌کرد مذاکره کند. با این حال او تأکید کرد این موافقت تضمین نمی‌کند که مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر شود. مارکو روبیو همچنین تأکید کرد ایران تنها با بازگشایی تنگه هرمز به کاهش تحریم ها دست نمیابد و باید بازگشایی این مسیر دریایی را به روشنی اعلام کند. وزیر امور خارجه آمریکا هر گونه رفع تحریم های ایران را کاملا مشروط خواند و افزود این کشور باید به انجام مذاکرات مشخص درباره تعیین تکلیف اورانیوم با غلظت بالا متعهد شود. شنوندگان عزیز، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها تا 1 ساعت دیگر.

0: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93, 65 و 93, 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم میکنید. قفسه های فروشگاه ها پر است. کامیون ها در جاده ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود با بحران دسترسی معنا پیدا می کند. کالا هست اما توان خرید آن روز به روز کمتر می شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده هایی که هزینه های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث های اقتصادی بازگشته. اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست. جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه های برنامه‌ریزی شهری و منطقه است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشم‌انداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید چگونه بهش نگاه میکنید؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که برها شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، بوضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاباوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاباوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی بر حال بازتاب زیادی داره عملا با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت بر حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، بر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره، در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خود طبیعتاً بسیار بسیار سخت است. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمیگرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میاد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو هم از دست میدن. سرمایه‌گذاری روی فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به حال اینها آماده مدرسه ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده بعد رو پس بگیرن و مسائل دلگبیر برحال جامعه درگیر و نگران هست و تاباوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس هست. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سرش هم دیده میشه دیگه اصطلاح رفت آمدها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها که آدم میره برحال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخشای مشخصی در واقع فعالتر هستن. به شرایط این چه فعلا
1: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
3: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما بگوییم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم آبه تاب می آورد. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازگی میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالاهای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخشهایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاست بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه میگیره. همینطور رو میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به این که چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010 2011 یا 1991 خصوصا به خاطر اینکه تحریم‌ها رو تبدیل کردن به تحریم‌های ثانویه، یعنی اگه کشور دیگه کسی با ایران هم تجارت می‌کرد تحت فشار قرار می‌گرفت، یعنی از تحریم‌های اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت‌های آمریکایی یا افراد آمریکایی نمی‌تونن با ایران تجارت کنن خارج شد و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت می‌کردن رو شامل می‌شد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر تا حد 2% جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15 تا 20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد. و فاز بعدی هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا، و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1000 و مثلا 2300 تا 300-400 تا تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم ها کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا، و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی کنند و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده. و حالا در این دوره تحریما جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده میکرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار، و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحا به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزهای دیگه‌ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت و اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140 و 150 تا کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 تا کشوری که در 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور، 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده، و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد، و به عبارتی تاب‌آوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تامین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزن. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی، 1، 2، تغییر در شرکای تجاری، و 3، دور زدن تحریما، یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود. اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در این که هزینه کمتری بده، موفق بود در این که کلپس نکنه و سقوط نکشه و یک به عبارتی روی پای خودش بیسته و خودشو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادن. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره میشد، اما تمام هزینه ناکارآمدی رو، اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صرف در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل میشد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
4: آقای رحیم‌پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهالزاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راههایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراض‌های منجر نشه؟ خب ما میدونیم که ریشه اعتراض‌ها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده، اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
2: ببینید، شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و برمیگرده حالا به سیاست های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی و ساختار سیاسی در واقع به اصطلاح باز و در به اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه‌های شبه دموکراتیک توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و به هر حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همکنون ما باش مواجه بودیم و هستیم. و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر روی کردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و گفتمانی نیست. البته فضای به هر حال جنگ است. شاید صحبت از گشودگی سیاسی، فضای باز سیاسی به نظر به اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این به اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم. در واقع این یه نکته.
4: ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم‌پور؟ آقای رحیم‌پور میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌رسن، تهران شهر جیب‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چش نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
2: ببینید این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست. یعنی اعتراض نه به مفهومی که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش، و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع مثلا دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتا وقتی شرایط جنگی هست، بستر اعتراضی یا طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتا به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع داد. چون که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید و البته با پایه اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتا ما مردم بتونن در واقع دیدگاهاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی این که خاموش شده و این که به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
4: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود. یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه اون چیزی، تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
2: عرض کردم خب طبیعتاً فضای هستی به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتاً مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوعی عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آن سیاسی اجتماعی همگرایی نیست. در جنگ 12 روزه همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال این بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاما همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگران از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پسندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست. یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال به انواع مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمانداز میخوام بگم که خب طبیعتاً چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم طبیعتاً فرصت برنامه‌ریزی و چشمانداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصطلاح از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه میخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه طبیعتاً خب یکیش همین بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته که برگشته خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلیاش برنگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت شد میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و سازها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به تو هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی‌کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشم‌انداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در هر صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سوی پیدا میکنه و بر اساس اون بشه در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که برمیگرده به چرخه عمومی حالا الزاماً بخش صنعتی نداره، چرخه به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که این از کشورهای پیرامونی در حال تأمین هست و این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به سلام میچرخه طبیعتاً این محل بحث هست و این سالیان سال هست که به هر حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به سلام عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یک مقدار هزینه‌های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده.